0: Håkan Hellström med låten Känn ingen sorg för mig, Göteborg här i P3 och P4. Vaken är det som tuffar på. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6 med direktsänd radio. Just nu så tävlar vi i nattjakten. Och vad trevligt vi har det. Vi har spelat en låt av totalt 3 så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Innan vi tar och spelar den så ska jag tala om för er att anden i flaskan som Peter är inne på som rätt svar är tyvärr inte det vi söker i natt. Det är inte heller Davids gissning på kollektivtrafik eller Ronnys gissning på den stora älgvandringen. Han var ju då inne på att Animal från första ledtråden är ju då djur som en älg är. Kompass har också kommit in som förslag på rätt svar. Sen får vi en gissning på en drink. Det är inte en jättedålig gissning faktiskt. Vi får också en gissning på djurkollektiv, Skansen, zoo, djurpark och bondgård. Och sen så får vi en gissning på... Får ni pengar för att man gissar? Jaha, det är någon som frågar ifall vi får pengar för att man gissar. Nej, vi får inga pengar för att man gissar. Inte det. Och man kan gissa via mail eller man kan gissa via sms. Det där gör man hur man vill. 72250 sms-numret, inled med vaken och gör ett mellanslag. Skriv sen vad du då tror är det rätta svaret. Namn och telefonnummer. Sen kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Och vill du mejla är det vaken@sverigesradio.se som gäller. Nu tar vi en snabb repris på den första ledtråden och sen så kör vi ledtråd nummer 2.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Han har kallats för många namn genom åren.
1: Skattesmitarporken, skattesmitarporken. Så stod det ju liksom. Det är en värld som jag aldrig vill tillbaka till.
0: Per Tide har tagit rygg på Bert Milton.
2: Under slutet av 90-talet så fick porkungen den största enskilda skatteskulden någonsin.
3: Vi har ju förlorat väldigt mycket tid med honom.
4: Han ska väl behandlas som alla andra människor, både hos Skatteverket och för övrigt.
0: Lyssna på avsnittet idag i din Sveriges Radio-app.
5: De svenskar som ser detta...
1: Ja, men vad ska jag säga till dem? Du säger håll käften liksom.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Angelia Justice med What You Want. I vaken med Petro P4 där vi tävlar i nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad. Inte är oliver, tyvärr. Inger har mejlat in det förslaget. David innan på att det skulle kunna vara bakfylla. Vi får en gissning på en tvättmaskin från Björn. Vi får en gissning från Sören som tror på romtoddy eller bara toddy. Malin tror på pump and rain. Pump and rain, är det purple rain du menar kanske? Eller pump and rain, jag vet inte. Prince eller design som man också kallar det sig. Det är Daniel som har skickat in den gissningen. Vi får också lite fler gissningar på Prince. Vi får in från Micke på Prince, Ronny på Prince. Cuba Libre kommer från Christer här. Kan det vara Jamaica, skriver Peter. Bolaget kommer in som en gissning. Alkohol generellt. Rosa Panten kommer en gissning på. Då ska vi se, har vi någonting som inte har med Prins eller någonting som vi har sagt tidigare att göra? Regnmätare, en gissning från David. Kan det vara en romflaska, tror Britt-Marie? Ja, nu börjar vi närma oss någonting. Captain Morgan, en spritsort va? Flaskpost kommer från Maria i Örebro. Och så sen så har vi en gissning på sjörövare från Anna-Karin och Henrik. Sockerrör, romdrink, till exempel mojito eller daiquiri, är det som man säger, är det en romdrink kanske? Drink generellt, spritflaska, här har vi ett gäng gissningar från Gunilla och så har vi en gissning från Björn som tror att det är Göteborg som vi söker i natt. Bra gissningar hörni, tyvärr är de inte rätt, det är någonting helt annat, eller några är ju lite närmare än andra, men... Ja, det kanske blir lite tydligare nu när ni får tredje och sista ledtråden. Först snabbreprisen och sen så river vi av den sista.
1: Ledtråd nummer ett.

tredje och sista ledtråden i nattjakten. Natasha Bedingfields Pocket Full of Sunshine, alltså ficka full av solsken. Jaha, då har ni fått alla tre stycken ledtrådarna. Nu får ni pussla med dem där, vända lite på dem fram och tillbaka och försöka då klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. När du tror du har löst det, mejla mig vaken@sverigesradio.se.

0: I P3 och P4, Sophie Ellis Baxter med Stay On Me, innan det också Take That's Back For Good. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är en direkt sänd nattradio som håller på att tävla och har sig. Det är nattjakten och vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Tävlingen går ju till på så sätt att du får tre låtar spelade. Och så ska du då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det så får du välja ifrån prispotten en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se då när du har trott dig lista ut det rätta svaret. Det kommer in väldigt mycket mejl, det gör mig glad. Inger är inne på att det skulle kunna vara russin som vi söker i natt. Agnes tror att det kan vara en cocktail. Vi får in en gissning på solglasögon från Björne och så har vi en gissning på regnbåge från Niklas. Vi fick också in gissningar på paraply. Vi har fått fickpengar. Det är en gissning från Nathalie. Och sen så har vi en från Barbro som gissar på aprilväder. Ingår ju sol och regn där, skriver hon. Och Sören tror att det är en stormflaska eller en väderflaska som vi söker i natt. Leif är inne på en flaskhals som förslag på rätt svar. Skriver också att han vill ha Bland helgon och skurkar och vanligt folk av Kjell Höglund. Det är ju jättebra. Ifall det är så att ni vill ha en tygpåse från den här prispotten, skriv gärna med vad det är för låt du vill ha då, så kan jag förbereda det. Tyvärr så blir det inget Kjell Höglund från Leif, ifall inte då Leif kommer på något annat förslag på rätt svar, för att flaskhals är det inte vi söker i natt. Vi ska ta och lyssna på ledtrådarna nu en sista gång. Så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Animal Collective och låten heter The Purple Bottle, den lila flaskan.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Bella Kay med låten I Love It, I Love It, I Love It. Innan det också Tom Grennan med Remind Me. I vaken med Peter och P4 där vi är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och med mig där vid den där mållinjen har jag nu Marcus i telefonen. Hallå Marcus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo tack, det är bara bra.
0: Härligt. Jobbar du eller?
1: Jag jobbar.
0: Ja. Yes. Och tävlar lite i nattjakten simultant. Hur brukar du vara med och tävla där?
1: Ja, det brukar jag vara. Det brukar vara jag och några kollegor som tävlar.
0: Hur brukar det gå för er då?
1: Ja, men det brukar väl gå ganska bra. Jag har inte kommit fram tidigare eller klarat och vunnit tidigare, men kollegorna har gjort det.
0: Okej, men du kanske har löst några innan i alla fall. Även fast man löser det så är det inte alla som vinner, så att... Men ibland kan man ju ändå sitta och ha löst det rätta svaret.
1: Vid något tillfälle har jag i alla fall löst det. Det har jag gjort.
0: Du vars någonstans trillade poletten ner för dig här då, utan att avslöja det rätta svaret?
1: Sista ledtråden.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Var det nog faktiskt.
0: Vi gör som vi brukar då. Vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Mm, absolut.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och ledtråd nummer två kommer från Ulf Lundell och låten heter Rom i regnet.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då, Marcus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Ja, det är fickblonta.
0: Ja, vi svarade fickplunta vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis, Marcus.
1: Ja, tack för det.
0: Ja, vad tog du på då?
1: Sista ledtråden var det. Men det första, då var det flaska. Den andra, då var det rom. Och den tredje, då var det ficka.
0: Ja. Ja, men precis så. Ja. En fickplunta är väl en flaska vanligen kanske avsett för ett diskret intag av stark sprit. Och som rom exempelvis kan man ju ha i den där. Och så fick vi fickan i lite nummer tre där.
1: Ja, sen har du pocket full of sunshine. Lite glädje.
0: Ja, just det. Det är sant. Det är helt sant. Det tänkte jag inte på. Ja, men du, snyggt jobbat, Marcus. Från prispotten kan jag erbjuda en tygpåse, en sovmask eller en låtönskan. Vad är det du vill ha?
1: Jag vill ha en tygpåse, tack.
0: Då löser vi det. Tusen tack för att du var med och hälsa kollegorna.
1: Ja, men tack så mycket. Trevligt att ha.

Europe med Final Countdown här i baken med P3 och P4. Stort rungande grattis igen till Marcus som lyckades ta hem nattjakten. Fick plunt av det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat allihopa. Ni får ju en ny chans imorgon. Då är ju nattjakten tillbaka. Tyck på sig, åker till Marcus i Sundbyberg.

Kylie Minogue, låten heter Can't Get You Out of My Head. Här är Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 3 så blir det The Weeknd. Den låten heter Sacrifice.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han själv inte deltar i efter att Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Bevisningen mot honom består till stor del av hans egen journalistik. Men chansen att frias är lika med noll, tror Medin.
3: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
4: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
3: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
2: Reporter Mattias Pleijel. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen efter en rad attacker och ökad antisemitism. Den nya enheten ska bestå av 100 poliser som ska arbeta som närpoliser och ha specialkunskaper inom terroristbekämpning, det rapporterar AFP. Den senaste tiden har ett 20-tal personer gripits misstänkta för olika angrepp mot synagogor och andra byggnader med kopplingar till den brittisk-judiska befolkningen. Och i förra veckan knivskars 2 judiska män i norra London. Det var Ekot klockan 3 i studion, Sofia Safraniado.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Bee Gees med låten Stayin' Alive. Ja, den 6 maj 1978, alltså för 48 år sedan idag, så inledde soundtracket till Saturday Night Fever en makalös 18 veckors period i toppen på den brittiska albumlistan. På andra sidan Atlanten så tillbringade albumet 24 sammanhängande veckor som nummer ett på Billboard 200 och var på god väg att certifieras med 14 gånger platina, det inte gillar det. Soundtracket då, som framförallt innehöll musik av Bee Gees, gav då upphov till en mängd hitsinglar, däribland Stayin' Alive som vi precis hörde, men också How Deep Is Your Love och Night Fever som alla nådde första platsen i USA. Både filmen och albumet, som då blev ett av tidernas bäst säljande soundtrack, spelade en avgörande roll för discons genomslag, och 2014 så valde Library of Congress att inkludera Saturday Night Fever i sitt nationella arkiv över historiskt betydelsefulla inspelningar.

Rolling Stones med låten I Can't Get No Satisfaction. Ja, det är också 61 hela år sedan som den här låten kom. Den, eller inte som den kom, men den 6 maj 1965 så började Mick Jagger och Keith Richards arbeta på det här inledande gitarriffet till Satisfaction, som idag då anses vara ett av tidens kanske mest ikoniska gitarriff tillsammans med typ Smoke on Water. Den här låten komponerades huvudsakligen i ett hotellrum i Clearwater i Florida, bara timmar efter att Richards hade köpt en Gibson Fastbox, en sån här gitarrpedal. Låten spelades sen in då några dagar senare, och när den släpptes i juni 1965 så gav Satisfaction Rolling Stones deras allra första plats i USA.

Lana Del Rey med låten First Light, Lana Del Reys Bond-låt där, tillsammans med Bond-kompositören David Arnold, som då skapat ledmotivet till det kommande tv-spelet 007 First Light. I det här spelet så får man då följa en 26-årig James Bond i början av hans spionkarriär. Det här spelet var ju ursprungligen tänkt att släppas i mars, men lanseringen har nu skjutits upp till 27 maj, som 3 veckor då, ganska exakt.

0: Carly Simon med låten Why. Och ni, i år så är det 20 år sedan Basshunters genombrott med båten Anna. En låt som förändrade hur en hit blir till. Jag känner bort, hon
1: heter Anna, Anna heter hon. Ibland när man hör den så här i bakgrunden när man sitter och bara lyssnar, så tänker man shit, rätt bra låt man satt ihop ändå. Mm. Så man blir lite stolt, det är klart man blir.
0: Mm, Basshunter som berättade att när den här låten började spridas på nätet, så var det inte skivbolaget som först bestämde att det skulle bli en hit. Istället så var det lyssnarna som laddade ner och delade och pressade fram en officiell release.
1: Minnas var det att man gjorde en låt och så åkte man till skivbolagen och sen så pushade skivbolagen till radion. Men i det fallet så var det folket som tog Botten Anna till skivbolagen och sen släppte den här.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

New Kid med låten Hurricane, innan det också Teddy Swims med Mr. Know It All här i P3 och P4. Där nu har blivit dags för veckans artist Camila Cabello, och vi ska lyssna på en låt från hennes skiva nummer 2, Romance, som kom ut 2019. Den består av trumpeter, bastrummor och horn. Och så innehåller den samplingar från Lionel Richies låt All Night Long från 1983 och Ace of Base paradlåt All That She Wants från 1992. Låten heter Liar och den låter så här.

0: Whitney Houston med låten I'm Your Baby Tonight. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Tusen tack.
0: God morgon.
1: Ja, god morgon. Och det har redan trillat in 3 lokala morgontidningar. Mm. Får gärna komma fler till vakenhetssverigesradio.se.
0: Vad står det i dem där då?
1: Jo, men i Norrköpings tidningar så står det om hemmasittare och en skolpsykolog som säger lösningen är i stort sett aldrig att stanna hemma. Dieselbrist slår mot bönderna. Och 9 dunbollar söker andrum på Vrinnevi sjukhuset.
0: Dunbollar?
1: Ja, men det bildar, jag tror det är ankungar. Varför skriver de dunbollar så konstigt? Westerviks-tidningen, strandskyddet stoppar inflyttningen. Så har vi Falukuriren, Vasaparken byggs om till nattklubb. Och så är det en examensutställning för framtida konstnärer och så är det en bild här på mossa och en stor svamp och något litet hus som någon verkar ha byggt. Så har vi Norrbottens-Kuriren. Stadshotellet vill ta över klassisk lokal.
0: Lillan, och, där har varit på väldigt många spelningar och spelat själv på flera gånger.
1: Okej, den är klassisk. Mm. Och hon är först i det nya punkthuset, en av de första som flyttat in då. På Lingonstigen.

0: Paul McCartney med låten Days We Left Behind.
1: Då ska vi se, då har vi fått in några Skåne här från Christian som de skriver om Anna, 40 år, som är expert på dreads och på att mota fördomar. Så skriver de att City Gross i Hässleholm har slopat P-skivan och det firades med tårta. Kul, man ska fira när man har chansen. Det är helt på deras sida.
0: Ja, det är också bängligt med P-skiva, så är också för att man slopar P-skivan.
1: Ja, det är så jobbigt när man glömmer det.
0: Ja,
1: och problemen på Furetorpsskolan växer trots åtgärder.

0: Medina med låten Viva l'amour.
1: Det är den 6 maj, onsdag. Idag så är det möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer också återkomma till det under morgonen. Så släpper SCB preliminära inflationssiffror. Det är avgörande semifinal i Champions League 21:00. München mot Paris Saint-Germain. Och så avgörs det ikväll vilka eller vem som vinner Paradise Hotel.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Och nu varnar hjälporganisationer för risken för infektioner. 13-årige Mohammed tycker att det är otäckt.
3: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
4: Ja, man säger att det kom.
2: Reportrar Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. I Hålanda i Ale kommun norr om Göteborg har 2 personer förts till sjukhus med ambulans efter att en brand brutit ut i en villa, det skriver Göteborgs-Posten. Larmet kom in till SOS Alarm 5:02 i natt och enligt räddningstjänsten ska branden vara fullt utvecklad. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland inklusive Gotland idag. Och från norra Värmland till norra Västerbotten är risken stor för gräsbränder. Ekot med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, men det är det. Vaken fortsätter hela vägen fram till klockan 6. Nu med mig Frida Tranvik. Och jag försöker dra ut på tiden lite för att jag ska hitta väderleksrapporten. Så att jag kan leverera den också. Här var den. Perfekt. Då kan jag berätta att idag onsdag så får Götaland och södra Svealand sol som tidvis varvas med moln. Och inledningsvis i norra Svealand och södra Norrland blir det också sol, men under dagen varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och med tyngdpunkt i Norrbottens län byar av snö eller regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 11 och 16 grader och i norr mellan 5 och 10 grader och så blir det lägre i samband med nederbörd. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Superstreja med Aitana här i Vaken med Peter och P4. Och en ny studie visar att antalet ord vi uttalar högt till andra människor, det har minskat. Och det minskade med hela 28% under perioden 2005 till 2019. Så vi pratar betydligt mindre med varandra helt enkelt. Och från att ha sagt i snitt 16 632 ord om dagen 2005 så har den här siffran sjunkit till ungefär 11 900 ord år 2019. Och att pratet har minskat så här mycket, det kopplas till vår mer uppkopplade vardag. Vi skickar meddelanden till den till varandra och i olika appar pratar man, och det här har ersatt många fysiska samtal. Det är också mycket man kan lösa nu utan att behöva prata med någon. Man kan bara skriva ett meddelande i en app, beställa mat på nätet utan att ens behöva träffa den som lämnar maten. Och efter pandemin så tror också forskarna att vi idag kan vara nere på under 10 000 ord per dag, för att de här senaste siffrorna kommer ju då från 2019. Och jag tycker att det här känns väldigt, väldigt skrämmande, och jag tror att det är ett stort misstag att vi bygger bort så många mänskliga möten. Att man inte måste prata med någon i affären och så. Att, men jag tror verkligen att det är ett problem. Och jag är väl inte unik i att tro det här, utan det säger även forskare. Att vi pratar mindre med varandra kan få konsekvenser för vårt psykiska välbefinnande, som att fler känner sig ensamma. Och forskarna tror också att vi kan tappa viktiga samtalsfärdigheter, som att lyssna ordentligt och låta varandra prata till punkt. Och den nedgången i antal ord per dag, den kan man se lite mer bland personer under 25 år. Men trenden den syns tydligt i alla åldersgrupper. Och jag har ju pratat flera gånger om en dokumentär jag har sett som finns på SVT Play. Jag tror den heter Ensam i Tokyo eller något sånt där. Men den handlar om folk som känner sig väldigt ensamma som bor i Tokyo. Och det är ju en miljonstad, en enorm stad, men ändå så är det väldigt, väldigt många ensamhushåll. Och det finns också många lösningar just för att slippa, om man nu kan säga det, mänsklig kontakt. Till exempel så är det ett exempel där man får se en restaurang dit man kan gå och äta ensam, och då sitter man inte vid ett vanligt bord ute i restaurangen, utan det är som att man sitter längs en vägg, och så mellan alla platser så är det skiljeväggar, och så får man också maten genom en lucka framför sig, så att man behöver inte få ögonkontakt med någon av de andra som sitter där och äter på restaurangen. Man behöver heller inte ens säga tack till den som serverar en maten. Och ja, det är läskigt tycker jag med de där lösningarna. Men apropå detta då, att vi pratar allt mindre, så skulle jag jättegärna vilja höra om senaste gången du pratade med en främling, och också vad ni pratade om. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier, eller så ringer du 020 99 55 00.

Gimme, gimme, gimme med Narada, Michael Walden och Patty Austin här i Vaken. Jag undrar ju, när du pratade med en främling senast och vad ni pratade om. Jin skriver, god morgon Vaken. Det var i söndags när jag stod och väntade på bussen och den inte kom i tid. Då språkade jag med en annan kvinna som jag inte känner och vi pratade om just att bussen alltid är sen eller så kommer den inte alls. Det där är ju verkligen något som förenar oss. Och tillfällen där jag tycker att jag ser och också deltar själv i samtal mellan olika främlingar. Och det är ju när det är strul i kollektivtrafiken. Om man sitter på ett tåg som är försenat och sådär. Då tycker jag att då börjar vi på något sätt öppna upp oss. Mötas i frustrationen. Lena skriver, senaste samtalet med en främling var igår eftermiddag på tåget från Stockholm till Nynäshamn. Det handlade om ett cykelevent, 45 mil på grusväg under 3 dagar i sommar som vi båda ska delta i. Jag hörde henne prata i telefon om den här turen och när hon avslutat sitt samtal bad jag henne berätta lite även för mig. Hon cyklade samma tur i fjol och informerade mig på ett sätt som fick mig att förstå att det kommer bli både trevligt och nyp mig i armen vackert.

Buddy med Walter Nilsson och Amanda Bergman här i Vakan med Petra och P4. Jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Och ni är ett gäng som brukar prata med främlingar, så det gör mig glad. Christian skriver, när jag var ute och gick häromdagen var det en kille som krattade sin trädgård som gillade min keps med Lego rymdlogga.

0: Boston med Stella Lefty. Rebecca Björkholm har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: Du kommer från trafikredaktionen, ska börja i Norrbottens län.
1: Ja, precis. För det verkar som att i delar av Norrbotten så hade kommit en hel del snö. Så det är halt och dåligt väglag på sina platser. Bland annat har vi fått in rapport om det från E10 norr om Hackas. Och även på kusten på E4 verkar det ha varit lokalt kraftigt snöfall också. Så räkna med att det kan vara dåligt väglag då på sina håll i Norrbotten. Sen så har jag goda nyheter vad gäller tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Det var igår kväll som det inträffade ett växelproblem där så kan tågen återpassera vid Örnsköldsvik där det här problemet var nu när vi går in i morgontrafiken. I övrigt så ser det bra ut. Skulle det ändra sig då får du gärna tipsa på 020 999 444.

0: My System med Felicia. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion. God morgon.
1: God morgon.
0: Sopkärl ska vi prata om.
1: Ja, precis. För nu är det ju dags att implementera den här nya och omtalade lagen om fastighetsnära insamling. Alltså ungefär att alla ska ha sin egen återvinningscentral hemma. Och det här innebär ju då att en massa nya sopkärl ska delas ut eller köras ut till de svenska hushållen. Även på Gotland, och P4 Gotland pratade med avfallsutvecklaren Håkan Ganström.
2: Vi ska ju ställa ut 50 000 kärl sammanlagt här på Gotland. Vi kallar ju dem för kärl 1 och 2 för att de har ju olika hämtningsintervall. Så kärl 1 kommer ju hämtas då var 14:e dag. Och då har man ju mat och restavfall i det. Och så har man ju då färgade glasförpackningar. Och så har man då metallförpackningar. Och sen har man då kärl 2 då som hämtas var 4:e vecka. Och där har man då papper och plastförpackningar då. Tidningar, returpapper och ofärgat glas. Så det är så man har valt att dela upp intervallerna. Man ska nog se det som en utökad service, tänker jag. Om inte papper och plastförpackningar, de facken räcker till. Istället för att kanske åka en dag i veckan idag till en återvinningscentral eller återvinningsstation, så kanske man kan åka varannan vecka eller en gång extra bara. Så det är bra för miljön.
1: Mm, så det är ju lite olika i olika kommuner hur många kärl man ska ha och även hur ofta man får det hämtat och så vidare. Men fler kärl blir det nog överallt i alla fall. Och du hörde bara här 50 000 kärl bara på lilla Gotland. Ja. Det blir ju då förmodligen miljoner kärl som ska ut om du tar varenda svensk kommun och slår ihop. Så det är en himla massa plast i de här stora tunga kärlen. Men det ska, i alla fall de flesta fall, så är det återvunnen plast som de här nya kärlen är tillverkade.
0: Och det här gäller lägenhetshus också?
1: Ja, det gör det nog. Fast det märks det väl inte lika påtagligt där, för där har man det ju mera centralt redan och kanske redan infört det delvis också på många håll. Det här blir mest påtagligt för de som har egen soptunna helt enkelt. Då får man sortera hemma allting, men slipper då andra sidan gå iväg till återvinningscentralen med sina förpackningar.
0: Just det.
1: Så det här är någonting som successivt kommer nu under sommaren och hösten här i hela Sverige faktiskt.
0: Och så ska vi vidare till något helt annat, Eva Rydberg.
1: Precis, vi ska till Helsingborg som ju är Eva Rydbergs stad. Och nu är det sista sommaren för Eva Rydberg på Fredriksdals teatern där. Det har man hört för, och det var ju det för 2023 var det väl som hon liksom blev, inte fick vara kvar på teatern. Det var sista säsongen då, för sen flyttade hon till det som heter Sundspärlans friluftsteater, tror jag det också det, också i Helsingborg i alla fall. Och har spelat där då i 2 somrar. Men nu är hon tillbaka 2026 här.
0: Och, ja, det har väl varit lite turer kring det där. Det var ju något produktionsbolag som fick ta över och ha teater på Fredriksdalsteatern, och det var hon inte så glad för.
1: Nej, men nu är hon tillbaka. Men P4 Malmöhus har pratat med henne och hon säger att nu är det sista sommaren där i alla fall.
3: Jag är mätt. Jag är det, ja. Än så länge är det sista sommaren. Wow, ska bli jättekul. Men jag är mätt. Så att jag, nej nu vill jag lämna över till någon annan.
4: Ja, det blir hjälten från Öresund med Eva Rydberg i rollen som Ester som stänger hennes liv på Fredriksdalsteatern. Arvtagare, det blir Claes Malmberg, handplockad av Rydberg själv.
3: Publiken, jag vet att de får det roligt med Claes.
5: Men du hungrar på annat? Du kommer inte sluta spela teater eller hålla på? Mm. Vad ligger närmast sen i höst?
3: Jag får inte säga någonting för att det ska bli en större grej som kommer ut sen. Det är annat än vad jag gör här nu, va? Det är ju inom teater, show och så, va? Så det ska bli väldigt, det här tycker jag ska bli jättekul att göra.
1: Ja, då undrar man ju vad det är för någonting hon ska göra nu då. Eva Rydberg som blir 83 år.
0: Spännande.
1: I sommar. Någonting helt annat då tydligen än att spela på scen på sommarteatern där i Helsingborg. Ja, Så att det var i alla fall då Nina Sköldqvist som hade pratat med Eva Rydberg för P4 Malmöhus.
0: Mats Karlsson, Lena, till dig hör vi igen klockan 5.

0: Plötsligt hörde vi något som närmade sig, på väg mot oss. Vi sprang.
1: Lyssna på serien Odjuren.
0: Vi måste gömma oss.
2: Jag vill inte vara här.
0: Ner längs sidorna hängde två långa armar med smala händer och kraftiga krökta klor.
1: Söndagar 10.45 i P4 eller när du vill i appen Sveriges Radio.

I'm in love with you med The 1975. Innan det, Do You Believe in Me med Erik Gadd. Vaken med P3 och P4 lyssnar du på. Och jag undrar ju när du pratade med en främling senast. Irene skriver, när jag hade köpt en varmrökt lax och skulle packa ner varorna, när mannen som packade ner sina varor jämte mig frågade, hur äter du laxen? Han var dansk. Som den är, sa jag. Och han sa att han brukade panera och steka den. Och vi pratade om hur gott det är med rökt lax. Ja, det är väldigt gott med rökt lax, varmrökt lax, speciellt tycker jag. Men det var intressant att den här dansken då panerar och steker den varmrökta laxen. Där gör ju jag som du, Irene. Jag äter den som den är. Och det gör väl de flesta, trodde jag. Gunilla skriver, idag tisdag på promenad i bostadsområdet. Jag fotade magnolia och en kvinna med barn gick förbi. Vi pratade då en stund om den färggranna blomningen. Så skriver Linda att det var på Valborg. Kom en kille och snackade med vår hund och oss. Bosse älskar folk som vill klappa honom. Och så skriver Ia, på tåget för någon månad sedan. En kille i min dotters ålder, runt 19 år. Vi kom så bra överens att jag blev hans extra mamma. Vi talade först om husdjur, sen gick han in på sin livshistoria. Trots att han var så ung så var det oerhört gripande.

0: sagolik med Zainab Osi. Och jag har fått många vittnesmål om prat med främlingar. Och nu så hoppas jag får prata med en främling. För vi har kommit fram till momentet Frida grattar, där jag ju ringer och grattar någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Olle som skriver: vill gratta Susanne, min underbara fru som idag fyller 52 år. Jag som vill gratta heter Olle. Hon kommer förmodligen svara. Svarar alltid när jag ringer. Så snälla gör ett försök. Och nu är det ju tyvärr inte du som ringer, Olle. Men på ett sätt är det ju det. Du ringer ju genom mig. Men vi hoppas att Susanne inte blir misstänksam. Och svarar även när jag ringer. Vi får väl se.
1: God morgon.
0: Ja, god morgon. Är det Susanne?
1: Va?
0: Pratar jag med Susanne?
1: Ja.
0: Ja, där är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: Ja, god morgon.
0: Du, jag vill bara säga grattis på 52-årsdagen.
1: Tack så mycket.

0: längre.
1: Nej, men jag menar, Olle har ju ändå skrivit in här till mig och bett mig ringa. Det är väl ett firande om något?
0: Ja, verkligen.
1: Men ska ni hitta på något kul idag?
0: Ja, det blir väl jobba som vanligt.
1: Ja, jag fattar. Vad jobbar du med?
0: Ja. Jag jobbar på ett HVB-hem.
1: Okej. Men tror du att att de ger dig någon tårta eller lite sång eller sådär då?
0: Ja, det tror jag.
1: Ja, men då så. Ja. Och sen kanske någon god middag med Olle ikväll, eller?
0: Ja, det blir det säkert.
1: Vi får hoppas att han har förberett något.
0: Ja, det får vi göra.
1: Men Susanne, vad härligt att du svarade. Jag blir alltid glad över det. Du får en jättefin födelsedag.
0: Tack så mycket.
1: Och hälsa Olle.
0: Ja, det ska jag.
1: Hej då.
0: Tack.
1: Ja, vill du gratta någon, du vet vad du ska göra. Maila vaken@sverigesradio.se.

Motorcycle Emptiness i Vaken med P3 och P4. Jag drar igen vad du ska göra om du vill gratta någon. Känns som att det gick lite snabbt där. Men då ska du alltså höra av dig till vakenatsverigesradio.se under udda veckor. Och så skriver du vem du vill att jag ska gratta, varför, vad personen har för telefonnummer. Det är inte svårare än så kanske jag testar ringa på morgonkvisten vid 4:50.

0: Ingen har ju blivit arg än så länge, så att det känns ändå som att det brukar vara uppskattat.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
3: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
4: Han var högljudd.
5: Radiosporten dokumentär om OS-kungen finns i appen Sveriges Radio.
6: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
7: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
8: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Balenciaga Paradise med Agnes.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USAs president Donald Trump meddelade i natt att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Presidenten skriver på Truth Social att insatsen, som kallas Project Freedom, pausas för att ge bästa möjliga förutsättningar att nå en slutlig fredsöverenskommelse med Iran. Trump skriver dock också att blockaden mot iranska hamnar ligger kvar. I Stilla havet har 3 personer dödats i en amerikansk attack mot en båt som misstänktes frakta narkotika. Det uppger USAs militär. Attacken kom mindre än ett dygn efter att 2 personer dödats i en liknande amerikansk attack i Karibiska havet. I Gaza har råttor blivit ett problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Imorgon torsdag återupptas rättegången i Turkiet mot journalisten Joakim Medin. En rättegång som han inte själv deltar i eftersom Sveriges regering sagt nej till att låta honom bli förhörd i svensk domstol. Medin säger till Ekot att han inte tror på en friande dom, men om han fälls så kan han överklaga till Europadomstolen. Joakim Medin grep 2025 när han skulle resa in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande regimkritiska protesterna. Medin släpptes efter 51 dagar villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan, men fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är nu 2 minuter över 5 denna tidiga onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så får Götaland och södra Svealand sol. Den här solen den värvas med moln. I norra Svealand och södra Norrland så blir det till en början sol. Men sen under dagen så kommer molnen även dit och det blir varierande molnighet. I norra Norrland halvklart till mulet och framförallt i Norrbottens län så kan det komma byar av snö eller regn. Temperaturen den kommer ligga mellan 11 och 16 grader i söder. Kallast blir det i norr 5 till 10 grader. Och så ännu lägre då i samband med nederbörd. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Marceline med The Magnolia, en grupp där bland annat Albin Limelda och Arvid Nero ingår. Vi ska ta en titt på trafikläget, det gör vi med hjälp av Rebecka Björkholm. God morgon.
1: God morgon.
0: Tågtrafiken i Skåne, där börjar vi.
1: Ja, precis. För det är ett stopp i tågtrafiken mellan Hässleholm och Önnesta. Och det här drabbar tågsträckan Malmö-Hässleholm-Karlskrona. Det ska vara ett kontaktledningsfel där. Och när det är en neddriven kontaktledning, då leder det oftast till stopp på 3-5 timmar, skriver Trafikverket. Så räkna med att det kan bli förseningar här då och inställa tåg på delar av sträckan här. Alltså mellan Hässleholm och Önnesta är just nu ett tågstopp då. Det här kan leda till problem här under hela morgonen. Personal är på plats och jobbar där. Sen ska vi till Värmland och E18 när man kör från Kristinehamn i riktning mot Karlstad. För det är en lastbil som har kört in i räcket strax efter stolpen. Och det här gör att polisen leder av trafiken som ska i riktning mot Karlstad på en alternativ väg där bärgare beräknar att vara på plats innan klockan 6. Och till sist, eller sen ska vi till riksväg 23 i Växjö i Kronoberg. Då är det på norrleden där det är trångt att passera. Där har det varit en singelolycka med personbil mellan trafikplats Hovshaga och Norremark i riktning mot Hultsfred. Och allra sist ska jag nämna att det kan vara dåligt väglag på sina ställen i Norrbottens län. I alla fall under natten så kom det en del snö. Så kan eventuellt vara att det fortsätter att spela in där. Tipsnummer till trafikredaktionen 020 999 444. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow. Klockan den är 13 minuter över 5. Och för 6 timmar sedan, ungefär klockan 23, då slocknade kamerorna. Jag pratar ju om kamerorna som filmade den stora älgvandringen. Så att det omåttligt populära programmet Den stora älgvandringen är över för i år. Och det tog slut några dagar tidigare än planerat. Egentligen så skulle den här sändningen hållit på till och med fredag. Och det här beskedet då att det skulle avslutas redan under tisdagskvällen, det kom i måndags. Så att det var ju såklart lite chockartat för många entusiaster. Och det bästa med älgvandringen enligt mig, det är ju älgchatten. Den här chatten där man kan skriva med andra som tittar medan man tittar på programmet. Och chatten höll öppet lite längre än programmet och hade efterfest till 12:30 i natt ungefär. Och strax efter midnatt så hade vi med signaturen Vrem som är aktiv älgchattare och som varit med oss många gånger förut. Och jag frågade först hur han hade reagerat på beskedet att älgvandringen slutade tidigare än väntat.
1: Igår var en jättestor chock, sorg, och jag var redo att virka sorgband och sådär. Men jag förstår ju. Älgarna är slut, själva vandringen är över. Det finns ingen anledning att filma fåglar. Även om jag älskar fåglar. Det är inte det SVT vill göra.
0: Nej. Det är ju inte är riktigt väl, uspen med programmet.
1: Jag förstår.
0: Men hur togs det emot i chatten då?
1: Det var nog likadant. Igår var det jobbigt. Men idag är folk liksom pepp. För att nu får vi veta att det blir ju nästa år igen.
0: Ja, för det stod ju, jag kollade här på slutet av sändningen och då kom det ju bara upp stort på skärmen, vi ses 2027.
1: Då exploderar ju chatten. I vanlig ordning.
2: Ja, vad kul. Kul att det kommer tillbaka igen. Du var inne på det där att man kan inte bara sitta och titta på fåglar även om du gillar det. Vad har du sett för andra djur än älgar den här omgången?
1: Vi har haft väldigt mycket räv i rutan, men vi har också haft rådjur som har simmat. Det var roligt. Björnen har varit dit en natt, om jag minns rätt. Men sen har vi sett ugglor. Det är faktiskt första gången vi har sett någon uggla. Vi vet inte vilken, för det är så suddigt. Men vi har hört slaguggran, och det är nytt också.
0: Och Vrem, du och jag, vi kom i kontakt genom nattchatt. Den som ju var öppen för, då kunde man chatta under älgvandringen även under nätterna. Nu i år så var det ju en natt, Valborgsnatten, så var chatten igång. Var du inne då eller?
1: Självklart.
0: Ja, vad är det för fråga? Hur var det?
1: Och tack Simon. Tack Simon säger jag bara. Och tack SVT för att vi fick en natt. Det var underbart och det var precis som förr och jättemysigt. Den enda skillnaden var att Arne, chattbotten, han har ju gått i pension. Så att han är ersatt av Tryggve, så den nya generationen tar över och är väl förhoppningsvis lite smartare än Arne.
0: Ja, Vrem, älgchattens alldeles egna presstales person. Och det sista, det var kanske lite internt för oss som brukade hänga i nattchatten. Men som Vrem sa så var Arne alltså en chattbot. Och det var ibland problem med den här chattbotten på nätterna. Arne kunde haka upp sig och inte släppa igenom några meddelanden. Så att det kunde ställa till med en del problem. Men den stora älgvandringen kommer alltså tillbaka 2027. Så om ett år då ses vi i chatten.

0: Tack med Olle Ljungström i Vaken med P3 och P4. Jag tänkte fortsätta prata om älgar, men inte lika mysiga älgar som man ser i den stora älgvandringen. Utan där handlar om älgar som sprider skräck i Mörlanda i Västergötland. De här älgarna, de har härjat i 2 års tid. Och P4 7 här har pratat med Elaine Larsson som är bygg- och miljöchef på Herrljunga kommun.
1: De jagar elever och sparkar mot människor.
0: Det känns ju väldigt läskigt att gå till skolan och behöva vara rädd och bli jagad av en älg. Så det känns ju inte alls bra. De är ju enorma djur. Och Eskil Larsson som har bott i Mörlanda i 40 år har haft besök av älg många gånger.
2: Ja, det är klart och tydligt att älgkoa visar tecken på att vara beredd att försvara sina kalvar. Mm. Så det är inget för ovant folk att gå i närheten.
0: Nej, det är ju inte det. Och eftersom de här älgarna ställer till med så mycket problem så har kommunen fått tillstånd att jaga en av älgarna i det tätbebyggda området där de syns till. Men det går inte att skjuta älgen.
1: Det är ju en bedömning som våra kommunjägare har gjort. Just att det måste genomföras inom detaljplanlagt område. Och tittar man på detaljplanerna för Mörlanda så är det verkligen bara villaområden i princip. Och då är det deras bedömning.
0: Och länsstyrelsen, de säger istället att älgarna ska skrämmas bort från det tätbebyggda området. Men det här är något som både Eskil och Elaine tror kommer bli svårt.
2: För de kalvarna som älgkoa har nu som är 1 år i år, de är så väl etablerade här så att det är inte säkert det räcker.
1: Vi är förbi det skrämselstadiet. Nu är det problematiska individer och vi har en accelererande situation där vi har fler och fler incidenter.
3: Vad kommer ni göra nu?
1: Om vi inte får önskad effekt kan vi ansöka igen. Så det är väl det alternativet som finns då.
0: Ja, det sa alltså Elaine Larsson och Eskil Larsson till P4 Sjuhärad.

Price Tag med Jessie J. Igår kväll så tog sig Viktor Gyökeres lag Arsenal till final i Champions League. De besegrade Atletico Madrid. Det spelades över två möten den här semifinalen. Men nu är då Arsenal klara för herrarnas final. Och Viktor Gyökeres blir därmed den första svensken sedan 2006 att nå en Champions League-final. Sist var det Henrik Larsson och Fredrik Ljungberg som tog sig till final. Men sedan dess så har det inte varit någon svensk. Och finalen den kommer gå i Budapest den 30 maj. Vilka de möter är inte klart än, för att den andra semifinalen spelas ikväll. Mellan, vad är det nu? Det är väl Paris Saint-Germain och München. Ja, men det gick ju bra då för Arsenal i alla fall. Gyökeres gjorde inga mål här i andra mötet, men han var ju faktiskt målskytt i det första mötet som slutade 1-1 i Madrid. Och nu då alltså vann Arsenal andra mötet med 2-1. Så 30 maj alltså. Skriv upp det om ni gillar fotboll.

0: In a hotel room med Luke Combs. Nu är Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. I Gaza så sprider sig råttor i tältläger. De är närgångna och har bitit småbarn, berättar Gazabor för Ekot. Och hjälporganisationer varnar för infektioner. 13-årige Mohammed skräms av råttorna.
4: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman som är. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Maya Sin, och det gjorde ont.
3: Reportrar var Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem och Katja Magnusson. Och du kan höra ett längre reportage i P1 Morgon i vår app Sveriges Radio. Imorgon så återupptas rättegången mot journalisten Joakim Medin i Istanbul. Chansen att frias är lika med noll, tror han. Och istället så hoppas Medin på en fällande dom.
5: Paradoxalt nog, får jag en dom så kan den saken överklagas till Europadomstolen.
6: Det var i slutet av mars 2025 som Medin greps på väg in i Turkiet för att bevaka de landsomfattande protesterna mot regimen. Han släpptes efter 51 dagar i turkiskt fängelse, villkorligt dömd för att ha förolämpat president Erdogan. Men han är fortfarande åtalad för medlemskap i terrororganisation och spridande av terrorpropaganda. Medin deltar inte själv i rättegången. I vintras så sa Sveriges regering nej till Turkiets begäran att förhöra honom från en svensk domstol. Han hoppades på en relativt snabb process, men rättegången har dragit ut på tiden.
5: Det gör mig liksom otålig och skapar ordentliga stresspåslag, helt enkelt.
3: Sa Joakim Medin, reporter Mattias Plejel. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken och frågan är om räntan ska höjas med anledning av kriget i Mellanöstern. Men än så länge är det inte troligt, menar flera ekonomer som Ekot pratat med. En av dem är Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
7: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och vårt sätt att se det så kommer det förbli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
8: I räntebeskedet i mars lämnade Riksbanken styrräntan oförändrad, men varnade för att man kunde behöva höja den ifall inflationen steg kraftigt. Kriget i Mellanöstern har fått oljepriset att stiga, men den senaste inflationssiffran låg under Riksbankens mål. Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
7: Jag tycker att
8: i sommar. Danske
9: avvakta givet det osäkra läget, men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
8: Banken SEBs chefsekonom Jens Magnusson.
10: Ja, man ska förvänta sig att Riksbanken ligger still och det förväntar sig nästan alla. Vi tror ju dessutom, till skillnad kanske från marknaden, att de kommer ligga still hela det här året.
3: Reporter Filip Ramqvist. Vädret, det blir sol i större delen av landet och det varvas med lite moln. Men i norra Norrland kan det bli byar av snö eller regn. 11-16 grader i norr 5-10. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 6 maj. Och idag så ska det vara möte i riksdagen om kvittningskaoset 9:00. Jag kommer återkomma till det. SCB släpper

0: preliminära inflationssiffror klockan 8. Och så är det avgörande semifinal i Champions League klockan 21. Det är Bayern München som möter Paris Saint-Germain. Då blir det klart vilka Viktor Gyökeres Arsenal får möta då i finalen. Och ikväll så avgörs det vem eller vilka som går hem som vinnare från den senaste säsongen av Paradise Hotel. Den har jag inte sett, jag har däremot sett dokumentären om Paradise Hotel som finns på SVT Play nu. Marit och Rita är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunburn med Tucker Wetmore, du hör den i Vakan med P3 och P4. Och det har ju pratats mycket om riksdagens så kallade kvittningssystem de senaste dagarna efter att det havererade förra veckan. Och idag på morgonen så har talmannen bjudit in partiernas gruppledare till möte för att diskutera saken. Och med oss från Ekot nu Pontus Mattsson. Hej Pontus.
1: Hej hej.
0: Du, om vi tar det här från början, vad innebär egentligen kvittningssystemet?
1: Kvittningssystemet är ett system som partierna i riksdagen själva har utarbetat och haft i många, många år. Och det innebär att om x antal ledamöter är borta från regeringssidan så ska x antal ledamöter vara borta från oppositionssidan. Och det är för att balansen i riksdagen, det vill säga regeringen, ska ha så många mandat fler än vad de har i förhållande till oppositionen, så att resultatet blir det som väljarna har röstat fram. Även om enskilda ledamöter är borta. Det är ju alltid folk som är på resa, på kampanjer, på sjukbesök eller borta i utlandet. Och för att det ska vara möjligt att göra sådana resor så har man då ett system som man kvittar ut varandra så att resultatet i omröstningarna inte påverkas av detta.
0: Men hur kommunicerar de kring det då? Att ja, nu har vi två som är borta, då får ni också lämna två.
1: Ja, man redogör för varandra helt enkelt hur många man ska ha borta, och de andra plockar då bort motsvarande del, och så blir det jämnt helt enkelt.
0: Och det har ju varit lite olika tankar och åsikter kring vad som egentligen hände när det havererade, men hur har du förstått det?
1: Jo, men det var ju så att de så kallade vildarna, det vill säga personer som har lämnat sina partier och inte längre sitter med i någon partigrupp, de är utanför det här kvittningssystemet. Och det som inträffade då förra veckan var att det plötsligt stod klart att två av de här vildarna, före detta Sverigedemokrater, skulle rösta på samma sätt som oppositionen när det gällde om man ska ha övergångsregler för de som har ansökt om medborgarskap. Och då, ett par timmar före omröstningen, så stod det klart för Sverigedemokraterna att deras före detta ledamöter, numera vildar, skulle stötta oppositionen. Och därmed så skulle då oppositionen vinna. Då bestämde Sverigedemokraterna att då röstar två extra Sverigedemokrater, och då vann regeringssidan.
0: Och nu då så har talmannen kallat till ett möte om kvittningssystemet. Vad är syftet med det här mötet?
1: Ja, det här innebar ju att kvittningssystemet upphävdes enligt oppositionen. De var ju oerhört upprörda, och det här har aldrig hänt förut. Det här har varit en hederskodex, en uppgörelse mellan partierna att så här gör man inte, utan vi följer de här reglerna. Sverigedemokraternas argument var att vi ska se till att valresultatet följs, det vill säga att regeringssidan och Sverigedemokraterna har fler mandat än vad oppositionen har. Vildarna har ju satt i urspel, kan man säga, eftersom de röstar ju som de vill. De är ju inte bundna av det parti som de blir inröstade för, utan kan göra som de vill i omröstningar. I nästan alla fall så röstar de som det partiet som de blev inröstat som. Men just i det här fallet så bestämde de sig för att inte göra det. Och det har de rätt att göra enligt reglerna. Men moraliskt menar Sverigedemokraterna då att det är fel, eftersom väljarna har röstat på Sverigedemokraterna och inte på just de här individerna som nu väljer att rösta som oppositionen vill. Och nu är oppositionen jättearg och säger att nu gäller inte kvittningssystemet längre, utan då måste vi se till att alla ledamöter är på plats varenda omröstning. Och det vill egentligen ingen. Så nu ska det här diskuteras då mellan gruppledarna i riksdagen och talmannen idag.
0: Tror du att de kommer komma överens?
1: På sikt tror jag att de kommer att göra det på något sätt. För att i längden så blir det ohållbart att inte ha någon sorts kvittningssystem. Däremot så finns det ju just nu ett intresse för oppositionen att hålla liv i frågan ett tag till och visa hur osäkert det här har blivit efter att Sverigedemokraterna då har brutit praxis. De har ju anklagat Sverigedemokraterna för att ställa till kaos, och man kan inte lita på dem, och hur ska de kunna sitta i regeringen nu? Ammunitionen stärks ju för oppositionen som utmanar Sverigedemokraterna som en säkerhetsrisk i det här sammanhanget. Och det har de nog inget emot om de kan hålla på med ett tag till.
0: Och vi får se hur det går. Pontus Mattsson från Ekot, stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Young Folks med Peter, Björn and John och Victoria Bergsmark. Jag tycker så synd om henne för att de är så långt namn när man ska läsa vad de heter där. Så att hennes namn får inte riktigt plats. Man ser bara Victoria Bergs. Så jag gissar att det ganska ofta är så faktiskt att hennes namn glöms att nämnas. Nu ser jag till och med, hon heter ju Victoria Bergsman, inte Victoria Bergsmark, så att det är lätt att det blir fel. Nog om det. Jag tänkte prata om pubbar i Storbritannien. Det finns ju massor. Det är lite deras grej där att gå ner till pubben och ta en pint med någon lad. Men pubbarna blir allt färre, för brittiska pubbar fortsätter att stänga i snabb takt. Bara under årets första tre månader så försvann 161 pubbar i Storbritannien. Och det motsvarar ungefär 2 stycken om dagen. Och i och med det så gick också omkring 2400 jobb förlorade. Detta enligt branschorganisationen British Beer and Pub Association. Och efterfrågan på pubbar, den är ju god såklart i Storbritannien, men det räcker inte. Utan verksamheterna, de pressas av höga skatter och ökade kostnader. Och nu så efterfrågar branschen långsiktiga reformer för att rädda pubbarna och hela pubsektorn. Och förra året, det var också ett mörkt år för pubbarna, då stängde 336 pubbar. Men nu då på bara 3 månader, 161. Men efter att det då konstaterats att 336 pubbar hade stängt så gjorde regeringen vissa åtgärder. De införde lite skattelättnader och stödåtgärder. Men enligt branschen så behövs mer för att stoppa de här nedläggningarna.

0: Spöken med Simon Superti i Vaken med Peter och P4. Jag vet inte om du har eller har haft någon inneboende. Thomas Pettersson i Ljungby har i alla fall en lite annorlunda inneboende. Det är nämligen en padda som bor i hans källare. Och den här paddan, den har bott hos honom i 4 år. Det är inte så att han har annonserat ut ett rum och så har paddan fått chansen att flytta in, utan paddan flyttade in utan Thomas vetskap och han har försökt bli av med den några gånger.
1: 3 gånger första året försökte jag få ut den och omplacera den ute, nere vid ån och på lite andra ställe, men han var ju tillbaka direkt. Den är en stadig hyresgäst nu.
0: Och paddan verkar trivas väldigt, väldigt bra i Thomas källare. Och det verkar som att Thomas också börjar trivas ganska bra med att ha paddan boende hos sig. Han har i alla fall accepterat läget, uppenbarligen.
1: Han tar ju hand om lite spindlar och lite annat. Han har lite badplatser här som finns vatten och sen har han lite stenar så han kan klättra in och ut ur baljorna. Det behöver han.
0: Ja, det sa Thomas till P4 Kronoberg. Jag tycker det är gulligt att han har byggt upp lite där för paddan med stenar och vatten. Så att nu hyrs rummet ut möblerat till och med.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Olympiska spel betyder särskilt mycket för vår familj.
4: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
5: Han var högljudd.
6: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
7: Nej, jag mår alltid bra.
8: Det är inte bara idag.
9: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
10: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence. Men det blir inte så mycket tystnad om du fortsätter ha radion igång. För i P4 så är det dina lokala morgonprogramledare som tar över. I P3 så hör du morgonpasset. God morgon.
1: Ja, då vaknar vi till en onsdag med något av en baksmälla kanske. Dagen efter många i länet kändes så här.
2: Nej, men alltså det är ju svårt att ta in, känner jag. Det kom lite som en chock.
1: Ja, en av reaktionerna vi hörde apropå att IKEA stänger sitt stora varuhus och skalar ner i Borlänge. Ett historiskt drag för möbeljätten, men vad säger det om företaget? Det hör du mer om den här morgonen. Vi pratar också om att det må vara ljust ute både tidigt och sent nu, men boende i Gärsjöbo i Smedjebacken, de oroar sig för att gatubelysningen som finns i byn kan komma att släckas. Politikerna ska besluta om det. Det här är några av sakerna du hör om denna morgon, där Emma Hulander finns i studion och Daniel Klar finns i en annan studio redo att leverera ekonyheter nu när klockan är 6.
3: God morgon, Ekots nyheter onsdag morgon. När regioner inte klarar uppfylla vårdgarantins 90 dagar, ja, då skickas många patienter till andra regioner. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön.
4: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare.
5: Niklas Ramberg, överläkare på ortopedin vid Helsingborgs lasarett, säger att hans patienter kan få vänta uppemot 2,5 år.
6: Jag har ju patienter dessvärre då som under den här väntan har blivit så pass dåliga så att de har blivit tvungna att hamna i rullstol. Det är ju djupt tragiskt.
4: Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
7: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
8: Du kan ju inte vara nöjd med situationen i Helsingborg om det är 2,5 års väntetid.
7: Jag är ju inte nöjd förrän köerna är borta, naturligtvis.
3: Reporter här P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Utrikes nu, USAs president Trump säger att han pausar insatsen att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Pausen görs för att få bästa möjliga förutsättningar att nå en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Och kriget i Mellanöstern riskerar försätta tiotals miljoner människor i fattigdom. Det säger chefen för FNs utvecklingsprogram, UNDP.
9: There's a ripple effect that is going throughout the world. And we see that today, even if the war would stop today, we have 32 million people that are being pushed back into poverty.
10: Kriget mellan USA och Iran får följdeffekter i hela världen, säger Alexander De Croo. Och i en analys från UNDP kan ytterligare 32 miljoner människor globalt hamna under fattigdomsgränsen, som enligt UNDPs definition innebär att man lever på under 8,3 dollar per dag. Analysen gjordes efter 6 veckors krig och bygger på effekterna som de ökande energi- och matpriserna och utebliven tillväxt innebär för fattiga länder i Afrika och Asien.
9: It takes 7-8 weeks of war to just wipe that out.
10: Årtionden av framsteg utraderade av några veckors krig, säger Alexander De Croo. Ännu syns inte effekterna fullt ut. Exempelvis kommer bristen på konstgödsel att visa sig i dåliga skördar världen över framåt september-oktober, säger han.
3: Reporter Filip Kotsamboikidis. Vi ska till Gaza där råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Gazabor berättar för Ekot hur djuren bitit småbarn. Vi har träffat 13-årige Mohammed.
11: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Det är stora råttor och jag hör hur de springer på tältduken. Råttorna finns överallt. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
3: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. SMHI varnar för stor eller mycket stor risk för skogsbränder i Svealand och Götaland idag. Från norra Värmland till norra Västerbotten där är risken stor för gräsbränder. Sent igår kväll slocknade kamerorna. Älgvandringen i SVT är nu över för i år. Men älgarna kommer tillbaka nästa år, säger producenten Stefan Edlund.
12: Ja, men det känns faktiskt helt fantastiskt att vi får möjligheten att få fortsätta med det här. För det är ju ändå så pass uppskattat. Till nästa år så önskar jag ju absolut att vi får se mer älgar. Så att receptet på det, enligt vad jag har hört experterna säga, så önskar vi mer snö och gärna tidigare. Då kanske vi får tillbaka och få se de här stora lederna av älgar.
3: SVT Västerbotten intervjuade producenten Stefan Edlund. Älgarna tillbaka nästa år, men redan nu är våra egna morgonprogramledare tillbaka.
1: Ja, och vad vet jag, kanske kan man se även mig som en älg på något vis. Jag vet inte exakt hur liknelsen fortsätter. Jag hoppas inte att det är utseendet vi pratar om, utan kanske snarare styrkan och någonting sånt. Att man är lite som en kung, väljer jag att se. Det som väldigt glädjen den här morgonen. Hoppas du som lyssnar har en fin morgon så här långt. 6 timmar in på denna onsdag den 6 maj. När vi får soligt väder. Just nu strålar solen utanför mitt fönster i alla fall. Men under eftermiddagen kommer det varvas med lite mer moln och möjligtvis också någon lokal skur. Temperaturerna, de når upp till 8-13 grader, i fjällen omkring 5 grader och som mest en svag sydostlig vind. När jag åkte hemifrån i morse då var det ju någon minusgrad. Så jag tycker 8-13 grader låter betydligt bättre. Välkommen till P4 Dalarna. Alldeles strax ger vi dig lite koll på nyhetsläget denna morgon.

0: Det här är Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape här i P4 Dalarna. Där jag, Emma, inte är ensam. Jag har med mig Hanna Wagneryd den här morgonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har koll på det lokala nyhetsläget och vi ska börja med en brand i Garpenberg då.
1: Ja, precis. Och det var vid 1:15 i natt som räddningstjänsten larmades om en brand i 2 ödehus i Garpenberg utanför Hedemora. Och räddningstjänsten de skickades till platsen och kunde avsluta släckningsarbetet vid 05:10 under morgonen. Och inga personskador har rapporterats in.
0: Och rör vi oss vidare i länet så ska vi prata lite om journalsystemet Cosmic igen. Och läkare här i länet reagerar nu på att regeringen tillsätter en sån där haverikommission eller haveriutredning som ska titta närmare på journalsystemet.
1: Ja, precis. Det var under måndagen som regeringen berättade om det här haveriutredningen. Och bland annat ska de granska misslyckade upphandlingar som har gjorts i och med det nya journalsystemet. Och utredningen ska vara klar i november. Och Torbjörn Hemberg, som är barnläkare på Falu lasarett, är en av dem som har riktat kritik mot Cosmic.
2: Det känns ju bra i sig. Det tyvärr hjälper oss inte här och nu, utan det är ju mer för framtiden för att vi ska lära oss.
1: Ja, och på grund av Cosmic så säger Björn att hans patienter i detta, Torbjörn menar jag såklart, att hans patienter i detta fall då barnen har fått vänta längre än vad de behöver på att få vård. Och nu så hoppas han att de här nya haverikommissionen ska kunna leda till att liknande problem i framtiden ska kunna stoppas.
2: Kunskaper om hur det kunde gå så här illa och att det inte händer igen och att vi på sikt får ett riktigt bra journalsystem.
0: Torbjörn Hemberg, barnläkare vid Falu lasarett, där alltså en av många inom vården som är kritiska mot det här journalsystemet och konsekvenserna det medför. Vi ska också prata lite väder och SMH har gått ut med en varning om risk för gräsbränder samt risk för skogsbränder, Hanna.
1: Ja. Det här området som SMHI då säger innefattas av den här varningen sträcker sig över de norra delarna av Dalarna, i alla fall när det kommer till gräsbränder. Och det är ju då kring Älvdalen och uppåt. Och SMHI har också som sagt även gått ut med en varning för skogsbränder. Och detta innefattar då de södra delarna av länet, så ungefär från Borlänge och neråt.
0: Jonathan Borg är också med oss denna morgonen. Hur är det där du är, Jonathan? Är det ljust?
3: Ja, det är superljust i en fågelkvittrande skog på väg mellan Borlänge och Ludvika. Jag är liksom på väg mot Smedjebacken idag.
0: Ja, och jag frågar ju inte för att jag undrar om det är en natt fortfarande just lokalt hos dig, utan för att vi ska prata om just gatbelysning och vad den kan betyda för folk.
3: Ja, precis. Nu kanske inte gatbelysningen är så värst liksom viktig för många, men runt om i byarna i Sverige och i Smedjebacken så släcks belysningen ner av olika anledningar. Och då finns det en förening, Gärdsjöbo byamän, som protesterar mot det här i just Smedjebackens kommun. För imorgon torsdag ska kommunen fatta ett beslut om att släcka ner belysningen i flera byar. Och då menar bland annat då den här föreningen i Gärdsjöbo att det kommer leda till att skolbarn kommer att få det mer otryggare när man går till och från skolan. Bilister kommer inte kunna upptäcka djur lika snabbt som rör sig på vägarna. Det går mycket tung trafik där. Så att det här är en upprörd förening som jag ska träffa strax efter 7:00.
0: Det ser vi fram emot. Du, något annat jag tycker att vi måste nämna den här morgonen, det är att Viktor Gyökeres har tagit sitt Arsenal, eller varit med och tagit sitt Arsenal till herrarnas final i Champions League. Igår besegrade de ju Atletico Madrid och nu är man klar då för Champions League. Viktor Gyökeres, som ju har Jonathan rötter här i länet i Ludvika.
3: Ja, men det har han ju. Där jag är just nu i krokarna, inte riktigt här i skogen just, men i kommunen. Och vi hoppas bara att han håller den här formen nu, Gyökeres, till VM i sommar också.
0: Ja, men det hade ju verkligen varit passande, får man säga. Strax ska vi prata mer om den där stora nyheten som kom igår med Ikeas nedläggning av varuhuset och flytt till mindre lokaler.

0: Iglesias innan klockan ens har blivit 6:30. Bailamos, hör du i P4 Dalarna. Kul att du är med och lyssnar där framför radion.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och det var ju ett något förvånat Borlänge och Dalarna som tog emot nyheten igår om att IKEA stänger ner sitt stora varuhus på Norra Backa och istället flyttar in till mindre lokaler i Kupolen. Och att stänga ner varuhus så här i Sverige, det är inte något som hänt många gånger. Så vad säger det här då om hur det står till med det här stora möbelvaruhuset? Med mig för att prata om detta har jag Thomas Frostberg, reporter på Dagens Industri. God morgon!
3: God morgon.
0: Du har bevakat det här företaget länge. Hur anmärkningsvärd skulle du säga att den här flytten är?
3: Ja, men det är klart att det är en stor händelse. Det är över 40 år sedan IKEA gjorde någonting liknande tidigare. De andra förändringarna man gjort när man talar om en flytt, då har man ju flyttat till större eller i alla fall lika stora lokaler. Så att jag förstår att IKEAs skickliga kommunikatörer gärna vill tala om det här som en mindre förändring och en flytt. Men i själva verket är det ju nedläggning av ett stort varuhus och så skapar man en mindre butik i ett annat köpcenter som man inte kontrollerar själv. Så att det är många som har höjt på ögonbrynen över den här nyheten.
0: Och varför man gör det här, det var man inte jättetydlig med. Man pratade om ändrade köpbeteenden, men man var inte väldigt specifik i det här, kan jag ändå tycka. Betyder det här att det går dåligt för företaget, eller hur ska man tolka det?
3: Ja, alltså det ironiska är väl att om man backar något år eller två och egentligen under hela pandemin så hade ju IKEA problem och även efter pandemin har haft svårt att komma tillbaka. Även om många behövde köpa ännu billigare varor så fanns det helt plötsligt billigare alternativ än IKEA. Men sen i fjol så vände det och helt plötsligt så börjar man öka försäljningen igen efter att ha gjort en stor prissänkning. Och det har ryktats i ett par års tid redan om att det skulle komma en stängning av ett varuhus. Och som bevakar IKEA har hört att det har varit på gång. Så att jag trodde kanske att den faran var över. Men uppenbarligen så finns det behov av att anpassa det. Och sen talar IKEA aldrig om exakt hur det går för enskilda varuhus. Men det är väl, kan man väl dra slutsatsen att just det här varuhuset har inte varit tillräckligt lönsamt. Annars hade de ju inte gjort den här förändringen.
0: Nej, och när det gäller den där förklaringen då om ändrade köpbeteenden och att fysiska butiker ska vara liksom utrotningshotade, det har man ju pratat länge om, inte bara när det gäller IKEA, men det är lite som att IKEA ändå har stått utanför det där. Har verkligheten hunnit kapp också dem?
3: IKEA var, det säger de nog själva idag också, ganska sena på bollen när det gällde att komma in på just näthandel och höll fast vid sina varuhus. Och varuhus är egentligen ett format, de stora varuhusen. Men sen har man svängt om. Man har ändå lyckats på ganska få år att få ta en stor del av den här marknaden som man var på väg att tappa. Och nu i fjol så står ju ungefär var femte köp på IKEA kom från näthandel och ännu mer om man ser globalt. Så att de är på väg in i det och klarar det uppenbarligen ganska bra, och det är väl då som blir kanske konsekvensen att den här typen av stora varuhus blir utmanade både av yttre tryck men också det interna. Samtidigt har IKEA försökt att ha varuhusen som lager för sin näthandel, vilket skulle skydda varuhusen längre. Så att det är nog många som väntar på att höra exakt vad är det som har lett fram till beslutet i just Borlänge och stänga varuhuset där.
0: Ja, de säger ju själva också att de inte planerar något liknande för något annat varuhus. Vad tror du? Är det här en engångshändelse eller starten på en ny riktning liksom?
3: Ja, det skulle väl förvåna mig om det här är sista gången det händer. Sen är det förstås inte ett lätt beslut, så att jag tror att det sitter långt inne. Men framförallt är det ju så att kommande etableringar, det kanske är så att vi har sett sista stora varuhusetableringen i Sverige, och att det är den här typen av format som de satsar på och har gjort så i flera år. De tog ju för ett antal år sedan fram olika typer av, då, inte bara de stora varuhusen i olika storlekar utan även butiker och service points och planeringsstudier och så vidare. Så att det är ju helt klart i den här riktningen det går i alla fall.
0: Man tänker också att varför händer det här just i Borlänge? Kan det vara så att dalfolket är så extremt mycket sämre på att besöka varuhuset än på andra mindre orter runt om i landet? Det känns också inte riktigt sannolikt.
3: Nej, det är ju svårt att veta och spekulera i, men slutsatsen blir ju ändå att det måste gå sämre för varuhuset. De hade knappast stängt det om de såg att det fanns ett tillräckligt underlag för att hålla det öppet. För det är klart att det här kommer försvåra för den som vill köpa IKEA-möbler. Och man kan säga vad man vill om att de lyckas med näthandeln, men det är klart att har du någonting du behöver idag, du står hemma och på helgen och håller på att planera eller bygger om och vill ha någonting direkt, då är det klart, då vill du kunna åka, och det har ju varit IKEA stora fördel att åka och hämta det direkt och köra hem det och bygga ihop det. Den bilden förändras ju nu. Det kommer ju, och där har IKEA, det finns ju gott om historier om fortfarande problem att få riktigt det här med hemleveranser att funka. Det är ofta långa väntetider, felleveranser och så vidare som man hör talas om. Så att de behöver ju också trimma in det om det ska funka i praktiken.
0: Det säger Thomas Frostberg, reporter på Dagens Industri. Vi har pratat om IKEAs stora nyhet som de släppte igår. Tack så mycket, Thomas, för att du var med oss.
3: Tack så mycket.

0: Aretha Franklin i Chain of Fools. När klockan är 6:30 och Ekot ger oss en kort uppdatering.
1: Världshälsoorganisationen WHO varnar för infektioner sedan råttor sprider sig i tältlägren i Gaza. Invånarna berättar för Ekots medarbetare om hur råttorna biter småbarn. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar, visar P4s granskning. Ann-Margrethe Andersson har fått vänta.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter, om man så säger.
1: USAs president Trump säger att han pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. Polisen i London kommer inrätta en särskild enhet för att skydda den judiska befolkningen. Det sker efter en rad attacker och fall av antisemitism. Lokala nyheter här i morgonprogrammet om 4 minuter.
0: Ja, det får du. Och vad mycket man hinner berätta på bara en minut. Daniel Klar där är fenomenal på det. Och som sagt, strax också lokala nyheter. Vill du ha en större, ännu bredare översikt över dagens, nattens stora händelser? Ja, men in i appen då, Sveriges Radio.

0: Orup med Å vilken dag. Nu är det dags för lokala nyheter. Vi börjar i Garpenberg.
1: Strax efter klockan 12:15 i natt larmades räddningstjänsten om två övertända ödehus i Garpenberg utanför Hedemora. Styrkor skickades till platsen och arbetet med att släcka bränderna kunde avslutas vid 5:10 under morgonen. Inga personskador har rapporterats. Södra Dalarnas tidning rapporterar att polisen utreder händelsen som mordbrand. Nu reagerar läkare i länet på att regeringen tillsätter en haverikommission som ska titta på journalsystemet Cosmic.
2: Det var förstås glädjande besked och en delseger får man säga.
3: Torbjörn Hemberg är barnläkare vid Follasarett och en av dem som kritiserat Cosmic som har använts sedan i höstas. På måndagen berättade regeringen att haveriutredningen bland annat ska granska de misslyckade upphandlingar som har gjorts med nya journalsystem. En utredning som ska vara klar i november.
2: Det känns ju bra i sig. Det, tyvärr hjälper oss inte här och nu, utan det är ju mer för framtiden för att vi ska lära oss.
3: Dina patienter idag, barnen, hur skulle du säga att vissa av dem påverkas av Cosmic?
2: De får vänta på vård mer än de ska behöva, vilket innebär konkret ett stort lidande och en konkret faktiskt fara ibland.
3: Vad hoppas du att haverikommissionen ska leda till?
2: Kunskaper om hur det kunde gå så här illa och att det inte händer igen och att vi på sikt får ett riktigt bra journalsystem.
1: Och det sa Torbjörn Hemberg, barnläkare vid Falu lasarett. Och reporter var Eva Larsen. Och vi avslutar med sport. Den nyss avslutade innebandysäsongen visar dystra publiksiffror för IBF Falun. Trots att billigaste biljettpriset sänktes från 160 till 50 kronor så sjönk det genomsnittliga antalet besökare med 20% och landade på den lägsta publiksiffran över 20 år. Alltså för hela perioden IBF Falun spelat i högsta ligan. Det visar siffror som Falu-Kuriren tagit fram. Men det är fortfarande oklart hur stort bakslaget blir rent ekonomiskt. Fast redan nu säger klubbens ordförande Daniel Lindqvist till tidningen att den ekonomiska förlusten kommer att bli kännbar. Det har slagit ganska hårt mot oss, säger han.
0: Hanna Magneryd är det som håller koll på de lokala nyheterna den här morgonen. Vi tackar för det. Det är onsdag 6 maj. Jag är fortfarande förvånad, Hanna, att det är maj.
4: Har du förstått det?
0: Nej, jag har nog inte det, tror jag.
4: Det går för fort.
0: Det gör faktiskt det, tycker jag också. En onsdag har vi idag i alla fall när det händer en hel del. Till exempel ett intressant, spännande möte i riksdagen som talmannen har kallat till angående det här kvittningssystemet som du säkert har hört om, du som lyssnar. Talman Andreas Norlén är det då som bjuder in partiernas gruppledare till ett möte om kvittningssystemet. Och det här är ju med anledning av att Sverigedemokraterna låtit två ledamöter rösta trots att de skulle kvittas då mot frånvarande ledamöter från opposition. Något som ansetts vara praxis i flera decennier. Och vi får väl se. Jag gissar att det kommer rapporteras en hel del efter det där mötet, hur det gått och vad som sagts.

0: Det här är Tom Petty and the Heartbreakers. Learning to Fly heter låten. När vi nu ska över till radiosporten, så för morgonens första sportuppdatering i Pontus Lind håller i trådarna den här morgonen och börjar då med svensk framgång som övergick i smärta.
1: Bordtennisens slag-VM i London pågår för fullt. Igår kväll avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern. Men det var smolk i glädjebägaren för Christian Karlsson.
2: Den stora hjälten i den här matchen, där skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
3: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så. Men vi, ja, det har testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu...
2: Nu är det kört.
3: Ja, nu är det kört kan jag säga.
1: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM, där de svenska damerna har en tuff och svår match framför sig idag. Det hör vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid igår kväll. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter matchen delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenske lagkamrat.
4: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi gasar vidare.
5: När det nionde heatet i premiären av elitserien i Speedway mellan svenska mästarna Västervik och Piraterna skulle starta, så saknades helt plötsligt hemmaföraren Viktor Palovaara. Anledningen, han skulle bli pappa.
6: Först så tror jag visste inte riktigt vad som hände och fattade inte riktigt. Och sen när jag förstod så blev jag så här, vad gör jag? Jag vill vara med och när mitt andra barn kommer.
1: Reporter P4 Kalmars Ole Tyrbo, det avslutar sporten för nu.
0: Och vilken dalakväll det var igår då. Anton Kjellberg i bordtennisen som lyckades ta sig vidare med laget. Och Viktor Gyökeres med rötter i Ludvika som är klar för Champions League med sitt Arsenal. Nu ska vi ut i trafiken då. Säg god morgon till Joakim Jax.
7: Ja, men god morgon, god morgon. Ja, vi tittar ju till trafikläget lite då och då. Det gör vi ju på eftermiddagarna och morgnarna, vare sig det är olyckor eller dylikt inrapporterade eller lugnt som nu. Och visst pågår en del vägarbete som då och då påverkar framkomligheten. Sen någon dag tillbaks påminner jag om Vasaloppsvägen där mellan Eversberg och Oxberg, där man håller den avstängd på grund av trumbyten. Och den prognosen jag har är att det kommer vara så fram till och med den sista juni. Och då är det skyltad omledning där på länsväg 10-25 Vasaloppsvägen som gäller. Det är ett exempel på vägarbeten som pågår just nu. Tipsnumret till trafikredaktionen som man kan ringa dygnet runt årets alla dagar är 020 999 444.
0: Det tackar vi för. Och så hör vi dig Joakim om en timme igen om inte det händer något du behöver hoppa in och rapportera.
7: Ja, men såklart. Sker någonting akut, då återkommer jag direkt.

0: Sanna Nilsen i Waste Your Love.
1: Här står ju något trätt. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Oh, vänta, nu kommer det någon.
2: Hallå?
0: In i appen och lyssna på Mysterie söndag eller något av våra andra program. Nu hör ni, är det dags för det här. Och med det här så menar jag det som den där signaturen signalerar, nämligen en väderprognos för dagen med SMHI. God morgon, Henrik Reimer.
3: God morgon.
0: Du, soligt värre utanför fönstret och blå himmel här i Falun i alla fall där jag sitter. Visst är det en solig inledning i länet?
3: Ja, men precis. Det är i stort sett blå himmel över hela Dalarna här, så att det är en solig start helt enkelt. Även om det är lite kyligt också, vi är ju nere på minussidan på de flesta håll runt omkring i länet.
0: Ja, jag ska inte nämna några namn, men en kollega kom in på redaktionen vid femtiden i morse och sa att det där var inte skönt. Det blir tjockjackan imorgon, ungefär så lät det, med några förstärkningsord också. Men du, hur fortsätter dagen då, temperaturerna, vad händer med dem?
3: Ja, men solen hjälper ändå till att få upp temperaturen, så jag tänker vi ska landa någonstans, jag menar 8 och 13 grader, dock kanske i fjälltrakterna ner mer omkring 5 grader sträcket. Sen så är det också så att under dagen här så kommer det växa till lite moln, och under eftermiddagen så kan de vara lite tätare, så vi inte får, ja, helt enkelt lite mindre sol och lite tätare mellan molnen, och då kan det även lokalt förekomma någon liten regnskvätt.
0: Blir det någon blåst då? Jag tycker det har varit så himla blåsigt på sistone.
3: Ja, jag tänker inte så mycket egentligen. Vi har en sydostlig vind, men för det mesta ska den hålla sig svag. Det är väl främst under eftermiddagen det skulle kunna vara någon liten frisk vindby till den.
0: Vi kunde höra rapporter igår om att det är så vitt skilt i landet. Det är fortfarande vinter längst i norr och sommar längst i söder. Och vi befinner oss ju någonstans lite mer i mitten. Men hur fortsätter här i länet om vi bara blickar lite framåt i stort? Kommer det någon värme tillbaks eller att tala om, eller hur ser det ut?
3: Ja, kanske riktigt så här het vårvärme, inte riktigt än, dock när vi kommer in mot helgen så tänker det kommer det vara lite varmare luft som rör sig in, så att det blir i alla fall kanske de här riktigt kalla nätterna, och att det blir lite varmare just under dagarna också.
0: Då har vi koll på det, Henrik Reimer. Vi tackar så mycket för prognosen och ha en trevlig dag.
3: Tack detsamma.

0: Straden här, världen är inte vacker, men det är vi.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När jag vill fråga dig, Hanna Magneryd, om du så här vid 6:50 på morgonen är lite sugen på en öl.
3: Kanske inte just precis nu, men det har ju hänt.
0: Om 10 minuter.
3: Ja, men då är jag nog lite sugen.
0: Jag tänker att de flesta kanske dricker kaffe eller te typ den här tiden på morgonen. Men det finns liksom en plats där det är någon sorts undantagstillstånd. Där man kan dricka vad som helst, vilken tid som helst på dygnet. Jag pratar om flygplatser. Ofta när man är på en flygplats, ofta tidigt på morgonen. Då sitter det ju alltid folk där vid den här tiden eller ännu tidigare än så

0: Ja, jag förstår. Ja, men man vill liksom sätta igång semesterkänslan så tidigt som möjligt.
1: Ja,
0: det skulle jag säga. Ja, jag tycker fortfarande man har liksom precis vaknat på något flygplatshotell, kanske helt groggy, slängt på sig några kläder. Nej, ska man sätta sig och dricka öl? Tycker det är förvirrande. Men apropå att jag anledning till att jag frågar ska jag säga, det är att Ryanairs vd, alltså ett av flygbolagens vd, Michael O'Leary, han går nu ut i en intervju med The Times och säger att han tycker att flygplatsbarer borde sluta med det här, sluta servera alkohol tidigt på morgonen. Enligt honom så tvingas då Ryanair omdirigera flyg dagligen på grund av stökiga och aggressiva passagerare som druckit för många enheter redan före avgång.
1: Mm-hmm. Okej. Okay. Ja, alltså, jag håller inte helt med om där att man borde förbjuda. Men det är ju väldigt problematiskt om det är så att folk blir stökiga på flygen redan innan man har ens åkt iväg.
0: Ja. Det är ju... Man får verkligen förstå att det här kan vara ett problem för dem. Men att förbjuda känns också som ganska hård konsekvens.
1: Ja, det är ganska hårt. Mm. Ja, jag vet inte helt för, inte men jag förstår.
0: Hans lösning är i alla fall då att stoppa morgonölen. Och han är inne på det här som jag är inne på också. Jag förstår inte varför barerna på flygplatserna serverar folk öl klockan 5 eller 6. Vem behöver dricka öl vid den tiden? Och jag kan bara hålla med.
1: Ja,
0: vi får
1: gör det.
0: Tycka olika där.
1: Ja.
0: Apropå flyg så kommer det nyheter också om att flygandet fortsätter att öka. Det har varit väldigt mycket prat om flyg på sistone. Det kan komma att bli brist på flygbränsle. Det blir dyrare och så vidare. Men folk verkar fortsätta flyga ändå. I alla fall enligt Swedavias egna statistik. Resandet vid de 10 flygplatserna som hör till Swedavia ökade i april med 5% jämfört med samma månad förra året. Så folk verkar inte riktigt bry sig, utan man vill, Hanna, ha den där flygplatsölen.
1: Det vill man.
0: Och åka på sin resa.

0: Det här är Madonna som släpper ny musik, nytt album i sommar. Men här är hennes gamla hit som såklart heter Material Girl och som du hör i P4 Dalarna denna morgon där vi bland mycket annat pratar vidare om Cosmic. Vi har kunnat höra barnläkaren Torbjörn Hemberg som gläds åt att man nu ska göra en haveriutredning kring journalsystemet som är mycket kritiserat. Kommer reaktioner kring det där?
1: Efter allt som har hört kring det här senaste med Cosmic och ledningarnas envishet med att påstå att det inte är något fel och knepiga upphandlingar utan dokumentationer och det ena med det andra, så får man väl låna någon skylt ifrån SJs järnvägsövergångar och sätta upp. Det står livsfarlig ledning. Det tycker jag är passande idag för regioner och kostnadsupphandlare. Hej då!
0: 023 77 77 77 är numret till insändaren och du kan skicka sms dit också.

0: Robbie Williams, Angels, när klockan har blivit 7. Och vi får nyheter.
1: Hjälporganisationer varnar för infektioner i Gaza när råttor sprider sig i tältlägren med bristande hygien. Vår medarbetare i Gaza har träffat barn som blivit bitna av djuren. Mohammed är 13 år.
2: Råttorna kommer på natten och då blir jag rädd och kan inte sova, säger Mohammed. Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samah berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samah. Råttan hade bitit den sovande flickan i handen. Det kom massa blod, säger Majasin, och det gjorde ont.
3: Ja, man säger att det är.
1: Reportrar Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. P4s granskning av vårdresor visar att de svårast sjuka ofta blir kvar i vårdkön, medan andra patienter skickas till andra regioner. De svårast sjuka kan inte skickas till privata vårdgivare på grund av att de måste opereras på just ett sjukhus. Det finns stora brister i medicineringen av unga som är placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Enligt Socialstyrelsen så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabel var placerad i tonåren.
4: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
5: Att som Isabel få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
6: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
5: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
6: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter Ida Svansbo. USAs president Donald Trump säger att han nu pausar insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Det görs för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran, enligt Trump. Tillbaka till Sverige. Ett till synes enkelt designgrepp ska återuppväcka döda hamnar och kajkanter och kunna ge liv under vattenytan. Vi ska till Helsingborg.
7: Vi kan ju ana de här strukturerna. När vågorna skvalpar upp och ner så sticker
8: precis.
7: De upp över
8: sticker
7: ytan
8: upp
7: ibland.
8: Ja.
7: Mitt i Helsingborg, nära färjeterminalen mot Danmark, pekar stans miljöstrateg och marinbiologen Anneli Eckeskog ut något som liknar hårda vita skulpturer i olika former, fästa på kajkanten. Sedan en tid tillbaks testar man här om de gömslen och växtplatser som strukturerna erbjuder kan göra havet i stan mer levande. Och locka tillbaka organismer som inte trivs i den konstgjorda miljön av raka, platta kajkanter.
9: Allt ifrån små krabbor, det är småfisk. Hela tanken med det här är ju att öka den biologiska mångfalden här.
7: Och det funkar, har undervattenskameror visat. Och nu jobbar Anneli Ekeskog med en ansökan om EU-pengar för att kunna skala upp testet av strukturerna. Även vid den pågående ombyggnationen av Packhuskajen i Göteborg ska en del mer organiskt formade strukturer byggas in.
10: Men kan man säga att intresset har börjat öka för den här typen av åtgärder i stan?
9: Absolut. Vårt nästa steg är ju att vi vill att det här ska bli någonting som man har överallt.
1: Anneli Eckeskog som är miljöstrateg i Helsingborg. Reporter var Vetenskapsradions Sara Sällström. Ekots nyheter med Daniel Klar.
0: 6:05 är klockan. Upp och hoppa. Du sömntuta som kanske hade klockan på 7 och fortfarande ligger och drar dig. Nu är det dags att börja dagen. Denna onsdag 6 maj. Och du lyssnar på P4 Dalarna. Och även du som har varit uppe och hoppat eller kanske har satt dig till köket och slagit på radion den här morgonen. Du är också välkommen att hänga med oss i programmet där vi om en liten stund ska bege oss till Smedjebacken och Gässjöbo. Där man oroas över att gatubelysningen kan komma att försvinna.

0: Bruno Mars, I just might, denna onsdagsmorgon, där vi sträcker på oss lite extra i Dalarna efter gårdagskvällens idrottsframgångar från våra Dala-idrottare. Då menar jag bland annat Viktor Gyökeres med rötter i Ludvika som tog sitt Arsenal, eller var med och spelade och tog Arsenal till Champions League-finalen. Och också Anton Kjellberg i bordtennis lag VM där. De gick ju också vidare från Borlänge. Kommer ju han. Det känns lite extra kul på något sätt. Men om vi zoomar in lite mer på dagens snackisar och händelser så ska vi prata om det omdiskuterade journalsystemet Cosmic nu. För nu tillsätter regeringen ju en haveriutredning som ska titta på journalsystemet, och läkare här i Dalarna reagerar nu på det där, Hanna.
1: Ja, det var alltså i måndags som regeringen berättade att den här haveriutredningen bland annat ska granska misslyckade upphandlingar som har gjorts i och med det här nya journalsystemet. Och detta ska då vara klart i november. Och en av de som har varit kritiska till det här journalsystemet, det är Torbjörn Hemberg som är barnläkare vid Falu lasarett. Och han säger att det här journalsystemet, det påverkar hans patienter väldigt negativt.
2: De får vänta på vård mer än de ska behöva, vilket innebär konkret ett stort lidande och en konkret faktiskt fara ibland.
1: Ja, och det säger alltså Torbjörn om de här konsekvenserna för hans patienter. Och han ser positivt på den nya haverikommissionen, och han hoppas att den ska stoppa liknande problem i framtiden.
2: Kunskaper om hur det kunde gå så här illa och att det inte händer igen, och att vi på sikt får ett riktigt bra journalsystem.
0: Vi rör oss vidare, och då ska vi prata om att fler broar stängs av, ska jag säga, över Österdalälven mer eller mindre permanent.
1: Ja, precis. Det är Mora Tidning som skriver att det handlar om att broar vid dammar som ligger längs älven vid Spjutmosjön, Blyberg och Väsa, precis intill riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Det är alltså de broarna det handlar om. Och när de här broarna stängs av så kan det innebära riktigt långa omvägar för alla som behöver ta sig över älven i vardagen.
0: Vad handlar det här om då? Vilka är det som har beslutat att stänga av broarna?
1: Ja, men det är det finländska elbolaget Fortum som har beslutat att stänga av broarna. Och de menar att det behövs för att kunna garantera säkerheten kring de här dammarna. Särskilt nu när omvärldsläget är mer osäkert än vanligt. Men möjligen så kommer det göras undantag för viss biltrafik, särskilt under Vasaloppet.
0: Mm, det kan vara en hel del trafik i de där trakterna. Då ska vi till Järsjöbo utanför Smedjebacken, där det kommer bli mörkt så småningom, i alla fall om politikerna får bestämma vad det verkar. I kultur- och samhällsbyggnadsnämnden så ska man nämligen fatta beslut om att ta bort den där gatubelysningen som nu finns. Och det här upprör i byn, Jonathan.
3: Ja, och på tal om trafik så går det ju väldigt mycket tung trafik här på Järsbovägen där jag står. Och det är ju någonting som Järsbo byamänföreningen är väldigt kritiska till, att kommunen ska fatta det här beslutet om att släcka ner belysningen då. Nu är ju inte det så stort problem kanske på vårkanten, men på hösten och vintern då är det många saker som de tycker är problematiskt. Och jag har ju faktiskt mött upp Ingmarie Persson, ordförande i föreningen. God morgon.
4: Ja, men god morgon.
3: Du, varför är ni kritiska till det här kommande beslutet som kommunen ska fatta imorgon?
4: Ja, men det är ju för att det är bimörkt. Det är mycket folk som går efter vägarna, mycket hundar i byn. Mycket trafik, mycket tung trafik. Det blir en svårare trafiksäkerhetssituation.
3: Och här på den här långa Järsbovägsträckan så är det 8 lampor totalt, vägbelysningar, som kommer att släckas ner då. Och varför kommunen vill göra det ska vi prata om alldeles strax. Vi spelar lite musik så kommer vi tillbaka här till en väldigt klar, härlig morgon i Järsbo.

0: Noted och Veronica Maggio i Occhi d'Amore här i P4 Dalarna med Emma och Jonathan.
1: Jag precis slog ihjäl en mygga på mitt manuspapper som var lite morgonpigg här i Gärsebo. Där jag står och tittar ut på en just nu tom väg, Gärsbovägen, men tung trafik och djur som rör sig på vägarna bland annat. Det är ju vardag för de som bor här. Och nu ska kommunen då släcka ner gatubelysningen i byn bland annat. Ett beslut ska tas imorgon om det. Och en som är kritisk då, det är ju Ingmarie Persson med flera i Gärsebo byamänföreningen. Du Ingmarie, nu är det ljust, men hur skulle det kunna bli på vintrarna här om belysningen försvinner?
2: Ja, det blir ju svart såklart. Och vi har ju barn som ska stå, kommer att stå och vänta på skolbussarna. Vi har mycket vilt som rör sig i området. Mycket hundägare som är ute och går. Det blir ju svart, det blir ju farligt. Och brottsligheten är vi också såklart rädda för, att den ska öka.
1: Hur menar du då?
2: Ja, men det blir ju mörkt. De har ju lättare att förflytta sig mellan husen och sådana grejer. Göra inbrott och så utan att synas, jämförelsevis med när det finns gatlysen.
1: Kommunen hänvisar ju själva till att belysningen inte ryms inom gatubelysningspolicyn, och de föreslår då en nedsläckning av vägbelysningen i Gärsebo med hänvisning till saknade elmätare. Och det är väl då helt enkelt för bökigt att underhålla bara 8 lyktstolpar, men det håller inte ni med?
2: Alltså vi vill ju se en konsekvensutredning på det hela. Se vad som händer och se en kostnadsbeskrivning. Vi har ju inte fått någon annan information än att beslut skulle tas. Jag vet inte vad dialogen tog vägen som man skryter så mycket om att man ska hålla i kommunen. Vi tycker att man kan informera bättre och föra en dialog med oss vad som händer. Då har ju vi mer förståelse också.
1: Vad tycker du om att de inte har gjort det då?
2: Nej, jag tycker det är bedrövligt. Man pratar om att hela Sverige ska leva, hela landsbygden ska leva, men det går ju inte.
1: Du sa till mig på telefon igår att det här ser man ju på fler håll i Sverige, att man släcker ner belysning runt om på landsbygden. Alltså hur stort är det här problemet skulle du säga?
2: Jag tror att det är jättestort. Det är väldigt många byar som drabbas totalt över landet. Trafikverket äger ju många vägar och har mycket belysning, och de vill ju ha lamporna där de bäst behövs, som de skriver. Och då blir det ju tätorterna, inte ute hos oss.
1: Vi har sökt ordföranden i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden som ju ska fatta det här beslutet imorgon. Vi har inte riktigt fått kontakt ännu. Men Ingmarie, vad gör ni i föreningen för att stoppa det här beslutet från att röstas igenom imorgon?
2: Vi vill ju att de ska skjuta upp det här beslutet och föra dialogen med oss, så att vi har en chans att se vad man kan göra istället.
1: För vad blir konsekvenserna om belysningen i Gärsebo släcks?
2: Jag tror ju att olyckorna ökar, tyvärr. Och det kan ju få ödesdigra konsekvenser.
1: Ingmarie Persson säger det, som är ordförande i Gärsebo byamän. Tack så jättemycket.
2: Tack.
0: Och Jonathan Borg var det som var på plats där i Smedjebacken den här morgonen. Här kommer Miss Lee.

0: Dansa med mig själv heter låten.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och apropå det där med belysning i byarna på landsbygden så handlar också faktiskt kvällens uppdraggranskning på SVT om just det här som redan nu också finns på SVT Play. De kommande åren kommer hundratals byar nämligen i landsbygden att förlora sin vägbelysning enligt Trafikverkets strategi. Och uppdraggranskning kan då bland annat avslöja att man använt Google Street View i beslutet när man konstaterat att vissa stolpar är i dåligt skick och en risk för trafikanter. Att man alltså inte varit på plats och inspekterat själva. Man rapporterar också om hur Trafikverkets eget huvudkontor i Borlänge badar i ljus samtidigt som man släcker ner många byar på landsbygden då. Nu andra nyheter från Ekot.
3: I natt kom beskedet att USA pausar insatsen att leda ut fartyg genom Hormuzsundet. Enligt Trump så görs pausen för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fredsöverenskommelse med Iran. I Gaza har råttor blivit ett stort problem i tältlägren där hygienen redan är undermålig.
4: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år.
3: Katja Magnusson, reporter. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol.
0: Det var Ekot med Daniel Klar. Jag kan inte riktigt släppa det där med gatbelysningen och värdet av den för många byar på landsbygden till exempel. Som vi kunde höra nyss i Smedjebacken där Jonathan var på besök. Kanske du som lyssnar kan rapportera in hur det ser ut hos dig. Är du nöjd med hur det ser ut? Har du blivit av med belysningen i din by? Eller ja, vad har du för tankar? 023 77 77 77. Vore intressant att höra mer om det där.

0: med Opalite. Lokala nyheter nu då om journalsystemet Cosmic.
1: Nu reagerar läkare i länet på att regeringen tillsätter en haverikommission som ska titta på journalsystemet Cosmic.
2: Det var förstås glädjande besked och en delseger får man säga.
3: Torbjörn Hemberg är barnläkare vid Follasarett och en av dem som kritiserat Cosmic som har använts sedan i höstas. På måndagen berättade regeringen att haveriutredningen bland annat ska granska de misslyckade upphandlingar som har gjorts med nya journalsystem. En utredning som ska vara klar i november.
2: Det känns ju bra i sig. Tyvärr hjälper oss inte här och nu, utan det är ju mer för framtiden för att vi ska lära oss.
3: Dina patienter idag, barnen, hur skulle du säga att vissa av dem påverkas av Cosmic?
2: De får vänta på vård mer än de ska behöva, vilket innebär konkret ett stort lidande och en konkret faktiskt fara ibland.
3: Vad hoppas du att haverikommissionen ska leda till?
2: Kunskaper om hur det kunde gå så här illa och att det inte händer igen och att vi på sikt får ett riktigt bra journalsystem.
1: Det sa Torbjörn Hemberg, barnläkare vid Falu lasarett, och reporter var Eva Larsen. Flera broar över Österdalälven stängs nu ner, mer eller mindre permanent. Det gäller de broar som finns där älven har dämts upp i dammar. Vid Spjutmåsjön, Blyberg och Väsa, alltså dammar som ligger bredvid Riksväg 70 mellan Mora och Älvdalen. Och avstängningen kan betyda långa omvägar för de som behöver ta sig över älven. Det är det finländska elbolaget Fortum som beslutat att stänga broarna för att kunna garantera vattendammarnas säkerhet. Och nu då det är oroligt världsläge. Möjligen kan man göra undantag för viss biltrafik under Vasaloppet. Det rapporterar Mora Tidning.
0: Hanna Magneryd berättar det. Hanna, en helt annan fråga. Är du en melodikryssare på lördags förmiddagarna?
4: Nej, nu var det länge sedan faktiskt. Men jag gjorde det lite förut med familjen.
0: Ja, jag kan tänka mig att det är lite sådär att vissa är supertrogna fans, andra gör det ibland och just kanske med familjen. Det kommer nyheter om det här mycket populära programmet från oss på Sveriges Radio P4. Det leds ju av Annika Jankell och Anna-Charlotta Gunnarsson. De vill nu dra igång en ny satsning på nationaldagen. Mm-hmm. Och som ska då återkomma varje nationaldag år från år. Nämligen en sändning utifrån ett återkommande evenemang. Ett särskilt nationaldagskryss som sänds live i P4 och inför publik. Varje nationaldag från olika platser i landet då. Som en turnerande cirkus lite grann.
4: Ja, men spännande.
0: Får man säga. Och det första tillfället ut då på nationaldagen 6 juni är från Skansen i Stockholm. 10.03 precis som vanligt. Och det var lite kul tyckte jag, Annika Jankell, programledare. Hon refererar lite till att det här ska bli lite som Kalle på julafton.
4: Aha.
0: Då har man höga ambitioner.
4: Det har man verkligen.
0: den där samlingspunkten. Alla vet när det börjar. Tänk att skapa en motsvarande tradition på nationaldagen, säger hon. Där man samlas 10:00 för att lösa krysset tillsammans.
4: Mm, ja, men vilken trevlig tradition, tycker jag.
0: Visst låter det ganska trevligt. Boka in det där tycker jag. 10.03 på nationaldagen, såklart här i

0: Bryan Adams i Summer of 69. Vi kunde för en stund sedan höra om planerna på att släcka ner gatubelysningen i Gärsjöbo utanför Smedjebacken. Jag nämnde också att Uppdrag granskning på SVT just idag publicerade ett program om att Trafikverket ska ta bort 25 000 belysningsstolpar de kommande åren. Något som kommer drabba landsbygden. Kommer åsikter om det där?
1: Jag förstår inte vad de håller på med överhuvudtaget, myndigheterna. De som bor där har väl rätt att kunna ha belysning liksom alla andra som bor i tätorter och storstäder. Säkerheten pratas så enormt mycket om. Att säkerheten framför allt och säkerheten på alla möjliga sätt och vis. Men släcker de ner, då blir det ju osäkrare. Och med den kriminalitet som finns idag så är det väl helt oseriöst och osäkert att släcka ner belysningen. Och jag menar, de som bor där, de betalar väl lika mycket skatt som de som bor i större städer och tätorter. De måste väl ha rätt till samhällsservicen de också. Jag tycker det är dåliga beslut de håller på med. Tack för mig.
0: Tack själv. 023 77 77 77. Dit kan du ringa. Nu Radiosport med Pontus Lind.
2: Vid bordtennisens lag-VM i London avancerade de svenska herrarna till åttondelsfinal efter seger mot Ungern igår. Men det var en jobbig kväll för stjärnan Christian Karlsson.
3: Den stora hjälten i den här matchen, när skadan då drog dig, gjorde att du knappt kunde röra dig vid bordet, så tog du ändå Sverige till den här åttondelsfinalen. Berätta, hur går dina tankar just nu med tanke på det som har hänt?
4: Nej, det är ganska frustrerande och bedrövat. Samma skada som jag drog på mig i Kina för en månad sedan. Åkte hit och tyckte att det hade läkt så gott det hade kunnat i alla fall. Men matchpåfrestning är lite annat än en träning. Träning har gått bra. Så. Men vi, ja, det har jag testat i alla fall. Nu slog jag upp det igen. Så nu...
3: Nu är det kört?
4: Ja, nu är det kört kan jag säga.
2: Reporter Patrik Ljunggren och mer från bordtennisens lag-VM där de svenska damerna möter giganten Kina idag. Det är vi senare här under morgonen. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid, och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. Efter gårdagens match delade Arsenal-stjärnan Ricardo Calafiori ut en hyllning till sin svenska lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
2: Och även Radiosportens expert Johan Elmander ställer in sig i hyllningskören.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden, och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
2: I kväll också den andra semifinalen i fotbollens Champions League mellan Bayern München och PSG. Den matchen hör du i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det gör du sannoliken. Och nu här i P4 så hör du en trafikrapport signerad Joakim Jax. Hur flyter det på den här morgonen?
7: Ja, det flyter väl på så där på vissa håll, men det beror på vägarbeten, inte på någonting akut inrapporterat, för att det har inte skett några olyckor eller dylikt inrapporterat till vare sig hit eller till räddningstjänst sen jag började jobba klockan 06.00. Och ska vi titta till läget när det gäller ursäkta mig. När det gäller just vägarbetena, då är det ju riksväg 66 som mest köer. Vägen som går mellan Nyhammar och Ludvika. Snäppet närmare Nyhammar är det köigt, och det är mellan Stensbo och Norrvik där. Så är det någon kilometer kö till följd av det här vägarbetet på riksväg 66, beläggningsarbeten. Och då är det ju trafiksignaler och lots som reglerar trafiken. Det kan jag säga om trafikläget. Tipsnumret 020 999 444.
0: Tack för det. Apropå sport som du nyss hörde om, så ska vi om en liten stund höra Tilda Östberg från Falun. Cykla för Falun CK gör hon nu. Hon håller på med orientering mycket tidigare. Vart ganska skadedrabbad, bytte till just cyklingen. Det har gått ganska bra där, och i helgen skulle hon landslagsdebutera. Gjorde också så i en tävling i Tjeckien. Men det första som hände, det var att Tilda var med i en krasch. Bröt båda armarna och är nu gipsad med alla problem som det innebär för vardagen. Du hör henne berätta.

0: Victor Norén, Clara Söderberg, sång till min bästa vän. Kanske minns du som lyssnar Livia Blomqvist från Borlänge som tidigare i vintras bröt båda armarna under SM i bänkpress. Nu har ett nytt dubbelt armbrott drabbat en dalaidrottare, nämligen Tilda Östberg som cyklar landsväg för Falu CK. Hej Tilda!
1: Hej!
0: Ja, du landslagsdebuterade i helgen i en tävling i Tjeckien. Ta med oss dit, vad var det som hände?
1: Vi var där på ett 4 dagars race då, och redan första etappen så var jag med i en krasch tyvärr, och det var några framför som kraschade och jag hade egentligen ingenstans att ta vägen och flög över styret och har efter det fått gipsat båda armarna.
0: Så 2 brutna armar helt enkelt?
1: Ja, exakt. I ena handen så har jag fått 3 frakturer och så trodde de troligtvis en fraktur i andra armbågen också.
0: Hur fort gick det där när det ju kraschen?
1: Alltså det gick ganska fort. Det gick nog i typ drygt 40. Och vi var 160 stycken som startade. Så att det var liksom ganska tajt och så. Och det hände ju grejer. Men det här var liksom... Ja, men verkligen en situation som jag hade svårt att göra något åt också. Så det var riktigt surt.
0: Ja, det också. Och jag tänker mig att det måste göra fruktansvärt ont. Hur kändes det? Vad tänkte du när det hände?
1: Ja, jo men precis. Jag kände nog ganska... Jag landade ju egentligen... Jag har ju ingen skrapsår eller så någonting någon annanstans. Utan det var ju verkligen... typ bara händerna som, eller armarna som fick ta smällen. Och jag kände nog ganska direkt att det var någonting, framförallt det ena handen som inte var rätt liksom. Och jag var nog ganska så att jag kan nog inte cykla vidare utan det här måste jag kolla upp på en gång.
0: Också att det här hände just landslagsdebuten. Vad tänker du om det? Hur känns det?
1: Ja, jo men precis. Det var ju lite, jag hade ju betydligt högre förhoppningar om än det här då. Och hade väl liksom, det här är ändå en ganska stor tävling med mycket folk med. Till skillnad mot hemma i Sverige så är det betydligt färre damer då. Så jag hade väl ändå haft som förhoppning att åka ner och få lite, ta med många lärdomar och åka i större klungor och liksom ändå kanske också känna att jag är ganska stark och så dessutom. Så det var synd att jag inte fick känna på det riktigt.
0: Mm. Men däremot kanske du måste lära dig mycket annat nu då, för jag kan tänka mig att vardagen med 2 brutna gipsade armar händer inte är helt lätt.
1: Nej, precis. Jag har fått mycket hjälp och både att liksom skära maten på tallriken och klä på mig och duscha är ju inte alls lätt. Så det är lite komplicerade situationer. Men så hoppas jag väl i alla fall kunna cykla lite och träna ganska bra ändå. Inomhus då. Benen är det i alla fall inget fel på, så det hoppas jag ska funka.
0: Just det. Men ändå, vad är svårast att göra med de där armarna?
1: Ja, men jag skulle nog säga framför allt att duscha och klä på mig. Och det har jag ju fått mycket hjälp med, att tejpa armarna när jag går in i duschen och sätta på tröjan. Typ knyta skorna är ju också omöjligt liksom. Så många sådana liksom små grejer i vardagen som man kanske bara gör av automatik i vanliga fall har väl komplicerat till det lite grann.
0: Jag förstår det. Du, förhoppningsvis kan du ändå träna lite grann då. Vad tänker du ändå om din framtida cykelsatsning nu då och framtiden?
1: Jag hoppas att det här ändå ska... Att jag inte ska behöva gå gipsad jättelänge. Förhoppningsvis inte mer än 5 veckor. och hoppas vara tillbaks i, ja, men i juni någon gång ändå och kunna vara med och tävla. Så det är väl mina förhoppningar. Sen vet man ju aldrig, men eventuellt att ena handen behövde opereras också, så jag ska kolla in och kolla det imorgon. Så får se lite, men förhoppningen finns ändå om att vara tillbaka ganska snart.
0: Och på 5 veckor, då hinner man bli jättebra på att knyta skorna med näsan eller något, kanske.
1: Ja, men exakt. Jo, man får lära sig lite andra vägar, så det gör man i alla fall.
0: Ja, vi får hoppas att det går snabbt över till Östberg. Tack så jättemycket och krya på dig.
1: Ja, tusen tack.

0: Ja, så heter den Hasse Anderssons Guld och gröna skogar. Som du hör i P4 Dalarna när klockan så smått närmar sig 8. 7 minuter kvar tills dess. Emma Hulander finns i studion denna morgonen och Jonathan Borg i Smedjebacken.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Det är alldeles knäpptyst. Som på bara några fåglar som kvittrar den här morgonen i Gärsebo. I Smedjebackens kommun, där kommunen ju har bestämt sig för att rösta igenom en nedsläckning av gatubelysningen här. Ingmarie Persson, ordförande i Gärsebo Byamän, föreningen som protesterar. Vi står i en korsning just nu. Vad är det som är så speciellt med den korsningen?
4: Ja, här kommer det ju stå skolbarn och vänta på skolskjuts. Och vi står ju på en rak sträcka här. Och lampan som sitter här kommer ju att släckas. Bilarna kommer fort från Söderbergahållet. Märker inte att det är en by på samma vis när det inte lyser gatlyktor. Och då går det fort. Och jag törs inte tänka på vad som kan hända.
3: Men är du orolig för, nu har vi sällskap av en morgonpigg kossa här i bakgrunden. Men åter till allvaret, är du orolig för vad som kan hända?
4: Ja, det är klart man är det. Absolut.
3: Varför då?
4: Ja, men tänk dig själv att stå här i mörkret. Bilarna kanske inte ser det ordentligt. Eller kommer en från varje håll och då ser man ju ingenting.
3: För nu står vi precis in till en lyktstolpe med en lampa. Ganska nött pelare, pinne som lampan sitter på. Och det är ju ganska glest också mellan, vad kan det vara, 500 meter till nästa lampa där nära ditt hus. Gör det så mycket om kommunen släcker ner det här?
4: Ja, det påverkar väldigt mycket. Dels är det tätare mellan några av dem. Och det blir mörkt. Det blir jättemörkt. Så det gör väldigt mycket.
3: Det är fler byar i Smedjebacken som drabbas också, va?
4: Ja, tyvärr så är det ju det. Det är flera.
3: Har ni gått ihop liksom föreningar där och gjort gemensam sak?
4: Nej, det har vi inte. Vi fick information så pass sent om det här så det har inte vi hunnit. Fördelen för de byarna det är ju att de har mindre vägar så det är inte lika trafikerat som den här vägen är. Men vi får se vad som händer. Vi lär ju ta det här vidare.
3: På vilket sätt då?
4: Det vet vi inte än. Men på något sätt måste vi ju gå vidare.
3: Att överklaga då menar du?
4: Ja, det kan vara ett sätt.
3: Ingmarie Persson, Gärsebo Byamän säger det.
0: Och Jonathan Borg är reporter i Smedjebacken den här morgonen. Du som lyssnar får gärna lämna en rapport eller tankar om det där med gatbelysning i just din bil eller trakt också.

0: Born on Blondes i WhatsApp. När klockan är 8 och Daniel Klar finns på Ekot, då ska det handla om tveksamma medicineringar.
1: En rapport från Socialstyrelsen visar att det finns stora brister i medicineringen av unga placerade på till exempel HVB eller SIS-hem. Bland annat så får vissa läkemedel långt längre än rekommenderat. 29-åriga Isabelle var placerad i tonåren.
2: Det känns som att de gjorde allting för att jag bara skulle bli tyst och lugn. Och de var så här, men gud, nu ser vi framsteg, fast jag var som en zombie liksom.
3: Att som Isabelle få flera mediciner samtidigt är inget ovanligt. Det visar Socialstyrelsens genomgång av läkemedelsanvändningen för drygt 21 000 barn och unga i åldern 6-20 år som var placerade i exempelvis HVB eller SIS-hem under 2024. Särskilt oroande är att många får epilepsi- och psykosmediciner mot andra problem. Särskilt unga kvinnor, säger Anne-Katrin Kantzer, medicinsk sakkunnig i barnpsykiatri på Socialstyrelsen.
4: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
3: Det är inte förbjudet att skriva ut läkemedel utanför godkänd indikation, som det heter. Men det finns risker, särskilt om man tar medicinerna länge, enligt Socialstyrelsen.
4: Man kan gå upp i vikt och få ökat blodtryck.
1: Reporter var Ida Svansbo. Utrikes nu i Ekot i P4, en invasion av råttor rapporteras från tältlägren i Gaza. Och hjälporganisationer varnar för infektioner.
5: Enligt undersökningar från FN är råttor, andra gnagare och skadedjur synliga i mer än 80% av de läger och platser där Gazas internflyktingar lever. Råttorna är närgångna och biter i kläder och saker, men har också bitit bebisar, småbarn och äldre. Världshälsoorganisationen WHO har rapporterat tusentals fall av infektioner i Gaza som kan kopplas till råttor bara i år. Mamman Samar berättar om när hennes 3-åriga dotter blev biten. Vi sov och vaknade vid 2-tiden på natten av att min flicka skrek att det var tjuvar i tältet. Men när vi tände ett ljus såg vi en stor råtta vid tältingången och min dotters hand var blodig, berättar mamman Samar.
1: Reporter Katja Magnusson och Ekots medarbetare i Gaza, Samia Busalem. Imorgon kommer ett nytt räntebesked från Riksbanken. Ekonomer som Ekot har pratat med tror inte på någon höjning av räntan. Mattias Persson är Swedbanks chefsekonom.
6: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Vårt sätt att se det så kommer det få bli så framöver. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
7: Bland ekonomer råder det samstämmighet om att centralbanken inte rör räntan på torsdag.
6: Jag tycker att det finns ingen anledning att jäkta.
7: Vissa väntar sig en höjning i sommar. Danske Banks chefsekonom Susanne Spektor.
8: Det är rimligt att avvakta givet osäkra läget. Men också att hålla dörren öppen för att höja vid nästa möte om inflationsriskerna blir större.
1: Reporter Filip Romqvist. Och för en liten stund sedan kom nya inflationssiffror. Den preliminära inflationstakten enligt måttet KPI för april var minus 0,1%, vilket var en nedgång från 0,5% i mars enligt SCB. I Malmö riskerar en mindre trevlig lukt att sprida sig i stan de kommande dagarna. Avloppsvatten har nu börjat pumpas ut i stans kanaler för att kunna laga den läcka som uppstått på en större avloppsledning.
9: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
10: Det säger Olof Borgeke, som var med reporter Assaraf Celius vid turbinens pumpstation tidigt under onsdag.
11: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
10: Det är en stor avloppsledning som spruckit och börjat läcka och därför måste avloppsvattnet ledas om för att den ska lagas. VA Syd uppmanar stora delar av Malmö att använda så lite vatten som möjligt för att minska mängden bajsvatten ut i kanalen.
9: Innan jag gick ut för att springa så drack jag en flabb och jag kissade och spolade bara lite nätt innan jag stack iväg.
1: Reportrar här P4 Malmöhus Knut Bonde och Assar Afzelius. Shit happens var morgonens ord från Malmö.
0: Ja, och min hjärna vill liksom gå åt att det är någon sorts fördomsprofil om Malmö. Att det ändå passar in där, att man är lite så hippieaktig. Spelar väl ingen roll att det luktar bajs här, tänker de. Men det är verkligen bara min fördom. Emma Hulander heter jag som sitter och spekulerar om detta och mycket annat i P4 Dalarna. Kul att du är med och lyssnar den här morgonen.

0: How to stop.
1: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Denna morgon, där det för en liten stund sen kom flashar från nyhetsbyråerna om att inflationen sjönk i april, vissa preliminära siffror, till 0,8%, ner från 1,6% i mars. Om vi spanar in mer lokala nyhetsläget då, Hanna Magneryd, så kan vi börja med den här nya haveriutredningen om det omdiskuterade och kritiserade journalsystemet Cosmic. Och den där utredningen presenterades ju tidigare i veckan av regeringen.
2: Ja, det var alltså i måndags som regeringen gick ut med den här haveriutredningen. Och den ska bland annat granska misslyckade upphandlingar som har gjorts på grund av det här nya journalsystemet. Och det ska vara klart i november. Och nu så reagerar läkare i Dalarna på den här haveriutredningen. Och en av dem som vi har pratat med, det är Torbjörn Hemberg. Och han är barnläkare vid Falu lasarett. Och han säger att journalsystemet, det påverkar hans patienter negativt. Och nu hoppas han att den här utredningen ska leda till förbättringar i framtiden.
3: Kunskaper om hur det kunde gå så här illa och att det inte händer igen. Och att vi på sikt får ett riktigt bra journalsystem.
1: Om vi pratar om något annat då, så har vi ju under morgonen hört Jonathan Borg på plats i Smedjebacken för att prata med folk i Gässjö om Gässjöbo ska säga, om att kommunen vill släcka ner de där 8 belysningspunkterna som finns där. Och det här är ett litet tema i nyheterna idag, för också SVTs uppdraggranskning pratar idag om att Trafikverket vill släcka ner vägbelysning runt om i landet.
2: Ja, precis. Och enligt uppdraggranskning så ska Trafikverket plocka bort 25 000 belysningsstolpar då runt om i landet under de kommande åren. Och det här är någonting som kommer drabba framförallt byar på glesbygden, som vi hör här med Gässjö, som kommer förlora sin vägbelysning då. Och samtidigt så passar uppdraggranskning på att ge lite gliringar till Trafikverket, som just då har huvudkontor här i Borlänge. Och de har ju då belyst både inne och ute sent på kvällen.
1: Precis, också när folk inte är där.
2: Ja,
1: såg
2: exakt.
1: Jag att de rapporterade om. Också kritik mot hur de där besluten fattats om vilka stolpar som ska plockas bort och inte. Och så pratar vi lite sport då. En glädjande nyhet för alla som följer fotbollen kanske, som vi hört under morgonen. Hyllas en viss fotbollsspelare som är dalabördig.
2: Ja, precis. Och det här är ingen mindre än Viktor Gyökeres. Och han har ju då rötter i Ludvika. Och han låg bakom det här målet som tog Arsenal till Champions League-final när de vann mot Atletico Madrid. Och Emma, vill du höra vad Arsenals tränare ska ha sagt om honom efter matchen?
1: Det vill jag verkligen. Jag bara blundar, lutar mig tillbaka och njuter.
2: Det låter bra. Han var enorm. Han höll i bollen och hans arbetarinsats. Och vad han gör för laget är otroligt. Han är den första att sätta tonen och rytmen i matchen.
1: Ljuva ord för alla Gyökeres fans. Och den här finalen avgörs ju i Budapest 30 maj. Och Gyökeres Arsenal kan antingen ställas mot Bayern München eller Paris Saint-Germain. Vi får se hur det går där. Och som Jonathan sa lite tidigare under morgonen, Hanna, man får hoppas att han håller i den här formen till VM.
2: Verkligen.

0: Det här är New Kid. I låten Hurricane kommer ju mycket nyheter nu angående fotbolls-VM som stundar i sommar, bara ungefär en månad bort. Och varit en del prat i veckan om vilka som kommer kommentera och bevaka det där VM:et i till exempel SVT. Nu kommer nyheter om att Jennifer Kutcher-Kassland, tidigare ju via Play-profil, blir reporter för SVT under VM-sommaren. Och det är också klart att SVT:s utrikeskorrespondent i USA, Sofia Johannes, kommer att bevaka VM på plats.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Jonathan Borg, hur är läget i Smedjebacken den här morgonen?
3: Ja, men läget i Smedjebacken, det är pikt och rappt, för jag har faktiskt tagit rygg på två stycken elever som går tvåan på restaurang- och livsmedelsprogrammet på gymnasiet. Jessica och Ines, god morgon!
4: God morgon!
3: Hur är det?
4: Det är bra.
5: Jo, det är bra.
3: Jag fick faktiskt lov att störa er lite här, hoppas att det var okej. Ni är på väg till skolan. Ines, vad står på schemat idag?
4: Jo, vi ska laga lite chicken nuggets till skolrestaurangen då, så alla elever och lärare får äta. Och då gör vi ju allt från scratch, alltså vi gör inga köp chicken nuggets, det är ju, vi friterar och panerar allt själv.
3: Men chicken nuggets, är det liksom söndermalen kyckling som man gör små bollar av och sen friterar, eller?
4: Nej.
3: Eller är det liksom kycklingfilébitar?
4: Vi gör på filébitar idag, men man kan också göra på kycklingfärs.
3: Jag tänker att de här stora hamburgerkedjorna, de maler väl ner och gör, lägger i frityrdeg?
4: Ja, oftast gör de väl det, men sen så kan de också köpa in färdigfryst, skulle jag tro.
3: Nu är det lite svårt att navigera, för vi går i trappor samtidigt som vi ska prata här. Men hörni, det kom en mediebarometer igår som liksom listar svenskarnas medievanor och sådär. Vad vi tittar på för tv och sociala medier. Och då visar den att YouTube har ju gått om nu tablå-tv, så att svenska folket från 9 års ålder till 85 års ålder kollar mer på YouTube än vanlig tv. Kollar ni mycket på YouTube, Ines?
4: Ja, lite grann. Men det är inte jättemycket. För jag gör ju mest annat också.
3: Laga mat?
4: Ja.
3: Jessica då?
5: Ja, det kan hända. Men det var mer förr, var det.
3: Har du tappat lite YouTube?
5: Ja.
3: Kollar du mer på TV?
5: Det kan hända ibland. Inte jätteofta.
3: Lagar du också mat som Ines? Eller alltså så här, när ni går restaurang och livsmedel, då lagar ni mat i skolan. Tar ni med er det hem liksom och lagar mat mycket hemma också?
5: Ja, det kan hända ibland att jag gör.
3: Och du då, Ines?
4: Ja, alltså om jag orkar, det är ju det. Jag bor ju i Ludvika, så det blir lite att åk. Men ibland så blir det att jag lagar mat hemma också.
3: Vad är er favoritparadrätt som ni lagar bäst?
4: Ja, det är en bra fråga. Vad är din, Jessica? Jag har faktiskt ingen aning, alltså det är en svår fråga, för det finns så många bra svar. Men en sak som jag gillar väldigt mycket, det är lasagne. Det är ganska lättlagad rätt, men det är så otroligt gott.
3: Och så ska den väl också stå över natten, så äter man den dagen efter i allra bästa fall, va?
4: Ja, för då får den ju dra åt sig lite och bli mer smakrik.
3: Tomatsåsen, bechamelen.
4: Exakt.
3: Ja, med vattnast i munnen på mig. Du då, Ines, har du någon favoritparadrätt?
4: Jag får nog säga lasagne jag med. För det är ju väldigt enkelt och snabbt, men ändå gott.
3: Lasagne-tjejerna kallar jag er för, Jessica, ja. Och Ines. Hörrni, nu står vi utanför entrén till skolan, väl, eller?
4: Ja. Ja.
3: Hörrni, tack så jättemycket för att jag fick gå med på er promenad här, och lycka till idag.
4: Tack själv. Tack.
3: Och snart är det också företagsgala, ja. 23 maj, då ska ni laga mat.
4: Ja, ja. Precis.
3: Vet ni vad det blir för meny?
5: Och den har vi inte riktigt koll på, det är treorna som har skrivit den.
3: Ja. Lycka till med det.
4: Tack så mycket.
3: Ha det bra, hejdå.
0: Lasagne-tjejerna och Jonathan, om jag får säga så, låter det också som att du är en lasagne-kille. Det lät som att det vattnades rejält i munnen när ni började prata lasagne.
3: Det hörde du på mig att det gjorde.
0: Tomatsåsen och bechamelen.

0: 8:55 klockan. När Ekots dag är klar ger oss en kort uppdatering.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april. Det visar preliminära siffror från SCB. I mars låg inflationen på 0,5%. En förklaring är sänkta matpriser. Och ekonomer Ekot pratat med tror inte att Riksbanken kommer höja räntan imorgon. Så här säger Mattias Persson på Swedbank.
2: Ja, men därför trots den här svallvågorna som kommer från Mellanöstern, konflikten och kriget, så är inflationen för låg. Och då finns det ingen anledning för Riksbanken att höja räntan.
1: Medicineringen av unga placerade på HVB eller SIS-hem har stora brister enligt Socialstyrelsen. Läkemedel mot psykoser skrivs ut för andra problem än vad läkemedlet är godkänt för. Ann-Katrin Kantzer är medicinskt sakkunnig på myndigheten.
3: De här läkemedlen förskrivs framförallt för svårigheter med sömn, ångest och utåtagerande beteende. Och där är det egentligen andra insatser och andra läkemedel som är förstahandsval.
1: Ekot på en minut.
0: Och den här morgonen har vi pratat mycket om vägbelysning, gatbelysning. Vi har varit på plats i Gärsjöbo i Smedjebacken där kommunen vill släcka ner de 8 belysningspunkterna som finns där. Bybor är kritiska till vad det kan få för konsekvenser. Också SVTs uppdraggranskning berättar idag om Trafikverkets planer på att släcka ner 25 000 belysningsstolpar, ta bort och faktiskt då flytta dem och sätta upp dem istället för på landsbygden mer på andra platser där det bor fler och trafiken är tätare. Och det kommer reaktioner kring de där sakerna.
4: Ja, god morgon. Jag lyssnar på det här med nedsläckta lysen och sånt där. Och jag håller med om det är väldigt tråkigt och det blir mörkt. Men i slutändan är det så här att de där gatljusen ger väldigt lite för den som sitter och kör bil. Det viktigaste av allt när man är ute, det är reflexer. En reflexläst, enkel att stoppa i fickan när man inte behöver den. Jag kör mycket och jag kör i mörker. Och till och med inne i stan, där det är gatljusen överallt, så är det svårt ibland att se folk som kommer och ska gå över gatan när de inte har reflexer och det är mörkt. Så var rädd om barnen, sätt på dem reflexer och sen kan man kämpa för lyset för trevnadens skull. Tack och hej.
0: Tack själv, jag har lite halvdåligt ljud där som du hörde kanske, men reflexer, värdet av reflexer. Snarare då en gatlyktor lät det som att du tyckte, sätt på barnen reflexer var budskapet. Vad tycker du då som lyssnar? 023 77 77 77 och hur ser det ut med gatbelysningen där just du bor? Är du nöjd eller

0: Darin, ta mig tillbaka. Nu tar vi oss fram till klockan 8:30 och lokala nyheter med Hanna.
1: Nu reagerar läkare i länet på att regeringen tillsätter en haveriutredning som ska titta på journalsystemet Cosmic.
2: Det var förstås glädjande besked och en delseger får man säga.
3: Torbjörn Hemberg är barnläkare vid Falasarett och en av dem som kritiserat Cosmic som har använts sedan i höstas. På måndagen berättade regeringen att haveriutredningen bland annat ska granska de misslyckade upphandlingar som har gjorts med nya journalsystem. En utredning som ska vara klar i november.
2: Det känns ju bra i sig. Tyvärr hjälper oss inte här och nu, utan det är ju mer för framtiden för att vi ska lära oss.
3: Dina patienter idag, barnen, hur skulle du säga att vissa av dem påverkas av Cosmic?
2: De får vänta på vård mer än de ska behöva, vilket innebär konkret ett stort lidande och en konkret faktiskt fara ibland.
3: Vad hoppas du att haverikommissionen ska leda till?
2: Kunskaper om hur det kunde gå så här illa och att det inte händer igen och att vi på sikt får ett riktigt bra journalsystem.
1: Det sa Torbjörn Hemberg, barnläkare vid Falu lasarett, och reporter var Eva Larsen. Gagnefs kommun har gett en anställd en skriftlig varning. Kvinnan har i sitt arbete med unga gjort någon typ av det kommunen kallar fysisk ingripande eller fysisk markering som bedöms vara olämplig. Efter att kvinnan fått ge sin version av händelsen så fick hon alltså den skriftliga varningen. Och Gagnefs kommun varnar för att hon kan bli exempelvis omplacerad eller uppsagd om något liknande skulle hända igen. Och nu fotboll. För nu hyllas den Ludvika-bördige anfallsstjärnan Viktor Gyökeres efter att ha legat bakom målet som tog Arsenal till Champions League-final. På onsdag kvällen avgörs det om Arsenal antingen får möta Bayern München eller Paris Saint-Germain i finalen i Budapest den 30 maj.
0: Och solen skiner i kapp med Arsenal-fansen idag. Soligt väder under onsdagen här. Men i eftermiddag så varvas det där med moln och möjligtvis också någon lokal skur. 8-13 grader blir det. I fjällen omkring 5 grader. Och Hanna Magneryd var med lokala nyheter. Jonathan Borg, jag vänder mig mot dig nu. Jag vet att du är en av de många, många, många i Sverige som gillar bandet Kent, eller hur?
4: I Hängsta Hill blinkar tv-ljusen. Jag gör vad jag kan, drömmer mig bort.
5: Svarar jag.
0: Tycker du var rätt lik Jocke Berg i din imitation?
5: Tackar, tackar. Eskilstuna bördiga Kent. Mycket sorg har jag över att de inte längre släpper ny musik. Men de gjorde ju en återförening.
0: Ja, det gjorde de ju i fjol. Var du på en av de konserterna?
5: Nej, jag går sällan på konserter faktiskt. Jag tycker inte det är så kul. Men jag gladdes åt att de var tillbaka ett ögonblick för att sen gå in i någon slags dvala igen.
0: Ja, det var ju mycket snack om den där återföreningen. De liksom la ju ner bandet, sa att de inte skulle komma tillbaks i stort sett, och sen gjorde de det ändå. Och det var ju ganska mycket anklagelse, Jonathan, om att det här var för pengarnas skull. Det var lite samma när Oasis återförenades förra året. Jaha, nu behöver de kosing. Lite så gick ju snacket.
5: Ja, och jag vet att du har någon liten siffra nu på vad de har tjänat på den där återföreningen. Och ska vi dra någon slutsats efter det, om det var liksom värt
0: ja,
5: eller inte?
0: Ja, det kan vi göra. Får du och lyssnarna dra din egen slutsats då. Det är Dagens Industri som rapporterar nu den här morgonen att de fyra Kent-medlemmarna drog in sammanlagt över 100 miljoner kronor förra året när man återförenades för de här sex konserterna. De har i sina bolag sammanlagt intäkter på 128,3 miljoner i årsredovisningar för förra året då. Och nu har det där blivit offentligt. Och då kan man jämföra med året innan. Då hade man intäkter i bolagen för sammanlagt 10 miljoner. Och nu då 128 miljoner. Så att man kan ju tänka sig i alla fall att de där konserterna har någonting med att göra.
5: Det var lite som min sambo sa igår när vi pratade om Håkan Hellström, som ju för några år sedan var så här, han skulle spela på Ullevi. Och då var det liksom, han spelar ju så himla sällan. Och så var det en konsert liksom. Nu är det som att han spelar varje år på Ullevi och att det blir lite urvattnat. Den här 100 miljoners summan, det måste jag säga att jag höjde lite på ögonbrynen över. För nu känns det lite, det känns lite som att när man gör såna här reunions då, i Kents fall, man vill mjölka pengar. Det är liksom det enda
0: Du ansluter syftet. Dig till de som tyckte det nu.
5: Ja, gud. Men å andra sidan, vem vill inte tjäna pengar, tänkte jag. Men det, i dessa tider. Men det kanske inte gick någon nöd på Kent-medlemmarna innan. Jag vet inte.
0: Nej, vem vet. Även Jocke Berg och de andra behöver köpa kaffe och betala elen och sånt.
5: Just det.
0: 230 000 biljetter var det i alla fall som såldes till de där konserterna. Så många var det som bidrog till intäkterna.

0: Tina Turner i The Best. Nu över till radiosporten, Pontus Lind, som börjar med bordtennis.
1: Igår kväll avancerade herrarna till åttondelsfinal i bordtennisens lag-VM i London. Idag är det damernas tur att spela igen.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att ja, vi får se.
1: Dramatiken, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Arsenal är klart för final i fotbollens Champions League efter seger mot Atletico Madrid. Och svenske Viktor Gyökeres blir därmed första svensk på 20 år som ska spela en Champions League-final på herrsidan. I en intervju med Radiosporten hyllade Arsenal-stjärnan Riccardo Calafiori sin svenska lagkamrat igår kväll.
5: I think it was maybe his best performance so far, and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end, and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Och även Radiosportens expert Johan Elmander berömmer Viktor Gyökeres.
6: Han var hela tiden jobbig för Atletico Madrids försvar. Han låg på rulle hela tiden och framförallt han gick in i duellerna och jobbade stenhårt, så att han gör en väldigt bra match.
1: Mer fotboll från Champions League-mötet Bayern München-PSG, det hör du inom ramen för kvällens Sportextra.
0: Och alldeles strax tillbaks till Ludvika Bördige, Viktor Gyökeres. Men först en koll på Joakim Jacks trafikläge. Vad har du att säga?
7: Jag har att säga följande, att det har varit, om vi ska summera morgonen nu, för jag har jobbat snart 3 timmar, så har det varit en morgon där jag sluppit rapportera om akuta trafikstörningar och olyckor. Visst har jag rapporterat om att vissa vägarbeten ger köer, till exempel det söder om Nyhammar-Grangärde, där söder om Stensbo kan man säga, ner mot Norvik. Där går det ju trögt och det beror ju på beläggning och att man släpper på trafiken med trafiksignaler och lots där. Sen påminner jag också trafikanter på Vasaloppsvägen 10-25 om att man leder om trafiken mellan Evertsberg och Oxberg sen några dagar tillbaks. Prognosen är att det kommer vara så fram till och med slutet av juni. Skyltad omledning gäller och det är ju då ett trumbyte som det heter som pågår på den där sträckan som är anledningen. 020 999 444.
0: Och då kopplar jag in producent Alva Snis. Jag behöver hjälp med att svara på en lyssnarfråga.
8: Ja,
0: så här låter det nämligen på insända telefonen.
9: Vilken koppling har Viktor Gyökeres till Ludvika? Alltså, kan någon förklara det för mig? Jag vet. Hej!
0: Ja, vi har ju under morgonen pratat om Ludvika Bördige, Viktor Gyökeres, som varit med och tagit Arsenal till Champions League-finalen. Och jag ska väl reda ut det här då en gång för alla. För jag förstår att det här inte är såklart för alla. Vi själva blev ju varse här relativt nyligen. Så att vi lever lite på någon sorts, vad säger man, nyhetens behag här.
8: Ja, vi är fortfarande i någon slags rus kring detta. Det pågick ju detektivarbete här i radio för ett tag sedan. Det var väl i samband med att Sverige kvalificerade sig till VM när Viktor Gyökeres utmärkte sig i den matchen mot Polen då i den där playoff-finalen. Som vi började, ja, men det kom upp uppgifter i olika lokala grupper om att det skulle finnas en Ludvika-koppling till Viktor Gyökeres. Vi började gräva i detta och fick ju då veta att han har ju faktiskt en mamma då från Ludvika och släkt kvar där i trakterna.
0: Liksom ja, men i släkten också sommarhus här i länet där han är en hel del. Det finns gamla artiklar där han varit på simskola i länet som sagt. Ja. Alltså han har varit mycket här.
8: Det har han faktiskt. Och här har vi jobbat lite Lex Duplantis på något vis.
0: Jajamän.
8: I hur vi benämner olika, att olika är bördiga helt enkelt från detta län.
0: Och det kan man tycka är att stretcha lite grann. Mm. Men det är också lite härligt att välja glädjen här.
8: Tycker jag verkligen. Här har vi ett riktigt halvfullt glas.
0: Det har vi verkligen. Hoppas det var svar på din fråga, du som lyssnar.

0: Benjamin Ingrosso, look who's laughing now. 8:15 klockan denna onsdagsmorgon. Och i den stora militärövningen Aurora som pågår just nu med 18 000 soldater från 13 olika länder så deltar också hemvärnet. Och det gör de med en för hemvärnet ny resurs som på militärtekniskt språk heter Airpass.
1: Airpass startar.
0: Ja, det här låter kanske som ljudet av en ilsk bisvärm eller något sånt, men du kanske hör att det faktiskt är en drönare det handlar om. Just den här är med i Aurora vid Dala Airport i Borlänge och körs av hemvärnsbefälet Leif från Älvdalen som är nyutbildad drönarpilot. Hemvärnet har just nu fullt sjå med att utbilda folk som liksom Leif kan styra sådana här drönare genom en slags låda eller kontrollskärm på magen. För drönarna, det ses som en viktig del av vårt totalförsvar, inte minst då för hemvärnet.
2: Det kommer att underlätta fruktansvärt mycket för oss. Eftersök och spaning, när vi letar folk, bortsprungna. Var det förra helgen tror jag, då använde de den under eftersöket också. Så det täcker ju större ytor mycket fortare.
3: För det är en drönare du har i en hand. På magen vilar någon slags kontrollplatta som du också har i ett band runt halsen. Så har du den där på magen. Och vad ser du på den där plattan då?
2: Allt som drönaren säger.
3: Ja, för det är en rejält stor bild ändå som du har det.
2: Ja, så du kan ju titta med att flytta drönaren då. Och så kan jag ju styra. Ska vi säga, hitta kontrollen. Zoom.
3: Just det, du zoomar in på grejer och sådär. Drönaren har som en kamera där längst fram. Och sen kan du förstås skjutsa iväg den där lite vart du vill.
2: Då kan jag tilta ner när man flyger.
3: Mm.
2: Och upp. Gå då och titta lite uppåt till och med om man ska titta under någon bro eller någonting.
3: Hur precis kan man styra den?
2: Väldigt precis.
3: Men kan den ta sig igenom liksom smala passager, en tunnel eller någonting?
2: Ja, är du duktig pilot så kan du flyga överallt.
3: Mm. Men hur lätt är den att liksom skjuta ner för någon annan då, eller vad man ska säga?
2: Ja, den är ju väldigt svår att se när man är högt upp. Så då är det ju, men dagens krigsföring så de lyckas ju skjuta ner dem.
3: Det är det som är krig nu för tiden, att skjuta ner drönare?
2: Ja, det kan man ju säga om man tittar på Ukraina-kriget. Då är det ju drönarkriget där nere för tillfälle.
3: Men hur viktigt är det att man har liksom senaste uppdaterade sortens drönare?
2: Ja, nu är det ju så mycket störkrig, så nu är det nog mycket försöka komma förbi så att de inte kan bli utstörda, alla drönare. Så ryssarna har ju börjat med fiberoptik, så då sitter den boll som det matas ut en fibertråd samtidigt som de flyger, och den kan ju vara flera mil. Mm. Och då kan du ju inte störa det med någon störutrustning, för då är det ju en tråd innan här.
3: Så då skulle du sitta ihop med drönaren med en tråd?
2: En supertunn som ett hårstrå.
3: Men de där trådarna har man ju sett på bilder på vissa så här städer i Ukraina som är helt täckta med sådana här trådar. Alltså, så kan vi inte ha det, känner jag då när jag har tittat på det.
2: Men det är ju om att det går så fort med krigföringen, då lär de sig att störa ut dem, de kan ta över dem. Ja. I och med att det går ju på radiovågor.
3: Men du, hur modern är den här då? På vilket sätt är det här en ny förmåga inom Försvarsmakten?
2: Vi har ju inte haft någon förr inom hemvärnet, så det är en väldig förbättring för oss.
3: Vad har ni annars haft?
2: Hundarögon, kan man säga. Hörsel.
3: Men det ställer ju också helt andra krav på kompetens, tänker jag, när man helt plötsligt kan använda sig av drönare på det här sättet.
2: Ja, det blir det ju. Det blir ju mer utbildningar och mer kontakt med myndigheter som flygplatsen, och så att man ställer till det med någon krock med någon ambulanshelikopter eller sådana saker.
3: Men kan det riskera, eller liksom blir det som en flaskhals att få till den kompetensen när den inte finns från början? Det kan ju inte gå hur fort som helst.
2: Ja, just nu är det ju en flaskhals för att få till utbildningar. För det finns ju drönare, men det är svårt att få till kurser. för det finns ju så lite instruktörer på. Så då, och du kan ju inte in hur många som helst på en kurs. Du måste ju ha överblick över de som ska lära sig också.
3: Är du ny på drönare?
2: Ganska så ny.
3: Och vad tycker du om det då?
2: Jättekul. Lärorikt ska man säga.
3: Hur är det att vara med på den här övningen då?
2: Väldigt lärorikt måste jag säga.
3: Säg en grej du har lärt dig då.
2: Bygga bro. Sen får jag väl inte säga så mycket mer.
3: Det är så hemligt allting. Ja, men nu har jag fått sett en drönare och en drönarkontroll, heter den så?
2: Ja.
3: Det är som en mindre tv ändå.
2: Ja, det är det. Ja. Bra tv.
3: Och du trivs med den på magen?
2: Ja, det gör jag.
0: Drönarpiloten Leif som Stina Ivansson hade träffat vid den här stora militärövningen Aurora som pågår just nu.

0: Jill Jonsson i Rose Garden.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jonathan, det kommer ju titt som tätt nyheter om olika föremål som auktioneras ut från olika kändisar. Det är liksom Kurt Cobains gamla gitarr hit och någons gamla hatt dit och så vidare. Förstår du vad jag far efter för typ av auktioner?
3: Adolf Hitlers champagneflaska som någon hittade i någon bunker för några år sedan har jag också hört talas om. Nu gick jag åt ett extremt håll, men ja, jag förstår vad du pratar
0: du
3: om.
0: Du förstår vad jag pratar om. Ja, men det är ju inte särskilt ofta jag känner, det där hade varit något för mig. Men nu kommer nyheter om att Matthew Perry, ni vet en av skådespelarna från tv-serien Vänner, han som spelar Chandler, flera av hans priser och personliga minnessaker som han har sparat från just den klassiska tv-serietiden ska nu auktioneras ut till förmån för vård av missbrukare. Han hade ju själv missbruksproblem. Och då, Jonathan, kan man bland annat buda hem manuset till det allra första avsnittet av Vänner, alltså Chandlers originalmanus som också är signerat av de andra huvudrollsinnehavarna. Jag som Vänner-fan, mitt hjärta slår lite snabbare när jag hör om det här.
3: Du, det kan jag tänka mig, men jag tror att Matthew Perry dog ju för inte så länge sedan. Jättefint ändamål att pengarna ska gå dit de ska gå, men jag tror att man kan få in ännu mer kosing ju längre bort den här kändisen i fråga har lämnat oss. Alltså Michael Jackson, skulle du hitta någon pryl att sälja från hans dödsbo, skulle kunna ge en ganska god slant. Backar man liksom bandet ännu längre tillbaka till, säg, Elvis Presley eller Marilyn Monroe, där tror jag liksom att ju längre bak i tiden du kommer, desto mer pengar kan du få för sådana här personliga föremål.
0: Just det, priset ökar i takt med att tiden går liksom.
3: Ja, det känns väl inte som en helt dålig spaning. Men ska du lägga vantarna på det här manuset? Du låter ju lite sugen.
0: Alltså jag är så sugen på det här. Men jag gissar att det kommer handla om, vad vet jag, kan det vara upp mot miljoner priset för den här? Alltså det är ju världens mest populära tv-serie nästan genom tiderna. Så att jag tror inte att min lön här på Sveriges Radio kommer räcka. Tyvärr.
3: Nej. Men om du skulle ha det manuset, vad skulle du göra med det?
0: Ja, men bläddra i det, titta på det, lukta på det. Kanske också så småningom rama in det, tänker jag.

0: Thompson Twins här, King for a Day. Nu är klockan 9, vi får Ekot med Daniel Klar. Och mycket siffror nu.
1: Nu på morgonen kom nya preliminära inflationssiffror. Minus 0,1% läser vi. Här i studion vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hjälp mig förstå den här siffran som kom nu på morgonen. Vad betyder den?
2: Ja, att priserna skulle sjunka lite i april, det var nog förväntat, men kanske inte så här mycket. Alltså, hushållen kan ju dra en tillfällig suck av lättnad här. Det har i år varit en vårflod av dåliga internationella nyheter när det gäller det som driver priset på olika produkter. Och jag pratar förstås om Irankriget och oljan. Nu ska man komma ihåg att Statistiska centralbyrån, så kallade snabb-KPI som vi får här, den är preliminär och inte särskilt detaljerad. De uppgifterna får vi nästa vecka. Men en detalj som förklarar en stor del av nedgången, den släpper myndigheten. Och det handlar om att livsmedelspriserna sjönk med 5,5% från mars till april. Det är i princip hela regeringens matmomssänkning.
1: Billigare mat alltså är en förklaring. Men vad kan det här få för konsekvenser för Riksbankens räntebesked imorgon då?
2: Ja, alltså inflationen, även med Riksbankens egna mått, har senaste månaderna legat under deras mål. Och nu när den sjönk ytterligare så är risken för att en majoritet av riksbankscheferna, att de skulle vilja höja räntor redan nu, den är princip obefintlig skulle jag säga. Riksbankschefen Erik Thedéen har varnat för att man kan tvingas höja framöver om inflationen tar fart på grund av Irankonflikten och på grund av oljeprisets effekter. Då. Men där är vi inte just nu, även om Sverige och svenska konsumentpriser kommer att påverkas mer framöver.
1: Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Mer ekonomi nu.
3: Idag släpper Swedbank en ny konjunkturprognos och liksom konkurrenten SEB gjorde igår skruvar man ner tillväxten för helåret. Bakom det ligger både kriget i Mellanöstern och en svagare återhämtning i början av året. Mattias Persson på Swedbank.
4: Så vi räknar med en tillväxt strax under 2% eller runt 2% för svenska. Och det är faktiskt inte så dåligt, va? Tänk på att vi har krig i Mellanöstern, du har en inflationsoro. Men trots det så får svenska hushåll det bättre.
1: Reporter Filip Ramqvist. I natt har USA pausat insatsen för att leda ut fartyg ur Hormuzsundet. Vår internationella korrespondent Daniel Alling om Trumps vändning.
5: Han skriver själv på sociala medier att detta handlar om att ge möjlighet för att nå en förhandlingslösning med Iran. Och att det här önskemålet att pausa det som börjades så sent som i måndags att lotsa ut fartyg ur Persiska viken har kommit från Pakistan som fungerat som medlare eller mellan han ju. Och andra länder också skriver Trump utan att specificera vilka andra länder det är. Men därför gör han en paus i det här projektet som ju ledde igår till mer våldsamheter i området. Och man gör det då för att möjligen då få fram en förhandlingslösning med Iran. Detta kom då bara några timmar efter att utrikesminister Rubio hade sagt att det här projektet skulle fortsätta. Något måste ha hänt efter det.
1: Daniel Alling. Tusentals patienter skickas till andra regioner när den egna regionen inte klarar av att ge vård inom vårdgarantins 90 dagar. Men P4s granskning visar nu att de svårast sjuka ofta blir kvar i kön. Ann-Margret Andersson har fått vänta länge.
6: Ja, det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
7: 82-åriga Ann-Margret Andersson bor i Vejbystrand utanför Ängelholm och har genom åren fått 4 nya höfter och 2 knän. För henne har det krävt specialoperationer som behövt göras på lasarettet i Helsingborg.
6: Ja, det har varit väntetid hela tiden.
8: Förra året skickades tusentals patienter en sträcka motsvarande 260 varv runt jorden för att få vård utanför sin egen region när de inte kunde få vård i tid, visar P4s granskning. Men patienter som är äldre, multisjuka eller har komplicerade medicinska tillstånd blir kvar i kön. Orsaken är ofta att de måste opereras på sjukhus och inte kan tas emot av privata vårdgivare. Men moderaten Anna Manfalk, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne, menar att köerna för just den här gruppen kan kortas genom att andra reser iväg.
9: Genom att göra det så frigör jag också plats för de som inte kan resa.
1: Reportrar P4s Andrea Gilder och Petra Haupt. Flera prylar från tv-serien Vänner ska säljas på auktion. Det handlar bland annat om manuset till det allra första avsnittet av serien. Även ett album med foton från inspelningarna går under klubban. Intäkterna ska gå till Matthew Perrys stiftelse till förmån för vård av missbrukare. Perry dog ju 2023, 54 år gammal. Det var Ekot.
0: Ja, det var det, och då är klockan 8:05. Och du lyssnar på P4 Dalarna denna onsdagsmorgon. Soliga sådana. I länet så är det soligt på de allra flesta håll. Kommer varvas med mer moln så småningom. Möjligtvis också någon lokal skur. Oavsett väder hos just dig hoppas jag att du har det fint. Vi pratade i morse lite grann om att det var någon minusgrad, nämnde jag här i Falun när jag åkte till jobbet. Jag såg nu lite sent, men ändå kul att Tommy hört av sig till oss på Facebook från Särnaheden. -8,5 var det i morse där tidigt på morgonen. Så att ja, en kylig morgon har varit. Men temperaturerna ska ju stiga till runt 8-13 grader. I fjällen lite lägre, omkring 5 blir det då. Och alldeles strax ska vi prata om att Jönköpingsborna har försökt

0: 10:09 klockan. När Miley Cyrus klingar ut och jag får besök av Elvir Gashimil, där min kollega i studion, för det kommer nyheter från Vaggeryd i norra Småland som jag vill att vi pratar om. Mm. Och då handlar det om ett smålänningsförsök till falukorv.
1: Ja, men det får man väl ändå säga. De har ju en del korvproduktion där nere också i norra Småland faktiskt. Och det här med, liksom, det här handlar då om Vaggeryds egna korv. Det har blivit en riktig snackis i liksom just Vaggerydstrakten där. Och det är heta känslor nere i Vaggeryd just nu. Och vi kan väl höra på Vaggerydsbon Marie.
2: Jag har märkt lite på smaken och lite när man steker det är mer fett i den, om man säger.
1: Ja, på sociala medier så har ju hundratals Vaggerydsbor reagerat. Många skriver att skinnet känns annorlunda, att färgen ser annorlunda ut, att falukorven där nere, den upplevs fetare och kletigare och den fastnar i pannan. Det är mycket känslor där alltså.
0: Det här är ju någonting man kan relatera till, när falukorv fastnar i pannan och sånt där. Det vill man inte. Men utöver att det är smålänningar som har försökt ge sig på något som faktiskt är vårt,
1: ja,
0: falukorv som vi är bäst på, så kan man ju undra vad som har hänt här.
1: Ja, men det är ju Vaggeryds skärk då. Det är de som gjort den här liksom Vaggerydsfalukorven då, eller om man ska kalla den där nere. Och de har sedan 1 november en ny ägare då, och det är det nästan Göteborgsbaserade bolaget, tänker jag säga, för det är ett Härryda-baserat bolag, Härryda Korv. De har tagit över, men nya vd Marcus Karlsson, han lovar att det är precis samma recept som man haft innan på alla korvarna, inklusive den här falukorven då. Men en sak är bytt, och vi kan väl höra vad han säger om det.
3: Det är själva tarmen som är ändrad, som är lite tjockare, för att vi hade problem att de trillade ner i röken och gick sönder. Receptet är inte ändrat, utan det är tarmen då.
4: När du kommer in ett skift här, vad händer?
5: Här stoppar vi isterband på själva skinnet.
4: Men du, kan den här lite tjockare skinnet, tarmen, påverka smaken?
3: Lite skulle den säkert kunna påverka. Jag var faktiskt och provade i morse och vi tyckte inte vi kände någon skillnad liksom. Det vi har gjort är att vi har ökat upp röktiden lite.
0: Mm, säger nya vdn Marcus Karlsson till P4 Jönköpings reporter Sanna Hermansson. Enligt SVT så ska det handla om att nötköttet är bortplockat.
1: Mm.
0: Men det säger han vdn då att det inte stämmer. Men det är en fråga som rör upp mycket känslor. Jag tänker att det här liksom sätter fingret på någonting om den här produkten som är så vanlig i så många hem. Att man vill ha den som den ska vara.
1: Ja, den ska vara som den alltid har varit och inte vara på något annat sätt.
0: Exakt, oavsett vart den är gjord. Men tar det här företaget till sig av kritiken då från Vaggeryd?
1: Ja, men det gör de. De säger att de hör vad liksom Vaggerydsborna säger, att de är arga där i Vaggeryd, det hör de. Och de säger att de ska utvärdera det här, exakt vad och hur, på vilket sätt man ska utvärdera det går han inte in på. Men de tar ändå till sig av att Vaggerydsborna är arga.
0: Hur äter du din falukorv?
1: Jag är en sån här konstig person som inte äter fläskkött, men det finns ju sån här kalkon, långa tjocka kalkonkorvar som är lite falukorvsaktiga. Det är väl som att svära i kyrkan och säga att ja, men det är som en falukorv med kalkon.
0: Ja, men det är motsvarande vad man kan äta då i ditt fall.
1: Ja, men lite så, och då brukar den åka rätt in i ugnen.
0: Rätt in i ugnen?
1: Ja.
0: Aha, nej, där har du inte med mig alls. Jag älskar falukorv, men ugn, tycker den blir för...
1: Ja, lite jag tänkte för kletig och klafsig kanske, men det beror kanske på hur länge man har den och om man har den inne på över undervärme och sån här varmluft. Jag vet inte riktigt.
0: Det är en hel vetenskap.
1: Det är det, och finns det någon jättebra falukorvskock där ute? Hojta till.
0: Ja, gör gärna det. Själv gillar den riktigt välstekt med stuvade makaroner. Vad gott.

0: Secret Service i Oh Susie.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Där jag tänkte att vi skulle ta oss tillbaks till gårdagens stora nyhet om att IKEA i Borlänge lägger ner varuhuset och flyttar in i betydligt mindre lokaler då i Kupolen. En stor förändring, en historisk sån. Det var väldigt länge sedan, 30-40 år sedan någon gång, som något liknande hände, att IKEA liksom minskade sin närvaro på en plats. Annars har man ju öppnat nya butiker eller byggt ut. Och det här kom ju som en chock för väldigt många i länet, till exempel Amanda Hansson som jobbar i en butik på Kupolen.
2: Nej, men alltså det är ju svårt att ta in, känner jag. Det kom lite som en chock.
3: Du sa, är det ett aprilskämt, frågade du precis.
2: Ja, men det känns ju lite som det. Det är ju en stor möbeljätte liksom här i Borlänge som drar väldigt mycket folk till Norra Backa. Så det tänker man kanske inte ska in på lilla Kupolen.
0: Och Jonathan, det var du som träffade Amanda. Det var inte bara hon som reagerade starkt och med förvåning på de här nyheterna.
3: Nej, det är många av er som lyssnar som också i våra sociala medier har kommenterat. Och Folke här till exempel, han skriver med stora bokstäver nej! Jag tror att jag räknar till en 8E där. Besviken.
0: Ja, verkligen. Eva Gullbrandsson är inne på samma spår. Helt sjukt. Och sånt skåde var om att ens bygga det där blågula huset en gång i tiden.
3: Marre skriver här, 230 anställda, tycker det är riktigt ledsamt. De, IKEA då, skyller på onlinehandeln som tydligen uppgår till 20%. Men de övriga 80% som handlar och äter på IKEA räcker alltså inte. Låter märkligt, tror inte hela sanningen presenterats här, skriver Marre.
0: Nej, och Anneli Wahlgren är inne på något liknande. Det betyder väl ändå att 80% handlar på IKEA, skriver hon. Det måste finnas någon annan utväg ifall man tänker på avstånden mellan IKEA-varuhusen i landet. Ett IKEA med begränsat utbud är inte intressant i Kupolen för min del. Då kommer jag också gå över till nätet och tror att hela Norra Backa kommer förlora på det här, skriver Anneli.
3: Vi har gjort som är politiker för Morapartiet som skriver att bevisligen är köpkraften för dålig hos kunderna till IKEA i Borlänge. Och jag förmodar att möbeljätten gjort en ordentlig och långsiktig analys av läget som mynnat ut i att en stängning av jättevaruhuset är den enda lösningen. Så kan det gå.
0: Mm, och just det var också Dagens Industris reporter som vi hade med tidigare i programmet också inne på, att det här är ju ett tecken på att det inte har gått tillräckligt bra i Borlänge. Men det är ju inte bara Borlängeborna som åker dit för att handla, utan från hela länet. Ann-Therese Magnusson är besviken. Hon skriver, diskriminering, det enda varuhuset i Dalarna av det här slaget. Jag har haft 10 mil till Borlänge, det har funkat. Nu blir det 17 mil till Valbo istället. Så blir det när man inte satsar på landsbygden.
3: Vi kan avsluta det här lilla svepet bland våra kommentarer på sociala medier med Björn Forsberg som skriver också att det är ju IKEA som varit dragplåster för att handla i Borlänge, tycker han. Och då har det handlats på affärerna runt också, de affärerna runt omkring själva möbeljätten då. Nu ska vi se här vad han skriver. Hela Borlänges handel kommer gå ner, men å andra sidan bra för de andra städerna. Folk kommer handla mer online hemma, tänker han då.
0: Mm, eller i sina hemstäder kanske också, att man inte åker i samma mån då till Borlänge. Och Jonathan, det är också väldigt många som har varit frågande. Många frågar om det här med restaurangen. Det är en sån viktig del för många, att man vill åka dit och äta. Och det ska man ju fortsatt kunna göra enligt IKEA själva, som vi pratade med igår. Man kommer ju också kunna handla vissa grejer och klämma och känna på varorna, även om man inte kommer ha ett lika stort varuhus då som idag.
3: Precis, och det vi kan säga då enligt uppgifter är ju att restaurangverksamheten kommer finnas kvar på något sätt. Men hur allting ska gå till rent praktiskt när de flyttar in i Kupolen, det är inte klart än. Kupolens ansvariga själva, de har inte sagt någonting om det här.
0: Nej, oklart som sagt var i Kupolen det blir och hur stort och vad som händer med den gamla lokalen också då på Norra Backa. Många frågetecken kvar att reda ut här framöver. Fortsätt gärna fyll på med era åsikter i våra kommentarsfält.

0: Det här är lokal musik från Hedemora, Hökartorget, Suckers för våren. Polis ska ha larmats till ett område i Avesta efter uppgifter om en misstänkt person där. En skola och ett badhus i närheten har inrymts och det är Aftonbladet som rapporterar det här. Polisens presstalesperson Gabriel Henning säger att det är flera personer som uppgett att de sett en person vars beteende gjort dem oroliga. Och polisen är på plats med personal, söker efter personen. Ingen ska ha skadats och personen har enligt polisen inte gjort något utfall mot någon. Men polisen är ändå på plats i centrala Avesta alltså och skolor och badhus inrymda. Vi får söka mer kommentarer om det nu, Ekot.
1: Just nu möter talmannen riksdagens gruppledare för att diskutera problemet med kvittningssystemet. Det har ju varit bråk kring systemet efter att SD lät två utkvittade ledamöter rösta förra veckan. De svårast sjuka blir ofta kvar i vårdkön medan andra skickas till andra regioner för vård inom 90 dagar. Det visar P4s granskning. En som fått vänta länge på vård är Ann-Margret Andersson.
2: Ja, det har varit väntetid hela tiden. Ja, med mycket, mycket smärta. Det är tråkigt att vi är en andra klass patienter om man så säger.
1: Inflationen landade på minus 0,1% i april, det visar preliminära siffror från SCB. En förklaring är sänkta matpriser. Flygandet fortsatte öka i april trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade med 5% jämfört med april i fjol. Det blir nyheter igen om 4 minuter här i P4.
0: Det blir det mer lokala sådana då alltså. Och berättar igen då att två skolor och ett badhus har inrymts efter att en person med misstänkt farligt föremål påträffats i Avesta enligt polisen, rapporterar Aftonbladet och Expressen. Vi söker mer information och kommentarer kring det här såklart.

0: med Englishman in New York. Klockan 9:30. Lokala nyheter nu, då mer om det som händer i Avesta.
1: Två skolor och ett badhus har inrymts i Avesta. Polisen har fått in ett larm efter att en person ska ha setts ha på sig något som uppfattats kan vara farligt för andra. Polisen är på plats för att lokalisera och kontrollera personen. Samtidigt har Karlfeldts gymnasiet och Domhagsskolan samt ett badhus i området valt att inrymma. Det rapporterar Avesta tidning. Läget vid skolorna är lugnt enligt skolchef Jerker Olofsson. Det säger han till tidningen. Och vi uppdaterar när vi vet mer om läget. Och nu till Gagnefs kommun, för där har en anställd fått en skriftlig varning. Kvinnan har i sitt arbete med unga gjort någon typ av det kommunen kallar fysiskt ingripande eller fysisk markering som bedöms vara olämplig. Efter att kvinnan fått ge sin version av händelsen så fick hon alltså den skriftliga varningen. Och Gagnefs kommun varnar för att hon kan bli exempelvis omplacerad eller uppsagd om något liknande skulle hända igen.
0: Hanna Magneryd med lokala nyheter, och apropå den här händelsen i Avesta så är vår reporter Jonathan Borg på plats, på väg dit också ska jag säga. Och de här skolorna det handlar om då, där går totalt över 1000 elever, och så ska även ett badhus i närheten alltså ha inrymts. Så det är många som påverkas av det här, även om läget ska vara lugnt då enligt skolchefen. Och polisen är på plats för att lokalisera och kontrollera den här personen som uppfattats som att den skulle kunna vara till fara för andra och ha haft någon sorts föremål misstänkt farligt på sig då. Vi fortsätter såklart att rapportera om det här. Och du som lyssnar, har du något tips till oss kanske gällande detta eller någon fråga, något vi borde ta reda på, kan du gärna höra av dig på 023 77 77 77. Ring eller smsa.

0: Chaperone med Good Luck Babe, och vi fortsätter söka kommentarer, mer information om att två skolor och ett badhus har inrymts i Avesta. Polisen ska då ha fått in ett samtal om en person som uppfattas ha någonting på sig som skulle kunna vara till fara för andra, och de är på plats för att kontrollera det här.
1: Han dömdes för rattfylla och förlorade nästan allt. Komikern och programledaren Jakob Ökvist kommer till P4 Extra onsdag och berättar ifall det går att resa sig från botten. Det ska också handla om den jämtländska by där all gatubelysning ska plockas ner till invånarnas ilska. Och så händer det grejer för alla älskare av Melodikrysset. Vill du veta mer om det? Ja, då lyssnar du på P4 Extra onsdag 13.04 med mig, Karin Frick.
0: Och det där om Melodikrysset har vi ju redan avslöjat lite här på morgonen. Nämligen en speciell nationaldagssändning på Skansen. Början på en ny tradition då, där man vill fira nationaldagen tillsammans med Melodikrysset. Och en publiksändning varje nationaldag framöver. Lite som Kalanka på julafton har en samlande effekt, var ju förhoppningen där.

0: Song. Nu Radiosport med Pontus Lind och då handlar det om pingpong.
1: Igår avancerade herrarna till åttondelsfinal vid bordtennisens lag-VM i London. Idag spelar även damerna och där väntar en tuff utmaning.
2: Sveriges bordtennisdamer ställs idag mot överlägsna världsettan Kina i åttondelsfinal. En nästintill omöjlig uppgift, det menar Filippa Bergand.
3: De är överlägsna och de har framförallt så himla många spelare. Japan kan slå dem på sin bästa dag någon gång ibland. Liksom. Det är verkligen stora hopp i dampingisen, men vi kan inte ge upp på förhand. Alltså, vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och... damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de väl sig lite rädda från Sverige efter herrarna.
2: Linda Bergström försöker ändå se möjligheterna.
4: Att vinna tre matcher mot Kina är ju otroligt svårt på damsidan, men ja, allt kan hända i pingis. Man kan stuka foten mitt i matchen, man kan ha lite flyt, men så att, ja, vi får se.
1: Bordtennisdramatiken mellan Sverige och Kina, den får du inte missa. Lyssna i appen Sveriges Radio med startklockan 13:30. Reporter Andreas Lundin. Viktor Gyökeres och hans Arsenal är klart för Champions League-final i fotboll och han blir därmed den första svenska spelare på 20 år i den så prestigefyllda finalen. I en intervju med Radiosporten efter gårdagens Arsenal-seger mot Atletico Madrid så hyllade spelaren Ricardo Calafiori sin lagkamrat.
5: I think it was maybe his best performance so far and it was unbelievable the way he held the ball and the way he fought until the end and also he did some good things with the ball. It's unbelievable.
1: Vi byter sport för på torsdag har Borås Basket chansen att vinna SM-guld och därmed bryta Norrköpings femåriga dominans på här sidan. Vi hör Oskar Palmqvist i Borås.
6: Ja, men just nu är man ju otroligt glad. Liksom. Vi kom hit med ett mål och slå dem på. Vi visste ju att vi behövde slå dem på bortaplan en gång och att ta matchboll på hemmaplan känns ju jättebra. Men samtidigt så är det bara dem nu. Det gäller inte att ta ut något i förskott.
1: Det avslutar sporten för nu.
0: Och sista sportuppdateringen för morgonen var det där. Fler sportnyheter, det hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Mama, hon

Medina i Viva Lamour. Ja, två skolor och ett badhus har inrymts i Avesta. Det handlar om Karlfeldts gymnasiet och Domarhagsskolan när det gäller de där skolorna. Och det handlar då om att polisen har fått in ett larm efter att en person ska ha setts med någon sorts föremål som uppfattats som att det kan vara till fara för andra. Och polisen är då på plats för att lokalisera och kontrollera den här personen. Och läget ska vara lugnt vid skolorna ändå enligt skolchefen Jerker Olofsson. Pratas mycket i olika sociala medier om det här, ser jag, och spekuleras och diskuteras föräldrar vars barn inte har fått komma in i skolan och sådär. Och vi jobbar för fullt med att söka fler kommentarer från både kommunen och andra på plats, polisen också såklart, och vår reporter Jonathan Borg är också på plats, på väg dit ska jag säga, för att rapportera. Så vi söker kommentarer för fullt och mer information.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Apropå det där som händer i Avesta så nämnde jag att det pratas mycket i sociala mediergrupper. Någon som skriver viktigt att inte sprida felaktig information, avvakta information från skolan och polisen. Det där kan ju vara bra att tänka på i sådana här lägen när vi fortfarande inte har så mycket uppgifter. Och även en elev som går på Domarhagsskolan har gjort ett inlägg och skriver: jag går på skolan, vi är just nu inrymda, massa poliser här för att lokalisera den här personen. Vi vet ingenting mer än att det är en person på skolan som sätts med någon sorts vapen eller tillhygge avsett för att skada andra, och alla elever behöver vara inrymda och på golvet tills vi fått klartecken, skriver hon. Vi söker såklart polisen och kommunen också för att bekräfta de där uppgifterna, och som jag förstår också enligt Avesta tidning så ska alla ansvariga sitta i ett möte. Därav kanske att det är lite svårt att få tag på dem för en kommentar.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och Esmeralda Egerup, du ska snart ta vidare den här P4-skutan i förmiddagen.
3: Så är det, och såklart kommer vi fortsätta följa det som händer i Avesta. Jag pratade själv med Blerta Kranz för bara en liten stund sedan.
0: Och Socialdemokratiska kommunalrådet.
3: Precis, i Avesta, som då satt mitt uppe i det här mötet som du nämnde. Lät väldigt stressad och sa: får jag återkoppla efter det, för då har jag mer information. Och hon trodde inte det skulle ta så lång tid, så att vi väntar ju på de här kommentarerna för att få mer information om det som händer där. Och vi har ju också vår reporter Jonathan Borg på väg ner till Avesta, så att det kommer bli mycket om det i förmiddagen naturligtvis.
0: Mm, och enligt skolchefen Jerker Olofsson ska också säga att det ska vara lugnt på området, har han sagt till andra medier. Så att, ja, vi söker såklart också honom själv. Ja, det är svårt att veta vad det här kommer ta vägen, Esmeralda, men vad mer hade du tänkt att ni skulle prata om i programmet då?
3: Ja, men så är det ju radio. Man får liksom anpassa sig efter läge, så att det här är ju såklart prio. Men annars så hade jag tänkt att vi skulle få följa med till en utställning på Falu bibliotek. Min kollega Anna Hansbergs var där igår när en utställning om ett barnhem i Stråtenbo från andra världskriget som tog emot finska krigsbarn hade premiär igår. Där var Anna och pratade med både utställaren och även ett finskt krigsbarn då, som kom hit för länge sedan till Leksand. Både hon är idag 85 år gammal. Så det där hoppas jag att vi ska få höra också. Men det kanske blir lite senare fram på förmiddagen, beroende helt på hur utvecklingen går i Avesta naturligtvis.
0: Mm, och vi hoppas att vi kan berätta mer om det om en liten stund. Och Esmeralda hör du annars från klockan 10.

0: Linus Svensson i Vågorna som vi hör här i P4 Dalarna. Och vi har ju sagt att det handlar om två skolor och ett badhus som inryms i Avesta. Det ska handla om tre enligt kommunalrådet. Socialdemokraten Blerta Krensi ska även Markus skolan vara inrymd. Det är en F-3 skola. Sen handlar det om Domarhagsskolan som ett högstadium och Karlfeldts gymnasiet. Och Hanna Magneryd med Nyhetskoll, vad är det senaste vi vet här?
1: Ja, jag har precis pratat med polisen och vi har inte fått ut så mycket mer information än den vi har just nu. Utan det de kan säga är att polis är på plats med ett flertal resurser. De använder sig just nu också av drönare och de håller på att lokalisera den här personen då. Men än så länge har de inte gripit någon. Och den här personen ska ha gått runt med ett vapenliknande föremål. Men det finns ingen information om personen ska ha sagt eller gjort något i nuläget.
0: Vi får fortsätta att söka kommentarer som sagt. Och läget ska vara lugnt också enligt skolchefen Jerker Olofsson som sagt det till bland annat Avesta Tidning.

0: Larsson här som gör stor succé utrikes i Lush Life, hörde vi här. Då ska vi då till Avest och det där polispådraget. Tre skolor och ett badhus ska vara inrymda och polisen har larmats till ett område i stan efter uppgifter om en misstänkt person som enligt polisen ska bära på något som skulle kunna vara till fara för andra. Jerker Olofsson finns med nu, skolchef i Avesta. Hej Jerker.
1: Hejsan.
0: Ja, berätta vad du vet. Varför är skolorna och badhuset inrymda?
1: Nej, det beror på precis det du sa, att flera olika personer har sett en person utanför skolan och blivit misstänksamma och lite oroliga. Men det finns ingenting som talar för att den här personen har varit inne i skolan och gjort någonting och så att det är inrymda av som en ren försiktighetsåtgärd.
0: Vad innebär det här konkret då för eleverna och personalen?
1: Ja, det innebär att de sitter i sina klassrum och väntar på att polisen ska säga att de känner sig säkra och trygga på att vi kan gå ut.
0: Har du fått någon rapport om hur de mår eller hur det är där inne? Det är såklart en skakande upplevelse.
1: Ja, det är nog lite olika, men de flesta som jag har träffat på har tagit det med lugn. Och som sagt, det har inte hänt någonting, det har inte skjutits något och det har inte hänt någonting inne i lokalerna. Så att just nu så känns det lugnt.
0: Jag har sett några i sociala medier som har skrivit om att ja, men mitt barn gick och skulle köpa någonting på affären och kunde sedan inte komma in. Om det var så då, att man är en elev som inte får komma in i sin skola, vad uppmanar ni dem till?
1: De har vi bett gå hem eller i vart fall ifrån skolan eftersom de som var i skolan när vi gjorde inrymningen, de är ju inlåsta då, och då är det ju inte meningen att man ska komma in i skolan. Så att de har vi bett gå ifrån skolan eller inte komma till skolan.
0: Hur påverkar det här skoldagen i övrigt då just nu?
1: Ja, just nu påverkar det ju att det inte genomförs lektioner i någon större utsträckning. Sen får vi väl se hur länge vi blir kvar inne. Det får vi höra av polisen så småningom.
0: Och jag kan tänka mig att det finns en och annan orolig förälder eller Avestabo. Finns det något man ska tänka på, tycker du, som förälder?
1: Nej, informationen kommer via vår lärplattform Informentor och på kommunens hemsida. Så där verkar

0: man söka information om man vill.
1: Och vad gör ni just nu? Hur jobbar ni vidare här?
0: Vi försöker bara hålla ordning på elever och personal så, och hålla dem informerade. Och sen har vi kontakt med polisen.
1: Men det låter på dig som att din bedömning ändå är att det är lugnt och ingen akut fara. Eller hur ska man liksom bedöma det här?
0: Det är min bedömning att det nu har varit så länge sedan här observationerna inträffade så att jag bedömer att det inte är någon överhängande fara.
1: När var det här man ska ha sett den här personen då?
0: Ja, det var precis vid skolstart. Och skolan startade vid 8.40, så där kring någonstans.
1: Skolchef Jerker Olofsson i Avesta pratar vi med. Du ska ha tack för att du var med.
0: Tack så.
1: Så får vi fortsätta följa det här såklart. Och för transparensens skull ska jag också säga att Jerker också står på Liberalernas lista i kommunvalet. Viktigt att vi får med sånt i valtider.

0: Wikström fick vi i alla fall, behöver inte dig idag. Klockan är 10. Vi får ekot, sen tar Esmeralda Eger upp vidare hand om dig och uppdaterar vidare om Avesta.
1: Det kan bli brist på byggmateriel om Sveriges handelsvägar stängs vid en kris eller ett krig. Och för att minimera riskerna så gör Boverket nu en genomgång av vad som behövs och hur hus, broar och vägar ska kunna repareras om kriget kommer. Anna Alexandra Lidenstierna, enhetschef på Boverket.
2: Det handlar om att vara förberedd och skapa en förmåga i samhället så att vi inte står i brister. Man kan bara titta tillbaka på pandemin, att vissa saker tog ju slut.
3: För att minimera konsekvenserna av ett stopp i importflödet gör nu Boverket en omfattande översyn av hur stora behoven skulle vara vid ett krig, om det finns alternativ till import och vilka resurser det finns för att bygga och reparera. Till sin hjälp har man en rad branschförbund och myndigheter, bland annat Fortifikationsverket som äger alla Försvarsmaktens byggnader och anläggningar. Där har man sett hur man tacklat den här typen av utmaningar i Ukraina. Och en viktig lärdom är att det behöver gå fort, berättar Heikki Virolainen som är utvecklingsdirektör på Fortifikationsverket.
4: Jag har sett erfarenheterna från Ukraina, så är det att behovet av att reparera konstant och hålla ett tempo kring vilka lösningar man får på plats i ett reparationsperspektiv.
1: Reporter här, det var Mikael Eriksson. 12 personer, 7 kvinnor och 5 män, åtalas för att ha hanterat 33 kilo kokain. Brottsrubriceringen gäller bland annat synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åklagaren så ska de här åtalade ha stulit narkotikan från ett kriminellt nätverk, vilket under våren ska ha lett till ett antal våldsdåd mot några av de åtalades anhöriga. Och flera av de här åtalade har suttit häktade sedan förra sommaren. De är hemmahörande i Västra Götaland. Flygandet fortsatte att öka i april, trots att flera avgångar ställdes in på grund av priset på flygbränsle, där enligt statliga Swedavias statistik. Resandet vid Swedavias 10 flygplatser ökade i april med 5% jämfört med samma månad i fjol. Men det sammanlagda antalet resenärer, det är fortfarande 14% lägre jämfört med april 2019, det vill säga innan pandemin. Målet om en återförening med Sydkorea har nu strukits ur Nordkoreas grundlag, där enligt sydkoreanska myndigheter. Fram tills nu så har det varit en mycket tung punkt för båda länderna att halvön ska återförenas till ett Korea. Men efter många års konflikt är sådana formuleringar nu borta ur Nordkoreas grundlag. Det meddelar den sydkoreanska myndighet som fortfarande heter återföreningsdepartementet. Ekot, Johan Westerberg.
0: Klockan har blivit 3:03. P4 Dalarna fortsätter att strömma ur din radio. Och mycket kretsar ju i detta läge såklart om händelseutvecklingen i Avesta. P4. Det handlar om skolor och ett badhus som inrymts. Och vi fortsätter naturligtvis att ta reda på mer gällande det. Vår reporter Jonathan Borg är på väg ner dit. Vi hörde precis skolchefen och vi söker även andra kommentarer. Så fortsätt att lyssna på P4 Dalarna för att få mer information. Jag som vägleder dig fram till klockan 1 heter Esmeralda Egerup.

0: levitating. Dua Lipa, Levitating här i P4 Dalarna, där det är stora inrymningar i Avesta efter att man hittat en person med ett farligt föremål, vad man misstänker i alla fall. Vi ska höra mer om det här nu, för jag har med mig det socialdemokratiska kommunalrådet Blerta Krenzi. Hej Blerta!
1: Hallå, hallå.
0: Du, om vi bara börjar med det här med vilka ställen som är inrymda, för det kommer mycket information nu från olika håll, både på sociala medier och i medier. Kan du bekräfta vilka skolor och vilka områden och ställen som är inrymda?
1: Ja, till att börja med så är det Karlfeldtsgymnasiet och Domarhögskolan. Karlfeldtsgymnasiet är ett gymnasium och Domarhögskolan är en högstadieskola. Dessa skolor ligger i anslutning till varandra. Så de två. Sen har vi annan verksamhet i närheten av dessa skolor också, som vi har valt av säkerhetsskäl att inrymma också. Och det är Markusskolan, Bergsnässkolan, Baldershage förskolan, Metropolen som är vårt badhus och sen Avestaparken där vi idag har en mässa. Det är ingen incident som har skett ännu, utan vi har tagit det här beslutet utifrån försiktighetsåtgärder och utifrån den dialogen vi har med polisen, då vi fortfarande inväntar mer information om den personen man har sett i området.
0: Och är det här alltså då ungefär centrala Avesta ett geografiskt område som man har riktat in sig på?
1: Det stämmer.
0: Och vad är det då som har hänt? Varför gör ni de här inrymningarna?
1: Vi har två personer i personalen på Karlfeldtsgymnasiet och Domarhögskolan som då har sett en person med ett vapenliknande föremål röra sig vid skolan. Polisen på plats har då inte identifierat personen ännu. Så av säkerhetsåtgärder så har vi valt att inrymma tills vi vet om det föreligger ett hot eller inte.
0: Och vart såg man de här personerna? Var det inne på någon skola eller var det ute i allmänheten?
1: Som jag förstår det så är det i anslutning till Karlfeldtsgymnasiet och Domarhögskolan. Så inte inne i lokalerna men runt omkring utanför lokalerna så att säga.
0: Och den här personen har ännu inte gripits, vad jag förstår det som. Är det den uppgiften du har också?
1: Ja, men just nu så inväntar vi mer information från polisen. Vi har ju regelbunden kontakt och det är patruller redan på plats. Det är 3 polisenheter på området som jag förstår. Så vi avvaktar just nu mer information.
0: Och när upptäcktes den här personen?
1: Det skedde ju i anslutning till att skoldagen började.
0: Just det. Och besluten då att inrymma, är de helt från er sida, från kommunens sida, eller är det polisen också som har rekommenderat det?
1: Om jag har förstått det rätt så är rektorerna som har tagit besluten utifrån att man ville ha var på den säkra sidan. Och därefter så har också polisen kommit i insatsen och såklart också nu vi politiker.
0: Vad vet du om hur läget är på de här skolorna och ställena som är inrymda? Är det väldigt mycket oro?
1: Ja, men jag kan tänka mig att det är mycket oro såklart både för eleverna och personalen som är på plats och såklart också från föräldrar som hör att någonting pågår i skolan. Så självklart är det en oro. Vi försöker jobba så snabbt vi kan för att få ut aktuell information. Vi har väldigt gott samarbete med polisen och som sagt patruller är redan på plats. Så det känns tryggt att vi redan har insatser på gång och förhoppningsvis så har vi mer information att ge under dagen.
0: Mm. Vad är ditt budskap till kanske oroliga föräldrar som får höra om det här?
1: Budskapet är att vi har personal som jobbar väldigt aktivt med detta och vi har polisen på plats som tar det här på största seriositet. Och vi jobbar så mycket vi kan och så fort vi kan få ut mer information. Och såklart att man ska vara lite försiktig med ryktesspridningen så att det inte skapar mer oro än nödvändigt. Men polisen är på plats, rektorerna, lärarna, alla gör sitt yttersta och vi återkommer så fort vi har mer information.
0: Och vad gör ni från kommunens håll i detta läge?
1: Ja, men alla rektorer och lärare samarbetar såklart med polisen för att lämna över den informationen de är i behov av. Vi har säkerhetssamordnare som är tillgängliga här. Så vi sitter och försöker samla in det vi behöver för att se hur vi ska gå vidare så att vi har snabba beslutsvägar ifall det skulle behövas.
0: Och vi kan väl bara upprepa det att det är alltså ingen incident som hänt ännu, utan det är en person med ett vapenliknande föremål som man har sett och efter det då beslutat att inrymma.
1: Ja, det stämmer. Av försiktighetsåtgärder så har vi valt att göra det, men än så länge så är det ingen incident som har skett.
0: Mm. Blerta Krenzi, socialdemokratisk kommunalråd i Avesta. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

Lisa Nilsson, Himlen runt hörnet. Samtidigt som vi här i Dalarna fokuserar mycket på händelsen i Avesta, där ett antal skolor och även badhuset Metropolen och en lokal i Avestaparken har inrymts efter att man sett en person med ett vapenliknande föremål, så pågår det ju händelser i andra delar av Sverige också. Bland annat så har det varit ett möte kring det här kvittningskaoset i riksdagen. Det var partiernas gruppledare som träffade talmannen här vid 9-tiden. Nu ska det där mötet vara slut, men ingen uppgörelse har kunnat slutas efter det här mötet. Lena Hallengren, som är socialdemokrat, säger: vi har ingen uppgörelse. Vi behöver ett kvittningssystem, men det minsta som vi kan begära är förstås både en ursäkt från Sverigedemokraterna att de ändå ångrar att de har gjort, snarare än att de kommer göra det igen. Annars blir det svårt att bygga ett nytt förtroende om inte tillit och förtroende finns, säger alltså socialdemokraten Lena Hallengren. Och det här handlar ju om när SD förra veckan skickade in 2 utkvitterade ledamöter för att rösta, trots då att man hade kvittat ut varandra, detta för att komma runt 2 vildar som skulle rösta tillsammans med oppositionen. Och nu är det många som menar att förtroendet för kvittningssystemet har raserats och att det gör att man nu inte kan ha något kvittningssystem. Idag då så nåddes ingen lösning på dagens möte, och det här innebär att ett kärnkraftförslag från regeringen kan falla redan i eftermiddag om då inte precis alla ledamöter dyker upp till omröstningen. Vi får väl se då, det lär ju hållas fler möten om det här och kanske att man kommer till en lösning så småningom. Men idag alltså har man inte kommit med någon lösning med det här så kallade kvittningssystemet.

0: Saga Ludvigsson, Ain't Today.
1: Lyssna på direktsänd radio var du än är.
2: En tidig tisdagsmorgon i plusgrader anropar din lokala radiokanal dig som på något.
3: En man i 55-årsåldern i Hedemora döms till 8 månaders fängelse. Han hade nästan 1 kilo.
4: Ja, du får göra det. Det är bara slip som går här i bakgrunden i Emils verkstad.
1: Ladda ner appen Sveriges Radio för att lyssna på P4 Dalarna i din mobil.
0: Ett tips där för att hålla dig ständigt uppdaterad och något du kanske vill hålla dig uppdaterad kring just idag, det är ju det som pågår i Avesta just nu, nämligen att skolor och badhus och även en park, en lokal i Avestaparken har inrymts på grund av att man sett en person med vapenliknande föremål. Det har inte hänt någonting än, ingen incident har inträffat utan det här är en försiktighetsåtgärd. Jonathan Borg har precis anlänt till Avesta, så om bara en liten stund ska vi få en rapport från honom.

0: Alex Warren, Fever Dream. Jonathan Borg har jag med mig nu på plats i Avesta. Och Jonathan, precis nu när du har kommit fram så kommer det lite nya uppgifter gällande det som hänt i Avesta.
1: Ja, precis här så svängde jag förbi till badhuset Metropolen som det kommer folk in och ut ifrån nu i Avesta. Och jag pratade med en familj som satte sig i bilen. De vill inte vara med i radio, men de har varit inrymda i badhuset och mår bra, men såg lite skärrade, spända ut. Det här har ju såklart varit en dramatisk stund, men det senaste vi har fått veta nu är att en person har, nu ska vi se här, en person har hittats med ett leksaksvapen. De uppgifter vi har fått gör ju gällande att det har varit ett vapenliknande föremål eller tillhygge. Det ska alltså, vad vi fått veta nu, handla om ett leksaksvapen. Det finns ingen misstanke om brott, så den här personen är inte gripen. Man har hittat och pratat med den här personen och folk vid badhuset rör sig in och ut. Fick precis också veta här innan jag pratade med dig, Esmeralda, från en person att det ska hållas en presskonferens vid kommunkansliet senare under förmiddagen. Så att jag lär väl åka dit och rapportera mer därifrån.
0: Ja, men det lär du väl göra. Och som sagt, vad det verkar som, så börjar folk i alla fall få komma ut från badhuset. Det var en person med ett leksaksvapen. Vi får väl se här då från skolorna om även inrymningen på skolorna hävs. Men Jonathan Borg, du stannar kvar i Avesta så hör vi mer från dig här framöver under förmiddagen.
1: Det gör vi.

0: 10cc, Dreadlock, Holiday. Vi ska få lokala nyheter och då börjar vi såklart med det senaste från Avesta.
1: Ja, skoldramatiken i Avesta tycks ha fått en upplösning och inrymningen där är alldeles nyss hävd. För polisen har hittat en person med ett leksaksvapen och personen är inte misstänkt för något brott och alltså inte heller gripen. Men här under morgonen så har ett flertal skolor och andra lokaler alltså varit inrymda i Avesta eftersom man har fått larm om det här misstänkta vapnet som bara visade sig vara ett leksaksvapen. De inrymda platserna var Karlfeldtsgymnasiet, Domarhagsskolan, Markusskolan, Bergnässkolan, förskolan Baldershage, badhuset Metropolen och en mässlokal i Avestaparken. Men nu är den här inrymningen alltså hävd och vår reporter på plats har sett att personer börjat komma ut från badhuset i alla fall. Nu står det klart vem som blir ny vd för skid-VM i Falun 2025. Och det är Kajsa Sjösvärd som varit tillförordnad vd sedan i december som alltså nu får det här som sitt ordinarie jobb. Och skid-VM det är ju i februari och början av mars då nästa år.
0: Precis, så 2027 och inte 2025 som... Du råkade säga, men så kan det vara.
1: Säga det, men det är tur att du lyssnar och korrigerar det här.
0: Jag tror att de flesta förstod vilket år det gällde. Men skolinrymningen i Avesta alltså häv, det är väl huvudnyheten så här 10:30 på onsdagsförmiddagen. Men du, en annan nyhet som kommer till oss, Mattias, den handlar om Melodikrysset. Brukar du lyssna på Melodikrysset?
1: Det är ju ett av våra mest populära program.
0: Verkligen.
1: En klassiker.
0: En klassiker är det, sänds på lördagar. Och nu skriver Aftonbladet att man kommer införa en livesändning av Melodikrysset en gång om året. Och aha, det här ska vara på nationaldagen, den 6 juni.
1: Ja, men kul.
0: Ja, så den 6 juni varje år så kommer Melodikrysset sändas live från Skansen i Stockholm. Det ska ske nu då, den 6 juni i år. Ja. Och sen är det tänkt då att det där ska bli startskottet för ett årligt återkommande nationaldagskryss.
1: Ja, men det blir ju något annat när det är live.
0: Ja,
1: det blir en annan nerv i det.
0: Verkligen, ja. Och folk kan komma dit och lyssna och titta på det. Annika Jankell som leder det här programmet tillsammans med Anna-Charlotta Gunnarsson säger så här: vi ska helt enkelt skapa en ny tradition i det svenska folkhemmet. Det ska vara som Kalle Anka på julafton. På nationaldagen ska man helt enkelt sitta bänkad 10:03 för att lösa krysset. En härlig vision tycker jag.
1: Ja.
0: Vi får väl se om det blir som Kalle Anka. Men live kommer det sändas i alla fall den 6 juni.

I Can Hear Your Heartbeat med Chris Rea här i P4 Dalarna, där jag tänkte att jag kan berätta lite om hur vädret kommer bli. Det ska vara soligt väder idag, men under eftermiddagen så ska moln komma in och det kan också möjligtvis bli en lokal skur någonstans. Temperaturer på mellan 8 och 13 grader, i fjällen omkring 5 grader och mest en svag sydvästlig vind. Ikväll så minskar molnigheten och i natt så blir det flera klara områden och det blir återigen en kylig natt. Och det där tycker jag det har satt prägen på den senaste tiden, att det har varit rätt kyligt, tycker jag. Man har liksom gått ut på en lunchpromenad och blivit väldigt kall när man har gått i skuggan i alla fall. Men vi får väl se. Det ryktas om att värmen kanske kommer tillbaka till helgen. Annars så kommer den väl så småningom, om inte annat. Men idag i alla fall soligt och runt 10 grader ungefär.

0: Sinéad O'Connor med Nothing Compares to You. Vi ska till Avesta nu där vår reporter Jonathan Borg är på plats. Ett Avesta som ju här för bara en halvtimme sedan var det flera skolor som var inrymda, även badhuset och en lokal i Avestaparken. Men nu, Jonathan, misstänker jag att det är rörelse in och ut från de här ställena precis som vanligt, eller hur ser det ut där du är?
1: Nej, men jag är kvar vid badhuset och det var nog en dramatisk cirka timme för många här när man inte visste vad det var som hände. Men leksaksvapen ska vi ha fått höra att det rörde sig om, som en person ska ha synts med. Och jag pratade med en kille som går i åttan på Domarhagsskolan, som ju var en av skolorna som blev inrymda då under den här tiden. Och han sa att han kom till skolan och blev inlåst direkt. De blev tillsagda att inte vara nära fönstret, men de behövde inte ligga ner på golvet eller så. Han sa att kompisarna mässade honom stup i kvarten, frågade vad det var som hade hänt. Hans lärare fick besked om att skolan skulle inrymmas då. Det var ju i samband med att skolan startade i morse som det här kom. Han blev rädd, sa han, över det här. Har inte varit med om något liknande tidigare, men överlag så var det liksom ganska lugnt i klassrummet. De satt eleverna.
0: Och där misstänker jag att vi kanske, eller vi förlorade Jonathan, och jag misstänker att det kanske beror på att hans väska, hans sändarväska som han har, eventuellt dog, men det ser inte ut som det. Jag testar att koppla upp honom igen och ser om vi kan få liv i det där igen. Men han har ju varit igång hela morgonen, Jonathan, med sin sändarväska, så det finns en risk att den kanske tog slut på batteri. Vi får väl se om vi får med oss Jonathan igen, annars får vi ringa upp honom på annat sätt. Jonathan Borg alltså på plats i Avesta som pratat med en ungdom, en åttonde klassare på Domarhagsskolan som varit inrymd, men där man nu kan fortsätta som vanligt efter att man har upptäckt att det här vapenliknande föremålet som den här personen gick runt och bar på endast var ett leksaksvapen.

0: 18s med Iconic.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu har vi fått med oss Jonathan Borg på annat vis ifrån Avesta igen. Jonathan, när din väska dog där så var det ju full färd att berätta om den här åttonde klassaren som du träffade, som berättade om hur det var att vara inrymd. Och ja, men lite rädsla fanns det ändå där i klassrummet.
3: Ja, han kände det här lite oros. Tankarna i magen och pirr och ja, lite otäckt. Han hade inte varit med om det här förut, sa han till mig. Och de fick ju släcka lamporna och inte vara nära fönstret. De behövde som sagt inte ligga ner på golvet men ändå sitta på sina stolar vid bänkarna. Men överlag så sa han att det var lugnt i klassrummet och eleverna satt och pratade som vanligt. Och sen avslutade han med att säga att nästa lektion skulle börja nu vid 10:30, men han sa att han skulle hem istället och vila sig för att återhämta sig efter den här dramatiska morgonen och förmiddagen. Mm. Och det är faktiskt så att jag har precis fått höra från Avesta kommun att man ska hålla en pressträff 10:45. Så den kommer jag att åka till och bevaka den. Så vi får höra mer efter det helt enkelt om hur kommunen har hanterat den här situationen och hur man agerade helt enkelt.
0: Ja, vi får göra det. Vi har ju haft med både Blerta Krenzi, kommunalrådet och skolchefen här, men nu får vi höra lite mer ordnat från kommunen. Så vi tar rygg på dig då, Jonathan, 10:45.

0: Shania Twain, you're still the one. Vi ska få Kulturnytt nu som fortsätter berätta om kultur för barn i fängelser.
1: Ja, när svenska fängelser gör sig redo att ta emot brottsdömda barn är det viktigt att kriminalvårdens personal utbildas i metoder där kreativt skapande står i fokus. Det säger Peter Vanselius på organisationen Skådebanan.
2: Som heter kriminalvård, så måste det bygga på att vi får ut människor som är helare och inte trasigare.
3: Peter Vanselius är en av de kulturpedagoger som har tagit fram metoden Kultur för livet. Självstärkande övningar, exempelvis med rollspel, kombineras med inlärningsmetoder både i lektioner och utanför.
2: All lekfullhet och all smärta kan få vara samtidigt i en trygg form. Det är ju att undersöka vad behöver jag för att växa som människa.
3: Men SIS-hemmen, där metoden redan används, är inte en helt enkel miljö att komma in i, berättar han. Och behovet av att skapa trygghet och förhindra konflikter inom gruppen blir minst lika viktigt nu i fängelser.
2: Jag har en regel som jag är stenhård med. Absolut inga dissningar. Man får absolut inte sänka varandra i status.
3: Fokuset, säger han, bör ligga på att utbilda kriminalvårdens personal så att de kulturella verktygen finns tillgängliga även utanför lektionstid.
2: Det var första gången jag var på en hel lektion där jag kunde konstatera glömt bort att jag var i skolan, var det en tjej som sa.
1: Reporter Tanja Ulriksson. Ja, du kanske redan har hört den i denna kanal. Rolling Stones kommande album Foreign Tongues släpps den 10 juli, bekräftar bandet i ett pressmeddelande. Deras 25:e platta ska innehålla ett särskilt framträdande av avlidne trummisen Charlie Watts. Medverkar gör också Paul McCartney, Steve Winwood, The Cures sångare Robert Smith och Red Hot Chili Peppers trummis Chad Smith. Idag släpptes singeln In the Stars som vi har här. Ja, vi njuter lite till.
0: Trevligt att få musik från Kulturnytt. Det har väl till på något sätt, i alla fall en viss del av kultur då. Ursäkta. Vi ska få en uppdatering nu från Mattias Klebeck, och då handlar det om lite mer info om den här personen som hittades med det här leksaksvapnet i Avesta, Mattias.
4: Just det, nu har vi fått veta att personen som hade leksaksvapnet var en tonåring. Och sen så, polisen misstänker ju inte den här personen för något brott, och den är ju inte heller gripen eller sånt. Så polisen tror i nuläget inte att det handlar om något brott överhuvudtaget. Och sen så, alla de här platserna som var inrymda var ju flera skolor och badhuset med fler lokaler. Där får man komma ut som vanligt igen, så att det

Robin, Talk to me här i P4 Dalarna. Där vi om några minuter ska få ekonyheter. Kvart över 11 väntar det en pressträff i Avesta också med anledning av förmiddagens händelser där. Den följer vi med Jonathan Borg på plats.

0: Du och jag med Sven-Ingvars. Det ska bli Ekonyheter nu med Johan Westerberg och ni kommer få det senaste om kvittningsbråket i riksdagen. Klockan är 11.
1: Kvittningskaoset i riksdagen verkar fortsätta. Det här efter att partiernas gruppledare idag haft ett möte med talmannen. Och med oss från just riksdagen så har vi nu vår reporter Karin Rundblom. Ja, vad var beskedet efter det här mötet, Karin?
2: Ja, det är att det finns ingen uppgörelse på plats. Gruppledarna då för de åtta riksdagspartierna kom ut efter ungefär en timmes möte med talmannen. Och det råder delade meningar mellan blocken om hur snabbt en ny överenskommelse kan finnas på plats. Till exempel Sverigedemokraterna tror att det kommer att gå att lösas på en vecka. Från oppositionshåll gör vissa bedömningen att det kanske inte ens löses nu före valet.
1: Jag tycker ändå på sin plats att du kan förklara lite för lyssnarna. Vad innebär kvittning i det här sammanhanget, Karin?
2: Ja, det är en överenskommelse som finns mellan riksdagspartierna som funnits länge i riksdagen och som gör att maktbalansen kan behållas även när ledamöter till exempel är sjuka eller frånvarande av någon annan anledning. Och är någon borta på den ena sidan, till exempel på Tidösidan, då plockar de rödgröna bort en person ur sitt block vid en votering i kammaren. Och det är just för att maktbalansen ska kunna funka även när folk är sjuka eller bortresta eller på begravning eller så.
1: Ja, men det låter ju lite logiskt. Men om det nu, som du sa, har funnits ett tag och de har varit överens, varför blev det som det blev att de blev så oeniga då?
2: Det var förra veckan i en omröstning som handlade om nya skärpta medborgarskapslagar, då, strängare regler, där hela oppositionen då har krävt att det ska finnas en övergångsregel för de som har redan ansökt om att få bli medborgare. Det här vill inte Tidösidan. Sverigedemokraterna fick indikationer på att två av deras tidigare ledamöter, Elsa Widding och Katja Nyberg, som numera är så kallade vildar, det vill säga partilösa, att de skulle rösta med oppositionen. Därmed skulle Tidösidan förlora just den här voteringen. Och för att inte förlora omröstningen, då bröt de den här kvittningsuppgörelsen och plockade in två av ledamöter som redan var utkvittade, så att säga, som inte skulle ha deltagit. Men de plockade in dem för att säkra och vinna den här omröstningen. Och därefter startade ett stort bråk. Oppositionen tyckte att det var att man bröt överenskommelsen.
1: Ja, men tack så mycket, Karin. Och du och de andra politikreporterna fortsätter givetvis att bevaka detta och återkommer i våra sändningar. Den schweiziska regeringen meddelar att en man som smittas av hantaviruset nu vårdas på sjukhus i Zürich. Mannen ska tidigare varit ombord på fartyget MV Hondius som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset och som nu ligger för ankar i Atlanten. Det senaste om kvittningsbråket i vår app Sveriges Radio. I studion nu, Johan Westerberg.
0: Och i studion i P4 Dalarna finns Esmeralda Egrupp, jag med andra ord, som vägleder dig denna onsdags förmiddag som varit ganska så händelserik. P4. I alla fall om man befunnit sig eller haft anhöriga i Avesta där flera skolor var inrymda under några timmar. Men nu är inrymningen hävt och livet är åter till det normala, i alla fall till ytan. Men vi har ju fått höra att det kan sätta sina spår. Jonathan Borg pratade med en person som var inrymd. Han gick i åttan och som kände att han ville gå hem och hämta sig lite efter den här händelsen när han var inrymd i sitt klassrum. Vi hör mer från Jonathan Avesta om en liten stund.

0: Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Det kommer nyheter gällande dubbelmordet i Biskopsgården från förra året. Det är nämligen så att två män nu döms efter det här dubbelmordet. Det var två unga män som sköts till döds i en gångtunnel och en tredje som överlevde. Och nu kommer domen alltså att en man döms till livstidsfängelse och en får 15 år och 10 månaders fängelse för medhjälp till mord. Senaste nytt. Där. Vi ska gå vidare på senaste nytt och mycket under den här förmiddagen har ju handlat om inrymningar av skolor och andra lokaler i Avesta, men det där är ju haft nu, Mattias.
1: Just det, för polisen har nu hittat en tonåring som visar sig ha med sig något slags leksaksvapen. Och den här personen är inte misstänkt för något brott och polisen har blåst faran över. Så inget brott bakom.
0: Inget brott bakom. Vi har lite andra nyheter och då är det framförallt för de som gillar att titta på tv.
1: Ja.
0: För det kommer nyheter om att Kunskapskanalen lägger ner.
1: Ja, den upphör i alla fall liksom som egen tv-kanal om du förstår vad jag menar. Men innehåll därifrån ska fortfarande sändas i kanalen SVT2. Och digitalt så kan man också hitta program från just Kunskapskanalen i både SVT Play och UR Play.
0: Just det. Jag blir
1: Men man
0: kan
1: kanske inte zappa förbi den sådär.
0: Nej.
1: Som en kanal.
0: Och jag blir lite nostalgisk ändå. Jag har liksom inte linjär tv längre hemma, men i vår fjällstuga, då har vi bara linjär tv man kan titta på. Och då är det ändå en procedur det där. Det är ju bara liksom de här, det är ju bara ettan, tvåan, ja nu finns väl säkert inte ens fyran längre. Och så är det liksom Kunskapskanalen och SVT Barn. Ja, känns lite även om jag inte har tittat så mycket på den så känns det lite sorgligt att jag inte kommer kunna sätta
1: förbi den. Men deras pärlor kanske dyker upp på andra håll.
0: Jag kan titta på innehållet i SVT 2 istället då med andra ord. Och det är ju fint det.

0: Azizam med Ed Sheeran här i P4 Dalarna, där vi varit mycket i Avesta. Men nu ska vi norrut till Borlänge, för att igår kom ju den stora nyheten om att IKEA stänger sitt stora varuhus i Borlänge och istället ska öppna en mindre butik inuti köpcentret Kupolen. Man pekar då på att kundernas köpbeteenden har förändrats, men att möbelkedjan väljer att göra så här med ett varuhus i Sverige, det har kallats historiskt, och för många kom det som en chock. Och för en liten stund sedan så pratade jag med det socialdemokratiska kommunalrådet i Borlänge, Erik Nises, och han är kritisk till hur kommunen fick reda på den här flytten.
1: Ja, jag vet inte riktigt om vi har fått reda på det här. Det blir märkligare och märkligare ju mer jag går och tänker på det. Men för att svara på din fråga, så såg ju jag det här i media, och sen så såg jag att jag 5 minuter innan det här kom ut i media, eller 10 minuter innan, hade ett missat samtal. Och vi slängde oss naturligtvis från kommunen på telefonen och ringde till IKEA, och då hade de försökt sökt oss i kommunen genom mig då 10 minuter innan man offentliggjorde det här. Och de kunde inte heller svara på de här självklara följdfrågorna som jag och alla andra borlängebor har, utan det skulle de väl återkomma om. Så att jag vet inte vad det är för sorts information någon har fått egentligen. Så att det är ju någonting som är oerhört märkligt med deras tillvägagångssätt här. Så.
0: Det låter som att du inte är så nöjd med det här. Varken faktumet att det händer och hur det gick till och kommunikationen.
1: Nej, men då tolkar du mig fel. Alltså, jag är verkligen svårt att oimponerad av hur de har hanterat det här. Däremot har jag förstås inga synpunkter på alla företag i Borlänge. De sköter sina egna affärsverksamheter. Kommer de på att man ska ligga någon annanstans eller sälja på ett annat sätt eller så där, det har jag inga synpunkter på. Men faktum är att IKEA kom till Borlänge för mer än 13 år sedan och lanserade ett stort stadsombildningsprojekt där man ändrade ett industriområde till ett köpområde. Det här kostade mycket, innebar stora ansträngningar, och IKEA behövde kommunens hjälp då att komma hit. Så det är väl klart att de var ju skyldiga att svara på de här frågorna nu. Ska ni lämna det här området eller vad är det som händer? Va? Framförallt så är det, om de säljer sina bokhyllor och värmeljus inne på Kupolen eller någon annanstans, det har jag inga synpunkter på. Men faktum är att det finns en 31 000 kvadratmeter stor lokal, en central fastighet. Jag vet också, jag har varit i kontakt med företag runt omkring, alltså andra handlare på området, som är precis lika förvånade och undrar hur påverkar det här vår verksamhet. Ska det inte vara något köpområde här i framtiden, eller hur tänker man? Och de här frågorna, de är ju IKEA naturligtvis skyldiga att sätta sig ner och bena i tillsammans med oss i kommunen. Det är också vi som har planmonopolet. Om det skulle vara nya bygglov eller detaljplaner, så är det vi som har hand om det. Så att de flyttar, det har jag inga synpunkter på. Men jag har väldigt starka synpunkter på att man inte hör av sig.
0: Mm. Men på tal om,
1: och att man inte kan svara på frågorna.
0: Ja, men på tal om då för 13 år sedan när de öppnade upp. Kommunen fick ju väldigt mycket kritik då från de som menade att man sålt marken för billigt, sett till hur stora summor kommunen fick lägga på att bygga vägar och köpa in fastigheter och sådär. Och nu då när det här sker så här i backspegeln, hur känns det här och liksom tillvägagångssättet man gjorde på då?
1: Ja, jag var ju inte med på den tiden, jag bodde inte ens här, så att det är klart att sitta då, att ha privilegiet att sitta och titta i backspegeln som du och jag har, det är ju lätt. Men vi vet ju som sagt inte vad planerna är. Sen kan man ha generella synpunkter, det har jag haft flera gånger på, att det möjligen blev dyrt, och jag tycker att företag bör ta större ansvar för kostnader när man etablerar sig generellt. Men sen är det väl också så att stora företagsetableringar, stora samhällsförändringsprojekt, de kostar pengar, så är det liksom för alla.
0: Hur tror du att det kommer påverka Borlänge att man nu tar bort det här stora varuhuset och flyttar till mindre lokaler?
1: Det är precis det jag inte kan svara på, eftersom jag inte vet vad man har för planer för fastigheten.
0: Mm.
1: Men skulle det till och med kunna innebära någon möjlighet? Det beror ju på vad man vill använda fastigheten till.
0: Har du någon synpunkt på vad du tycker borde användas i de gamla lokalerna? Eller på marken?
1: Däremot så tycker jag att eftersom kommunen har varit med och drivit det här samhällsomvandlingsprojektet, och vi känner ju väl till vilka företag som vill till Borlänge, vilka som vill växa i Borlänge, så är jag helt säker på att också fastighetsägaren har ett intresse av att ha diskussion med oss. Men låt oss först se vad de har för idé. Det är väl klart att man kliver ju inte ur ett 31 000 kvadratmeter stort hus som bara får stå och ha det tomt. Det kanske finns någon idé. Utgår jag från, det måste finnas någon sorts idé. Men den är jag väldigt nyfiken på, kan jag säga.
0: Erik Nises där, kommunalråd i Borlänge för Socialdemokraterna. Vi får väl se vad som händer med den gamla lokalen i Borlänge. Det är ju nästa år som man ska flytta lokal. Vi kommer ju rapportera mer om det där. Vi kommer också rapportera mer om Avesta. En pressträff har precis inlett, Jonathan Borg där. Vi kommer höra mer från honom när pressträffen börjar lida mot sitt slut och det blir dags för frågor och så vidare.

0: Ratata och Annie Fridlingstad med Så länge vi har varann. Det här är P4 Dalarna, du lyssnar på denna 6 maj. Klockan är 22 minuter över 11 och vi har ju lite spännande sporthändelser som pågår idag, inte minst sett ur ett dalaperspektiv. Halv två, om bara 2 timmar ungefär, då ska Sverige spela sin 8:e final i bordtennis-VM. Det handlar ju om lag-VM och den här 8:e finalen, ja, då handlar det om damer. Vi har ju Stina Kjellberg från Borlänge som är med i det laget, men det kommer bli en tuff match för de möter inga mindre än Kina. Herrarna lyckades ju vinna mot Kina här i helgen, första gången på 26 år. Vi får väl se om damerna lyckas med samma bragd. Men det är ju ett oerhört tufft motstånd. 13:30 i alla fall går den matchen av stapeln och den sänds digitalt hos Radiosporten. Så om du är nyfiken på att lyssna så kan du gå in i appen och lyssna på den här matchen digital. Den kommer inte sändas linjärt då, utan bara i appen. Sen är det dags för herrarnas 8:e final. De möter Kroatien, kanske ett litet lättare motstånd än Kina, men de har ju lite problem i laget efter att Christian Karlsson blev så skadad igår. De kommer behöva sätta in någon annan, och vad jag vet så har de inte meddelat än vem det kommer bli. Och det där blir väldigt spännande att se hur laget blir då när någon annan måste ersätta den otroligt rutinerade Christian Karlsson. Även där har vi Borlänge representation. Brorsan Kjellberg är det som spelar där, Anton Kjellberg. Den matchen går av stapeln vid 18. Den sänds första timmen digitalt i appen. Och sen så fortsätter den att sändas i Sportextra som ju drar igång klockan 19. Så att här i radion kan du följa båda de här bordtennismatcherna som det kommer var väldigt spännande att följa, tror jag. Det är ju liksom vinna eller försvinna i det här läget. 8:e finalen för både damer och herrar.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Hej, det är jag som är Elin Ren och jag är veckans dalartist. Här kommer min låt, You Found Me.

0: Ja, det där är veckans dalartist. You found me med Elin Ren. Är man veckans dalartist så får man ju höras varje dag i en vecka här i P4 Dalarna. Och vill du bli veckans dalartist, ja, men då är det bara att du mejlar till oss så vägleder vi dig vidare. Eller att du går in söker på webben veckans dalartist P4 Dalarna. Så kommer det upp hur du går tillväga. Men du kan också mejla oss, som sagt, dalarnytt@sverigesradio.se, så vägleder vi dig vidare.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss, så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur du går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Ja, vi tar så gärna emot era tips. Nu ska vi få lokala nyheter med Mattias Klebeck och vi börjar i Avesta.
2: Alldeles nyss så började presskonferensen efter morgonens och förmiddagens inrymning av skolor och andra lokaler i centrala Avesta. Alltså den inrymning som nu är upphävd. Inrymningen gjordes efter ett larm om en person som tycktes vara beväpnad, men det visade sig vara en tonårig elev med ett leksaksvapen och polisen misstänker inget brott. De personer som har varit inlåsta på skolor, badhuset och andra platser i Avesta får nu gå ut som vanligt igen. På presskonferensen sa man bland annat att kommunen sedan tidigare har övat på just den här typen av situationer. Gagnefs kommun har gett en anställd en skriftlig varning. Kvinnan har i sitt arbete med unga gjort någon typ av det som kommunen kallar fysiskt ingripande eller fysisk markering som bedöms vara olämplig. Efter att kvinnan fått ge sin version av den här händelsen så fick hon alltså den här skriftliga varningen, och Gagnefs kommun säger också att hon kan bli exempelvis omplacerad eller uppsagd om något liknande skulle hända igen. Och så sport. Nu är det klart vem som blir ny chef för skid-VM i Falun nästa vinter. Det är Kajsa Sjösvärd som har varit tillförordnad vd sedan i december. Och nu så får hon alltså som ett ordinarie uppdrag, ordinarie vd. Så Kajsa Sjösvärd ska alltså basa för nästa års skid-VM.
0: Det kom ju lite som en överraskning när den tidigare vdn hoppade av. Då hoppade Kajsa Sjösvärd in och nu blir hon alltså ordinarie vd över VM-bolaget som ju arrangerar skid-VM. Och på den där presskonferensen i Avesta som nämndes är Jonathan Borg. Vi hör en rapport från honom om bara en liten stund.

0: do.
1: Shanice, I love your smile. Ja, det var en annorlunda morgon och förmiddag i Avesta för många elever efter att man blev inrymd. Det var flera skolor i centrala Avesta som inrymdes, även badhuset och en lokal i Avestaparken. Den där inrymningen är ju nu hävd och kommunen har precis haft en presskonferens som du, Jonathan Borg, har varit och lyssnat på. Och du har med dig några av de här personerna också för att prata mer om det som hände.
2: Ja, det var kommun, Avesta kommun, det var polisen och räddningstjänsten som samlade oss journalister till en presskonferens. Och även om det inte var något skarpt hot eller någon akut fara, tack och lov, så var det ändå många som blev skärrade. Det vittnar både kommunen om, elever som varit skärrade, och jag träffade några tidigare utanför badhuset som hade blivit inrymda och var rädda. Nu står jag här bredvid skolchefen i kommunen som heter Jerker Olofsson. Hej!
3: Hejsan!
2: Det har vi hört tidigare under morgonen. Du är också kandidat för Liberalerna i höstens val, ska jag säga, för transparensens skull. Du, Jerker, i sociala medier så verkar det som att inte alla var så nöjda med informationen som kom ut. Vad tycker du? Kunde man ha varit snabbare?
3: Vi har ju inte gjort någon formell utvärdering än, så det är ju en sån sak som vi kommer att titta på om det hade kunnat gå att göra på något annat sätt. Våran främsta ambition, det är ju först och främst att informera lärare och elever och därifrån se till så att vi har en samlad och gemensam och en rätt information att dela utåt sen. Så det tar ofta längre tid än det tar med andra snabbare kanaler som, där det inte är lika viktigt att det blir precis rätt.
2: Vad tänker du om de elever som hann komma till skolan och som blev hemskickade?
3: Ja, den här händelsen kom ju vid en svår tid för oss, för den kom ju precis vid skolstart. Så vi hade elever både i klassrum som hade hunnit in i klassrum, vi hade elever i korridorer som vi behövde samla ihop, och så hade vi elever som var på väg till skolan. Och så som vi har tränat och så som man också har gjort i det här fallet, så är det så att när man har gjort sin när man har låst in sig, så då är man inlåst. Då är det inte meningen att man ska kunna komma in, utan då har vi bett elever som inte hade hunnit till skolan att stanna kvar hemma och elever som var på väg till skolan att vända och gå därifrån.
2: Hur länge fick eleverna sitta inlåsta som längst?
3: Jag tror att vi var klara kanske kring 10:30. Kan det vara så? Kvart över 10, 10:30, och så från skolstart då vid 8:30 någon gång.
2: Okej, så ett par timmar då.
3: Ja.
2: Hur hanterar ni det här nu efteråt? Alltså, tar ni hand om elever och personal på något speciellt sätt?
3: En del elever har gått hem och en del elever har blivit hämtade av sina föräldrar och har tyckt att det har känts bäst så. Och de har fått göra det. På skolan så finns det personal från elevhälsan och krisgruppen på plats för de elever som vill gå och prata om sina upplevelser, och personal också för den delen.
2: Vi har ju alla på något sätt minnen av både falsklarm och riktiga våldsdåd färskt i minnet. Alltså, hur svårt är det att bedöma hur man ska agera i såna här situationer?
3: Ja, det är förstås svårt, men det blir lättare om man övar. Och vi har övat PDV vid ett par tillfällen på den här.
2: Vad betyder det?
3: Pågående dödligt våld, där man tränar inrymning och och hur man ska bedöma och vilka beslut man ska ta och vilka situationer man kan ställas inför. Och min uppfattning är att man har fattat väl avvägda beslut i det här fallet.
2: Så du är hittills nöjd med insatsen?
3: Det jag har sett hittills tycker jag har fungerat väl. Men som sagt, jag har inte tagit del av vad som hänt på hela anläggningen och vi har inte gjort någon utvärdering än.
2: Jerker Olofsson, skolchef i Avesta. Bredvid dig så står polis Magnus Sjödén, biträdande lokalpolisområdeschef i Falun. Hur tydligt var det för allmänheten att det eventuellt fanns en fara?
4: Ja, men den är svår att svara på för mig, hur tydligt det var för allmänheten. Vi har ju fokuserat på våran insats kopplat till att det var en misstanke om att det fanns en beväpnad person i närheten av skolan.
2: För jag menar, när polisen upprättar avspärrningar och skickar ut resurser, massa människor inrymdes, men vad hade hänt om någon bara hade cyklat in i det här området?
4: Ja, ja, i det här fallet så var det ju ingen fara, men det är klart att det hade ju kunnat vara helt annorlunda. Så allmänheten behöver ju se till de avspärrningar och de anvisningar som görs från oss. För de gör vi ju för att förhindra att någonting inträffar.
2: Hur ska man som vanlig människa tänka i en sån här situation?
4: Ja, men jag förstår ju att det här väcker många känslor. Vi har ju en omvärld med otäcka händelser, både i skolmiljö och i annan miljö med skjutvapen. Så att många är oroliga och upprörda nu, det förstår jag.
2: Och vi konstaterade ju nyss på pressträffen att faran är över. Det var falsklarm den här gången, en ungdom med ett leksaksvapen som syntes tidigare i morse, som man uppfattade då som ett eventuellt riktigt vapen. Det här var Magnus Sjödén, polis, som vi hörde senast.
1: Jonathan Borg på plats i Avesta som träffade både skolchef och polis.

0: Carpe diem, Thomas Stenström. I Falun så är härberget en ganska så ny företeelse som varit uppskattad bland stadens hemlösa. Men när sommaren annalkas så stängs härberget. Och det där har det riktats kritik mot den senaste tiden som vi här på P4 Dalarna har rapporterat om. Och det är också utgångspunkten för dig, Kim Larsson, våran spanare som idag är med på länk. För du såg den här nyheten.
1: Ja, men precis. Jag tänker att det är liksom ytterligare en del av samhället som vi inte riktigt vill ta ansvar för. Och jag tänker att jag kopplar lite grann till den här nyheten som var i slutet på april också med den här Martin som var inskriven på psykiatrin och blev utskriven på grund av att han själv skadade då. Och det blir liksom tydligt på något sätt att man kan nå en punkt tydligen i vårt samhälle, vilket är tragiskt, där man inte riktigt längre har någon plats. Och även i liksom både vården och jag tänker att ja, men det här med att ha någonstans att bo är också oerhört viktigt att det finns liksom. Så att, jag vet inte, det känns lite som att jag vill sura kring det här mestadels.
0: Men plats säger du, vad syftar du på då? Att man inte har någon plats?
1: Men jag tänker så att jag kan ju förstå såklart som terapeut också att det här med självskada och sånt kan bli problematiskt inom psykiatrin, för att det kan liksom sprida sig lite på den vägen. Jag kan förstå det, men det är också oerhört svårt att liksom acceptera att man kan alltså bli inskriven för att man har problem med sitt psyke, och så kan man bli utskriven för att man har problem med sitt psyke från samma avdelning. Det blir så knepigt på något sätt, och jag vet inte, det är ju inte samma sak som här, men det hänger också ihop på något sätt att ja, nej, men nu har vi gjort det vi kan, nu får du hitta på något annat, men vad ska man hitta på då?
0: Kommunerna menar väl att man får spara på resurserna och att det är viktigare att det här härberget då till exempel kan vara uppe på vintern när det är så kallt. Behöver man inte ibland lag efter läge, som man brukar säga från liksom statligt och kommunalt håll?
1: Jo, utifrån härberget så jag har inte koll på deras ekonomi och hur de har lagt upp det där. Det finns säkerligen liksom en del av året som är mer viktig än en annan del av året. Och du kan också hävda det med människor, att det finns saker som är mer akut än andra delar. Men om vi ständigt bara ska hantera det som är akut, hur ska vi kunna få en förbättring då? Och där kan vi väl titta på vårdsvängen och konstatera att vi kommer liksom närmare och närmare att vi ska bara släcka bränder. Och det kommer ju inte att funka på lång sikt för människor. Jag tänker också att om man nu skulle få ordning på sitt liv, man kanske har några nätter där man kan sova tryggt så att säga. Det är ju en grogrund för att man ska kunna göra en förändring. Men om man ska ständigt då vara liksom otrygg med, fortsätter det här, eller om man nu är inskriven någonstans, får jag ens vara kvar här om jag mår så här dåligt. Det gör inte att människor kan förändras. Man måste vara lite trygg för att kunna förändras, och det här skapar ju inte trygghet direkt.
0: Kim Larsson där, tankar om vad som händer när folk inte då får plats i samhället, som du kallar det. Vi pratar vidare om en liten stund.

0: So Easy to Fall in Love, Olivia Dean heter artisten. Och vi pratar här i P4 Dalarna om det här med att hamna utanför samhället. Vi har pratat om härberget i Falun som stänger igen över sommaren för de hemlösa. Och även om Martin som vi rapporterade om för någon vecka sedan som skrevs ut från psykiatrin när han utförde självskadebeteende och därefter mådde ännu sämre. Kim Larsson, vår spanare, finns med oss. Och Kim, jag funderar på de här exemplen du tar upp här. Alltså, är det där, tycker du, ett tecken i tiden? Är det någonting du ser att det blir mer av den här typen av händelser?
1: Ja, men absolut. Jag tror att det handlar också mycket om liksom diagnossamhället. Att vi på något sätt vill på ett tydligt sätt definiera vad människor har för problem. Och det kan ju vara väldigt hjälpsamt för individer att förstå att det är just det här jag har problemet med. Men det gör också att vi knuffar dem åt sidan sen. Jag menar, man skulle kunna föreställa sig en psykiatrisk mottagning som tog emot människor som mådde dåligt psykiskt, punkt. Och sen så jobbade från den punkten. Men istället så blir det liksom definitioner. Och det här drar vi gränsen för vården som du kan få här. Jag får lite samma känsla med det här med härbärget. Ja, men nu är det inte så kallt så nu behöver du ingenstans att bo. Alltså, jag tycker inte att det håller riktigt. Jag tror att vi måste ta oss ifrån det och börja titta lite mer på hela människor. Och se vad hela människor behöver. Den här idén om att alla ska, att vi ska ha någon så här expertområden och liksom just den här procenten av problem, det ska jag ha hand om och någon annan ska ha hand om en annan. Det är inte riktigt så människor funkar ändå. Så det är nog det som är det jag tänker på mest.
0: Just det, och ser du någon lösning? Nu efterfrågar jag att du ska lösa alla problem då, Kim. Men liksom, ser du någon given lösning på det här? Behöver man organisera bättre i samhället på ett annat

0: inte ens om jag har träffat en sån någon gång under mitt liv, utan man har ju oftast flera problem, alltså problemen är mångfacetterade. Det är ju samma sak, det är ju inte så att det självaste problemet är att du inte har en bostad när du måste bo på ett härbärge, utan det finns ju fler problem här. Och jag tror att vi skulle behöva tänka om, inte liksom den här strukturen av människor eller sätta människor så mycket i fack, utan på liksom statlig nivå förstå att det här är en individ som behöver hjälp. Och sen får man se till att den får det.
1: Men kunskapsmässigt då, behöver man inte rikta in sig för att bli expert på ett område för att faktiskt kunna ett område bra? Finns inte risk att alla bara blir små bra om man ska kunna ta hand om allt på de flesta ställena?
0: Ja, alltså på något sätt så kanske man inte kan helt frångå att man blir bättre på vissa saker, men om man inte förstår, liksom, man behöver kunna ha en övergripande kunskap ändå, för att annars så blir det liksom stopp helt plötsligt, och så ska man börja samarbeta med en ny enhet och så den enheten ska hjälpa till med det här. Och jag tror att liksom, även om du har en poäng i det du säger, så tror jag ändå att vi måste kunna se det mer liksom helheten. Den här människan behöver någonting. Vad kan vi göra? Inte vilka diagnoser eller vilka enskilda problem har den här människan. För den ingången, den funkar inte. Och det här är ju beviset på det. Om du kan bli inskriven på en psykiatrisk avdelning och sen bli utskriven för att du har ett psykiatriskt problem, det funkar liksom inte.
1: Mm. Tankar där från Kim Larsson om det här med att hamna utanför samhället. Stort tack för att du var med.
0: Tack, tack.

0: Det där är Wake Me Up med Avicii här i P4 Dalarna, där vi nu ska få ekonyheter. Klockan har blivit 12. Det är lunchdags.
1: Inget slut på kvittningsbråket i riksdagen än. Priserna sjönk förra månaden, visar nya inflationssiffror. Och så blir det ändring på den här traditionen i Finland. Ja, det är något av det som Ekot nu bjuder på. Men först om att domen idag kom efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året, då två unga män dödades. Och med mig direkt så har jag nu vår reporter Kristin Holmberg. Kristin, du var ju faktiskt på den här platsen kort efter skottlossningen. Lite kort, vad var det som hände då, Kristin?
2: Ja, det var en kväll i april förra året som de två unga männen och en tredje som de var i sällskap med, de besköts av en man som de mötte i en gångtunnel i ett bostadsområde i Biskopsgården här på Hisingen. Och den här mannen, han ska ha frågat om eld, men istället börjat skjuta därefter med flera skott mot de här tre männen som försökte fly från platsen. Men de två yngre, ja, de träffades och dog av sina skador. Och enligt polisen så hade de två ingen koppling till den här långdragna gängkonflikten som finns på Hisingen och som ska ha krävt nästan 30 människoliv. Den tredje mannen, han undkom skotten, och enligt rätten så kopplas han till den här konflikten.
1: Och då går vi in på själva domen, tycker jag. Vad blev den, Kristin?
2: Det blev livstidsfängelse för mannen som döms för morden. Den andra döms för medhjälp och får 15 år och 10 månader. Och de döms också för andra brott, men de förnekar inblandning i mord och mordförsök.
1: Man verkar ju ändå kommit någon vart i själva den här utredningen av den här skottlossningen. Men är det något som du har följt som sticker ut, tycker du, i arbetet med det?
2: Ja, men som du sa, jag var ju där på platsen kort efteråt och jag märkte ju också hur människor kom fram till polisen och pratade med dem. Det här är ett utsatt område och inte helt vanligt att människor vill prata med polisen. Men här har åklagaren sett en förändring över tid, att människor vill prata och ha hjälp till i utredningen. Man har filmat eller bara vittnat. Under rättegången är det flera som har vittnat och berättat om att vad de har hört. Och människor har hört skott och också filmat under kvällen i den här händelsen.
1: Du var ju inne lite på motivet där, hörde jag, men det var någon som kunde knyta som inte två. Har det kommit något mer fram om själva motivet?
2: Ja, men rätten kopplar ju den här händelsen till konflikten mellan norra och södra. Ja. Och det fanns också en hotbild mot den här tredje mannen. Och åklagaren har ju sett i utredningen att det finns en beställare av de här morden, men man har inte kommit fram till vem det är som gömmer sig bakom det här. Och åklagaren ser också att mannen som sköt är en så kallad torped som tagit ett morduppdrag för att tjäna pengar. Han kommer inte ens från Göteborg, utan det här är ett så kallat, ja, ett typiskt uppdrag helt enkelt.
1: Tack så mycket, Kristin Holmberg, om den här domen alltså efter en uppmärksammad skottlossning i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg förra året. Vidare nu, och då blir lite politik, för kvittningsbråket i riksdagen fortsätter. Talmannens möte med de åtta gruppledarna idag på morgonen ledde som väntat inte till någon ny överenskommelse. Och så här sa Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, Lena Hallengren, efter själva mötet.
3: Vi hade ett bra samtal, men vi är ju inte överens.
4: Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg hoppas på en snabb uppgörelse.
5: Vi är inte överens om allt, men jag tycker ändå det känns som att vi har en konstruktiv känsla i rummet.
4: Det var förra onsdagen vid en för Tidöpartierna viktig votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt kvittningsöverenskommelsen mellan partierna. Det är en uppgörelse som gör att maktförhållandena i riksdagen består även när ledamöter är frånvarande.
6: Sverigedemokraterna kallade in två utkvittade ledamöter för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna Elsa Widding och Katja Nyberg, numera Vildar, valde att rösta med oppositionen. Redan i eftermiddag träffas gruppledarna igen för att fortsätta diskussionerna om ett framtida kvittningssystem efter att det nuvarande har fallit.
4: Just nu står oppositionen och Tidöpartierna långt ifrån varandra. Oppositionspartierna kräver att förra veckans omröstning tas om. Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling står fast vid att Sverigedemokraterna inte kan vara med i en ny kvittningsöverenskommelse.
7: Ja, särskilt efter dagens möte, utifrån att man visar ingen som helst ånger.
6: Men Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson anser att alla riksdagspartier ska ingå i en framtida uppgörelse. Och han tror på en överenskommelse inom kort. Men han pekar på en utmaning efter Sverigedemokraternas agerande.
8: Hur ska man säkerställa att det inte finns en misstro att det inte kommer att hålla framåt? Den kommer ju vara, det kommer vara en svår sak att få till. Men jag är ganska övertygad när jag satt och lyssnade på oppositionen idag att det är fullt möjligt att nå fram till en sån skrivning.
1: Våra reportrar i riksdagen, det var Lova Olsson och Karin Rundblom. Priserna sjönk i april. Det här visar nya inflationssiffror från Statistiska centralbyrån som kom i morse. Och så här reagerade Robert Bergqvist, seniorekonom på S-banken SEB, när inflationssiffran kom.
9: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
10: Inflationstakten i april blev -0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var +0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
9: -0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
10: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
9: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
1: Robert Bergqvist, senior ekonom på banken SEB. Reporter, det var Filip Ramqvist. Två infektionsläkare är nu på väg från Nederländerna till fartyget MV Hondius i Atlanten som ju drabbats av ett utbrott av hantaviruset. Det här rapporterar AFP. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget. Men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att de motsätter sig det. Och från Schweiz så kommer det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord också smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. Tre av passagerarna har avlidit. Nu ska vi till Finland, där rasism, hatiska påhopp och sociala medier har fått en av landets mest kända finlandssvenska traditioner att gå i graven. Santa
11: Lucia. Ja, ända sedan 50-talet har finländarna varje år valt sin Lucia. Men från och med i år så är det slut på den allmänna omröstningen. Istället blir det en kommitté som bakom stängda dörrar väljer Lucia. Det beskedet gav igår organisationen Folkhälsan som tillsammans med mediehusen Huvudstadsbladet och Svenska Yle arrangerar tillställningen. Huvudorsaken är enligt Folkhälsan själv den ökade mängden hat och elaka kommentarer som Lucia-kandidaterna får utstå på sociala medier. Beskedet har väckt starka reaktioner bland finländarna, men Folkhälsan är noga med att påpeka att det bara är den allmänna omröstningen som har slopats. I övrigt kommer Lucia-traditionen att vara densamma. Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar nu SVT och UR. Tittarna är helt enkelt för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
12: Dels av ekonomiska skäl, det är dyrt att sända broadcast och tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
1: Så UR:s vd Kalle Sandhammar till vår reporter Elsa Kovacs. Det får avsluta Ekots tolvsändning, alltid det senaste i vår app Sveriges Radio, det vet ni väl. Producent var Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Westerberg.
0: Ja, men det vet vi ju, Johan. Att det senaste alltid finns i vår app, det gäller ju även P4 Dalarna. Men det kan vara bra att påminna om att det är så det ligger till. Du kan även lyssna på direktsändning där i den där appen, så du slipper stänga av när du går från bilen eller något sånt där. Det är som sagt P4 Dalarna du lyssnar på. Jag, Esmeralda Egerup, håller dig i sällskap denna förmiddag. Och jag kan berätta att det idag kommer vara soligt väder som får lite mer moln fram på eftermiddagen. Det kan även förekomma någon lokal skur. Temperaturer landar på mellan 8 och 13 grader, i fjällen omkring 5 grader. Och sen ikväll så ska molnigheten återigen minska, och i natt så blir det flera klara områden. Men det kommer bli en kylig natt. Så om du hade tänkt ge dig ut och nattvandra eller... inte vet jag, springa nattorientering eller vad man nu kan göra på natten, så klä på dig, för det kommer bli kyligt i natt.

0: En duett med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp. När vi ska förflytta oss till Falu bibliotek, där en utställning hade premiär igår. Det här är en utställning som berättar om barnhemmet i Stråtenbo utanför Falun. Ett barnhem som tog emot finska krigsbarn under andra världskriget. Och min kollega Anna Hansbergs gick ner till biblioteket för att spana in utställningen.
1: Så har vi tagit oss till biblioteket i Falun. Och det apropå att över 70 000 finska barn skickades till Sverige då under andra världskriget. Och så finns en ny utställning här som berättar om ett barnhem i Stråtenbo utanför Falun dit finska krigsbarn placerades. Och här lyfts det både arkivmaterial och frågor om hur barnen hade det. Och Anna Senjogarnej, som är arkivarie på Dalarnas folkrörelsearkiv, är en av personerna bakom den här utställningen. Och då undrar jag, Anna, varför ville ni göra den?
2: Historien om de finska krigsbarnen är ju en liten bortglömd del av just andra världskriget. Det berättas så mycket annat om det. Och det kan ju ha att göra med att många fick mycket trauman av det här och blivit flyttad från Finland helt enkelt.
1: Men att det blev så tyst om det, att man har pratat så lite om det, kan det finnas andra orsaker också till det, att man kanske tänkte att ja, men barnen har ju fått mat och husrum?
2: Ja, tanken var ju god såklart med det här, och det har ju Maria som sitter här bredvid mig också pratat om mycket, att man har ju alltid tanken med barnförflyttningarna var god, men man var inte tanken var att det skulle vara så länge. Det blev ju permanent för vissa.
1: Mm. Och då är det då det här barnhemmet i Stråtenbo, hur kom det till?
2: Det var Falu Rotary Club som 14 januari 1942 tog beslut att nu ska man samla in pengar och starta det här barnhemmet. Och då var det just för sådana barn som inte var tillräckligt friska för att vara hos fosterfamiljer. Och då behövde de ett tillfälligt barnhem. På ganska kort tid så lyckades man samla ihop väldigt mycket pengar. Trots att det var ransonering och krigstid och sånt, så fick man ihop 35 000 kronor på bara några dagar. Och kunde då starta det här barnhemmet.
1: Hur många barn är det som passerade barnhemmet i Stråtenbo?
2: Första gruppen var 22 stycken. Men totalt strax över 50 stycken barn var på Stråtenbo under det här 1,5 åren. Och många vet inte om att herrgården där ute faktiskt har varit barnhem. Man vet att det var en förläggning efter kriget. Men att det under de här 1,5 åren var barnhem, det är nästan ingen som kommer ihåg.
1: Men de här barnen som kom då till barnhemmet i Stråtenbo, de var ju sjuka. De kunde inte placeras ut i fosterhem bland andra barn och nya föräldrar eller fosterföräldrar då. Och du har också beskrivit att det här skapade trauman. På vilket sätt?
2: Jag vet inte just om det att de var sjuka som skapade, men det är just det här att få åka från sin familj i unga, när man bara är några år gamla. Det var ju mellan 1 och 13 var ju de här barnen som var på det här barnhemmet. Och man tappade ju sitt språk, man tappade sin kultur, och många hade ju inte kontakt med sina familjer i Finland, för att man kunde helt enkelt inte prata med dem heller, för man hade inte finskan kvar. Och det är ju någonting som kan sätta i ganska djupa spår.
1: Vad hoppas du då att besökarna ska ta med sig efter att ha sett utställningen?
2: Jag hoppas ju att det kan väcka lite frågor. Jag hoppas att det kan lyfta någonting som har varit bortglömt. Men också, det finns otroligt mycket berättelser där ute som inte är berättade än. Så att om någon kommer hit och ser det här, kanske är barn till ett finskt krigsbarn eller barnbarn och har kanske nedtecknade berättelser eller sånt, ta kontakt med oss så att det här också fortsätter bevaras. För att rösterna från de här barnen som kom hit, det är ofta det som saknas. Det finns mycket i offentliga handlingar, men deras berättelser saknas. Och det hoppas jag verkligen att vi kan få in fler av.
0: Ja, det säger alltså Anna Senjogarnej. Och alldeles strax så ska vi få höra från en kvinna som kom som just finskt krigsbarn till Sverige när de bara var 3 år.

0: Luke Combs med Be By You. Och vi ska tillbaka till utställningen om finska krigsbarn på Falu bibliotek. Anna Hanspers var där igår och träffade då Maria som själv kom som krigsbarn för många, många år sedan.
1: Ett av alla barnen från Finland som kom till Sverige under andra världskriget, det är du, Maria Helstenius, Leksandsbo. Du var 3 år när du kom till Sverige.
2: Ja, att man talar om barnhem, det är ju ganska fantastiskt. För barnhemsbarn berättar inte själva. De har ofta haft det väldigt svårt. De har stängt av. Och det har jag erfarenhet själv när jag har frågat sådana barn som har varit med mig.
1: Men har du känt så själv också att du har varit tvungen att stänga av?
2: Ja. Det är en överlevnadsstrategi som man använder, för man kan inte hantera situationen och då stänger man av och då man blir så kallad ytanpassad. Och det ser inte ut som att vi har några problem, men det är vår överlevnad. Mm.
1: Och på insidan kan det vara kaos och mörkt och svart och tungt?
2: Absolut, det kan ju vara ångest, fruktansvärd hemlängtan och just det här att vara på barnhem, att inte kunna få besök av sina anhöriga. Du kan inte ringa hem. Du kan inte, som liten som jag var, inte skriva hem och berätta hur man har det.
1: Var det så att dina föräldrar eller familjen hemma i Finland ändå försökte och skickade brev, kanske till barnhemmet?
2: Absolut, det fanns ju korrespondens. För de här barnhemmen som jag har varit på västkusten mest, eftersom vi flyttade från ställe till ställe. Och där fanns det finsktalande personal och vi hade, de flesta av barnen gick i skola och jag var alltid nästan yngst.
1: Du var alltså 3 år när du kom till Sverige. När förstod du att du hade blivit tvungen att lämna Finland?
2: Ja, men det visste vi ju hela tiden, absolut. Och vi väntade ju att vi skulle resa hem så småningom.
1: Men hur blev det då?
2: Det var så att en av mina bröder, vi kom alltså 4 syskon till Falun. Och de 3 av mina syskon blev placerade i Malungs kommun. Och när min äldsta bror, Lari, kunde börja prata svenska så berättade han att jag har faktiskt en till syster som finns någonstans, men var? Ingen vet. Och så börjar man alltså leta efter mig och hittade mig i Hindås. Det var mitt andra ställe och då är jag fortfarande TBC-sjuk och kan inte fosterhemsplaceras.
1: Fick du komma till samma ställe då som dina bröder?
2: Jag kom till samma by som dem. Och det var ju väldigt bra att jag fick. Men problemet var att vi inte kunde tala med varann. För att de hade lärt sig svenska och jag behöll mitt finska modersmål. Jag hade fyllt 5. Mm.
1: Hur gick det sen då?
2: Ja, jag lärde just mig så småningom naturligtvis svenska. Och hemma i mitt hem, där pratar man svenska. Barna pratade malungsmål, eller malungsmål som det heter. Mm. Och så hade jag min finska, så det var en språklig röra utan dess like. Men jag lärde mig snabbt. Och efter cirka 1,5 månad så finns det skrivet i ett brev att jag kan läsa bordsbönen på svenska oklanderligt. Och jag kan läsa bönen, någon bön jag, vad vi nu kunde vara för bön, då barnen läser dem.
0: Så fascinerande att få höra från Maria Helstenius som alltså kom som krigsbarn från Finland till Sverige när hon bara var 3 år. Och vi kommer höra ännu mer från henne lite senare här i programmet.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Roxette med Dangerous här i P4 Dalarna, där vi nu ska få lokala nyheter.
1: Åklagaren lägger nu ner polisutredningen kring det misstänkta mordet i Domnarvet i Borlänge i slutet av förra året. Det var den 4 december som en man hittades skadad i Domnarvet och senare avled. En kvinna och en man greps strax efteråt men släpptes sen fria, även fast mannen sen var fortsatt misstänkt. Nu igår så kom en rättsmedicinsk rapport och tillsammans med polisutredningen så visar den att den nu döde mannen var den som attackerade den andra mannen. Så åklagaren bedömer det som självförsvar och utredningen läggs alltså ner. Morgonens inrymning av skolor och andra lokaler i Avesta har fungerat bra. Informationen gick ut snabbt både om inrymningen och när faran sen blåstes över. Det var slutsatsen när kommunen och polisen höll presskonferens efteråt. Inrymningen gjordes efter ett larm i morse om en person som tycktes vara beväpnad vid en skola, men det visade sig vara en tonårig elev med ett leksaksvapen och polisen misstänker inget brott. De personer som har varit inlåsta på skolor, i badhuset och andra platser i Avesta får nu gå ut som vanligt igen. Just nu utreder polisen tre misstänkta mordbränder i trakten kring Garpenberg i Hedemora. För sedan den 20 april så har det varit tre olika bränder där sammanlagt fyra hus har brunnit ner till grunden. Och den senaste branden var nu i natt vid två ödehus som totalförstördes. Polisen utreder alltså bränderna kring Garpenberg och utesluter inte att bränderna då kan hänga ihop. Men man har i nuläget ingen misstänkt och polisen söker också tips från allmänheten.
0: Mattias Klebeck med senaste nytt här i P4 Dalarna, där klockan precis passerat 12:30. Det betyder att vi har en halvtimme kvar här innan P4 Extra tar över, precis som vanligt. Och precis som vanligt ska vi också få en uppdatering från trafikredaktionen.
2: Ja, god eftermiddag. Överlag ett lugnt läge i trafiken både på vägar och på räls just nu. Men jag ska informera om ett vägarbete som inte har pågått så där väldigt länge. Det gäller riksväg 66 mellan Ludvika och Nyhammar och det är flera arbeten på den sträckan. Men vid ett av dem, mellan Finnsviken och Norrvik, för att vara mer exakt, där dirigeras trafiken med trafiksignal och lots, vilket gör att det finns risk för väntetider och köer. Ett beläggningsarbete som pågår där. Ni får gärna tipsa om trafikstörningar också. Numret är 020 99 99 444.
0: Tipsa på så att vi alla håller oss uppdaterade om trafiken. Här i P4 Dalarna ska vi strax tillbaka till utställningen på Falu bibliotek och till Maria som kom som krigsbarn när hon bara var 3 år gammal. Anna Hansberg har träffat henne, så du hör mer från henne om bara några minuter.

0: Robert Palmer och UB40 med I'll Be Your Baby Tonight. Ja, på Falu bibliotek visas nu en utställning om barnhemmet i Stråtenbo som under andra världskriget tog emot runt 50 barn från Finland som flydde kriget. Idag är det få finska krigsbarn som vill prata om den tiden, framförallt av de som bott på just barnhem. Men Maria Helstenius, som växte upp i Leksand, berättar sin historia på utställningens premiärdag igår. Och Anna Hansbergs var där och pratade med henne.
1: Förstod du då när du var en liten tös varför du hade varit tvungen att lämna Finland?
2: Ja, naturligtvis. För innan vi reste så berättade ju föräldrarna att vi skulle åka. En treåring kan naturligtvis inte ta in den informationen. För det förstår man, kan inte förstå bredden av det. Men mina äldre syskon som är 6 och 7 år, de kan ju förstå det.
1: Mm. Vad har det satt för spår i dig då?
2: Det mesta hade jag förträngt och det innebar att så småningom när min biologiska mamma dör och min fosterfar dör så gör det att jag får en djupdykning i psyket och helt plötsligt så står jag där och vet inte vad jag ska göra av allt detta som kommer.
1: Fick du någon hjälp att ta hand om det?
2: Ja. Jag har också träffat en bra traumaterapeut som kunde förklara att jag är helt normal. Alla mina känslor och upplevelser är helt normala till det onormala jag har varit med om. Och det var det bästa som jag kunde göra.
1: Men hur mår du annars då, nu Maria?
2: Ja, vi får lov att säga att jag mår bra, för annars hade jag inte kunnat vara här nu och tala om det här. För barn på barnhem talar som sagt inte.
1: Men hur viktigt är det då att du som en gång var ett barn på barnhem, att du höjer rösten och talar?
2: Ja, därför nu ser vi paralleller med krigerna som pågår runt omkring. Som är väldigt lika det vi själv upplevde hemma i Finland under kriget. Krigsupplevelser. Jag har själv använt mycket tid på arkiv för att få upplysningar, för jag visste inte var jag hade varit. Jag fick leta, sitta på arkiven och leta efter platser. När har jag kommit? När har jag varit? Vilka barn har jag haft med mig? Vilken personal har jag haft med mig? Sen har jag dessutom gjort en resa på alla ställen. Och genom de här platserna, varit på de här platserna, så dök det nu upp minnen. Var vi lekte på gården, vilka typer av lekar. Det var ju mycket mamma, pappa, barn och det var som barnleker. Jag har ju kunnat tala om det.
1: Jag tänker också från ett samhällsperspektiv att man inte har berättat så mycket om det.
2: Nej, nej. Från början tror jag att man trodde att barn inte behövde. Det skulle växa bort och man kunde kanske inte se på barnen, och det berodde ju på den här ytanpassningen. Att man inte kunde se att det kanske fanns någonting annat under.
1: Hur mår du nu?
2: Jo, men jag mår bra. Jag mår bra, och det är ju tack vare att jag har vågat, att jag verkligen har kunnat bearbeta.
1: Tack så mycket Maria Helstenius för att du delar med dig.
2: Varsågod.
0: Reporter på Falu bibliotek som träffade Maria, ja, det var Anna Hanspers.

0: Lite Lars Winnerbäck så här kvart i ett en onsdags förmiddag. Hum hum från Humlegården heter låten. Vi har ju rapporterat och berättat här under förmiddagen att Kunskapskanalen lägger ner. Man lägger liksom ner själva den, ja men kanalen, men sen kommer innehållet från Kunskapskanalen fortsätta att gå i till exempel SVT 2 och även kunna ses på webben och på SVT Play. Men det här upprör en del. Märta skickar in till oss att hon blir förbannad när hon hör hur man ska lägga ner Kunskapskanalen. Det är väl det enda kanal där de visar naturprogram och sånt där som är väldigt intressant. Det skiljer från människor som sitter och smörar för varandra eller kladdar och bakar eller rör ihop någonting som ska ätas. Så hon verkar verkligen tycka om Kunskapskanalen och är väldigt besviken över att den nu läggs ner. Du som lyssnar är alltid välkommen att skicka in dina åsikter och tankar. Det gör du lättast på 023 77 77 77 där du antingen kan ringa in eller kan smsa, eller så kan du ju mejla eller skriva till oss på sociala medier. Du är alltid välkommen att höra av dig med dina tankar och åsikter.
1: P4 Dalarna,
2: Sveriges Radio.
0: Men nu ska vi till Smedjebacken, för det kommer bli mörkt i Gersöbo utanför just Smedjebacken. I alla fall om politikerna får bestämma. I kultur- och samhällsbyggnadsnämnden ska man fatta beslut om att ta bort den gatubelysning som nu finns. Och det här upprör i byn. Vår reporter Jonathan Borg tog sig dit tidigt i morse.
3: Jag precis slog ihjäl en mygga på mitt manuspapper som var lite morgonpigg här i Gersöbo. Där jag står och tittar ut på en just nu tom väg, Gersbovägen. Men tung trafik och djur som rör sig på vägarna bland annat. Det är ju vardag för de som bor här. Och nu ska kommunen då släcka ner gatubelysningen i byn bland annat. Ett beslut ska tas imorgon om det. Och en som är kritisk då, det är ju Ingmarie Persson med flera i Gersöbo byamänföreningen. Du Ingmarie, nu är det ljust, men hur skulle det kunna bli på vintrarna här om belysningen försvinner?
4: Ja, det blir ju svart såklart. Och vi har ju barn som ska stå, kommer att stå och vänta på skolbussarna. Vi har mycket vilt som rör sig i området. Mycket hundägare som är ute och går. Det blir ju svart, det blir ju farligt. Och brottsligheten är vi också såklart rädda för, att den ska öka.
3: Hur menar du då?
4: Ja, men det blir ju mörkt. De har ju lättare att förflytta sig mellan husen och sådana grejer. Göra inbrott och så utan att synas jämförelsevis med när det finns gatlysen.
3: Kommunen hänvisar ju själva till att belysningen inte ryms inom gatubelysningspolicyn. Och de föreslår då en nedsläckning av vägbelysningen i Gersöbo med hänvisning till saknade elmätare. Och det är väl då helt enkelt för bökigt att underhålla bara 8 lyktstolpar, men det håller inte ni med?
4: Alltså vi vill ju se en konsekvensutredning på det hela, se vad som händer och se en kostnadsbeskrivning. Vi har ju inte fått någon annan information än att beslut skulle tas. Jag vet inte vad dialogen tog vägen som man skryter så mycket om att man ska hålla i kommunen. Vi tycker att man kan informera bättre och föra en dialog med oss vad som händer. Då har ju vi mer förståelse också.
3: Vad tycker du om att de inte har gjort det då?
4: Nej, jag tycker det är bedrövligt. Man pratar om att hela Sverige ska leva, hela landsbygden ska leva, men det går ju inte.
3: Du sa till mig på telefon igår att det här ser man ju på fler håll i Sverige, att man släcker ner belysning runt om på landsbygden. Alltså hur stort är det här problemet skulle du säga?
4: Jag tror att det är jättestort. Det är väldigt många byar som drabbas totalt över landet. Trafikverket äger ju många vägar och har mycket belysning och de vill ju ha lamporna där de bäst behövs som de skriver. Och då blir det ju tätorterna, inte ute hos oss.
3: Vi har sökt ordföranden i kultur- och samhällsbyggnadsnämnden som ju ska fatta det här beslutet imorgon. Vi har inte riktigt fått kontakt ännu. Men Ingmarie, vad gör ni i föreningen för att stoppa stoppa det här beslutet från att röstas igenom imorgon?
4: Ja, vi vill ju att de ska skjuta upp det här beslutet och föra dialogen med oss så att vi har en chans att se vad man kan göra istället.
3: För vad blir konsekvenserna om belysningen i Gärsabo släcks?
4: Jag tror ju att olyckorna ökar, tyvärr. Och det kan ju få ödesdigra konsekvenser.
3: Ingmarie Persson säger det som är ordförande i Gärsabo byamän. Tack så jättemycket.
4: Tack.
0: Reporter Jonathan Borg, och imorgon bitti då får ni höra mer om vad Smedjebackens kommun säger om det här. Ni hör dem i morgonprogrammet imorgon.

Det var inte igår jag hörde Danny Saucedos Amazing som ju var med i Melodifestivalen för ett antal år sedan. Jag blev väldigt glad nu när jag hörde den. Leksand ska ju spela i Hockeyallsvenskan nästa år, det har inte undgått någon. Och då är det många spelare som har lämnat. Det blir ju så, kontrakten löses upp när man åker ur SHL. Och många vill spela vidare i högsta ligan och lämna därför. Men ett antal spelare som många tycker väldigt mycket om stannar ändå. Nu kommer det nyheter om Oscar Lang som är en av Leksands trotjänare. Han har tillhört föreningen i 14 år. Han kommer vara kvar i Leksand inför det allsvenska spelet nästa säsong. Så alla ni som verkligen gillar Oscar Lang i Leksands IF, ni behöver inte vara oroliga. Han kommer inte lämna.

0: Corinne Bailey-Ray, Put Your Records On. Det har blivit dags för mig att tacka för mig. Esmeralda Egerup, P4 Extra tar vid alldeles strax. Men innan dess ska vi få nyheter från Sveriges Radio Finska. Där det kommer handla om finskspråkiga demenssjuka bland annat.
1: Finskspråkiga demenssjuka riskerar att bli ensamma i svensk äldreomsorg, visar en studie.
2: Då har mera kaffe.
3: Nej. Finskspråkiga äldre med demens riskerar att bli isolerade när de vårdas på svenskspråkiga äldreboenden. Det hände Tinas mamma Ulla.
4: Han istu siellä omassa huoneessa sisällä yksin.
3: Ulla hade glömt sitt svenska språk på grund av sin demenssjukdom och bodde på en avdelning utan finskspråkig personal. Hon drog sig undan, satt mest ensam på sitt rum och blev deprimerad, berättar Tina.
4: Vad
2: vill du göra då? Vill du gå och titta på tv?
3: Samma fenomen observerades i en studie där forskare jämförde finskspråkiga demenssjuka på finsk- och svenskspråkiga avdelningar. Mirka Söderman, lektor i vårdvetenskap vid Mälardalens universitet, är en av forskarna bakom studien.
5: På de svenskspråkiga avdelningarna så isolerade sig de här finskspråkiga personerna med demens mycket mer i sina egna rum. De var inte i de här allmänna utrymmen på samma sätt, för de kände sig.
3: Forskarna såg också att på ningar dagliga sysslor. Men när mamma Ulla fick umgås.
5: På ett finskspråkigt boende så är det mycket enklare att få till en kvalitativ vård där demenssjuka personen får det den behöver.
3: Virpi Inkeri och Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Är du orolig över att förlora ditt språk? Det är en fråga vi ställer i våra sociala medier på Instagram och Facebook. Du får gärna gå in och svara. Lyssna också på vår dokumentär på finska om Tina, vars mamma tystnade i svensk äldreomsorg. Hittas på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sökord finska dokumenti. Finsk polis misstänker att en kriminell grupp med svenska kopplingar ligger bakom en omfattande narkotikahandel i Helsingfors. Nästan 300 kilo droger har senaste halvåret beslagtagits från tre olika hyreslägenheter i Helsingfors och Esbo, skriver polisen i ett pressmeddelande. Polisen misstänker även att ett svenskt kriminellt nätverk skickar två unga män från Sverige till Finland för att distribuera droger. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: Hur pass troligt är det att du skulle få komma till tv och skrapa lott två gånger i ditt liv? Antingen skrattar du åt den där frågan eller så är du en sån som brukar ha tur. I eftermiddag så pratar vi om Rasmus som har gjort det där och om alla andra som verkar födda med tur i spelbyxor. Och så hör vi hur IKEA svarar på kommunalrådets kritik om dålig kommunikation i Borlänge. Stina heter jag, vi hörs efter tre.
7: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet, detta enligt Uppdrag granskning. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 Extra-gäst. Mycket annat också i dagens program med mig, Karin Frick, direkt efter Ekot.
8: Och Ekot börjar i Mellanöstern där det kommer uppgifter om att det nu finns ett förslag om hur kriget kan avslutas. Vår medarbetare Lina

0: Mahlers kommenterar.
1: Ja, de kommer från pakistanska medlare och den amerikanska tidningen Axios som då citerar anonyma amerikanska källor. Och enligt de här uppgifterna så är parterna nära ett slags samförståndsavtal som skulle förklara ett slut på kriget och öppna upp för en månads förhandlingar om öppning av Hormuzsundet, Irans urananrikning och sanktioner och frysta iranska tillgångar. Så om båda parter går med på det här så skjuts de svåra frågorna framåt. Så om det här är optimism från Pakistans eller USAs sida eller faktiskt närmande. Det beror på detaljerna i det här avtalet om Iran måste direkt förbinda sig att begränsa sin urananrikning eller och också hur länge och hur mycket. Så det kan tolkas som ett första steg mot förhandlingar, inte som ett slutgiltigt avtal.
0: Ekots medarbetare Lina Mahlers. Folkhälsomyndigheten bekräftar att Umeåläkaren Anders Johansson blir ny statsepidemiolog, vilket P4 Västerbotten kunde avslöja i morse. Han efterträder Magnus Gislén som kritiserade Folkhälsomyndighetens ledning för bristande kompetens och lämnade myndigheten förra året. Befälhavaren på det fartyg som bordades utanför Trelleborg i söndags har nu häktats. Det uppger åklagaren för TT. Han är misstänkt för brukande av falsk urkund, grovt brott och brott mot sjölagen. Fartyget misstänks vara en del av den ryska så kallade skuggflottan. Och sist ekot om att de forna Beatles-stjärnorna Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett. Låten Home to Us, där Ringo Starr också spelar trummor, finns med på Paul McCartneys kommande album. Christian Lundner i studion.
2: Och här är Radiosporten som börjar med ishockey.
3: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja. Raymond walking downhill. Fire score! Holy snakes! Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel. Ishockey-VM i Schweiz startar den 15 maj.
2: Reporter Martin Hedberg. Och Leksands trotjänare Oskar Lang stannar i klubben trots degraderingen till Allsvenskan. 29-åringen har spelat i Leksand i 14 år och kommer att göra det i 3 år till enligt det kontrakt som nu är presenterat. Nästa ämne är bordtennis, för nu börjar det dra ihop sig i London.
4: Ja, för om en halvtimme ungefär så är det dags för de svenska damerna att spela åttondelsfinal vid lag-VM här i London. Och de möter Kina, Ulf Tickan Karlsson. Vi vet att det är ett svårt motstånd, men berätta hur svårt är det?
5: Ja, det är ett gigantiskt svårt motstånd. Kina är ju storfavorit till att vinna på damsidan och har imponerat så här långt i turneringen. Och har ju världsettan och världstvåan som de svenska tjejerna ställs emot idag. Så att väldigt, väldigt tufft motstånd.
4: Mm, det är vad som väntar närmast. Sen så spelar herrarna åttondelsfinal mot Kroatien. Och just nu vet vi att det kommer att bli Taiwan i en kvartsfinal om Sverige tar sig dit och vinner matchen ikväll.
2: Det berättar Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson som alltså är med er från 13.30 i appen Sveriges Radio. I vår app hittar ni också det nysläppta avsnittet av podden Uppsnacket som den här veckan handlar om MMA och den ostoppbare Shamsat Chimaev och hans resa från ett gymförråd i Stockholm till en kontroversiell mångmiljonär. Det var sporten i studion Sigge Sanner.
6: Hej och varmt välkommen till P4 Extra denna onsdag. Jag och Karin Frick finns med direkt från Radiohuset i Stockholm ända fram till klockan 15. I dagens program så ska vi bland annat prata om att kustbevakningens båtar nu ska utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Och belysningen på glesbygden håller på att släckas ner runt om i landet. Detta enligt Uppdrag granskning. Varför gör man det? Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu berättar han om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst. Mycket annat också förstås, precis som vanligt. Vad fint att du lyssnar och väljer P4 extra. Vi väljer att inleda med Choosing Texas. Här är Ella Langley.

0: Nu ska kustbevakningens båtar utrustas med kulsprutor och kustbevakare ska få bära tyngre vapen. Det här motiveras bland annat med det rådande säkerhetsläget. Mattias Lindholm, presschef på kustbevakningen, välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Du, förklara varför den här förändringen görs eller varför den, vad den innebär för er i praktiken.
1: Ja, alltså det mot det rådande säkerhetsläget, det har försämrats över tid de senaste åren och det, vi ser framför oss att det kan komma att försämras ytterligare. Och vi behöver ju såklart kunna utföra kustbevakningsuppgifter åt Sverige i alla lägen på hotskalan. Men det innebär i praktiken det är att vi får ytterligare ett verktyg, skulle man kunna säga, i vår verktygslåda som säkrar uppdraget och vår förmåga att kunna utföra det. Det finns ju en diversifierad, ska vi säga en varierad hotbild att förhålla oss till. Och det finns många sätt att göra det. Olika typer av konflikthantering, olika metoder och olika grader av självskydd. Och nu är det då ett förstärkt självskydd som det handlar om att vi ska införa.
0: Och hur många båtar är det som ska utrustas med kulsprutor? Är det alla?
1: Det är delar av vår fartygsflotta som kommer att få tyngre beväpning. Och vi går inte in på vilka eller hur många det är. Det behöver vi behålla för oss själva. Men det är delar av flottan.
0: Och när ska det här vara på plats?
1: Det införs faktiskt redan i år. Alltså vi befinner oss i en införande fas där vi förbereder för fartygen att kunna liksom då beväpnas och på sikt kanske till och med bestyckas. Det finns i det uppdrag som vi har svarat på, som regeringen gav oss förra året, så har vi redovisat vad vi kan göra på kort sikt men också på medellång och lång sikt. Och där får vi kanske återkomma mer exakt framöver då det också krävs en del politiska beslut för att komma framåt i alla de delarna.
0: Mm. Och rent praktiskt då, vad krävs av er rent kunskapsmässigt? Är det någon förändring här som ni behöver addera ytterligare liksom kunskapsmässigt? Och finns det risk att nuvarande arbete påverkas, så att säga?
1: Ja, men det är såklart att varje gång man inför ett nytt system, oavsett om det är vapen eller miljöräddningsutrustning för den delen, så krävs det utbildning och övning på det. Och det krävs ju också ett arbete för att underhålla ett system, vapen i det här fallet. Absolut. Man står alltid inför en investering i att kunna införa nya saker. Men det planerar vi för. Det här är ett viktigt uppdrag. Det är ett tydligt genomförande uppdrag. Det vill säga att vi ska göra det här. Vi är vana vid att ta emot styrning från vår uppdragsgivare. Det ingår i en myndighetsarbete och det gör vi nu. Mm.
0: Det som också ingår i kustbevakningens arbete är ju sjöräddning och miljöinsatser, för att nämna ett par saker. Kommer ni hinna fortsätta med de uppgifter som ni har idag med samma kvalitet?
1: Jag skulle säga att det sista man kompromissar med, det är att rädda liv och miljö. Det går före all annan verksamhet. Och de två uppdragen, eller i alla fall miljöräddningsuppdraget och sen att vi deltar i väldigt mycket sjöräddning, det tydliggör ju också kustbevakningens civila status. Vi är en civil myndighet och vi har tydliga civila uppdrag. Och det kommer vi fortsätta att ha alldeles oavsett var Sverige befinner sig i en hotskala. Det, som sagt, man kompromissar inte med liv och miljö. Det är väldigt viktigt. Mm.
0: Stort tack Mattias Lindholm, presschef på Kustbevakningen, för att du var med och pratade om detta. Jag har också med mig Carl-Oskar Bolin som är minister för civilt försvar för Moderaterna. Carl-Oskar, varför gör ni den här ändringen?
2: Ja, det här är ju ett uppdrag som regeringen har givit till Kustbevakningen mot bakgrund av det kraftigt försämrade säkerhetsläget i vår omvärld. Det handlar om att kunna möta, precis som kustbevakningen här också sa, möta en ny hotbild, att kunna agera och verka på ett innanhav som är, eller en Östersjö som är osäkrare än tidigare. Och det kräver nya förmågor hos kustbevakningen.
0: Så det är där vi är nu, att det är nödvändigt att kustbevakningen ska vara tungt beväpnat?
2: Så ja. Mm.
0: Förändrar inte det här?
2: Och det är ju, vill jag säga, det är ju vanligt förekommande att kustbevakningar i olika länder har olika typer av förstärkningsvapen eller fast monterad beväpning ombord på sina fartyg eller bestyckning. Det är ju snarare annorlunda att Sverige inte har tagit det här steget tidigare. Och där handlar ju också om att kustbevakningen också ska ha en förmåga att kunna agera högre upp i hotskalan och att förbereda sig inför den uppgiften. Vi har ju idag en förordning som säger att vissa delar utav kustbevakningen ska uppgå i marinen i händelse utav höjd beredskap eller krig, och då bör man ju kunna planera för att anpassa de sjögående plattformarna också för en sån verksamhet.
0: Är det där gränsen går gentemot Försvarsmakten, eller var känner du att, eller vad ser du att den gränsen går någonstans mellan Försvarsmakten och kustbevakningen?
2: Vad menar du?
0: Ja, vems ansvar som ska ligga på vem, så att säga.
2: Ja, alltså som jag nämnde så kustbevakningen är ju en fristående civil myndighet, men i händelse av höjd beredskap och krig så uppgår delar av kustbevakningen i Försvarsmakten och ställs under Försvarsmaktens befäl. Och det är ju den ordning vi har i Sverige, och det ligger i linje med vår totalförsvarstanke. Men det handlar ju om att kustbevakningen redan idag också måste kunna agera i den hotskala man befinner sig och i den hotmiljö man befinner sig. Och det är ju naturligtvis ytterligt viktigt att kustbevakningen kan genomföra de uppgifter som kustbevakningen har på sitt bord, men att man också kan göra det på ett säkert sätt för kustbevakningens personal.
0: Mm. Bra att förtydliga detta. Hur har kustbevakningens ingripande mot misstänkta fartyg från ryska skuggflottan påverkat det här beslutet?
2: Det här var ju ett uppdrag som kustbevakningen fick för knappt ett år sedan. Och då hade vi ju inte sett den mängd bordningar som vi har sett nu, utan de frågorna ska man nog särskilja lite grann, utan där handlar ju mer om att i största allmänhet ge kustbevakningen bättre förmågor att verka i ett allvarligt säkerhetsläge.
0: Så med de tider som vi lever i just nu, då kommer det komma fler förändringar i framtiden, tror du, med exempelvis ännu tyngre beväpning eller ännu högre beredskap mot just främmande makt?
2: Ja, det är ju också en del av det som kustbevakningen har redovisat i sitt uppdrag. Alltså åtgärder på kort sikt, det vill säga under innevarande år. Men också saker som ligger lite längre fram i tiden, och då tittar man ju mot, som man nämnde här då, mot olika former utav tyngre fast bestyckning. Sånt som tar lite längre tid att genomföra och som också i anspråk tar större ekonomiska resurser. Men det är ju inriktningen i det här uppdraget att redovisa åtgärder här och nu på medellång sikt och på lång sikt.
0: Nya tider helt enkelt. Tack för att du var med i P4 Extra, Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar.

0: Be my baby, Vanessa Paradis. Trots vårvädret och ljuset så ska vi nu prata om mörker. Belysningen på glesbygden håller nämligen på att släckas ner runt om i landet. Det får vi se i det senaste avsnittet av Uppdrag granskning. Välkommen till studion nu, säger jag till My Jönsson först och främst.
1: Tusen tack.
0: Du bor i byn Albacken i Jämtland där det bor 62 personer. Och det är en av byarna som Trafikverket nu vill ta bort vägbelysningen i. Vill du börja med att beskriva vägen som går genom byn?
1: Ja, det kan jag göra. Det här är alltså vägen genom Albacken. Väg 711. Den är också klassad och godkänd för tyngsta trafiken. Så du kan ju tänka dig då, timmerbilar kör där. Och vi har inga trottoarer, inga gångvägar. Och där ska de släcka ner belysningen. När våra barn står vid väg, alltså på vägen och väntar på skolbussen. Mm.
0: Rebecca Montelius, du är också här. Du är en av reportrarna bakom den här granskningen för Uppdrag granskning. Välkommen hit. Du också. Ni har sett i er granskning att det inte bara är byn Albacken vars belysning som ska tas ner. Kan du berätta lite vad det är ni har kommit fram till?
2: Ja, men det här är ju, det sker successivt i by efter by efter by, och det är landsbygd och glesbygd som drabbas. För kriterierna när lamporna är utkänta om man ska återinvestera är så höga så att det helt utesluter byar på, de flesta byar på landsbygd och i glesbygden. Så det kommer att bli mörklagt successivt i takt med att det blir utkänt i teorin. För att när vi tittar på några byar, då, vi har granskat det här fallet, Albacken och även Rönnefors i grannkommunen. Trafikverket har inte ens varit där och tittat och besiktigat de här stolparna utan konstaterat att de är utkänta ändå. Och utan att ha liksom en bild av vad vägen innebär för de som bor där.
0: Mm. Men vad tänker du kring det när du hör det? Dels att, det kommer, att de tar det här beslutet, men också att de inte ens har varit där och tittat.
1: Ja, jag vet inte. Jag skäms nog lite grann. Det här är ju en statlig myndighet. Man ska ändå se upp till staten, tänker jag. Och Trafikverket i sig är ju en stor myndighet. Och att de inte ens kan ge oss det värdet att besöka, som Årbacken i det här fallet då, och faktiskt kolla stolparna, kolla belysningen. Men vi har ju LED-armaturer.
0: Vi ska prata mer, men vi ska ta oss sticka emellan och lyssna på ett utdrag ur programmet. Så här säger Maria Kraft, som är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket, om just de 22 lamporna i Albacken som försvinner.
3: De är utkänta, så det måste byggas nytt. Och då är det sammanhanget när du måste ta bort dem. Då behöver du, vi har ju ett uppdrag att titta på, okej, var sätt gör de störst nytta? Vi har ett uppdrag att vara så samhällsekonomiska som möjligt och göra störst trafiksäkerhetsnytta. Så det är med de glasögonen att man tittar på det. Det är inte svårt att förstå besvikelsen i den byn. Att helt plötsligt så kommer inte belysningen tillbaka. Men verkligen, utan det är egentligen att vi har en roll att titta på hela sammanhanget, att göra lika i hela landet. Det är väl det som ligger liksom som en bas då.
0: Rebecca Montelius, vad har Trafikverket för belägg för att de här lamporna inte håller måttet och att de är utkänta som de säger och att det ska vara lika i hela landet? Är det här lika i hela landet?
2: Nej, men det är ju just det, lika i hela landet. Det är ju inte lika, för att i Albacken så känner man inte på att man sätter upp lamporna någon annanstans. Mm. Det är också så här, det är mörkt i stora delar av året i den här delen av landet liksom, på dagtid när barnen kommer hem från skolan. Men belägg för att de är utkänta? Nej, vi har begärt ut besiktningsprotokoll från flera byar. Det finns inte för Albacken. Det finns inget underlag. Det finns ingenting som tyder på att de har varit på plats. Däremot så finns det en inklistrad bild från Google Maps, Google Street View, på nå ett par av stolparna i det här beslutet som de har fattat, utan att ens prata med My och de andra som bor i Albacken.
0: Nej, för jag har förstått att ni invånare ni blev inte tillfrågade eller fick veta något om det här förrän beslutet var fattat. Alltså, hur kändes det att få reda på det i efterhand?
1: Ja, det blir som ett slag. Alltså, det är bedrövligt. Och det är ju tack vare att ändå Albacken och Bräcke kommun är ju inte så jättestort. Och då hade jag ju min kant där då som fick ta del av det här offentliga dokumentet, alltså PM:et som var skickat till Bräcke kommun. Mm. Och tack vare det så kunde vi börja rodda i det här, och vi fick en chock. Mm. En vän åt mig i byn, hon ringde till Trafikverket själv och begärde ut det här PM:et och beslutet. och efterfrågade övriga dokument. Ja, men som konsekvensanalys, besiktningsprotokoll. Ja, men dokument som ska finnas med på ett beslut liksom. Fanns ingenting, fick hon inte svar.
0: Vad tänker du, Rebecka, kring det?
2: Ja, men det är ju väldigt svårt att ta till sig då att belysningen ska försvinna i byn och flera byar. Där kommer, det händer på flera platser i landet och kommer att hända. De pratar om 25 000 lampor som ska bort och sättas upp någon annanstans där de behöver de bättre. Nej, men alltså, det är ju ett märkligt förfarande. De har 180 kommunikatörer på Trafikverket anställda och de har ingen kommunikation med dem det berör utan... Ja, bara fatta beslut ändå. Det är ju väldigt märkligt agerat.
0: Ja, men vad betyder den här belysningen för er invånare i byn? För visst är det så att historiskt sett så är det invånarna i byn som har samlat ihop till den, va?
1: Ja, det stämmer. Och vi har fortfarande invånare i byn som... Ja, men de berättar ju om den här historien. Hur de som barn samlar in pengar för lysföreningen i Arbacken. Så det är ju också ett slag för dem, känner jag. Alltså för de som har byggt upp Arbacken. Nu ska de slå undan fötterna på dem. Det är vansinne för mig. Alltså jag kan inte förstå hur en statlig myndighet kan få göra så här.
0: Vi får se vad fortsättningen blir när ni nu sätter ljus, får man väl säga, på den här frågan. Och När mörkret kom till byn heter avsnittet som finns att se på SVT Play redan nu och som sänds i SVT 1 ikväll klockan 8. Rebecka Montelius och My Jönsson, tack för att ni var med i P4 Extra idag.
1: Tusen tack.

0: I'll find my way home med Sara Klang. Radioprataren och komikern Jakob Ökvist dömdes för grovt rattfylleri. Nu ska han berätta om skammen och vägen tillbaka. Han är dagens P4 extra gäst och kommer efter era lokala nyheter.
1: De lokala nyheterna kommer från P4 Dalarna. Just nu pågår en brand i en villa i Nyhyttan strax nordväst om Avesta. Räddningstjänst och ambulans har larmats till platsen, men enligt SOS Alarm har ännu ingen skickats med ambulans till sjukhus. Och det här larmet kom in strax efter klockan 12 idag. Släckningsarbetet pågår alltså just nu, och i nuläget är prognosen att det ska ta omkring 1,5 timme innan räddningstjänsten är färdiga på platsen. Och vi har just nu inga uppgifter om vad som orsakar den här branden. Under förmiddagen inrymdes skolor och andra lokaler i Avesta efter larm om en beväpnad person, men det visade sig vara en tonåring med ett leksaksvapen. Och nu bemöter Avestas skolchef Jerker Olofsson kritiken i sociala medier att en del elever inte kunde komma in i skolan.
2: Ja, den här händelsen kom ju vid en svår tid för oss, för den kom ju precis vid skolstart. Så vi hade elever både i klassrum som hade hunnit in i klassrum, vi hade elever i korridorer som vi behövde samla ihop, och så hade vi elever som var på väg till skolan. Och så som vi har tränat och så som man också har gjort i det här fallet, så är det så att när man har gjort sin när man har låst in sig, så då är man inlåst. Då är det inte meningen att man ska kunna komma in, utan då har vi bett elever som inte hade hunnit till skolan att stanna kvar hemma, och elever som var på väg till skolan att vända och gå därifrån.
3: Så du är hittills nöjd med insatsen?
2: Det jag har sett hittills tycker jag har fungerat väl, men som sagt var, jag har inte tagit del av vad som hänt på hela anläggningen, och vi har inte gjort någon utvärdering än.
1: Där hörde vi alltså skolchefen i Avesta, Jerker Olofsson, och för den politiska transparensen ska vi nämna att han också är liberal kandidat i höstens val. Reporter Jonathan Borg, och i studion så Carlo Laszlo som har läst lokala nyheter.
4: Hur pass troligt är det att du skulle få komma till TV och skrapa lott 2 gånger i ditt liv? Antingen skrattar du åt den där frågan, eller så är du en sån som brukar ha tur. I eftermiddag så pratar vi om Rasmus som har gjort det där, och om alla andra som verkar födda med tur i spelbyxor. Och så hör vi hur IKEA svarar på kommunalrådets kritik om dålig kommunikation i Borlänge. Stina heter jag, vi hörs efter 3.
0: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och nu så har jag fått besök av dagens gäst, radioprataren och stand-up-komikern Jakob Ökvist. Välkommen hit.
5: Tack så jättemycket för det.
0: Du är så solbränd.
5: Jag ber om ursäkt för det om du känner dig brädad. Men jag har ju varit nere i Alperna, och där är ju solen ganska stark.
0: Ja. Mm. Har du åkt skidor?
5: Ja.
0: Mm. Vad härligt.
5: Jag försökte.
0: Är du bra på skidor?
5: Jag har varit väldigt bra, har jag tyckt. Men nu har man ju liksom mest stått med barn mellan benen och liksom hållit om dem när de åker grön backe. Så att jag har tappat lite av de här skillsen i puckelpist och svarta backar.
0: Ja, du kör ändå puckelpist.
5: När knäna höll. Kanske inte längre. Jag är lite för gammal för just puckelpist och volter i backar.
0: Framförallt är man ju så rädd att skada sig. Man har inte tid med det.
5: Nej, man har inte tid. Och just när det går så där snabbt, så tänker man... När jag var yngre så tänkte jag inte ens att det kommer göra väldigt ont om jag skär in med skidorna nu. Men det börjar man ju förstå nu när man kan knäcka axel och rygg.
0: Jag förstår. Men vad härligt att du är hemma, och härligt att du är här som dagens gäst. Vi ska prata mycket mer. Det är Jakob Ökvist som är här. Och ja, du sitter kvar för att vi har mycket mer att prata om. Och vi ska prata om väldigt allvarliga saker.
5: Ja, så är det.
0: Ja, så är det. Jag tänker att vi laddar upp inför det med att lyssna på lite musik.
5: Perfekt.

0: Eternity med Kimberly. Jag sitter här med Jakob Ökvist. Många känner nog igen dig, Jakob, från olika radioprogram och stand-up-scener.
1: Ja.
0: Men så var det ju något som hände hösten 2023.
1: Mm.
0: Det här allvarliga vi ska prata om. Du körde nämligen rattfull. Du dömdes sen för grovt rattfylleri. Hade strax över 2 promille i blodet och fick bära fotboja som straff i 1 månad. Vad var det som hände då?
1: Det som hände var ju just det som du... Alltså rent praktiskt var ju det så att jag gjorde det sjukt idiotiska misstaget att sätta mig bakom ratten och köra när jag hade för mycket promille i blodet och fick ett straff. Det är ju det praktiskt som hände liksom. Men sen har jag försökt bena ut hur jag hamnade i den situationen. Och det har jag inte gjort för att hitta någon ursäkt eller liksom säga ja, men det var ju på grund av allt det här. Utan det är ju mer för att jag försöker hitta, liksom lägga ett pussel. Varför blev det så här? Och då, jag hade nog inte riktigt förstått att jag hade mått så dåligt så länge. Men det var väldigt många saker som hände i mitt liv på kort tid. Min pappa gick bort i cancer. Min mamma gick bort i KOL. Jag skilde mig från Hanna som jag varit tillsammans med i 23 år. Hade 3 barn tillsammans med. Och jag blev diagnostiserad med ADHD och testade ut ADHD-medicin. Så allt det här skedde på 2 års tid. Samtidigt som jag stod på stand-up-scener och var roliga Jakob och körde morgonradio med Gry Forssell varje morgon 5 dagar i veckan. Så den krocken blev till slut min praktiska krock i livet. Och där tog jag allt slut på något sätt, kändes det som.
0: Mm. Och du får ett samtal, säger du, på morgonen här, eller på natten.
1: Mm.
0: Den här natten när det här hände. Vad var det för samtal?
1: Då ringer telefonen och jag får reda på att min då 17-årige son hade blivit misshandlad av ett gäng grabbar. Och då fick jag... Alltså jag var ju fortfarande liksom kvar. Jag hade varit ute länge på natten, druckit alldeles för mycket, vaknar upp, får det beskedet och... får tunnelseende och tänker såklart helt fel. Och där och då, i efterhand, så borde jag ju liksom bett om hjälp eller ringt någon. Men jag tog det sämsta beslutet man kan göra och tog bilen för att reda ut vad som har hänt. Liksom.
0: Ja, för jag tänker att många undrar ju säkert hur man kommer fram till det beslutet att sätta sig i bilen när man har druckit så mycket alkohol.
1: Ja, och den frågan har jag ju också ställt mig nu 10 000 gånger. Hur i helvete kan jag vara så liksom omdömeslös? För att så här som jag ser det nu i backspegeln, så det som hände var ju att min bil togs av sidan av polisen och stoppades. Och det var ju det bästa som kunde hända. Jag har ju liksom vaknat och tänkt vad som skulle kunna ha skett med mig eller ännu värre med någon annan.
0: Mm. Hur var det när polisen stoppade dig?
1: Alltså jag var ganska... i chock, fortfarande liksom i hat och vrede, men så här nu, det var ju det bästa som kunde hända, att de fick stopp på mig. Och det är ju väldigt många människor i det här landet som tar det här sjukt korkade beslutet, och jag kan säga så här, det är inte värt det, och det bästa är ju, det är att åka dit och få så här, det här gör jag aldrig om. Men om man inte gör det, vad kan det sluta liksom?
0: Ja, för du åkte ju för att i dina ögon rädda din son då. Men samtidigt hade du kunnat förstöra någon annans liv. Eller
1: och
0: barn.
1: Dens familj och nära och kära.
0: Ja,
1: ja, exakt.
0: Ja. Vad har det gjort med dig?
1: Jag tror att den där perioden i mitt liv när jag mådde så där dåligt, jag förstod inte riktigt hur dåligt jag mådde, och jag tror det är lite samma sak när man mår som bäst, att man inte riktigt förstår vad man är. Men så här i efterhand så var jag ju liksom för uppe i allt annat för att våga söka hjälp, ta tag i det här, prata med någon, kanske ta en time out. Det var så mycket som pågick, men jag visste ju inte att det här skulle leda till det här och att jag tog den här idiotiska beslutet att göra som jag gjorde. Men jag har ju reflekterat och börjat jobba med mig själv på ett helt annat sätt, så att det bästa jag kan säga är att det var till slut bra att få ett ordentligt avslut på en dålig tid i mitt liv.
0: Mm. Det skrevs ju om det här i medier redan när det hände utan att ditt namn nämndes.
1: Mm.
0: Vilka visste om det här då, och vad fick du för mottagande? En väldigt moraliskt tudelad fråga här, för att det är så fel att göra så här. Samtidigt så kan man ju ha en förståelse för att någon mår så dåligt. Inte så att det rättfärdigar ett sånt här beslut.
1: Nej, absolut inte.
0: Men att man mår så dåligt med tanke på det som du beskriver som har hänt i ditt liv med båda dina föräldrar som har gått bort. Du fick den här ADHD-diagnosen.
1: En skilsmässa, de som har gått igenom det vet.
0: Med tre barn. Ja. Men återigen, det rättfärdigar ju inte att man sätter sig bakom ratten. Men vad fick du för... Vad fick du för respons av dem då som faktiskt visste att det här handlar om dig? Det sprider ju sig snabbt även om det inte står vem det är i media så att säga.
1: Jag var ju väldigt orolig först för att jag skulle bild på mig. Jag satt och scrollade upp till Aftonbladet Express. Har det kommit ut? Har det kommit ut? Men sen stod det ju bara komiker och radioprofil så här, dömd till det här. Fast för att fylla. Och då kände jag att jag kom lite undan, tänkte jag. Så här. Jag slapp den här skammen att alla visste om det. Men som du säger, vi lever i en ganska liten bransch. Det sprider sig ganska snabbt. Vi har Flashback, det dyker upp lite skvallertrådar på Facebook.
0: Det sprider sig ganska fort.
1: Det sprider sig ganska fort. Och då kände jag att det var nästan värre att gå runt och hela tiden... Jag gick upp på stand-up-scenen och tänkte, undra om hälften i publiken av 400 sitter 200 och tänker, det är ju han, varför säger han ingenting om det här?
0: Ja, hur var det? Funderade du på att säga någonting där då?
1: Ja, jag funderade på det, men det som gjorde att jag inte ville prata om det där och då, det var ju mina tre barn. Mm. För jag kände att de behöver inte att det är löpsedlar på sin pappa. Det räcker med att de vet att det här har hänt och mår såklart väldigt dåligt av det som har hänt. Och det är ju också en del av skulden och skammen att man känner att man sviker sina barn och man är ett jättedåligt föredöme.
0: Hur reagerade de och vad sa du till dem?
1: Jag pratade med dem och sa typ att det har hänt något fruktansvärt. Självklart var det också väldigt dramatiskt runt hela familjen kring min sons misshandel och allt som hände kring det och polisutredning. Så det blev otroligt turbulent några månader efter en skilsmässa. Så det var ju verkligen inte en bra tid för vår familj. Men det känns som jag kunde prata och liksom prata på djupet om att även om jag är vuxen och jobbar och ni ser att jag ser glad ut jämt. Alla brukar säga att de som träffar mig, de får en high five och en kram och ett glatt leende. Så här. Men det är klart, det är en persona man också spelar ibland. Och så vill man ju inte visa för barnen alltid att man mår dåligt. Men det här kunde jag gå ner och förklara. Liksom. Jag har inte mått så bra och det har gjort ont. Och så kan jag också säga att det här jag gjorde kan jag aldrig ursäkta. Och det behöver inte ni heller. Men så kan livet se ut. Vi har... mörka kapitel och ljusa kapitel. Och det här var ett väldigt mörkt kapitel för alla i min familj.
0: Hur reagerade de?
1: De blev ledsna. Mm. Och oroliga. Mm. Mm.
0: Vad har du för relation till alkohol idag?
1: Alltså jag har ju såklart då efter domen fått gå och prata. Och det får man göra som en rehabilitering. Och lärt mig väldigt mycket om att jag aldrig ska använda alkohol eller någonting för att dämpa ångest eller när jag mår dåligt, utan som jag försöker jobba idag så är det bara när det är något positivt och när jag är på en bra plats. Mm. För annars så tar jag det försiktigt.
0: Fint och modigt att du vågar prata om det. Är det jobbigt att prata om det?
1: Ja, det är... Ja, det är en,
0: du ser lite...
1: Man blir tagen, men jag tror det är bra. Mm. Faktiskt.
0: Vi hämtar andan med lite Bruce Springsteen så pratar vi vidare.
1: Det tror jag blir bra.
0: Jakob Öqvist här.

0: Bruce Springsteen med Hungry Heart. Jag har radioprataren och komikern Jakob Ökvist här och vi pratar om att du under 2024 dömdes för grovt rattfylleri och sen straffades med att bära fotboja i en månad. Har hämtat dig?
1: Bara när du säger det, alltså, va?
0: Ja, är det jag? Känner du så fortfarande?
1: Ja, alltså det är ju nästan overkligt, men det är ju kanske lite därför jag väljer att göra det jag gör här idag hos dig. Och som jag har pratat ut om i min podd. För att jag har känt att jag har inte riktigt fått komma vidare. Jag har fastnat lite i ett ekorrhjul av skam, skuld, ångest, mardrömmar. Och så här, och det kan jag berott på att jag försökte gömma undan det och liksom trycka ner att det har hänt. Och det är ju aldrig bra. Om man pratar om så här, terapi överhuvudtaget så ska det ju
0: ut. För du har en podd som du säger och du har det tillsammans med din flickvän Linda.
1: Ja.
0: Och det var där som du berättade om allt det här första gången och det var förra veckan. Var det självklart att göra det? Var det för att du ska komma vidare så att säga? För det, jag har förstått det som att du inte är ute efter att fiska sympatier här.
1: Nej, jag behöver inte någon sympati för det jag gjort för det ska jag inte ha. För det här ska man inte göra. Men att leta förklaringar till hur saker kan gå till och för mig så blev podden en chans för mig att prata om det på ett sätt så att jag kunde förklara helt och hållet från mitt hjärta vad så. Och Linda, min flickvän, hon har också sagt till mig att jag märker att du har kvar det här. Hon märkte i många situationer när jag träffade människor, när jag skulle upp på scen, när det dök upp nyheter som liknade. Hon var, du har inte pratat om det här. Kan det vara dags att göra det? Och då bestämde vi oss för att vi tar våran podd för då kan vi säga som det är i lugn och ro.
0: Jag kan ju förstå att det är väldigt mycket skam kopplat till det här. Hur är det att leva med den skammen? Hur bemöts man? Känner du att du hela tiden måste rättfärdiga vad du har gjort? Eller hur hanterar man skammen?
1: Skam och skuld och oro är ju såna här känslor som man hela tiden försöker fly ifrån. Det som har varit kanske märkligast för mig är ju att jag har det jobb jag har. Och att det blir så otroligt svårt att gå upp och vara den roligaste killen i rummet och samtidigt känna, tycker de att jag är falsk här på något sätt? Så du har ju inte sagt, alltså det är ju det, och jag känner liksom när jag träffar folk, man träffar någon pappa till något barn, till en granne, och så tänker man, står de här och tänker. Så att det ligger ju mycket hos mig, och det är därför jag väljer att göra som jag gör idag, för att liksom hitta någon form av closure, eller åtminstone ett bokslut på en mörk tid.
0: Vad har det kostat?
1: Ja, det har kostat jobb, det har kostat sömlösa nätter, ångest. Men jag försöker ju se nu, i och med att jag är på en annan plats idag, så försöker jag ju se det som ett, så här, den sista punkten på den mörka tiden i mitt liv som var där. Och har jobbat mycket med terapi, meditation, träning. Och så har jag ju träffat Linda och vi har tillsammans liksom pratat om oss själva och varför vi har mått som vi har mått. Och då har jag hittat upp till ljuset igen.
0: Och Linda, du är här. Du har smugit in här under samtalet. Flickvän då till Jakob. Hur reagerade du när han berättade att han hade kört rattfull och allt som följde därefter?
2: Det var så att när jag träffade Jakob så visste inte jag om det här. Men jag fick ett samtal ganska snabbt av min syster. Då berättade hon om rattfyllan. Och jag tänkte ju då direkt att det här måste ju Jakob bära på och känna att det här vill han nog berätta. Så jag tänkte mer, ska jag säga något eller ska han få berätta själv? Och sen blev det på något sätt att det kom upp naturligt, jag vet inte riktigt hur. Men jag kände ju inte att jag ville döma honom, utan jag tänkte direkt att oj, har det här hänt? Då det finns en förklaring. Det är inte så att jag tycker att han tog rätt beslut. Men jag vet ju också att han, vem han är, så kände jag att det här är ju, det är inte han. Han skulle aldrig göra det här valet.
0: Och hur långt innan hade det här hänt när ni träffades?
2: Det måste ha varit lite mer än ett år sedan, va?
1: Det stämmer.
2: Ja.
0: Och vad kände du när ni kunde prata om det här?
1: Ja, det var ju skönt att få, för det var ju en sån här sak som låg emellan oss, att jag säger, jag måste ju berätta, det här är en stor sak. Och jag tänkte också att hon kanske har googlat och fått upp det i något flöde, eller någon har skrivit till henne och så. Men det säger ju också lite om hur skamligt det kan kännas, och jag tänker att det finns väldigt många människor som går runt och har såna här känslor och kanske aldrig pratar med någon eller har någon att prata med som väljer att, som Linda gjorde, öppna upp och försöka förstå. Och det måste ju vara, i och med att jag gick med det här kanske i ett år själv, sen fick jag Linda. Att gå i flera år, det är ju, det kan ju sluta hur som helst.
2: Mm. Jag minns ju att den första månaden när vi sov tillsammans, då vaknade du jätteofta på nätterna och låg och svettades och hade ångest och du skakade ibland.
1: Mm.
2: Och jag tror ju att du fick känna och prata med mig om det, och att jag även ringde upp mina syskon och min pappa, och du kände så här, men gud, de dömer och stämplar inte mig heller, utan den som egentligen har stämplat dig och dömt dig hårdast, det är ju du själv.
1: Mm.
2: Du har ju gett dig ett sånt straff själv som jag inte tycker att någon är värd att bära i hela sitt liv.
1: Nej, för jag har ju också tagit mitt straff rent rättsligt. Jag blev dömd, jag fick fotboja. Det var, kostade massa pengar, jag förlorade jobb och vänner. Och då ska man ju enligt liksom rättsstaten vara klar. Men jag fastnade i det för att jag tyckte att det var så jobbigt. Mm. Men tillsammans har vi på något sätt bearbetat det på ett bra sätt, så att jag nu kan, jag till och med kan sitta här och prata om det. Jag pratar inte med någon, jag vill inte prata, jag vill inte

0: Jag märker att han lever med mycket mindre ångest framförallt. Just du sover hela nätterna. Du vaknar bara inte och har ångest och skakar. Och du är ju, du pratar ju, du är mer lättsam.
1: Mm.
2: Jakob, tiden börjar rinna ut, men vad betyder Linda för dig?
1: Nej, men hon betyder ju allt. Just nu är ju det så pass viktigt att vi har varandra, för vi har öppnat upp med alla våra mörka sidor, alla våra positiva sidor, och vi tycker inte sämre om varandra för det, tvärtom, utan det gör oss till ett liksom fint, starkt par. Och vi har 6 barn tillsammans nu. Blir vi en 6-barnsfamilj här?
0: Jag, vi har 6, jag bara, ja.
1: Det har vi också till och med, bara en sån sak.
2: Tack, inte här och nu. Nej, ni får gärna vänta lite med det, tack.
1: Vi har en podd som heter Aldrig Lagom, så den kanske skvallar lite om vad vi pratar om där i vanliga fall.
2: Jag förstår. Ja. Men nu är vi P4 Extra.
1: Tack för det.
2: Ja, men det är härligt när man kan skratta åt det som har varit tufft också. Du säger att det har kostat jättemycket, Jakob.
1: Mm.
2: Hur ser du på livet och framtiden?
1: Jag ser ju att det här är ett bokslut, och jag tycker att jag har sett en lång tid nu tillsammans med Linda saker som går åt rätt håll på många sätt. Sen är det saker som måste lösas och livet pågår, men det kommer bli jättebra det här, tror jag.
0: Någonting som jag tycker är väldigt kul eller fint på något vis, det är ju att efter att du gick ut och berättade om det här, så har det ju redan nu börjat trilla in jobb som vanligt igen för dig. Vilket du också tyckte såklart var väldigt jobbigt att det blev ett stopp på det.
1: Jag trodde ju också att det skulle vara tvärtom. Mm. Men det sa Linda, det tror inte jag. Om du bara är ärlig så... Ja. Och folk hör av sig och säger... Lite som du sa i början. Det är, vi förlåter inte det du har gjort. Eller förlåt, men det är inte okej att göra det du har gjort. Bra. Nej. Men vi tycker att du verkar vara en bra människa. Så att, modigt att du sa det du sa. Sådär.
2: Mm. Det får bli slutord. Det var modigt att du och ni kom hit, och ärlighet vara längst. Ta hand om er nu och ta hand om kärleken, och lycka till med allt framöver. Fint att ni kom hit, Jakob Ökvist och Lind Andersson.
1: Tack.

0: Risk It All med Bruno Mars när ni nu klockan 14 ska få ekonyheter. Efter det så ska vi prata bajsvatten i Malmö. Vi ska prata fylla i brittiska parlamentet bland annat.
1: Tre passagerare från fartyget MV Hondius som drabbats

0: av ett tantavirusutbrott har evakuerats och är på väg till de Nederländerna, där uppger WHO. Igår så meddelade Spaniens hälsodepartement att landet var berett att ta emot det här fartyget, men idag så säger Kanarieöarnas regionala regering att den motsätter sig det. Och från Schweiz så kom det uppgifter om att en man som tidigare befann sig ombord smittats och nu vårdas på sjukhus i Zürich. 3 passagerare har avlidit. Kunskapskanalen läggs ner efter mer än 20 år. Det här meddelar SVT och UR. Tittarna är för få, det säger UR:s vd Kalle Sandhammar.
1: Tittningen är förhållandevis låg i förhållande till den kostnad som det medför. Och vår digitala strategi, när vi ser att man i allt större utsträckning då konsumerar UR:s innehåll via digitala kanaler, och där kommer det att finnas kvar.
2: Innehållet kommer dels flyttas över till kanalen TV2 på måndagar till torsdagar mellan tiderna 16-19 och 20-21, enligt pressmeddelandet på UR:s hemsida. Utöver det kan det streamas via digitala plattformar som SVT Play och UR Play. Men de äldre då, hur kommunicerar ni till dem hur de ska hitta det här innehållet i framtiden?
1: Ja, vi försöker vara tydliga nu då med den här förändringen som sker, så att vi ska behålla de tittarna. Vi vet att Kunskapskanalen är väldigt uppskattad, och eftersom det går att fortsätta att ta del av innehållet, så gäller det ju att vägleda och informera om det.
2: Men ännu finns kanalen kvar. Den går att titta på som vanligt fram till årsskiftet. Och enligt Kalle Sandhammar kommer flytten inte påverka kanalens innehåll.
0: Reporter Elsa Kovac. En lastbil och flera minibussar krockade utanför Hosljunga i Svenljunga kommun strax före klockan 12. Ett 20-tal personer, varav många var skolbarn, var inblandade enligt polisen. Och både ambulans och ambulanshelikopter larmades, men ingen har blivit allvarligt skadad, det rapporterar P4 Sjuhärad. Danmark är fortfarande utan ny regering, 43 dagar efter valet. Det innebär att regeringsbildningen där nu är rekordlång, rapporterar danska medier. Sedan valet så har det hållits intensiva förhandlingar mellan statsministern Mette Frederiksens socialdemokratiska parti och Moderaterna, som leds av Lars Løkke Rasmussen, som fått en vågmästarroll i Danmark. Norska kronprinsessans son Marius Borg Høiby kommer inte att få avtjäna resten av sin häktningstid med fotboja och måste därför stanna i fängelse, det meddelar tingsrätten i Oslo. Høiby ville avtjäna resten av häktningstiden på kronprinsparets egendom Skaugum. Han har suttit häktad sedan i början av februari och är åtalad för ett 40-tal brott, bland annat då våldtäkt och narkotikabrott. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
3: P4 Extra denna onsdag med mig, Karin Frick, när vi nu går in på vår andra timme. Ja, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts i avloppssystemet. Detta är nödvändigt för att lätta på trycket, så att säga, i avloppssystemet. Parlamentledamöter i det brittiska parlamentet alkoholpåverkade under pågående möten. Vad får det här för konsekvenser? Och vita fläckar på huden. Vi ska prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo. Ofarlig, men kan ändå påverka livet på så många sätt. Melodikrysset flyttar ut och sänder live på nationaldagen. Hoppas du har en fin onsdag som fortsätter närmast med Coldplay. Här är Vida La Vida.

0: Ja hörni, bajsvatten i Malmö håller på att spolas ut i kanalen efter att en läcka har upptäckts. Skitjobbigt kan man tycka, men fullt nödvändigt för att lätta på trycket i avloppssystemet. Vitsigt sagt kan tyckas, men detta ställer till problem. Vi hör Olof Borgeke med P4 Malmöhus reporter Assar Afzelius som var på plats vid turbinens pumpstation tidigt i morse.
1: Ja, det är ju inte kul, men shit happens, som man säger.
2: Jag känner ju definitivt den här lukten. Det luktar avlopp, kloak, lite som när man själv rensar ett igensatt vattenlås i duschen eller under vasken.
0: Ja, det finns många ordvitsar att dra kring detta. Med oss har vi Liselott Stålhandske som är avdelningschef för VA Syd som har haft fullt upp idag kan man lugnt säga. Många är intresserade av detta så kallade bajsvatten om jag förstår det rätt. Varför tror du att detta intresserar så många, Liselott?
3: Ja, men ja, vi kan väl säga att vi tycker väl att det är lite roligt att man blir intresserad. För det gör ju att det som normalt sett alltid fungerar kommer upp till ytan och blir en diskussion. Och det är ju faktiskt väldigt ovanligt att vi får en läcka som gör att vi behöver göra en sån här stor insats och faktiskt pumpa ut från en hel pumpstation i kanalen. Mm. Så det är ovanligt, men vi får ju väldigt mycket media och det är ju kanske bra eftersom vår verksamhet blir lite mer uppmärksammad.
0: Finns det inget alternativ då till kanalen för folk?
3: Ja, men vi kan säga så här. Det här ledningen som är en jättestor ledning är en gammal ledning, ett gammalt infrastrukturledning som vi har i alla städer och inte minst i Malmö. Vi har länge planerat för att ersätta de här ledningarna med ett nytt system som vi kallar Maxima som kommer att bli en ny, modern och robust tunnel. Som istället då ska för de här ledningarna som är gamla. Men det tar ju lite tid att få ett sånt projekt på plats. Så att under tiden så gör vi allt för att hålla den här vid liv. Och tyvärr så räckte det inte den här gången utan vi fick en läcka.
0: Just det. Men du är inte på plats på ditt kontor idag som ligger i närheten av pumpstationen. Du har valt att jobba hemma va?
3: Ja, det har jag gjort just bara för att vi sa att de som kan, och jag har suttit i media hela dagen och det kan jag sköta härifrån, som inte behöver vara på kontoret för att vi inte ska belasta systemet så mycket, har valt att vara hemma. Så det är helt rätt.
0: När du säger belasta systemet så menar du att kunna gå på toa hemma helt enkelt istället för det?
3: Ja. Duscha gör jag normalt sett inte på jobbet.
0: Nej, det förstår
3: men
0: jag.
3: Inte behöva gå på toa på jobbet, ja.
0: Jag förstår. Men ni ska alltså, är det så, manuellt plocka upp allt synligt material?
3: Ja, vi gör allt. Vi har satt ut länsar heter det och det har ni säkert sett då. Det är som att få spillvattnet så långt som möjligt inom en begränsad yta. Och sen använder vi då spolbilar för att suga upp toalettpapper och annat som vi sen kör ner till reningsverket så att vi kan rena.
0: Just det, för med synligt material, det är toapapper men du menar också, om vi ska vara ordagranna här då, bajskorvar helt enkelt.
3: Ja.
0: Det är som att komma tillbaka till barnåldern här och sitta och prata kiss och bajs i radio. Men du, hur länge ska detta hålla på?
3: Alltså vi då, eftersom vi inte vet skadorna på ledningen utan det ser vi ju först när vi gräver fram. Men vi har gjort en väldigt noggrann planering och alle man jobbar dygnet runt 24 timmar för att det ska gå så snabbt som möjligt. Så att vi stängde ju igår klockan 19 och vår förhoppning är att vi ska kunna öppna pumpstationen och börja pumpa i den ledningen igen klockan 24 på natten imorgon, torsdag.
0: Mm. Och det är ju lätt att vi sitter här och skojar lite om det, men det är ju ändå lite allvar i detta. Är det farligt på något sätt? Jag tänker dels bakteriemässigt men också lukt och diverse sådana saker.
3: Ja, lukt det blir det ju, men det är ju inte farligt. Nej. Och i synnerhet inte om du håller dig därifrån. Och vi kan säga så här, det är helt riskfritt att stå på kanten och titta ner, men vi rekommenderar inte att man badar i det här vattnet och det gör vi inte även om vi inte har en sån här incident. För man kan säga så här, Malmö tillsammans med många städer har så kallade kombinerade system. Och det betyder att du har både vatten från avlopp och toalett och vatten från regn, dagvatten i ett och samma system. Och då breddar det, som vi kallar det på fackspråk, det vill säga att det rinner ut vid höga flöden. Och det är helt normalt, för det är så systemet är byggt.
0: Just
3: så att det händer att det kommer ut spillvatten eller avloppsvatten även när vi inte har såna här incidenter kanalen.
0: Just det. Avslutningsvis då, du jobbar hemma idag, gör dina behov hemma. Är det du uppmanar malmiterna också att göra som bor i det här området, eller vad ska man tänka på?
3: Ja, bor du i området så spelar det ingen roll om du är på jobbet eller inte. Men om du inte bor i området så är det ju jättebra om du hjälper till idag och imorgon. Men alla verksamheter och sånt får fortsätta som vanligt. Så att vi vädjar ju till malmöborna att hjälpa till, och vi ser faktiskt att de har varit jätteduktiga och gjort en insats. För vi kan se att flödena minskar.
0: Bra, det får bli slutord. Glasklart, Liselott Stålhandsker. Då får vi hoppas att vattnet också är det snart.
3: Ja, och det hoppas vi också.
0: Ja. Tack för att du var med i P4 Extra.
3: Ja, tack. Hej. Hej. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: så.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Alldeles nyss så kom beskedet att SVT och UR lägger ner Kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Man minskar även sändningarna i SVT Barn. Kunskapsutbudet ska istället integreras i SVT 2, UR Play och SVT Play. Kunskapsinnehåll är en central del av SVTs strategi, påpekar SVTs mediedirektör Naja Nielsen. Enligt henne är Kunskapskanalen som självständig kanal inte längre det bästa sättet att upptäcka dess innehåll. Och dessutom är kanalen liten och har tappat många tittare under de senaste åren. Även sändningarna i den linjära kanalen SVT Barn minskas. Efter årsskiftet så sänds barnprogrammen där mellan klockan 05 och 11 samt 19 och 20 istället för hela dagen. Barnutbudet i stort kommer dock inte att minska utan främst publiceras på SVT Play.

0: Blinding Lights med The Weeknd. Och på tal om helg, lördag hela veckan finns ju ett uttryck som heter, det kan man tro att de i det brittiska parlamentet tänker ibland, där finns det nämligen en pub. Och där tar sig parlamentsledamöter inte sällan ett glas eller två under pågående möten. I alla fall enligt Hannah Spencer, 35-åriga representanten för partiet De Gröna, som gjorde en skrällseger i fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år. Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent ute på Londons gator just nu. Har de brittiska parlamentsledamöterna verkligen en pub inne i själva parlamentet?
1: De har en pub och de har också flera barer. Det här är liksom en del av dem har då bara parlamentsledamöterna tillträde till. Andra är öppna också för tjänstemän och också för de journalister som bevakar parlamentet. Så det här har sedan många, många år tillbaka sett som en naturlig del av arbetsplatsen och också kanske arbetskulturen inne i Westminster. Där är ju en jättelik byggnad som ligger mitt i centrala London med delar av den hela tiden från medeltiden. Fast då hade de väl ingen pub.
0: Nej, men du, en som har reagerat väldigt hårt på det här, det är ju Hannah Spencer. Vem är hon?
1: Ja, men hon är de grönas nya stjärnskott. Precis som du sa, hon vann fyllnadsvalet i Manchester tidigare i år och slog Labour där för första gången någonsin. Och hon är också lite profilerad som en outsider, en vanlig person som har kommit in i det här väldigt traditionstyngda parlamentet. Hon har fram till dess hon blev parlamentsledamot har hon jobbat som rörmokare. Och där skulle hon ju aldrig kunna vara full på jobbet, säger hon nu. Medan hon däremot har reagerat på att hon ibland känner öllukt och alkohollukt från sina kollegor i parlamentet.
0: Ja, men precis, för det är det hon påpekar nu, att parlamentsledamöter i det brittiska parlamentet faktiskt kan vara alkoholpåverkade under de här sessionerna. Vad har Hannah Spencer fått för reaktioner på kritiken mot alkoholkonsumtionen?
1: Ja, men det har blivit en diskussion där hon får medhåll från en del, inte minst från den yngre generationen. Det är många relativt nya parlamentsledamöter sedan det förra valet och där finns det kanske en lite annan syn på det här med alkohol och på jobbet. Och samtidigt så är det andra som tycker att hon överreagerar. Reform UK:s Nigel Farage, som ju ligger på den andra skalan politiskt också, tycker att det här är helt överdrivet, att en eftermiddagspint gör ingen skada, säger han. Det är liksom en del av hans image att han klarar av alkohol. Och han pekar på att de gröna har en del, som en del av sitt partiprogram, att legalisera droger. Så han tycker att det här är, då är en pint ingenting att bråka om. Fast man får ju tänka sig att de gröna kanske inte tänker sig att man ska legalisera droger in i parlamentet under arbetstid.
0: Nej, det skulle kunna bli stökigt också. Men du, Hannah Spencer då, har hon rätt då? Är ledamöter påstrukna under sessionerna?
1: Alltså, jag kan ju inte gå i god för jag har inte sett det själv, men det är en etablerad sanning. Det har diskuterats till och från om alkoholkulturen i parlamentet. Och en anledning är de väldigt långa arbetsdagarna med voteringar ofta långt in på kvällarna och där parlamentarikerna då måste vara på plats, ofta med mycket dödtid under debatter som de kanske inte själva är med på, och så måste de vänta in de här voteringarna och då kan de här barerna komma in i bilden. Och det är också en plats för möten och förhandlingar eller kanske bara skvaller. Och då kan man ju tänka sig att det skulle vara lätt att trycka på fel knapp om man är lite lullig och trött. Så. Men omröstningarna i parlamentet går inte till med så att man trycker på en knapp, utan man går, när det är votering, då går man ut ur kammaren och så ska man gå in i antingen en korridor som är för ja eller en annan korridor som är för nej. Och så finns det partifolk som ser till att de som är i ens parti går in i rätt korridor. Så att det finns ju en möjlighet att rent praktiskt valla folk in på rätt ställe ifall de nu skulle vara lite förvirrade.
0: Det är motsvarigheten till att gå på en rak linje helt enkelt. Det gäller att välja då rätt korridor.
1: Precis så.
0: Ja, vi får se vad som händer här framöver då nu när Hannah Spencer har satt ljus på den här frågan. Tack Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent, för att vara med i P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Och i den svenska riksdagsordningen så finns krav på ordning och värdigt uppträdande i kammaren. Det är alltså inte kriminellt att ha druckit alkohol, men berusning i riksdagen är inte tillåten i praktiken och skulle omedelbart leda till ingripande från talmannen. Och vad jag vet så finns det ingen pub i riksdagshuset. Men vad vet jag?

The Faith av Ophelia med Taylor Swift. Vi avbryter den låten nu för att sticka emellan med och säga att regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år. I den förra prognosen från 11 mars så spådde regeringen en BNP-tillväxt på 2,8%. Arbetslösheten bedöms falla från 8,8% i fjol till 8,5% i år. I förra bedömningen spådde regeringen en arbetslöshet i år på 8,4%. Just nu så håller finansminister Elisabeth Svantesson presskonferens. Vi håller ett öga på fler nyheter därifrån naturligtvis. Och Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio Play om den, för den som vill följa detta. Mycket siffror att hålla koll på alltså, men där har ni det aktuella läget ifrån presskonferensen just nu.

Donkey Boy med Sometimes. När vi nu går mot lokala nyheterna, klockan slår 2:30. Efter dem så ska vi prata om den kroniska hudsjukdomen vitiligo, men också ger nyheter kring Melodikrysset.

0: gratis in till entrén. Och behöver man låna en rullstol går man bara till receptionen och frågar. Än så länge har den nya rutinen mottagits väl.
1: Men kan det bli tal om att ni kommer ta någon form av deposition eller kvittens?
2: Jag har tänkt på det, men i dagsläget är det inget sånt.
0: Cecilia Karfetsen, P4 Västmanland.
3: Titti avskedades från kommunen och nu ska ärendet avgöras i domstol, men hon slipper gärna.
4: Ingen har återkommit med ens ett svar på vårt förslag till förlikning.
3: Titti Devardier var fastighets- och VA-chef i Skinnskattebergs kommun, men hon blev avskedad våren 2023. Fel, sa hon, och stämde kommunen, och huvudförhandlingen är planerad nu i höst. Och hon tycker allt det här är så tråkigt för...
4: Jag tyckte det var jätteroligt att jobba i Skinnskatteberg och jag var djupt engagerad i båda mina avdelningar. Det fanns väldigt mycket att göra.
5: I taket för att kunna släcka branden den vägen. Och vi stannar kvar i Avesta kommun för det blir ju en väldigt annorlunda dag för eleverna där. Själva utrymningen av flera skolor är över, men dagen blir alltså ändå annorlunda, säger polischefen Magnus Sjödén.
6: Och så som vi har tränat och så som man också har gjort i det här fallet, så är det så att när man har gjort sin när man har låst in sig, så då är man inlåst. Då är det inte meningen att man ska kunna komma in, utan då har vi bett elever som inte hade hunnit till skolan att stanna kvar hemma och elever som var på väg till skolan att vända och gå därifrån.
5: Så alltså Magnus Sjödén, men det var alltså ingen fara, utan det var ett leksaksvapen som hittades där i Avesta. Jag heter Mattias Klebeck.
7: Du lyssnar på P4 Extra med mig, Karin Frick, och vi håller på som vanligt fram till klockan 15.00. Strax så ska jag prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden och då att hon hade drabbats av hudsjukdomen vitiligo. Det ska vi prata om alldeles strax, hon kommer till mig.

0: Så heter den Love Songs med Agnes. När vi nu ska prata med Anna Ringberg som var i 10-årsåldern när hon upptäckte små vita fläckar på huden. Med tiden så blev de fler och Anna fick lära sig att hon hade vitiligo. En kronisk hudsjukdom som leder till pigmentförändringar. Den är helt ofarlig men kan ändå påverka livet på många sätt. Och nu är du här Anna för du har skrivit en bok om det här. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: När upptäckte du att de här fläckarna, att du hade dem, vad tänkte du då?
1: Ja, jag upptäckte det när jag var i 10-årsåldern. Då fick jag en sommar som mina fingertoppar blev vita. Och då visste jag inte vad det var. Men då sa min mamma att jag har faktiskt också det här. Hon visste inte vad det hette då. Man pratade inte så mycket om det. Så hon sa pigmentfläckar. Men egentligen är det ju fläckar utan pigment. Då var jag 10 år som sagt och jag var inte så besvärad av det då. Och sen fick jag ju mycket fler fläckar ganska snabbt. Jag fick runt ögonen och munnen och sådär. Och när jag var i tonåren så hade jag väldigt mycket vita fläckar. Och det var då jag kände att det var jobbigt och att jag började dölja det.
0: Ja, för hur var det under uppväxten?
1: Ja, alltså när jag var tonåring så berättade jag inte för några kompisar att jag hade vitiligo. Jag tror min bästa kompis visste det. Men annars dolde jag det. Så jag hade alltid långa kläder, mycket smink och sådär. Och jag följde aldrig med på några badutflykter eller resor eller så. För att det kändes som en hemlighet som jag bara var tvungen att bevara. Så jag kunde inte tänka mig att visa mig i shorts eller linne. Även om jag drömde om det. För att jag tyckte själv att jag såg så himla konstig ut. Och jag såg ingen runt omkring mig som hade likadan hud.
0: Så. Det var säkert många andra som också dolde det här. Men det måste ha varit så jobbigt. Alltså, hur har det påverkat dig?
1: Ja, det var jobbigt och intressant som du säger. För nu när jag har läst på om vitiligo och vet att mellan 1-2% av mänskligheten har det. Mm. Så tänker jag, det borde varit andra i min högstadieskola och sådär också. Men det såg man ju inte och det är ju en sjukdom som många döljer. Mm. Och som många påverkas olika av. För en del så är det inte så stor sak. Men för mig var det jättejobbigt och just jag tror det faktum att jag dolde det var det som var det jobbiga egentligen. Mm. Att liksom alltid dölja någonting, det är inte bra.
0: Nej, det är det inte. Det har vi pratat om tidigare här i programmet också i andra ämnen. Och så gäller ju även i det här fallet. Men när du kom in här, vi satt och pratade lite under låten. Du kommer in här, du har en lite blå blus, kortärmad blus på dig. Jag hade ju aldrig kunnat se på dig att du har vitiligo. Det syns ju ingenting. Då berättade du hur din hud hade förändrats genom åren.
1: Ja, precis. Därför att jag får ofta den frågan. Men när jag var barn var jag väldigt brun. Så att då såg man mer. Då blev det kontrast. Då fick jag de här kritvita fläckarna som är helt utan pigment. Och sen när jag var runt 15, då hade jag kanske 50-50 pigmenterad hud och utan pigment. Och nu är jag helt vit. Mm. Jag har enstaka små bruna fläckar som är min gamla pigmentering. Så att jag har bytt hudfärg kan man säga.
0: Ömsat skinn helt enkelt.
1: Ja, precis.
0: Men så är det inte för alla utan vissa har fläckar och livet ut så att säga.
1: Ja, det är det vanliga. Mm. Det är vanligare att man har fläckar än att man helt blir vit.
0: Mm. Men vet man varför man drabbas av det här? Man förstår ju lite då att om din mamma hade det att det finns en genetisk faktor men...
1: Mm, det är en autoimmun sjukdom. Mm. Så det är liksom kroppens eget immunförsvar som attackerar och förstör pigmentcellerna.
0: Mm. För det är inte farligt vad jag förstår det som. Vad har du för relation till din hud idag?
1: Ja, idag är jag ju bara väldigt mån om att jag bränner mig väldigt lätt.
0: Mm.
1: Jag
0: måste skydda mig. Lättare än när du var liten?
1: Ja, precis. För nu har jag ju inget liksom, pigment. Så jag måste skydda mig. Men annars är jag inte så besvärad av det som tidigare. Och det är ju som sagt väldigt olika. För en del personer är inte vitiligor någon stor sak. De mår inte dåligt av det. Medan för andra är det en jättestor sak. Och man kanske isolerar sig och så. Så det märkte jag nu. Jag intervjuar ju folk i boken också. Just den här bredden av inställningar till vitiligo.
0: Ja, för man kan ju förstå unga personer som då har väldigt mycket fläckar. Att det kan vara väldigt jobbigt att kanske då sätta sig på självförtroendet och kanske vilja göra som du gjorde då, att dölja det. Men nu har du skrivit en bok om det här. Varför ville du göra det?
1: Jag ville göra det därför att det fanns ingen bok sedan tidigare. Och jag tänkte på när jag själv kände mig som mest ensam med min hud. Liksom, att det vore bra om en sån här bok finns. Mm. Och jag vet också att när många kommer till vårdcentralen på sommaren och får sin diagnos, de upptäcker att de har en vit fläck på huden till exempel. Och då får de ofta höra bara ungefär att ja, det heter vitiligo och du ska skydda dig mot solen och det finns ingenting att göra. Och många känner sig ganska svikna av vården.
0: Mm.
1: Så då tänkte jag, det vore också fint om det fanns en bok kanske man... Jag beskriver både vilka behandlingar som finns och vitiligo i samhället, och det är intervjuer med olika människor som har vitiligo och deras inställningar och så här.
0: Mm. Det är konstigt att det inte har pratats mer om det tidigare egentligen. Nu sätts det i liksom ljuset lite mer nu för tiden, och offentliga personer har valt att gå ut och visa det också. Michael Jackson var ju en person som verkligen, det har kommit fram att han hade det ju. Men avslutningsvis, vad skulle du vilja säga till någon som precis har fått vitiligo, med tanke på det du nämner nu, hur man bemöts då på vårdcentralen till exempel?
1: Ja, jag skulle säga att du är inte ensam. Det finns inget botemedel mot vitiligo, men det finns behandlingar om man vill behandla. Men det finns ju också en allt större liksom grupp människor, och man ser allt mer acceptans. Många tycker att det här är vackert, och jag gör också det nu.
0: Mm.
1: Nu ser jag det på andra, det är jättefint.
0: Mm.
1: Det är originellt, det är vackert. Liksom. Det är som en naturlig tatuering. Så jag vill också liksom både sprida kunskap och peppa.
0: Mm. Fint att du gör det. Tack för att du var med i P4 Extra, Anna Ringberg. Och boken, den heter Bekänna färg, leva med vitiligo i hud, blick och vardag. Den kommer 20 maj. Tack snälla för att du var här.
1: Tack.

0: Ronan Keating med Life is a Rollercoaster när det nu ska handla om det här. Ja, men alltså, man blir ju så glad varje gång man hör signaturmelodin till Melodikrysset. Annika Jankell och Anna Charlotta Gunnarsson från Melodikrysset är här. Välkomna!
1: Tack!
0: Ni sitter här som två förväntansfulla barn.
1: Ja, jag är så glad när man hör den där signaturen. Ja, det är som två små tomtar.
0: Det får stå för dig. Ja, men det är ju en väldigt... Man tröttar ju aldrig på den där signaturmelodin.
1: Nej, men det är någonting... Alltså, det går ju tillbaka till barndomen när man hörde den, faktiskt.
0: Ja, så är det. Det är lite som Radiosportens signaturmelodi, tycker jag också.
1: Verkligen.
0: Men ni är ju här för att ni ska starta en ny nationaldagstradition. Anna Charlotta, berätta.
2: Ja, det här är helt fantastiskt. Det kommer liksom organiskt inifrån P4 att man vill hitta ett sätt att fira nationaldagen tillsammans. Och då blev Melodikrysset den ganska givna samlingspunkten. Det är ju en lägereld. Mm. Varje lördag så samlas ju liksom över en och en halv, eller mellan en och 1,5 miljon lyssnare kring detta program. Över generationsgränserna. Och då tänkte man så här, vi gör det här tillsammans i gröngräset på Skansen den 6 juni. Och där inleds då förhoppningsvis en långvarig tradition som vi kanske då kan ta ut på olika platser i landet. Då en gång om året på det här fantastiska sättet.
0: Det var inte så svårt att tacka ja till det, va, Annika?
1: Nej, verkligen inte. Det var på tiden, höll jag på att säga. Nej, men verkligen kul. Och precis som Anna Charlotta säger, det är ju redan en tradition. Mm. En väldigt mångårig gammal tradition att lösa Melodikrysset. Och vad är väl bättre än på nationaldagen? För vi har ju inte i Sverige, kanske som om man jämför med Norge till exempel, man vet liksom vad man ska göra på nationaldagen. Och då är det väl jättebra att tillsammans, eller om man är själv, att ha en tradition. Och då blir det också lite nationaldags... tema, kan man säga.
0: Just det. Så det var givet att det skulle vara just nationaldagen, eller var det andra datum eller dagar?
1: Nej,
0: som ni...
1: givet.
0: Det var givet.
1: 6 juni. Ah. Mm.
2: Och jag tänker ju att man, även om man inte kan vara på plats på Skansen i Stockholm, så kan man ta med sig sin lilla radio. Man kanske har en sån här vevradio.
0: Och
2: så
0: sätter det har man väl sig... alla nu för tiden.
2: Eller hur, va? P4s lyssnare vet det. Men jag tänker att man tar med sig den och så sätter man sig på en liten gräsplätt eller en äng, eller i skogen, eller berget, eller trädgården, eller sådär. Och lyssnar och försöker liksom återskapa den känslan. Mm.
1: Så har man en korg med sig med massa goda grejer.
0: Ja, för man tänker att det ska vara strålande väder. Och
2: det
0: så.
2: Ska det.
1: Ja,
2: nej,
1: ja. Absolut. Det, men det går bra med paraply också.
2: Ja.
0: Ja, men verkligen. Och ni har ju varit ute med Melodikrysset på olika platser förut och ni har sänt tillsammans. Men nu får ni Eva, hur är det att leda det tillsammans?
1: Alltså, det är så himla kul. Och det, för det första är det ju också det här att vara tillsammans med kryssarna. Mm. Det blir en helt annan sak än när man gör det som vi brukar i studion själva. Så det här är ju, det blir ett event, det blir en otrolig dynamik när man har liksom, jag ska inte säga publik, för att det är ju en slags publik, men de kryssar ju, man gör det tillsammans. Mm.
2: Och det är väldigt kul att göra korsordet ihop också, för när man sitter själv och gör det så liksom har man ju ingen att bolla med, men här får vi ju inputs av varandra och liksom, man sitter ju liksom och brottas med orden och det är väldigt, väldigt kul. Mm. Och nej, men jag tänker att det här är något som P4 känner och har liksom verkligen tagit fasta på, att det här samlar folk.
0: Mm. Och så får man ansiktsuttrycken och så här. Men ni då, är det så att ni kommer på grejer mitt i natten så skriver ni ner på lappar och så? Ja. Ni lever Melodikrysset.
1: Du skulle se de där lapparna.
2: Och till det här krysset så kom ju båda med massor av låtar och artister. Ja. Så här, det här vill jag ha med, det här vill jag ha med. Så fick vi liksom synka det. Ja. Och det är ju, vi kommer väl bara spela svensk musik till exempel. Men på, kanske inte det mest givna, för det vill man ju inte heller att det ska vara så att alla kan sitta och bocka av. Ja, då kommer den. Utan det ska vara
1: lite klurigt.
2: Ja,
0: men det ska det ju vara, det måste det vara.
1: Ja.
0: Men nu säger ni att det här ska förhoppningsvis bli en lång, mångårig tradition. Är det något nationaldagsfirande för era egna, för egen del som får stå tillbaka nu?
1: Jaha, du tänker så. Mm. Nej, alltså just precis som jag sa, att jag har inte, jag personligen har inte liksom den där, vi gör alltid så här, för att det är nationaldagen. Man hoppas ju att det är fint väder, men lite har ju midsommarafton, där vet alla vad de ska göra. Det är sill och potatis och det är liksom... Och nu då så är det väl jättekul, eftersom det är en röd dag i almanackan, att man har en tradition. Och då känner vi lite att vi vill vara med och inspirera, i alla fall starten på den här dagen.
2: Så det är nära VM också där, och det är kul också. Så det, jag tror att man kommer känna extra mycket så här svenska flaggan-feeling där. Ja. Och det är härligt. Det är, jag tycker inte det är något liksom, negativt med att lyfta fram liksom, vad som förenar oss alla i Sverige. Och så. Jag tycker det är nice. Och vi tror ju att musiken vi spelar kommer att spegla Sverige idag och förr.
0: Och precis som du är inne på, en sommar som förhoppningsvis förenar oss i VM då. Är ni traditionsälskande personer i övrigt?
1: Jag är det.
2: Jag är också det, och jag tror att vi på varsitt håll har egna traditioner. Jag har till exempel en stark valborgstradition med ett kompisgäng där vi gör exakt samma mat varje år, och man samlas och äter och gör samma tråkiga saker och samma roliga saker. Och det har blivit starkare än mycket annat. Nationaldagen har aldrig varit någon sån här dag som har, där jag har haft något. Så det här känns jättekul att få det.
1: Ja. Nej, men jag älskar traditioner. Det är en trygghet. Det är så här, the same procedure every year. Det är liksom, det är, ja.
0: Och förhoppningsvis nu då, for many years to come, den 6 juni på nationaldagen alltså. Vad kul. Jag önskar er stort lycka till. Njut av dagen. Ja, jag ska försöka verkligen. Och så hoppas vi att ni får sol över er också.
2: Tack.
0: Anna-Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell som alltså inleder en ny tradition på nationaldagen när Melodikrysset sänds live ifrån Skansen. Tack för att ni kom hit.
1: Tusen tack.
2: Tack.

0: There must be an angel med Eurythmics. Strax kulturnytt med dig Ylva Nilsson om att kunskapskanalen läggs ner.
1: Ja, och så årets snackis på Venedigbiennalen och det blir både naket och urin.
0: Spännande alldeles strax. Imorgon så är det Henrik Jonsson som hanterar P4 Extra. Då får han besök av Ann Lundberg som har slut på husdrömmar. Och så tar han tag i frågan om man kan bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än man själv. Det är imorgon det. Och då startar programmet precis som vanligt klockan 13.04. Tekniker idag var Lisa Nilsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Karin Frick och jag är tacksam för att jag har fått vara ert sällskap idag.
1: Och kulturnytt om att SVT och UR lägger ner kunskapskanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar. Innehållet ska istället införlivas i TV2 och SVT Play. Och det ligger i linje med SVTs digitala strategi, säger mediedirektör Naja Nilsen.
2: Alltså det vi gör är att vi anpassar vår erbjudande till medievanorna som svenskarna har. Och som vi alla vet så tittar folk mindre på tablå-tv, linjära kanaler och mer streamar via SVT Play.
1: Och Naja Nilsen poängterar att nedläggningen av kunskapskanalen hade skett förr eller senare oavsett besparingar.
2: Men jag vill säga att även om vi inte hade besparingarna så tror jag att det är väldigt sannolikt att vi hade gjort den här förändringen.
1: Reporter William Thomas. Uppladdningen för den stora konstutställningen Venedigbiennalen har ju kantats av skandaler. Rysslands deltagande har kritiserats, juryn har hoppat av och när utställningen öppnar för allmänheten till helgen väntas en stor strejk i protest mot Israels deltagare. Men vår konstkritiker och Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon är där och har redan hittat årets snackis bland utställningarna.
3: Man kan väl säga att jag tror att en av de stora, om man säger så, snackisarna kommer att bli österrikiska paviljongen där Florentina Holzinger, en performancekonstnär, har intagit den med verkligen performance. Det är en slags dystopisk framtidsversion när Venedig har sjunkit i vatten och hon själv kör runt på en sån här vattenmopedmotorcykel i en pool runt naken. Helt galet. Alltså alla som är där inne är naken. En annan ligger nedsänkt i som ett akvarium med sån andning genom en syrgastub och det sägs då att den här akvariet är renat urin som den ligger till. Liksom man försöker att upprätthålla liv med konstiga maskiner. Det är en väldigt expressiv paviljong.
1: Expressiva ordet. Cecilia Blomberg på Venedigbiennalen som öppnar publik på lördag. Amerikanska kompositören Gabriella Lena Frank får Pulitzerpriset i musik för sitt verk Picaflor, A Future Myth, som hade premiär i år och speglar skogsbränderna i Kalifornien och peruansk mytologi. Vi lyssnar lite.
4: Och då säger vi tack till kulturnyheterna. Nej, men hej, säger jag. Hoppas du känner så när vi kliver in i en eftermiddag med P4 Dalarna. Nej, men hej! Mycket hellre det i alla fall än hej. Men nej, om vi säger så. Stina Johansson heter jag, som finns här för dig om du vill. Det gör Ekonyheterna också nu när klockan är 3.
5: Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8. Finansminister Elisabeth Svantesson.
6: Den här lågkonjunkturen är något djupare och mer utdragen än vad vi och andra bedömare har trott innan. Världen och omvärlden är brutalt turbulent och vi påverkas mycket av det. Men vi har också i det här fallet relativt sett hyfsat goda förutsättningar,
5: sa finansministern. Fartyget MV Hondius som drabbats av ett utbrott av hantaviruset kommer att få lägga till vid Kanarierna inom 3 dagar. Där uppges man en

0: hälsominister. Det är trots att Kanarieöarnas regionala regering motsätter sig det här. Den spanska hälsoministern säger också att passagerare som inte är spanska medborgare kommer att flygas vidare till sina hemländer med undantag då för allvarligt sjuka. Tre passagerare har avlidit till följd av hantaviruset. 6 av 10 ungdomar som får samhällsvård tar inte studenten och få placerade når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det här visar Socialstyrelsens rapport som släpptes idag. När Jennifer Lennartsson i Karlstad omhändertog som 13-åring så var hon utan ordentlig undervisning i månader.
1: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
2: Jennifer Lennartsson tog aldrig studenten och det är hon inte ensam om. När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten så var det bara 4 av 10 som tog studenten. Och mindre än hälften hade gymnasiebehörighet vid 17 års ålder. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell, enhetschef på Socialstyrelsen.
3: Det är ju någonting i uppföljningen av hur de stöd man sätter in fungerar. Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med skolgången för barn och unga som är eller har varit placerade.
0: Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen. Reporter var Ida Svansbo. En väderprognos som säger att det i natt blir klart på många håll och temperaturen kommer att falla till någon minusgrad långt söderut i vårt land. Imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll, men en del stackmoln. Svealand och Norrland däremot får fram på dagen molnigt och lokalt regnskurar. I norr kan det bli med snöinslag. Temperaturen imorgon dag från 15 grader söder till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
4: Jo då, och då drar eftermiddagen igång ordentligt i P4 Dalarna. Stina Ivansson heter jag som är ditt sällskap här. Jag kostar på mig att vara lite... Ja, det är kul när det går bra för andra. Men kan hända att man ibland blir lite missunnsam. När det är någon som har sån jäsikens tur hela tiden. Alltid vinner allting. Kul, ja, men... lite irriterande också. Det här kommer lite grann att prägla den här eftermiddagen. Sånt snack. Vi går in på det lite djupare om en stund. Och så ska vi kolla med dig nu då, Victoria, hur läget är i trafiken.
5: Ja, det ser ut att vara ett fint läge. Inga större störningar är inrapporterade hit i alla fall. Kollar jag till tågtrafiken så ser jag bara en störning just nu. Det är tåget från Gävle till Fagersta via Avesta Krylbo klockan 17.33 som är inställt den här dagen på grund av ett banarbete. Men större än så blir det inte. Och är du pollenallergiker kan jag ändå meddela halterna. Det är måttliga till höga halter av björkpollen i luften och också låga halter av videpollen som kan förekomma. Tipsa om trafikstörningar gör du på 0-29-99-444.
4: Victoria, låt mig fråga.
5: Absolut.
4: Är du redo för en riktig dänga från 1985?
5: Ja, men det är jag alltid redo för.
4: Underbart.

0: Och det svänger när klockan är 3:08, onsdag eftermiddag den 6 maj. Och just nu har vi 3 olika brandutryckningar i Avesta kommun, Mattias.
1: Ja, det är villabranden vid Nyhyttan som nu ska ha släckts genom ett hål i taket. Men räddningstjänsten är kvar där en timme till ungefär för att leta efter glöd i huset. Sen har vi ett larm från kartongfabriken i Fors som ska utlösas av stekos. Och tredje larmet är från en gammal majbrasa vid Brovallen som tycks ha börjat brinna eller pyra igen.
0: Den ville inte ge sig, den kände, nej, jag har en liten dödsryckning i mig.
1: Ja, så vi hoppas att det inte är något allvarligt då, utan att det bara är småpyr då.
0: Mycket fokus då på Avesta idag.
1: Verkligen, ja.
0: Ja, dels på grund av det här, men för under morgonen så inrymdes ju också flera skolor och andra lokaler. 2 personer hade sett en tonåring som gick omkring med ett, ja, vad de tyckte var ett vapen, men det var ett leksaksvapen då.
1: Just det, och när man förstod det så hävdes den här inrymningen då 10:20 ungefär.
0: Ja. Men samtidigt så har det ju blivit debatt då i sociala medier om hur den här inrymningen faktiskt gick till.
1: Ja, vissa kritiker menar att det var brister i informationen, men kommunens skolchef sa tvärtom på en presskonferens. För han var nöjd och tyckte att informationen gått ut snabbt. Så att, ja, det är
0: lite olika syn på det där.
1: Ja. Ja.
0: Det var ju även kritik då mot att vissa elever inte släpptes in på de här inrymda skolorna.
1: Just det, men där så svarar polischef Magnus Sjödén att det här faktiskt var helt enligt plan.
2: Och så som vi har tränat och så som man också har gjort i det här fallet, så är det så att när man har gjort sin när man har låst in sig, så då är man inlåst. Då är det inte meningen att man ska kunna komma in, utan då har vi bett elever som inte hade hunnit till skolan att stanna kvar hemma och elever som var på väg till skolan att vända och gå därifrån.
0: Inrymning alltså. I samband med att personer noterade då ett, vad de trodde, farligt föremål, men det var en leksakspistol. Diskussioner som uppstår efter det där. Mattias Klebeck, vi håller väl koll fortsatt på vad som händer med de där olika brandlarmen och annat.
1: Det gör vi, absolut.
0: Mycket, mycket bra. Vi är med dig under hela eftermiddagen här i P4-dagen.

0: I vårens tid med Albin Lee Meldau och Arvid Nero. Det här är en tonsättning av Werner von Heidenstams dikt. Värst var det ändå är på modet, får jag uttrycka mig så. Men de senaste åren är det ganska många olika manliga diktare som har blivit tonsatta.
1: Ja, verkligen. Det, gud vad det sjungits poesi på något vis.
0: Ja, det har det. Något kvinnlig också när jag tänker efter. Där, jag ska återkomma till det.
1: Det blir aldrig så bra när man säger, det var någon kvinna också. Låt mig tänka. Jag kommer vakna i natt och komma på det.
0: Du petar i ett öppet sår, Alvas nys. Vi lämnar det där så ska jag strax... Jo, nu kommer jag på. Bodil Malmsten har också blivit tonsatt på senare. Det är inte alltid bara män.
1: Nej, absolut.
0: Men du, jag skulle faktiskt vilja prata om en grej som jag på något sätt har längtat efter att prata om. Varför har jag längtat efter det här då? Jo, därför att då får jag anledning att spela det här.

0: glömde en signaturlåt där i TV4.
1: Ja, det är klart det är TV4. Så här raffigt var det aldrig SVT.
0: Men du är lite för ung för att känna igen det här.
1: Alltså jag känner ju igen det, men inte jag har hört signaturen. Men jag har ju liksom inte suttit framför TV:n. Jag tittade ju heller aldrig på TV4 när jag var liten, så det var väl kanske det också.
0: Just det, du var ett sånt här träklossbarn.
1: Jajamän.
0: Har du tur i kärlek? Ja, jag ska inte plåga dig som lyssnar mer. Jag var bara tvungen lite grann. Nej, men alltså så här. Det här handlar om att ha tur på olika vis, det jag vill prata om nu. Och då framförallt i spel. Och då har man ju per automatik inte tur i kärlek.
1: Just det.
0: Så är det. Mm. Det finns en kille som heter Rasmus. Han är från Röbäck. Han har fått varit och skrapat lott i just TV4. 2 gånger.
1: Nej.
0: Men det är ju helt otroligt. Fattar du vad många som drömmer om att få skrapa det en gång?
1: Ja, nej, men det är ju som sån här som kommer fram till rings, så spelar vi. Mm. Alltså för 5:e gången. Man känner hur folk sitter där hemma och bara, nej,
0: ja, du, dina nävar vitnar. Knogarna vitnar på dig också, Alva.
1: Ja, absolut.
0: I'm sure. Mm. För även om man unnar folk saker, så unnar man dem inte för mycket.
1: Nej.
0: Så att har man en gång skrapat fram 500 000 under pandemin som Rasmus gjorde, så känns det som att det sticker lite nu när han var där i måndags igen i den där morgonsoffan och skrapade fram 2,5 miljoner.
1: Nej.
0: Ja, är det otroligt?
1: Var finns Gud någonstans?
0: Ja,
1: hos Rasmus.
0: Ja, om man inte hade gett upp tanken på att han finns någonstans tidigare, då gör man det väl nu. Hans kommentar till det här. Herregud, vad ska jag säga? Nu ska jag vara väldigt glad.
1: Mm.
0: Det tycker vi. Jag är så tacksam över det här och framförallt över att ha fått möjligheten 2 gånger. På något sätt tänker jag att, så här, att han ens kan uttala de där orden. Det beror på att han har haft en hejans massa tur tidigare i livet också. Jag bara läser igenom hans persona här. Han har vunnit olika utlottningar i den lokala matbutiken. Han har Bergis vunnit 1, 2, 3, 4 megastora chokladlådor på Tivoli. Han hamnade alltid i gruppen med klassens flitigaste till grupparbetet i geografi. Alla sådana grejer.
1: Ja, han kändes van. Han har haft den här kommuniken tidigare.
0: Jag menar det. Det är bara att copy-pasta från senast. Nej, men okej, jag har ingen aning om det så här för Rasmus. Men det fick mig ändå tänka på att det är en del som alltid vinner grejer.
1: Mm.
0: Jag vinner inte. Jag har vunnit en gång, brukar jag säga. Och det var den gången på något slags lotteri vi hade genom skolan i Yttermalung på någon auktion i bygdegården där. När alla barn hade pysslat fina färg, liksom glasburkar som man kunde ha ett ljus i kanske eller något. Vi hade satt något fint glatt papper på det i olika mönster som man hade gjort.
1: Mm,
0: och så satt det lottnummer på de här olika. Och då råkade min familj ropa in en annan familjs sån burk. Och de ropade in vårat nummer. Så vi bytte med varann. Den här familjen råkar vara den riktiga turfamiljen i Yttermalung. Så vi sa, om vi någon gång ska vinna så är det nu. Och alltså, det gjorde vi.
1: Otroligt.
0: Det var ju otroligt.
1: Ja, det är ändå något som sitter kvar hos dig.
0: Det där kommer jag inte glömma.
1: Det kommer inte hända dig 2 gånger om man säger.
0: Nej, det kommer det inte. Men hur har du det då? Har du liksom, känner du att du är turfamiljen eller ej?
1: Nej, absolut inte. Men det sitter starkt hos mig att jag en gång vann det stora julkorsordet i kamratposten.
0: Nej.
1: Jo.
0: Det är overkligt, det är som att vinna, det kommer jag ihåg högsta drömmen att vinna liksom i någon Bamse-tävling eller något sånt där.
1: Absolut, men det hände ju inte. Det är helt otroligt, jag fick liksom en bokhög hem, det var såna här, du vet, såna trams och dassböcker. Det var liksom kropp och knopp special.
0: Nej.
1: Och så vidare.
0: Jag blir avundsjuk.
1: Ja, jag vet, jag är avundsjuk mig själv när jag tänker på det.
0: Ja, fattar. Du som lyssnar då, är du en sån där turis så skulle jag väldigt gärna vilja veta hur det känns. Eller har du kanske en syrra som alltid haft sån där tur och du har stått bredvid och alltid dragit kortaste strået?
1: En sån som man inte ser på Tivoli för att den alltid går bakom en jättestor nalle eller sådär.
0: Exakt! Ja. Eller någon chokladkaka som aldrig är en sån där chokladkaka, utan det är 1000 små inuti. Så vad är det att vara så jävla glad för?
1: Är det så det funkar?
0: Jag tror det. De är inte så där stora igen. Så jag vet inte riktigt vad man sörjer. Men, ja. Nej, men alltså, det här behöver vi få lite input på. Vi behöver att du ska bekänna färg, du som lyssnar. Så du får gärna slänga iväg ett sms och berätta lite om tur och otur på 023 77.

0: Medina med Viva Lamour.
1: Peter i Mora. Jag tycker det är fel att man stänger ner kunskapskanalen. Det finns många som bara har möjlighet att titta på linjär TV och inte ha UR Play och SVT Play. Jag vet åtminstone en eller två personer förutom mig själv. Så jag tycker det är jättedåligt. Så att det är ett felaktigt beslut. Men det är ju dessa digital tider. Och allt ska vara på SVT Play eller UR Play. Man tog bort TV4 och det är en kommersiell kanal. Men jag tycker SVT borde tänka lite mer på de som inte har möjlighet att följa med den här digitala utvecklingen.
0: Hälsningar från Mora på telefonsvararen. Ja, det är ju en av dagens nyheter där SVT och UR lägger ner kunskapskanalen som linjär tv-kanal. Och så ska den liksom flyttas över till det som då är SVTs huvudtjänst, SVT Play, samt till en större kanal än SVT 2. Det säger SVTs medieredaktör i ett pressmeddelande. Och enligt UR så är den här nedläggningen en nödvändighet i ett pressat ekonomiskt läge. Man behöver göra prioriteringar helt enkelt, låter det därifrån. Men såklart kan man känna sig lite bortglömd ibland om man hellre tar del av linjär tv i dessa tider. Det är toppen att ni ringer in till insändartelefonen och tycker till.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Jag har i dessa deppiga nyhetstider tagit på mig att servera tre gulliga nyheter den här eftermiddagen.
4: Oh.
0: Ja visst. Du ska få lyssna på den första nu. Både du som lyssnar på radio där vid din apparat någonstans i en bil eller vid ett köksbord eller på språng någonstans den här eftermiddagen. Och du Alva också. Nu får ni hålla i er. Ni får bedöma gullighetsgraden sen om en liten stund. Paul McCartney och Ringo Starr släpper sin första gemensamma duett.
4: Oh.
0: Jo, jag förstod ändå att du skulle tycka att det var lite gulligt.
4: Ja.
0: Ja.
4: Kommer du berätta mer?
0: Ja, det kan jag göra. De är ju forna Beatles-stjärnor och här. Och faktiskt de enda som är vid livet. Både George och John har ju lämnat oss. Den här låten heter Home to Us. Den finns med på McCartneys kommande soloalbum The Boys of Dungeon Lane som släpps den 29 maj. Varför känns saker med Ringo Starr så himla gulliga? Och varför har allt med Paul McCartney blivit gulligare med åren?
4: Jag vet inte. Jag känner ju hur mina liksom smilgropar drar ihop sig till något slags. Så fort det här kommer på tal. Det kan man göra med dels att de båda ser ut mer och mer som två väldigt gulliga djur när man tittar på dem. Det har ju Ringo kanske alltid.
0: Alltså han har haft det jämt, absolut.
4: Men Paul har också fått det, tycker jag.
0: Men de kanske håller på att mötas nu.
4: Ja.
0: Paul har haft en mer självklar så här geniroll och liksom mer varit en mogen som har stått vid rodret och så här. Nu, de börjar mötas med åren lite grann på något vis och är mer och mer två gulliga farbröder. Och så just att de är de kvar i The Beatles också. Men hör här då. Ringo ska ju då spela trummor också på låten. Den handlar om deras uppväxt i Liverpool och då säger McCartney till NME, den här låten är gjord helt och hållet med Ringo i åtanke. Det är fint.
4: Jättefint. Det är också något med att de har blivit äldre. De liksom som har lagt allting bakom sig, gå tillbaka till barndom. Mm. Det är ju svårt att inte smälta ner till en liten pöl.
0: Nej, jag menar det. Cirkeln är sluten. Kanske går att slutas några gånger till. Men dagens första gulliga nyhet.
4: Ja, otroligt gulligt.

0: Complicated. Halv fyra är klockan. Lokala nyheter ska vi dyka ner i. Och då börjar vi i, ja, i Österdalälven kan man säga.
1: Snart så ersätts en bro över just Österdalälven med två nya och byggstarten blir nästa helg, meddelar Trafikverket idag. Det gäller förbindelsen mellan riksväg 70 på ena sidan älven med Fäboden och Vasaloppskontrollen Oxberg på andra sidan. I dagsläget så finns där en kombinerad bil- och järnvägsbro, men i framtiden ska det vara två helt separata broar för tåg och bilar. Byggstart på Norges nationaldag 17 maj. Den här överfarten ska inte förväxlas med de andra broarna över Österdalälven som elbolaget Fortum har stängt av. Villabranden i Nyhyttan utanför Avesta ska vara släckt nu, men den efterföljande kontrollen beräknas pågå ungefär en halvtimme till. Ett misstänkt mord i Borlänge visade sig vara självförsvar och polisutredningen läggs nu ner. Det var den 4 december förra året som en man hittades skadad i Domnarvet i Borlänge och senare avled. En kvinna och en man greps på platsen strax efteråt men släpptes sen fria även om misstankarna mot mannen ändå fanns kvar till en början. Fast nu visar alltså polisutredningen att den nu döde mannen var den som attackerade den andra mannen. Så åklagaren bedömer det som nödvärn och utredningen läggs alltså ner. Det gör den.
0: Jag satt precis och fördjupade mig i hantaviruset, Mattias. Det var därför jag inte riktigt var med. Det är lätt att sugas in i det där läskiga virus.
1: Ja.
0: Jag satt och läste om det här som har drabbat det här fartyget. Kryssningsfartyget som liksom har legat förankrad i Atlanten då på grund av det. Ja, nog om det. Jag tänkte prata om någonting roligare. För vi pratar om att ha tur den här eftermiddagen. Och på något sätt så slår det mig att du kanske är en sån som vinner på olika lotterier och så.
1: Nej, jag kommer inte på något större jag vunnit.
0: Nej, inte ett endaste litet.
1: Har du vunnit
0: heller? Nej, men knappt. Jag sa precis det att jag vann en gång och det var när jag var liksom i maskopi. Jag bytte lott med den familj i Yttermalung som alltid vann allting.
1: Ah. Och då vann du?
0: Då vann jag. Jag hade det på känn redan innan. För det var något magiskt. Det
1: fanns... Och vänskapen består? Eller
0: ja, det nu? Tror jag. Jag tror till och med, de hade så mycket tur så de kunde till och med skratta åt att de hade bytt bort den vinst.
1: Kanske nej. Andra fler lyssnare med tur. Som...
0: Ja, kanske ja. Det. Men du kände dig inte träffad överhuvudtaget alltså?
1: Ja, på andra sätt. Men inte någon lotteritur så vitt jag kommer på.
0: Nej, men var är ni då som har sån tur hela tiden? Jag vet att ni finns framme er.

0: Pretenders, Brass in Pocket. Ja, ja, då kan vi ta och lystra till våren på olika vis genom den här signaturen. Och så kan vi säga hej till Therese Fogman på SMHI.
1: Hallå, hallå.
0: Vad har vi för slags vårfeeling idag egentligen? Mulet i Falun för tillfället, men inte så där hemskt kallt.
1: Nej, men det är ju i alla fall tvåsiffrigt. Just så pass kanske.
0: Mm. Men jag menar det.
1: Sådär 10-11 grader.
0: Ja.
1: Och det... De här molnen som ändå har bildats under dagen ser ut att sjunka ihop och försvinna, lösas upp, och det blir mestadels klart under kvällen, natten, vilket gör att temperaturen faller. Så till imorgon bitti får vi nog räkna med att det kan vara någon minusgrad igen. Men det är lite varmare luft på inkommande, så att även om det imorgon också bildas en hel del stackmoln som, väl, som idag kan baka ihop sig lite så, där, så att man kan uppleva det som lite molnigare stundtals i alla fall under dagen, så blir det faktiskt lite varmare imorgon med upp mot 13-14 grader.
0: Jag tyckte det var en otrolig upplevelse i morse att ta en promenad och se en stilla sjö, för det har blåst så mycket de senaste dagarna. Det där har liksom lugnat ner sig lite.
1: Ja, men det har ju kommit igång också lite här nu då på eftermiddagen. Det är ju ganska mycket rörelse i lufthavet. De här molnen som bildas, de gör också att det blir lite vind av det. Men vinden kommer lägga sig under kvällen. Det blir nog lugnt till imorgon bitti igen. Och sen att det kommer igång lite grann imorgon också. Men inte riktigt lika blåsigt som den här eftermiddagen.
0: Då så, då har vi lite kläm på hur det fortsätter vädret då. Therese, du ska ha stort tack.
1: Tack så mycket.
0: Och så vill jag annonsera för dig som lyssnar att om en liten stund då ska vi prata med SVTs projektledare för den stora älgvandringen. Vi hörde ju Gunilla i eftermiddagsprogrammet igår som var besviken på årets upplaga för att hon inte har sett så mycket älg. Mer om det om en stund. Nu dags för Radiosport.
2: Sporten börjar i London där känslorna är starka hos ett nyss utslaget svenskt landslag.
3: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så här direkt efteråt?
4: Det känns jobbigt.
3: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av seten. Hur är den känslan?
4: Nej, en sekund.
3: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag-VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
5: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
3: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
5: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Och, nej, det är inte kul att se henne ledsen, så det... Det är tufft, liksom. Det är inte så mycket att säga.
2: Reporten är Gustav Renkeskog. 18.00 ikväll är det dags för de svenska bordtennisherrarna att spela sin åttondelsfinal mot Kroatien. Och Radiosporten sänder matchen i appen Sveriges Radio. Så friidrott, för efter en succésäsong i fjol så valde höjdhopparen Engla Nilsson att avsluta inomhussäsongen i förtid. Och nu berättar hon att det beror på ätstörningar.
6: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då, som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare, och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
2: Säger höjdhopparen Engla Nilsson. Vi fortsätter med ishockey och beskedet att Lucas Raymond förstärker den svenska VM-truppen i vår. Poängfarlige Raymond blir den blott andra OS-spelaren som ger klartecken till den svenska truppen efter backen Oliver Ekman Larsson. Och nu är karriären över för en av de riktigt stora inom svensk damishockey, för Luleåbacken Johanna Fällman lägger skridskorna på hyllan, 35 år gammal. Det här berättar hon för tidningen NST idag. Bakom sig har hon en lång karriär med 7 SM-guld. Så ska det handla om fotboll och Champions League.
7: Arsenal är vidare till Champions League-final. Ikväll avgörs det vilka de får möta. Paris Saint-Germain har med sig 5-4 försprång när de reser till München för möte med Bayern. Det var en sprakande första match. Vad väntar ikväll?
8: Jag tror säkert att vi kommer kunna få se en lika bra match, dock tror jag inte blir lika mycket mål, men det är ju två lag som är offensivt lagda, så att det kommer att bli fyrverkerier ändå på plan, tror jag.
7: Och vilka är starkast, Paris eller München?
8: Jag tror att Paris Saint-Germain kommer att vara det laget som går till finalen. De har ett litet steg upp emot Bayern München. Och jag tror även att det är de som kommer vinna hela Champions League.
2: Det säger Radiosportens expert Johan Elmander till reporter Jonas Enarsson. Enarsson nu sänder ju den här matchen ikväll i Sportextra, som alltså sänder då, förutom bordtennis och fotboll, semifinaler i handboll också, där två SM-finalbiljetter står på spel. Och det är klockan 6 som gäller då ikväll om ni lyssnar i appen Sveriges Radio. Lyssnar ni i P4, ja, då får ni vänta tills klockan 7 innan Sportextra drar igång.
0: Så där ja, Radiosport med Sigge Sanner. Tackar för mycket för det. Vi tackar inte för mycket, men vi tackar så mycket. Det räcker väl, tycker jag. Lite får vi. Hejda oss. Här kommer Veronica Maggio. Varsågod. Dumpa mig.

0: Dumpa mig heter låten med Veronica Maggio. Kvart i fyra är klockan och idag då onsdag kom glädjebesked för alla som tillhör sekten Älgvandringens vänner. Nej, det finns ingen sån officiell församling, men jag tänker mig den som liksom osynligt vara ändå, för det finns många som älskar den stora älgvandringen på SVT. Och glädjebeskedet som kom idag då, ja, den kommer tillbaka även nästa år. Däremot så var ju inte alla mega nöjda med årets upplaga. Igår så pratade vi med Gunilla Lindström som sa så här.
1: Det har inte hänt så himla mycket. Det har ju funnits en jättegullig rev som har sprungit fram och tillbaks. Och det tycker jag var trevligt. Och så fåglarna naturligtvis. Och sen myrorna som man nästan blir lite stressad av att se. De har ju så himla bråttom.
0: Vad tror du det beror på då, att det har varit lite mindre liv i år då, i rutan?
1: Ja, det är ju svårt att säga. Men jag tror inte att det var någon vidare bra idé att ha den där killen inne i skogen i närheten. För jag tror att älgarna har ju en himla bra hörsel vad jag har förstått. Och han har ju pratat naturligtvis, för det var ju hans jobb. Och han har ju yxat en förfärlig massa ved. Och jag vet inte, 17 han stod med en yxa och hög och hög och hög i alla fall. Jag tror, och så, jo, och så även måste ju en kille som är i skogen och går på toaletten så att säga lite då och då. Och lukt av människa och ljud från människa och sånt där. Jag tror att han faktiskt har skrämt bort många av renarna.
0: Mm, Gunilla Lindström, hon sa renarna här, men det menade hon inte. Hon menade älgen, hon råkade bara säga det. Hon menar att var det så att kanske Oliver Nordqvist i bolaget skrämde bort älgarna som man inte fick se så många i rutan. Johan Erhag, projektledare på SVT, hej på dig.
2: Hej.
0: Du, vi kanske bara kan ta det från början. Hur många älgar var det faktiskt i år som tittarna fick se?
2: Ja, men tittarna har faktiskt fått se 42 simmande älgar som vi hade här sista dagen. Så att, det bästa året, heller inte det sämsta, utan vi kan väl kalla det ett slags mellanår om vi ska gå efter de siffror som vi har på de simmande älgar.
0: Just det.
2: Så får vi säga att det är ett mellanår.
0: Ett mellanår, ja. Det brukar ju vara lite sådär. Ett mellanår, det kan man ju kalla för något lite intetsägande nästan. Och håller du med om det?
2: Nej, men så är det ju. Och det är väl det också som är tjusningen med det här programmet. Att vi kan ju inte styra över vad som händer i djurens värld och naturens värld. Utan vi får ju förhålla oss till de förutsättningar som naturen ger. Och varje år har ju hittills varit olikt varann. Så att därav så händer det olika saker varje år. Och liksom produktionens idé är ju såklart att se så många älgar som möjligt. Och det som är svårt med produktionen, det är ju att tajma det här så kallade fönstret när de migrerar. Och det är det vi försöker göra hela tiden. Men sen är det olika förutsättningar varje år hur vi ska liksom fånga det.
0: Tror ni att ni misstajmade lite nu då, menar du?
2: Nej, men i år tror jag faktiskt att likt förra året, det är en tidig vår. Och det har inte varit lika mycket snö som tidigare år när vi har sänt. Vilket betyder att de älgar som har migrerat upp kanske inte går lika långt ner som de har gjort tidigare. På grund av att det är för lite snö. Vilket betyder att då finns det mat mycket tidigare. Och då är det inte ens säkert att många av älgarna som brukar gå tillbaka över älven kanske inte gick över älven. Så att, och det är det som återigen är så härligt. Ja, men då har vi lärt oss något nytt igen.
0: Men du, här var ju Gunilla också inne på, var det så himla smart att ha en människa i skogen? Då pratade hon om Oliver Nordqvist då, i det populära bandet Bolaget som var där och bodde en sväng. Och hon pekar på alla grejer människor håller på med som kanske skrämde bort älgarna. Vad säger du om det då?
2: Jag tycker absolut att hon har en poäng. Jag förstår hennes fråga. Och jag med Stefan Edlund som producent, vi har ju alltid från början sagt att ja, men vi vill inte ha människor i skogen just när vi producerar älvvandringen. Och det vi gjorde i år tillsammans med Oliver och Edit-gänget som producerar det här, det var ju att vi stakade ut en väg för honom att gå som inte påverkade älvvandringens kameror och älgarna. Utan han är på ett ordentligt avstånd. Han dessutom sitter ju på sin kant där med kikare och ser ju två älgar simma. Så att nej, han har inte skrämt älgarna och vi var tydliga med vad som gällde hela vägen. Men jag förstår hennes oro, men det har inte med saken att göra, utan det här, så här är det. Alltså, naturen och djuren bjuder på olika saker varje år. Och mellanår i all ära, men 42 simmande älgar är ju inte heller fy skam.
0: Är inte noll, menar du?
2: Nej, precis.
0: Men du, kommer ni ha människa i skogen igen till nästa år nu då, när ni faktiskt ska fortsätta?
2: Absolut inte något som är planerat i dagsläget. Det får vi liksom utvärdera och se. Så det tror jag inte kommer... Det kommer inte vara liksom i älgområdet om vi gör något liknande. Utan då kommer det vara liknande det här i så fall. Men vi har ett tätt samarbete med SLU hela tiden och vi stör inte älgarna. Det är det sista vi vill göra. Utan vi vill ju fortsätta vara den här levande tavlan i alla vardagsrum på tv-apparaterna och fortsätta få den här meditativa känslan ut som alla vill ha och som alla onekligen gillar.
0: Ja, inte alla lägger jag till då, det är inte säkert. Johan Elhag,
2: nej, det är inte säkert.
0: Projektledare på SVT, tack ska du ha för att vi fick reda ut det här.
2: Tack.

0: Så där låter det om Winona Oak.
1: Breaking Point heter låten.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: För 10 år sedan så kom det en rapport om någon gen som gjorde att man tålde kyla bättre, som vi hade mycket mer av här i Norden än folk som bodde längre ner mot ekvatorn och så. Så att vi anpassar oss ju efter vårt klimat och så.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
1: Jojomän, ett lyssningstips. Och ja, vi har pratat om Avesta idag. Precis i starten av skoldagen så såg ju skolpersonal en person som de tyckte höll i något vapenliknande. Polispådrag blev det, inrymning, såklart många oroliga barn och föräldrar. Sen vid 22:30, då stod det klart att det rörde sig om en tonåring med ett

0: lyckades hitta.
1: Ja, då kunde han konstatera att det inte var något riktigt vapen. Det var en tonåring. Han misstänktes inte för något brott som hade haft det här. Och leksaksgrejen. Falskt alarm. Men det visste man ju inte från början.
0: Nej, och därför så har det under dagen väckts frågor om hur kommunen hanterade det här. Hur bra man kommunicerade till exempel med oroliga föräldrar. I Avesta tidning så är föräldrar kritiska till polis och skolan för att informationen inte kom ut tidigare som de menar och att den inte var tydligare. Berättar att barn ringde till sina föräldrar och var ledsna, inte visste vad som pågick. Vi träffade ju skolchefen Jerker Olofsson på en pressträff efter att allt det där var avslutat. Och han sa då så här om hur man tänkt med informationen.
2: Våran främsta ambition det är ju först och främst att informera lärare och elever och därifrån se till så att vi har en samlad och gemensam och en rätt information att dela utåt sen. Så det tar ofta längre tid än det tar med andra snabbare kanaler som, där det inte är lika viktigt att det blir precis rätt.
3: Vad tänker du om de elever som hann komma till skolan och som blev hemskickade?
2: Ja, den här händelsen kom ju vid en svår tid för oss, för den kom ju precis vid skolstart. Så vi hade elever både i klassrum som hade hunnit in i klassrum, vi hade elever i korridorer som vi behövde samla ihop och så hade vi elever som var på väg till skolan. Och så som vi har tränat och så som man också har gjort i det här fallet så är det så att när man har låst in sig så då är man inlåst. Då är det inte meningen att man ska kunna komma in utan då har vi bett elever som inte hade hunnit till skolan att stanna kvar hemma och elever som var på väg till skolan att vända och gå därifrån.
1: Säger skolchefen i Avesta och Jerker Olofsson. Det här är också något de har övat på i kommunen.
0: Ja, men precis. Jag ska också säga att jag tror att en del av det där som han sa tidigare tillskrevs polisen. Men det är alltså Jerker Olofsson som berättade det där om hur man tänkte med eleverna som kom till skolan. Men i alla fall, jo men de har övat på det här och han menade att de hade nytta av det så kallade såna här övningar om PDV.
2: Pågående dödligt våld, där man tränar inrymning och hur man ska bedöma och vilka beslut man ska ta och vilka situationer man kan ställas inför. Och min uppfattning är att man har fattat väl avvägda beslut i det här fallet.
0: Men nu ska man ju utvärdera det här tidigt över på förmiddagen. Var det kan ju lägga till att det trots det då var elever som valde att gå hem eller bli hämtade. Men att det också ska ha funnits möjlighet för de som var kvar till olika samtal och stöd och så vidare på de här skolorna.
1: Mm. Det är om det som hände i Avesta tidigare idag alltså. PDV, tyvärr liksom en förkortning vi lär oss mer och mer om.
0: Ja, det är ju så många som har övat på det här.

0: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som de dyraste dagarna i vintras.
1: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme, ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
0: Reporter här, det var Olof Wimblad. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. BNP bedöms nu bara öka med 2,3% i år jämfört med förra prognosens 2,8%. Även för nästa år så skrivs BNP-tillväxten ner. Finansminister Elisabeth Svantesson sa på en presskonferens idag att orsaken är den turbulenta omvärlden. Polisen har spärrat av ett område på Norrmalm i centrala Stockholm efter ett larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet hittades inomhus av en byggarbetare på platsen. Enligt polisen

0: så är nationella bombskyddet på väg att bedöma föremålet. Det hela utreds som brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Och larmet kom in till polisen vid 20:02 ungefär. Och delar av Mölndals sjukhus har spärrats av efter larm om ett potentiellt explosivt ämne. Även där ska bombskyddet bedöma läget. Enligt polisen så kan någon form av felhantering i sjukhusets labb ha orsakat den här situationen. Sjukhuset och sin sida uppger att ett kemiskt ämne förvarats på ett sätt som gör att det potentiellt kan vara farligt för den som ska flytta det. Så där slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
1: Så är det. I studion i P4 Dalarna, Stina Ivansson, Alva Snis är med också. Sen har vi Carlo Laszlo som är ute och ränner på stad i Falun. Och ja, Mattias Klebe kan hålla koll på nyhetsläget, det lokala. Järnkoll har han, uppdaterar så fort han vet att det händer något. Och Victoria Rosenström, du har ju liksom överblick vad gäller trafiken den här lugna eftermiddagen i länet.
2: Ja, det har varit lugnt både på vägar och på räls skulle jag säga den här dagen. Men vi har en lite större avstängning sedan igår som jag ändå borde nämna. Och det gäller länsväg 1025 Vasaloppsvägen. Det är helt avstängt på hela sträckan Evertsberg-Oxberg. Och det beror på att det pågår trumbyten längs med hela den sträckan. Så trafiken leds om. Man får följa skyltad omledning för att ta sig runt. Men det innebär ju längre restid än normalt. Och det här är ett arbete som kommer att pågå fram till och med 30 juni. Ni får också komma med tips om trafikstörningar på telefonnummer 020 999 444.

0: I Just Might, Bruno Mars, klockan lite efter 4 den här onsdags eftermiddagen. Och då, om vi tar en kik på nyhetsläget, Mattias, då kan vi notera att det blir informationsmöte imorgon om bränderna i Garpenberg.
1: Just det, det kommer vara många där, dels från politiskt håll då. David Aura, kommunalrådet, polisen kommer vara där, Svenska kyrkan kommer vara där, räddningstjänsten kommer vara där. För det har ju varit 3 olika bränder med sammanlagt 4 hus som har totalförstörts på väldigt kort tid, sedan 20 april. Polisen utesluter i alla fall inte att det kanske finns ett samband mellan de här. Men det finns ju ingen misstänkt eller så i nuläget. Och sen så kommer det vara det här informationsmötet för de som är oroliga eller vill veta mer. Tiden är satt redan idag till 18.00. Nu kommer vi träffas vid Guldleden 1 bredvid pizzerian där.
0: Just det, jag råkade säga imorgon. Det jag egentligen menade var att mötet är idag, men att vi ska försöka kanske få med någon röst från det här mötet i morgonprogrammet imorgon bitti, om du intresserar dig för frågan.
1: Ja, men det
0: frågan.
1: Vill du följa upp.
0: Ja, du som lyssnar kanske är intresserad men inte kan gå på det där. Bordtennis kan vi ägna oss lite åt också. Sverige slogs ut ur lag VM av sina kinesiska motståndare här på eftermiddagen.
1: Ja, de är ju bra de där kineserna.
0: Tyvärr.
1: Bland annat så vart ju då Borlänge-spelaren Stina Kjellberg utslagen. Och det var mycket ledsna miner där.
0: Oj, oj, oj, vad de var ledsna i Radiosporten för en stund sedan.
1: Ja.
0: Stina Kjellberg fick knappt fram ett ord.
1: Ja, jag skulle klippa ut en bit där, men det var väldigt stor förvirring kring vem som hördes var. Så att jag kanske återkommer med en ill, för att det var mycket känslor där.
0: Mm, jag tyckte det var känslosamt att lyssna på dem också. Jag och Alva stod här och sa att de lät så små. Man gör ju det när man är så ledsen. Man ville
1: och goda kamrater var de också.
0: Ja, det var fint. Det om bordtennisen. Vi kastar oss ut på gatorna i Falun, Carlo, för där är du.
2: Här är jag, utanför biblioteket i Falun.
0: Jag har ju tänkt mig att du skulle hitta en vinnare den här eftermiddagen. En sån här som har en jädra massa tur helt enkelt. Apropå att det ju var en person här i måndags som för andra gången fick skrapa populär jättelott i TV4s studio. Men det kändes orimligt att få göra det en andra gång. Men hur går det? Hittar du några turgummor eller gubbar i Falun?
2: Ja, det beror på lite hur vi definierar tur. Om man pratar tur i spel så har jag nog pratat med snart 10 personer och ingen verkar ha tur i spel. Jag pratade med en dam och för henne gick det väl jämnt upp, hävdar hon i alla fall. Men sen pratade jag med en kille här som var väldigt glad och positiv. Han sa, jag har tur i allt, jag har jobb och jag trivs med livet. Och jag älskar min käresta och vi har det bra ihop. Ja, hur går det med spelandet? Ja, men det går inget bra, sa han.
0: Egentligen är väl det kanske grundregeln att det går inget bra med spelandet. Men jag har ju en känsla ändå av att det finns de som tamme tusan alltid lyckas vinna.
2: Ja, det gör det nog. Men ärligt talat tror jag nog de är få. Mm. För jag läste på baksidan av en sån här lott en gång. Och jag gillar att göra matten och kom fram till att det var ju ingen idé att spela.
0: Nej, visst. Enligt enkel matematik. Men det finns ju de som trotsar den där, har jag en känsla av. Som liksom, det gäller inte dem. De har turbyxorna på sig ändå.
2: Ja, och det är väl bara att gratta och ska de lycka till.
0: Kom på det nu att jag kände sådana där turisar, eller bekanta också i Malung som lyckades vinna både bil och resa och vette fasen vad det var mer på någon sån där stora populära TV-lotterier och så vidare. Ja.
2: Jag var faktiskt ett presentkort på 5 000 kronor på en resa.
0: Ja, men det var
2: jag tänker efter.
0: Ja, du ser. Du är pojke med någon slags guldbyxor.
2: Det kan hända.

0: Dasha, Austin Boot, stop working. Jag har utlovat gulliga nyheter idag. Dagens gulligaste nyheter. Mm. Nummer ett.
1: Jag har väntat länge nu.
0: Ja, visst har du det. Alvas nice. Kanske har du som lyssnar på oss även väntat. Du vet inte om du missade den första, så kan vi berätta att nummer ett gulligaste, Paul McCartney och Ringo Starr, släpper sin första gemensamma duett. Många gull klämmar upp på den. Dagens gulligaste två kommer nu.
1: Mm.
0: Riksdagen har fått närvaroplikt.
1: Jaha, ja.
0: Mm. Du okay. Trodde inte det skulle ta någon gullig sväng. Men Nej. Det är ju supergulligt.
1: Men så fort du sa närvaroplikt, då
0: hade jag dig.
1: Gullade det till.
0: De har ju kommit runt det där med närvaroplikt på något vis, kan man säga, med kvittningssystemet. Alltså de har inte behövt vara närvarande på alla omröstningar, för de har kvittat ut varandra sen de har vetat att det är någon som ska rösta tvärtom. Just i olika det. Partier och så. Men sen vände ju Sverigedemokraterna lite upp och ner på det här om veckan. Och de anklagas för att ha satt ur spel. Själva tycker de väl på något vis att vildarna ska... Ja, vad tycker de egentligen? De tycker att vildarna ska in i kvittningssystemet.
1: Ja, eller att vildarna på något vis redan har satt det ur spel. Ja. Alltså att man borde ta någon slags nya tag med anledning av att det är så himla många vildar. Rekordmånga.
0: Ja. Så det funkar inte ändå på något Nej. Vis. De är osams om det här. Och de hade ett möte som till och med av SDs gruppledare kallades som ett öråd, där vi får se vem som är argast med talmannen idag. Det blev liksom inget med det. De bara fortsätter att tycka. De fortsätter vara osams helt enkelt.
1: När kommer gullet, undrar jag fortfarande.
0: Men jo, men gullet är att nu är de tillbaka i skolbänken.
1: Just det.
0: Nu måste de komma med en liten lapp till sin gruppledare, antar jag. Jag vet inte hur de gör då, om de inte kan komma till skolan. Det kom ju en liten push ifrån Omni också här på eftermiddagen om att hur var det nu då? En sverigedemokratisk ledamot. Vad stod det? Jo, regeringen... Nej, just det. Det var för att de vann första kvittbråket. Det var något annat.
1: Det var en socialdemokrat som opererade bort lungan för 2 veckor sedan. Men trots detta kallades det riksdagen för att rösta under kvittningsbråket.
0: Ja, hade man i skolan behövt gå till skolan om man hade opererat bort lungan?
1: Alltså, det var ju en någon period, minns jag, när jag gick i skolan, när det liksom hyttes med näven lite åt att folk kanske, jag vet inte, det var väl alltid några familjer som ville hålla på och åka på semester på konstiga tider, och så blev skolan till slut lite arg och sa nej, men nu krävs det liksom egen begravning i princip för att man skulle få vara borta. Inga jädra resor till Mallis.
0: Så en borttagen lunga? Nej.
1: Nej. Så då, kanske om du tog bort båda, ja. Men en, nej.
0: Då blir det, alltså det är närvaroplikt.
1: Ja. Gulligt.
0: Gulligt för riksdagen också, tycker jag.
1: Otroligt.
0: Okej, får jag prova med en annan gullig grej då?
1: Okej då.
0: Den kanske har lite creepy inramning det här, dagens gulligaste nummer tre.
1: Mm.
0: Nu så tänker det människor i en båt.
1: Ja.
0: De får inte gå av den här båten. Men de säger, stämningen är god, vi håller oss upptagna med att läsa, titta på film, dricka varma drycker och sånt.
1: Just det.
0: Det är väl gulligt?
1: Det är supergulligt. Är det den här virusbåten du pratar om?
0: Det är faktiskt virusbåten jag pratar om. Hanta-virusbåten. Det är inget att skratta åt, jag vet. Det har dött folk där också.
1: Ja.
0: Och det är någon slags virus har de kommit fram till som har 40% dödlighet.
1: Det är ju en skräckfilm naturligtvis.
0: Jo.
1: Allra mest.
0: Men i den där skräckiga inramningen så är det ändå gulligt, tycker jag, att Kassem El-Hato säger till nyhetsbyrån AP att de dricker varma drycker och att stämningen är god, att de läser, tittar på film. Kanske spelar spel, tänker jag också.
1: Det låter lite som ett lagom långt strömavbrott i någon typ av fjällstuga.
0: Mm. Jag håller med. Det är precis så gulligt som det låter.
1: Jag är, som de säger i Amerika, blown away av hur mycket gulligt du kan hitta. Om man verkligen bara letar, Stina, ja. Har de ögonen på sig?
0: Man ska ha de rätta glasögonen på sig, då blir hela livet urgulligt.
1: De är lite konstiga.
0: Gullig, men... gullig, gullig, gullig, gullig, gullig, gullig.
1: Men också gulliga.

Eurosat. Du kan lika gärna hoppa. Jump med Van Halen. När senaste nytt ifrån riksdagshåll handlar om det här kvittningsbråket. För nu säger Daniel Hedén, som är Miljöpartiets språkrör, att han tycker att Sverigedemokraterna ska uteslutas ur det här. Det säger han till SVT. Han är mycket kritisk till hur SD har agerat. Han säger att vi har haft ett system som har funkat i 100 år och så saboterar Sverigedemokraterna det. Det här är ju också något som Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen också har sagt, att SD inte kan vara med i det här nuvarande kvittningssystemet. To be continued i detta bråk som pågår nu då på högsta praktiska politiska nivå i riksdagen.

0: Die on this hill, jag blir alltid lite förvånad när låten tar slut så där plötsligt. Tur eller otur, i vilket led ställer du dig? Vilken kategori tillhör du? Tur eller otur i spel? Det sägs ju att har man tur så har man otur i kärlek och tvärtom. Så man får ju lite grann välja då vilken tur man ska ha. Vet inte hur det står till med Rasmus från Röbäck när det gäller kärleken. Men tur i spel verkar han i alla fall ha. 37-åringen, han skrapade lott för andra gången i tv i måndags. Och det där känner man ju lite att... tänk att samma person ska få göra det igen. Och då pratar vi om det här med att en del verkar vara födda med turbyxor på. Jag, Stina Ivansson, och så Carlo Laszlo som också är med i den här eftermiddagen.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag är här vid Stortorget i Falun, och vem har jag träffat på nu?
4: Peter Hillner heter jag.
3: Vi har ju tema tur eller otur i radion i eftermiddag. Har du tur eller otur?
4: Jag har tur.
3: Du har tur?
4: Ja.
3: Du är den första jag har pratat med som säger det rakt på sig.
4: Ja, men utav all befolkning som bor i Falun måste någon ha tur.
3: Vad har du tur med?
4: Ja, både att jag har jobb, kärleken och att vi har det bra tillsammans, jag och min fru.
3: Det låter ju som verkligen tur.
4: Jajamän. Ja.
3: Hur har du lyckats med det?
4: Ja, det vet jag inte. Det blev så bara.
3: Det vi har som tema lite, det är ju tur i spel.
4: Mm.
3: Men man kan naturligtvis, precis som du, har tur på andra sätt.
4: Ja.
3: Spelar du något?
4: Ja, jag köper något trav ibland.
3: Och hur mycket tur har du då?
4: Däremot har jag ingen tur. Man kan bara ha en sak.
3: Är det så?
4: Ja, och jag har tur i kärlek.
3: Det finns en begränsning där på turen. Alltså.
4: Jajamän, det gör det.
3: Men du, det är kanske en fånig fråga och rätt självklart svar. Vad värderar du högst, tur i spel eller tur i allt andra du sa?
4: Nej, kärleken. Det måste jag säga. Jag har fått den. Jag är nöjd så.
3: Tack så hemskt mycket.
4: Varsågod.
3: Hej.
4: Hej.
0: Inte ens Peter har tur i spel. Nähe. Nej, det är ingen som tycker att de känner igen sig i det där med tur i spel, men absolut. Det kanske är härligare att känna att man har tur i det där andra. Alltid en tröst också när andra har tur i spel. Och man själv inte får skrapa två gånger i tv. Man kanske har tur i någonting annat istället.

0: dag efter lördag söndag påstår Pontus amerikanerna att kan inträffa. Absolut, jag håller med. Lite då och då. Mattias Klebeck med lokala nyheter nu, och då börjar vi att bygga broar.
1: En vägnyhet alltså, för snart så ersätts en bro över Österdalälven av två nya, och byggstarten blir nästa helg, meddelar Trafikverket idag. Det gäller förbindelsen mellan riksväg 70 på ena sidan älven med Fäboden och Vasaloppskontrollen Oxberg på andra sidan. I dagsläget så finns där en kombinerad bil- och järnvägsbro, men i framtiden ska det vara två helt separata broar för tåg och bilar. Och byggstart blir på Norges nationaldag 17 maj. Och vi kan också säga att man ska inte förväxla den här överfarten med andra broar över Österdalälven som elbolaget Fortum har stängt av. Och så sport. En av Leksands främsta hockeyprofiler får förlängt kontrakt, och det gäller Oskar Lang som spelar ytterforward och som förlänger med 3 år till. Leksands IF beskriver Oskar Lang som en spelare med energisk skridskoåkning och offensiv talang som även bidrar till en bra laganda. Så byter vi sport till bordtennis. Kinesiskorna har slagit ut Sveriges damer i lag-VM. Två av förlorarna blev Stina Kjellberg från Borlänge och Filippa Bergand. Och så här sa de två efter utslagningen.
2: Det känns jobbigt.
3: Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan? Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM, ett förlust 0-3 mot Kina. Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
2: Nej, nu börjar jag gråta alldeles själv. Men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft. Liksom, det är inte så mycket att säga.
1: Filippa Bergand och Stina Kjellberg där, intervjuade av Radiosporten.
4: Omöjligt att inte känna med de här tjejerna. Alltså.
1: Ja, det är det ju faktiskt.
4: Man känner tävlingsgenen i dem. Det var strypet tag och snörar om strupen på något vis.
1: Sportkänslor.
4: Verkligen. Mattias med lokala nyheter. Och då kompletterar jag med lite väder, och ikväll så kommer molnigheten minska över länet. Flera klara områden kommer det att vara i natt, och återigen då kyligt. Frost i gräset såg jag i morse i alla fall här i Falun. Imorgon sen solvarvat med en del moln. Temperaturer 8-13 grader, i fjällen något lägre. Mest en svag vinter.

0: Miss Li på måndag. Idag är det onsdag och om en timme då är det dags för kvällspasset här i P4. Sarit efterlyser dina berättelser från en alldeles specifik plats.
1: Är det någonstans det händer roliga, udda eller lite märkliga saker just nu så är det utomhus, i trädgården. Jag tänker på Micke som var med här i kvällspasset och berättade om hur han satt i trädgården när det plötsligt landade en luftballong. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en säsong. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, jättekunnig i det mesta när det kommer till odling, men inte lyckats få fram ett enda majskorn på 8 år. Vad hände i trädgården, oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan? Oavsett om det var din eller någon annans så är jag nyfiken på vad hände i trädgården. Ring mig på 020 22 10 20. Det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i en kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. 020 22 10 20.

0: var ju med Euphoria. När klockan är 4:15 i P4 Dalarna, ja då vet man vad som väntar. En rejäl utblick helt enkelt över både landet och världen. Här är Ekonyheter.
1: Här är Ekot 4:15. Regeringen skriver ner tillväxtutsikterna för svensk ekonomi. Uppgifter om att USA och Iran kan vara nära ett avtal. Kryssningsfartyget som drabbats av hantaviruset får lägga till på Kanarieöarna trots motstånd från det lokala styret. Och EU hotar på nytt att dra in stödet till Venedigbiennalen på grund av att Ryssland får delta. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen sänker alltså prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det här, det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas, ja, på olika sätt.
3: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
2: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande. Och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
4: Oppositionen är kritisk. Såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde rikta in sig på att stödja de hushåll som behöver det mest.
5: Om människor har lite mer i plånboken kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det. Så att jämlik politik, det är bra för tillväxten.
4: Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
6: Och är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet, för svenska matproducenter.
1: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Och med i studion nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Knut, regeringen skriver ner BNP från 2,8 till 2,3% i år. Vad innebär det?
7: Ja, regeringen fick ju viss kritik för att man inte justerade ner tillväxtprognos när den presenterade vårbudgeten i april, trots kriget mellan östern. Nu skulle man kunna säga att regeringen tvingats justera sin tidigare förhoppningsprognos till en kanske mer diskbänksrealistisk. En sänkning med en halv procentenhet är en kraftig sänkning, och speciellt under ett valår när många partier gärna kommer med kostsamma förslag. Samtidigt, om den här prognosen, som förstås är väldigt osäker eftersom den bygger på antagandet av att energileveranserna från Mellanöstern kommer att normaliseras inom några månader, alltså om den faller in, kommer Sveriges ekonomi sannolikt i år ändå att gå bättre än många andra ekonomier i Europa.
1: Ja, hur sårbart är Sverige för det som händer vid Hormuzsundet och Irankriget?
7: Och Sverige är mycket mindre beroende av olja och gas från det här området jämfört med till exempel södra Europa och stora delar av Asien. Samtidigt får du indirekta effekter. Alltså priset på konstgödsel har gått upp med runt 50%. Flygresor har vi märkt har blivit mycket dyrare. Bolag som Lufthansa och SAS har ju redan ställt in ett antal avgångar. I morse fick vi en preliminär inflationssiffra från Statistiska centralbyrån. Den visar ju lite överraskande att priserna i april i princip låg stilla jämfört med förra året. Och en viktig faktor var matprissänkningen 1 april. Men fortsätter problemet kring Hormuzsundet, har vi sannolikt de jobbigaste prishöjningarna framför oss?
1: Det säger vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och idag har det rört sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Det är flera amerikanska medier som rapporterar det. Och med oss i studion har vi utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogseth. Trygve, vad är det som har kommit fram under dagen?
8: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Och det kommer också ungefär ett halvt dygn efter att president Trump sa att man avbryter Operation Freedom, alltså den kortlevda kampanjen på 2 dygn för att försöka använda amerikanska marinfartyg för att skeppa handelsfartyg i Hormuzsundet ut. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
1: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
8: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig optimistisk. Det har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten. Har man följt den här konflikten så får man ju kanske lite déjà vu. Det är inte första gången amerikanerna kommer med en önskelista som verkar stå långt ifrån det iranierna är beredda på att gå med på. Men det är alltså flera amerikanska medier som hävdar att man

0: nu står närmare varandra, åtminstone närmare än vad man gjorde till exempel för 3 veckor sedan när förhandlingarna i Islamabad bröt samman.
1: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
0: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kom ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Det sa vår utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Och så svensk politik. Nu under eftermiddagen samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna tidigare idag misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det bara en ledamot som var frånvarande. Och det gjorde att Tidöpartierna kunde försvara sin majoritet och vann då med 2 röster, 175 mot 173. Omröstningen den handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk. Och diskussioner om det här kvittningssystemet det kommer att återupptas imorgon. Där ringde telefonen hos en av våra deltagande kommentatorer. Vi ska ägna oss nu åt en dom som kom idag. 2 män i 25-årsåldern har dömts för dubbelmordet i Biskopsgården i Göteborg i april förra året. Den ena mannen döms till livstidsfängelse för mord och mordförsök. Den andra till fängelse i 15 år och 10 månader för medhjälp till mord och mordförsök. Och offren, de ska inte ha haft någon koppling till kriminella nätverk. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen på lördag, den dag då Ryssland firar segern över Tyskland i andra världskriget. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha inträtt, så besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
2: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskyjs svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor. Det kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy som själv stridit vid fronten. Lubna Shanti, Kiev.
1: Det hanta virusdrabbade fartyget MV Hondius får lägga till i en hamn på södra Teneriffa. Därifrån kommer de ombordvarande med undantag för allvarligt sjuka att flygas hem till sina hemländer. Det meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia idag. Men Kanarieöarnas regionpresident Fernando Clavijo motsätter sig beskedet.
3: El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario.
4: 3 personer har dött efter utbrottet av hantavirus på ett kryssningsfartyg som just nu ligger för ankar i Atlanten. Idag evakuerades också 3 sjuka passagerare som nu flygs till Nederländerna för vård. Under en pressträff meddelade Spaniens hälsominister Monica Garcia att de passagerare som fortfarande befinner sig på fartyget och

0: som uppger att han inte informerats om beslutet. Och Clavijo kräver nu ett akut möte med Spaniens premiärminister Pedro Sánchez. Totalt har nu 8 passagerare av de runt 150 personer som befinner sig på fartyget insjuknat i misstänkt hantavirus. Detta efter att myndigheter i Schweiz meddelat att en tidigare passagerare bekräftats smittad och nu vårdas på sjukhus i Zürich.
1: Reporter Anna Grönberg. Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Men redan nu är aktiviteten i full gång. Och igår skärpte EU återigen tonen om att biennalen låter Ryssland delta i år.
2: Basically, the artists are concentrating on the performance, so we don't really...
3: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor.
4: I have a very hard to hear because I have the mask, so...
3: Konstnärerna upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. Tidigare idag stormade också regimkritiska konstnärerna Pussy Riot fram till ryska paviljongen i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de fördes bort. Men även Israels deltagande är kontroversiellt.
5: Of those opportunity to be here and denounce the murders in Gaza.
3: Framför den stora huvudpaviljongen genomförs varje dag en manifestation där de som deltar har på sig vita t-shirts med namnet på individer från Gaza som dött eller flytt. Konstnären Sofia Galissa Muriente, som är från Puerto Rico, är en av dem. Hon är mycket kritisk till att biennalen inte tydligare står upp och tar ställning. Det gäller inte minst USA som styrt Puerto Rico sedan ockupationen 1898, säger hon.
6: Including the United States, which is also a country that has been occupying Puerto Rico since 1898, and is part of the reason why we feel such kinship with the Palestinian people.
3: Cecilia Blomberg, Venedig.
1: TV-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år gammal. Vädret imorgon får Götaland torrt och soligt på många håll men en del stackmoln. Men i Svealand och Norrland blir det fram på dagen mycket moln och lokalt regnskurar. I norr kan det bli snöinslag. Ekot kvart i fem producerades av Ola Janåker Dunkers.
7: Katarina Bojve med Ekonyheter. Klockan är då 17.00 i P4 Dalarna. Det är onsdag den 6 maj. Och kanske är det dags att börja tänka på att göra sig lite vårfin. Ja, du gör som du vill. Men det finns ju de som till och med tänker på att göra sina hundar vårfina, har jag förstått, Carlo. Alltså, du står i en kö.
8: Jag står först i kön, skulle man kunna säga, uppe vid gruvan här vid en hundsalong.
7: I Falun alltså?
8: I Falun, precis. Och här är faktiskt en kö. Och nummer två då, om man inte räknar med, eller om man räknar med, så står Peter Bengtsson med sin hund Ester, som är en chipo, har jag lärt mig nyss. Att det var en liten söt rackare som ville hälsa väldigt gärna. Och ytterligare sen så står det två till här. Något som kan vara en springer spaniel och något som jag inte riktigt vet vad det är. Och sen kommer det fler bilar här. Jag såg en bil som stod med bakluckan öppen med en liten hundbur inuti. Så det är lite tryck här på att göra sig vårfin, som du säger.
7: Mm, det är tydligen någon slags drop-in-verksamhet där just nu och då... Är det väl kanske så att det är extra många hundar som vill snygga till sig under våren? Jag ser så mycket fram emot att få höra lite mer vad de har tänkt sig för frisyrer och så vidare, Carlo, om du hänger kvar där en stund.
8: Jag hänger kvar, men du, vi får vara snabba för en klippning går på 2-3 minuter.
7: Va? Det var det sjukaste.

0: tittar på klockan. Lite efter fem är vi nu på eftermiddagen. Om knappt en timme då börjar informationsmöte i Garpenberg. Det handlar ju om den senaste tidens bränder som har varit där, Mattias.
1: Ja, totalt 3 misstänkta mordbränder bara sedan den 20 april. Och polisen vädjar om tips. Och samtidigt så hålls alltså det här informationsmötet klockan 18.
0: Vi slutar ju sända här under eftermiddagen då helt enkelt. Och vi är inte där på plats, men vi kommer att ha någon röst med imorgon bitti om det där är vår tanke. Så att vi kan rapportera lite grann om vad som sades på det där mötet. Om det är så att du
1: det
0: inte...
1: vill vi ju veta.
0: Ja, det vill vi veta. Och sen då om vi lär oss till grannkommunen Avesta, då blev det en annorlunda skoldag idag ju för många.
1: Ja, alltså fler skolor och andra lokaler inrymdes ju på morgonen för att man hade sett en person som såg ut att vara beväpnad. Men senare så visade det sig vara bara ett leksaksvapen. Trots att faran blåstes över redan klockan 10:20 ungefär så fick vissa elever sen gå hem för dagen där.
0: En trafiknyhet har vi också och då rör vi oss i de norra delarna av länet.
1: Just det, för det blir byggstart 17 maj för de nya broarna över Österdalälven vid Oxberg. Och man börjar med bilbron och sen i ett senare skede bygger man även tågbro.
0: 6 maj står det nu i kalendern och då ville ju vi blev ju nyfikna, Carlo, på det här, den här ringlande kön med hundar till drop-in-klipperi i Falun. Och vi tänkte att det var så att de ville skaffa sig nya frisyrer, hundarna.
2: Ja, och jag ska då bekänna att jag var ute och cykla här. Jag sa att det tog 2-3 minuter, men det var ju för en kloklippning. Det tar 2-3 minuter.
0: Om det låter mer rimligt.
2: Ja, eller hur? Men jag har ändå med mig här 2 hundägare, Johanna Jansson med din cocker spaniel Tessa. Ni ska på en kloklippning, det var svårt att
3: precis,
2: säga.
3: Ja, precis. Ja.
2: Och hur ofta behöver du göra det?
3: Ja, 3:e veckan ungefär är jag här. Ja.
2: Men det är inget du törs göra själv?
3: Nej, jag har gjort det på tidigare hundar, men den här, nej, vi är inte riktigt eniga. Om det här, om man får välja sina strider typ. Ja.
2: Ja. Tessa är ju då en cocker spaniel med rätt mycket päls. Ja. Kommer du hit och låter dem ta hand om det då?
3: Nej, där fixar jag själv. Ja.
2: Ja. Ja. Men däremot så står här också då Maria Kvarnström med en Australian Labradoodle, sa du.
4: Jajamän.
2: Och vad ska du göra med henne?
4: Klippa klorna.
2: Det ska du göra. Men du är också här ibland och...
4: Och klipper, trimmar hunden.
2: Ja. Hur ofta gör man det?
4: Ja, var 3:e månad kanske.
2: Ja. Det här att det är öppet hus och det blir kö, är det så jämnt här?
4: Ja, det är jättemånga som är här och klipper klorna, det är toppen här.
2: Men nu är det bara kloklippningar som man har öppet hus för, inte det vanliga, jag vet inte, klippa päls.
4: Nej,
2: det,
4: då måste man boka tid.
2: Måste man boka. Ja. Hur lång tid tar det? Det tar inte 2-3 minuter?
4: Nej, det tar ungefär 1,5 timme att klippa. Trimma pälsen.
2: Och då måste jag titta på hur stor hunden är. Den är ju jättefin. Vad skulle du säga? Vad är det för mankhöjd på henne?
4: Ja, 40 kanske.
2: Ja.
4: Men hon
2: och det,
4: är ganska...
2: och det tar 1,5 timme.
4: Ja, men hon är ganska nyklippt nu. Så hon brukar inte se ut så här när hon behöver klippas då.
2: Nej, nej.
0: Ja. Känner du att du skulle behöva gå in och få dig ett par klor klippta också, eller? Kan det vara värt det?
2: Ja, kanske. Jag känner att jag ligger efter lite på den fronten. Men jag blir imponerad på något sätt. Eller inte 1,5 timme. Vad gör de så länge?
4: Ja, de schamponerar hunden först och fönar den. Klipper, och då är det även kloklippning.
2: Ja.
4: Man klipper in och till öronen, klipper man bort päls. Så det tar sin lilla tid.
2: Mm. Och vad gör matte under tiden då?
4: Ja, jag kan gå ett varv runt gruvan.
2: Ja. Ja. Och vad tycker Billy själv om att få den behandlingen?
4: Jo, men hon tycker om det.
2: Så det är något hon ser fram emot?
4: Nej, inte riktigt ser fram emot kanske, men hon
2: hon finner sig i det?
4: Ja.
2: Ja. Vad har hon för min då när hon vet att det här är på gång?
4: Ja, det är svårt att säga. Någon min, men... Nej, men det brukar gå bra.
2: Ja.
4: Ja.
2: Vågar man fråga vad det kostar med en sån här total genomgång med klippning och klor och allting? På en höft?
4: Drygt 1000 kronor.
2: Drygt. Och hur ofta har du det göra varje år?
4: Var 3:e månad.
2: Ja.
4: Lite drygt ibland.
2: Ja. Och nu Nu står ni tvåa i köna, så snart är det er tur.
4: Ja.
2: Ja, då får ni ha en trevlig kväll.
4: Ja, men tack detsamma.
2: Tack.
0: Lägger du 1 000 kronor var tredje månad på att göra dig fin, Carlo?
2: Vill du ha ett ärligt svar så gör jag ju inte det.
0: Nej, kan du tänka mig det?
2: Gör du?
0: Nej, nej, nej. Det har jag inte råd med. Det är annat med hundar.
2: Ja, det är tydligen så.

0: Valter Nilsson, Högsbo Riviera. Dagens lokala reaktion är svårt oimponerad. Ja, det är jag som har bara utsett den där. Men den är ju en reaktion i alla fall på en av de stora nyheterna från igår som handlade om det här stora möbelvaruhuset som ska flytta till mindre lokaler i Borlänge. Det blev ju en mycket, mycket stor snackis det här. Kommentaren kommer från Borlänge, socialdemokratiska kommunalråd Erik Nises. Han kommenterar kommunikationen kring den här flytten på det här viset. Han säger till oss idag att han hade missat samtal ifrån IKEA 10 minuter innan den här nyheten blev offentlig igår då genom Borlänge tidning om den här nedskalningen, flytten till kupolen. Nises ringde upp då efter det missade samtalet han hade, fick veta nyheten, ställde följdfrågor som han tycker att de borde ha kunnat svara på, men de bad istället att få återkomma. Så här säger han till oss.
1: Alltså jag är verkligen svårt oimponerad av hur de har hanterat det. Däremot har jag förstås inga synpunkter på alla företag i Borlänge. De sköter sina egna affärsverksamheter. Kommer de på att man ska ligga någon annanstans eller sälja på ett annat sätt eller så där, det har jag inga synpunkter på. Men faktum är att IKEA kom till Borlänge för mer än 13 år sedan och lanserade ett stort stadsombildningsprojekt där man ändrade ett industriområde till ett köpområde. Det här kostade mycket, innebar stora ansträngningar och IKEA behövde kommunens hjälp dem att komma hit. Så det är väl klart att de är ju skyldiga att svara på de här frågorna nu. Har ni, ska ni lämna det här området eller vad är det som händer? Va? Framförallt så är det, om de säljer sina bokhyllor och värmeljus inne på kupolen eller någon annanstans, det har jag inga synpunkter på. Men faktum är att det finns en 31 000 kvadratmeter stor lokal, en central fastighet. Jag vet också, jag har varit i kontakt med företag runt omkring, alltså andra handlare på området som är precis lika förvånade och undrar hur påverkar det här våran verksamhet. Ska det inte vara något köpområde här i framtiden eller hur tänker man? Och de här frågorna, de är ju IKEA naturligtvis skyldiga att sätta sig ner och bena i tillsammans med oss i kommunen. Det är också vi som har planmonopolet. Om det skulle vara nya bygglov eller detaljplaner så är det vi som har hand om det. Så att de flyttar, det har jag inga synpunkter på. Men jag har väldigt starka synpunkter på att man inte hör av sig.
0: Ett kritiskt kommunalråd i Erik Nises här då Borlänge angående det här beskedet igår. Och vi har kontakt med IKEA, men vi har inte riktigt fått något svar på den där kritiken än. Däremot så har de lovat att återkomma i den här frågan och det som Erik Nises då är upprörd över i kommunikationen. Så det kommer.

0: leaving.
1: Elisa Doolittle med Skinny Jeans.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
1: Jajamän, du har ett eftermiddagsprogram i öronen. Stina Johansson heter jag, som är ditt sällskap här. Och jag kan uppmärksamma dig på en curlingnyhet till exempel. Lag Edin blir lag Eriksson. Skippen Niklas Edin, efter lång och trogen tjänst, så har han ju med delat att han inte att han lämnar curlinglaget helt enkelt, och när han nu lämnar så är det Oskar Eriksson som tar över. För övriga medlemmar i laget stannar kvar i det här gänget. Det handlar om Rasmus Vrano, det handlar om Kristoffer Sundgren och reserven Simon Olofsson också då, som nu går in som ordinarie medlem. De säger, vi har fortfarande 4 riktigt bra spelare och vi kommer kunna tajma ihop oss riktigt bra, tror jag. Jag tror verkligen att vi har ett riktigt bra gäng och här och vi siktar högt, säger Rasmus Vrano, som jag tror där tog någon slags pris i att säga riktigt många gånger i få meningar. Men det var tydligt i alla fall, det där beskedet ifrån curlingen. Sen så skulle jag vilja uppmärksamma dig på att jag tycker att du ska lyssna på morgonprogrammet här i P4 Dalarna. Imorgon finns mycket politik att prata om. Inte minst Moderata glassar i solen, partiledardebatt i SVT, den här riksdagspraxisen med kvittningssystem och politiska villor och så vidare. Mycket gött finns det för Emma Hylander och Ulf att prata om i morgonbitti. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Så då ska du vara med då också.

0: Days We Left Behind med Paul McCartney. Jag utsåg det ju till en av de gulligaste nyheterna idag att Paul McCartney och Beatles-kompisen Ringo Starr ska ge ut en gemensam duett för första gången. Sånt får man lära sig när man lyssnar på radio. 5:05 är klockan. Man får också senaste nytt och med Johan Hellström.
1: Prognosen för svensk ekonomi. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsaken är oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
2: Det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir så kommer vi drabbas.
1: Men oppositionen är kritisk. Vänsterpartiets Ida Gabrielsson anser att regeringen borde stödja de hushåll som behöver det mest.
3: Om människor har lite mer i plånboken, kan köpa den där vårjackan eller vårskorna, och då kommer också sysselsättningen igång när efterfrågan gör det.
1: Det amerikanska tv-bolaget CNNs grundare Ted Turner är död. Det grundades 1980 och 91 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Han var även en framgångsrik seglare och vann 1977 America's Cup. Ted Turner blev 87 år gammal.
0: Där hade du några alldeles färska nyheter ifrån Ekoredaktionen och ett alldeles färskt svar ska du få nu angående det här beskedet om Ikeas flytt till nya mindre lokaler i Borlänge. Vi hörde ju kritik från socialdemokratiska kommunalrådet Erik Nise om hur företaget har kommunicerat det här med kommunen för en liten stund sedan. Och nu svarar presschef Fredrik Norrlid i ett mejl, en skriftlig kommentar alltså. Vi befinner oss i ett tidigt skede av en förändring som påverkar många människor. Vår högsta prioritet just nu är att ge våra medarbetare den trygghet och information som är möjlig att ge här och nu. Vi hade gärna velat ha fler svar redan idag, men vi delar information i den takt som processen tillåter, och det sker inte alltid i den takt som omvärlden önskar. Man skriver också att företaget förstår att beskedet om den här flytten väcker frågor och oro hos medarbetarna, men också hos kommunen och hos Borlängeborna förstås. Och så skriver presschefen: vi respekterar att Borlänge kommun känner sig otillräckligt informerad. Frågorna om vad som händer med lokalen på Norra Backa är viktiga och vi återkommer med mer information så snart vi kan. Varuhuset har funnits i Borlänge i över 13 år. Och vi är medvetna om den roll vi spelar som arbetsgivare och som del av stadens handelsliv. Vi ser fram emot att fortsätta få vara en del av Borlänge även om det är i en ny form. Svar alltså på kritiken ifrån kommunalrådet.

0: Baby Love, 17:30 är klockan. Lokala nyheter får vi nu om en misstänkt skogsbrand.
1: Det var för en kvart sedan som räddningstjänsten kom fram till den här platsen som är vid Rista i Gagnefs kommun. Det ska då handla om en markbrand, sägs det. Inga byggnader i närheten. Branden sägs vara 10 gånger 5 meter ungefär. Vi får väl återkomma senare digitalt om det där, om det visar sig vara allvarligt. Och mer om bränder, för om en halvtimme så börjar ett informationsmöte i Garpenberg i Hedemora om alla bränder som varit i trakten på senare tid. Det handlar om totalt 4 hus som har förstörts i 3 olika bränder i närheten av just Garpenberg sedan den 20 april. Och polisen utreder alla 3 som misstänkta mordbränder. Polisen säger att det kanske kan finnas ett samband mellan bränderna, men det är fortfarande oklart och det finns ingen misstänkt. På kvällens informationsmöte så deltar Hedemoras kommunalråd David Aura, polisen, räddningstjänsten och Svenska kyrkan. Och vi följer upp det här i morgon och ser hur det har gått på mötet. Och så 2 hockeynyheter. Backen Mattias Ekholm från Borlänge har nu tagits ut till världsmästerskapet. Han har tidigare spelat för både Mora och Brynäs och spelar idag för kanadensiska Edmonton Oilers i NHL. Nu i vintras så blev Mattias Ekholm inte uttagen till OS, men nu så tas han alltså ut till VM istället som börjar 15 maj. En av Leksands främsta hockeyprofiler får förlängt kontrakt och det gäller Oskar Lang som spelar ytterforward som förlänger med 3 år till. Leksands IF beskriver Oskar Lang som en spelare med energisk skridskåkning och offensiv talang som även bidrar till en bra laganda.
0: Energisk riskåkning, offensiv talang, bra laganda. Kul saker att få sagt om sig. Tycker du nästan att ställa in på dig, Mattias?
1: Tack. Ja, men det var smickrande på Oskar Lang.
0: Jaha, ja. Att vara lik dig. jag ska göra mitt bästa nu, jag är med för att meddela väderprognosen för ikväll. Molnigheten kommer minska och i natt så kommer vi ha flera klara områden över oss. Återigen en kylig natt. Och sen imorgon då, sol som varvas med moln, temperaturer 8-13 grader, i fjällen något lägre och så kommer vinden mest vara svag.
1: Ja, och jag fick lite mer information om skogsbranden i Rista nu. Den som ringde in till SOS Alarm har lyckats släcka det mesta av det här själv.
0: Mm-hmm.
1: Så räddningstjänsten är faktiskt redan på väg därifrån.
0: Mm. Vad var det de sa om Oskar Lang? De sa ju att han var en offensiv talang. Det kanske den här brandsläckaren var också då på något vis.
1: Ja, det var rådigt att hinna släcka så fort

ballong i hans trädgård. Eller Bengt som plockade 33 000 sniglar på en enda säsong i trädgården. Och så Greger som jobbat på handelsträdgård, kunnig i det mesta men inte lyckats odla ett enda majskorn på 8 år. Jag är nyfiken på vad hände egentligen i trädgården. Oavsett om det var i morse, förra sommaren eller för 20 år sedan. Oavsett om det var din trädgård eller någon annans. Vad var det som hände i trädgården? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 20. Jag tänker mig att det kan handla om märkliga insektshistorier, något udda fynd i någon kruka eller en robotgräsklippare på rymmen. Vårt nummer är 020 22 10 20. Det har varit kul att höra din trädgårdshistoria. 020 22 10 20.

0: Madonna med Hang Up Door, den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är hänt i trädgården. Och så fort vi började prata om kvällens ämne på redaktionen idag, ja, då liksom kastades jag tillbaka till barndomen hemma i Borås. Till den ganska stora, helt platta gräsmattan hemma i trädgården. Och den var som gjord för krocket. Kloten rullade liksom helt perfekt över det kortklippta gräset. Nästan lite för perfekt, som om banan var byggd för någon stor final eller något sånt där. Och ju mer jag tänkte på det, desto märkligare blir det. För tyckte jag ens att det var roligt? Eller spelade jag bara för att det inte fanns så mycket annat att göra en sommarkväll? Spelade jag själv eller med andra? Jag minns faktiskt inte. Kanske var det något som plockades fram när kusinerna eller släkten kom på besök eller vi hade kalas hemma. Kanske hade vi riktigt allvarliga turneringar med kompisarna på gatan. Det har liksom suddats ut det här. Det jag däremot minns glasklart från den tiden, det är de här bågarna. Bland annat två bågar som skulle vara i mitten, tror jag, och som stod i kors mitt på gräsmattan. Och att någon vuxen, alltid någon vuxen då, förr eller senare fastnade med foten i någon av de här bågarna när man försökte gena över gräset. Och tydligen så lever krocket fortfarande. I alla fall så såg jag att man tävlar i SM i krocket. Men jag undrar ändå, händer det fortfarande att familjer plockar fram något gammalt krocketspel ur förrådet en söndag förmiddag? Och att någon då ställer ut de här bågarna på gräsmattan och att barnen bråkar om färgerna på kloten och att någon pappa då kanske svär när han snubblar mitt i banan. Eller är det här bara minnen från en annan tid? En trädgård för väldigt länge sedan? Jag vet inte. Hur är det med krocket? Jag är nyfiken på det. Men jag är också nyfiken på om du har en historia där något udda, märkligt eller kul har hänt i just en trädgård. Då vill jag hemskt gärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Jag fick precis höra att Rickard är med oss nu. Hallå Rickard!
1: Halloj!
0: Halloj! Hur har du det?
1: Bra.
0: Ja, du, innan vi går in på din historia, det här med krocket, ja. Har du spelat krocket?
1: Det har jag nog gjort, men det var nog många, många år sedan.
0: Ja,
1: har man gjort det?
0: Ja, exakt. Men har du sett krocket i någon trädgård, så att säga, i nutid? För jag har inte gjort det.
1: Nej, det har du nog rätt i, ja. Det stämmer, ja.
0: Men du, vad var det du kom att tänka på? Vad är det som har hänt i trädgården?
1: Jo, jag har haft en björn i min trädgård.
0: Du har haft en björn i din trädgård?
1: Ja. 1996 i maj så var en björn ute på villavägar i Stockholmsområdet.
0: Okej.
1: Okay. Jag bor ju på Eke utanför Stockholm.
0: Mm.
1: Och jag är alltså helt ovetande själv. Jag sitter och tittar på Eurovision-finalen då.
0: Mm.
1: I mitt hus, och dagen efter så kommer min pappa springa, den bodde i närheten, med tidningen då.
0: Mm.
1: Och skriker att, ni har haft en björn på tomten. Hur vet du det, säger jag.
0: Ja.
1: Vi hade hört om björnen tidigare på radio, den hade ju rapporterat norr om stan då. Och då står det då text, jag har den här gamla tidningen kvar, att var den här björnen går då.
0: Ja.
1: För, reporten på Dagens Nyheter, de åker med bil och får syn på björnen och följer på en väg.
0: Ja, okay.
1: Det är våra väg där jag bor. Och då står det här i texten då att de följer efter björnen och så går den upp på en tomt och så stannar den ett tag vid en liten vd-kvarn i miniatyr.
0: Mm.
1: Och det var våran vd-kvarn.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Och så det finns bild på den på björnen här då på våran väg utanför oss där vi bor då. Där den luftar ut på vägen igen. Nej. I den här tidningen då. Jo.
0: Hur ser den här björnen ut om du skulle beskriva?
1: På bilden är inte jättetydlig. Det är en gammal bild, men ja, det är en stor björn. Svarta ben, brun upp till.
0: Ja, men då kan man
1: säga... Jag tror de sa att det var väl en ung hane som har blivit... Ja, de vet det. Virar ju runt om när de blir utputtade av mamman, va?
0: Ja, just det.
1: Precis, men den är stor, det är den.
0: Ja. Men då, ja. Den har alltså varit ganska nära dig, i din trädgård.
1: Ja, jag har alltså suttit i mitt vardagsrum och tittat på TV. Jag hade soffan mot ett fönster.
0: Ja.
1: Och det är kanske 3-4 meter från fönstret så stod den här väderkvarnen på en liten bergknalle.
0: Ja. Och, ja. Och där knallade en björn omkring utan att du har en aning om det, utan du får läsa om det här i tidningen dagen efter.
1: Ja, precis.
0: Det är en otroligt intressant historia, tycker jag.
1: Ja. Sen har vi en liten rolig uppföljning på det här också. Det var ju känt i hela byn det här med att det var ju tidningen i våran by och björnen.
0: Ja.
1: Och då var det en i byn, jag tror han jobbade på skola där de skulle renovera eller något. Och där fanns en björn i sten eller betong eller något. En ganska ful björn.
0: Mm.
1: Men den skulle bort. Och då frågade han om han fick den björnen. Och så anordnade vi en transport med lastbil och kran. Så i den här byn så finns den här stenbjörnen då.
0: Mm.
1: Och så länge jag bodde kvar där, jag flyttade för 15 år sedan, men då firade vi björnens dag vid den här stenen. Den här dagen då. Ja, man drack lite champagne och sjöng och allsång och lite grejer i den där björnen.
0: Men
1: jag vet inte om traditionen fortfarande finns kvar, men björnen står kvar, det vet jag.
0: Men det måste ha varit runt den här tiden, för jag tror att det är Eurovision snart här nu i maj väl.
1: Ja, exakt. Det var 19 maj var Eurovision här i tidningen, för tidningen är från 20 då.
0: Ja, just det. Så det är ju någon form av jubileum också, 1996, och så är vi inne då på 2026. Tänk om du ändå skulle ta dig en sväng ut och kolla läget där 19
1: maj. Jag tänkte just det. Jag ska åka ner och titta. Jag bor bara en kilometer ifrån där jag bodde tidigare.
0: Så. Ja, men då tycker jag du ska kolla läget lite grann 19 maj. Du får väl ta med dig något att skåla med och så får du liksom fira lite.
1: Ja, precis. Ja, det får jag göra.
0: Ja. Vilken underbar historia. Tack snälla för att du kunde vara med oss och berätta.
1: Tack själva.
0: Ha det så bra du. Ta hand om dig.
1: Hej.
0: Rickard, otroligt stark historia med en björn i trädgården. Du kanske har upplevt något helt annat när det kommer till trädgård. Då vill jag höra om det. Du får jättegärna ringa till mig på 020 22 10 20.

0: Viktor Norén, solens alla änglar, du hör den här i kvällspasset där historierna som hänt i trädgården får ta plats hos oss ikväll. Har du en sån historia apropå vad som har hänt i trädgården så kan du ringa till oss på 020 22 10 20. Nu ska Sofia vara med oss. Hallå Sofia!
1: Hallå!
0: Hej, har du hunnit stanna bilen eller hur är det?
1: Jag har stannat bilen men är på väg till fotbollsträning.
0: Ja, är det du som ska träna eller någon annan?
1: Nej, det är min dotter Vera som är 9 som har fotbollsträning.
0: Ah, vad gör du under tiden då?
1: Jag brukar socialisera med de andra föräldrarna.
0: Ja, för jag har hört, det är lite olika det där. En del sitter kvar i bilen, andra är ute och tränar samtidigt.
1: Ja,
0: Men ni socialiserar. Tittar ni lite grann på träningen också, eller?
1: Men självklart.
0: Ja, vad bra. Du, när du kommer till trädgård då, vad har du kommit att tänka på?
1: Ja, jag jobbar för övrigt som trädgårdsmästare också. Nej. Jag kände, det här är ju mitt ämne va?
0: Nej, gör du det?
1: Jo.
0: Är den här tiden som är nu, är det julafton för sådana som dig?
1: Men det är faktiskt värt liksom hela, du vet, långa vintern, det är kallt och man är ute och jobbar hela, liksom, i alla väder.
0: Ja.
1: Och så kommer de här dagarna.
0: Då är det liksom.
1: Ja.
0: Men du, vad får du mest för frågor när du säger så här, jag jobbar som trädgårdsmästare. Vad är det vanligaste som folk undrar?
1: Det är ju faktiskt en tid sedan liksom flera år tillbaka som det har blivit liksom väldigt i ropet. Eller, det har alltid varit populärt med trädgård. Mm. Så är det ju. Mm. Väldigt folkligt. Det är faktiskt största fritidsintresset i Sverige skulle jag tro. Men det är ju många som säger, vad roligt liksom.
0: Mm.
1: Tycker det låter väldigt härligt.
0: Ja.
1: Så ingen specifik liksom, fråga som brukar vara så, utan det brukar mest vara lite drömmiga ögon som, som vinkar och säger vad härligt. Men det är ju inte de där snöslaskiga dagarna.
0: Nej, det är de man inte tänker på, utan folk tänker på att du går runt där och planterar och det växer och sådär. Men jag ska bara passa på att säga till den som sitter och lyssnar nu och som tänker så här, men jag har ju massa frågor till en trädgårdsmästare. Då ska jag säga, imorgon, det här är som en liten mjukstart kan man säga när det kommer till trädgård. För imorgon, då tar jag med mig mikrofoner och hela redaktionen och så åker vi till Anders Stålhand som ju är trädgårdsmästare. Och så sänder vi programmet därifrån och så kan man ställa sina frågor direkt till Anders.
1: Wow.
0: Men nu har jag ju en perfekt trädgårdsmästare med mig som har varit med om något i trädgården. Vadå, undrar jag.
1: Ja, men det här var ju i min barndom.
0: Ja.
1: Ungefär sekelskiftet eller millenniumskiftet där.
0: Ja.
1: 2000. Jag är 10 år. Jag har en grekisk landsköldpadda sedan 2 år tillbaks.
0: Mm.
1: Och den här rastas i trädgården hemma under somrarna. Gjort en inhägnad och så vidare. Och hon tycker att det är jätteskönt. Men så en dag finns hon inte kvar där. Och blir ju såklart förtvivlad. Hur ska man hitta en sköldpadda?
0: Ja.
1: vi bor ganska lantligt. Eller ja, det är lantligt. På Hammarö utanför Karlstad i Värmland.
0: Ah.
1: Och vi letar och letar och letar. Tiden går. Jag tror att vi pratar kanske 7-10 dagar eller något sånt där.
0: Oj.
1: Så har vi en badplats som är ganska nära. Kanske 400 meter fågelväg genom lite topografiskt, liksom lite berg och tallskog och så vidare.
0: Mm.
1: Som det finns en badplats. Och där är min tränare, för jag tränade dressyr då.
0: Mm.
1: Hon bor i närheten, ligger på stranden, solar och badar. Hör paret bredvid som ställer sig upp och säger till några andra bekanta, vet ni vad jag hittade i lövhögen i morse? Jag hittade en sköldpadda. Och då ställer sig Gertrud upp och säger, jag vet vem den sköldpaddan är. Så jag fick tillbaks min sköldpadda busan.
0: Men den fick komma hem igen. Men du, alltså hur stor sköldpadda pratar vi om här? Bara så att jag får en bild av hur den liksom...
1: Ja, alltså vid tillfället så var hon kanske, alltså om vi snackar skallängden,
0: ja.
1: Liksom efter nacke till innan svansfästet där, så måste hon ha legat på 15 centimeter. Den här sköldpaddan bor för övrigt på det lokala naturbruksgymnasiet. Så hon lever fortfarande.
0: Vad heter hon?
1: Hon heter Busan.
0: Busan? Hon finns där på Naturbruksgymnasiet.
1: Där.
0: Men wow.
1: Och, jag vet.
0: Otroligt ju. Och så fick Busan komma hem till dig.
1: Ja, hon fick komma hem. Och jag kunde inte förstå hur hon hade kunnat. För den här grannen som hittade henne och den här lövhögen var huset intill badplatsen. Mm. Så hon har ju liksom gått igenom en skog. Liksom knallat upp och ner. Alltså det är ju lite höjdskillnad och absolut inte hennes hemmamiljö.
0: Nej. Men du, hur gjorde ni sen i trädgården då? Fick ni liksom hängna in det ännu mer eller?
1: Ja, ärligt talat vet jag inte hur hon tog sig ut.
0: Ja, ni vet fortfarande inte hur hon lyckades rymma.
1: Nej, jag vet inte hon tog sig ut. Nej, jag vet faktiskt inte. Men vi var väl lite mer uppmärksamma om man säger så.
0: Ja, jag fattar. Händer det att du åker och hälsar på Busan någon gång?
1: Eller? Jag har faktiskt gjort det lite stötvis. Hon har bott i den lokala Mariebergsskogen som är en besökspark där det var verksamhet också. Så hon har ju liksom, man har kunnat sett henne där.

0: Och jag förväntar ju mig att det här är ju liksom någon som jag ska besöka.
1: Ja.
0: Lite sötvisa.
1: Du, när du besöker henne nästa gång, så hälsa så gott. Klappa lite på henne och säg att jag är jätteglad att hon gjorde den rymningen. Därför att då fick du och jag möjlighet att prata med varandra här i radion.
0: Ja, det var jättetrevligt.
1: Du, när börjar träningen? Börjar den klockan 6 eller?
0: Du, vi har 3 minuter, men jag ser plan härifrån.
1: Ja. Du, vi lägger på och så önskar jag att det blir en fin kväll där på fotbollsplan.
0: Ja, det blir det.
1: Tack
0: det
1: snälla för att du hörde av dig, Sofia. Jättekul att få prata med. Ha det så bra nu. Hej. Ja, det här är ett program som handlar om olika saker som har hänt i trädgården. Det har blivit lite djurtema så här i början. Det var först en björn och sen oväntat nog också en sköldpaddshistoria. Men du som lyssnar, har du någon helt annan historia som har med trädgård att göra? Någonting som har vuxit sig väldigt stort, eller så har du hittat något i jorden eller något helt annat som har hänt där i trädgården. Kanske fått oväntat besök av någon granne, vad vet jag. Har du en historia, då vill jag väldigt gärna höra den. Du ringer till mig på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Går jättefint att mejla också om du har en historia. kvallspasset@sverigesradio.se. Och så finns det ju också våra sociala medier. Det finns en lång tråd där med era olika historier. Det är bara att fylla på där. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Och det stora trädgårdsprogrammet, det fortsätter om lite stund. Nu ska jag ta och lämna över till Radiosportens Agnes Arespång.
2: Som börjar med curling, för nu blir lag Edin till lag Eriksson, det berättar SVT. Niklas Edin har avslutat sin karriär och då är det alltså Oskar Eriksson som tar över som skip för laget som tog VM-guld i våras. Som vi berättat tidigare fortsätter resten av laget utan Edin, men den tidigare reserven Simon Olofsson blir nu ordinarie lagmedlem. Vidare till bordtennis och lag VM. Sveriges damer förlorade mot Kina i en tuff åttondelsfinal och är nu utslagna ur VM.
3: Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer.
4: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
3: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne, väldigt ledsen.
2: Säger Filippa Bergan till Gustav Renkeskog. Och herrarna spelar sin åttondel just nu mot Kroatien och vi sänder matchen. Lyssna direkt i vår app.
5: Ekonyheter. Hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran har idag fått Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal, säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg på Danske Bank.
6: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om.
5: Imorgon kommer dagspriset på el att vara nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras. Orsaken är att hälften av kärnkraften är avställd för underhåll samtidigt som vindkraften producerar mindre än vanligt. Och det misstänkt farliga föremål som hittades i en byggnad i centrala Stockholm har nu hanterats av nationella bombskyddet och faran bedöms vara över. Det misstänkta föremålet hittades i eftermiddags av byggarbetare i ett garage. Det var Ekot på en minut med Johan Hellström.
1: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är trädgården som står i fokus ikväll, och hittills så har vi hört om Rickard som alltså sitter i sin soffa hemma i maj för 30 år sedan och tittar på Eurovision-finalen. Och vad som händer i hans trädgård bakom ryggen på honom, det har han ingen aning om förrän han läser tidningen dagen efter och ser att det har varit en björn i hans trädgård. Därför att det finns en liten miniatyrväderkvarn i hans trädgård, och där hade en journalist sett den här björnen kliva upp utan att Rickard hade en aning aning om detta. Och så pratade jag också med Sofia. Sofia berättade en otrolig historia om hennes sköldpadda Busan som rymde när hon var liten. Rymde ganska en bra bit ner till, inte så långt från en badplats där faktiskt det var ett par som badade där och som sa till ett annat par att vet du vad vi hittade i lövhögen hemma

i morse. Jo, vi hittade en sköldpadda. Och då visste det här andra paret var den där sköldpaddan hörde hemma. Så den kom tillbaka till Sofia och sköldpaddan Busan. Ja, den lever faktiskt fortfarande och är på ett naturbruksgymnasium. Och det händer att Sofia åker förbi och kinixar lite grann på den där sköldpaddan. Men jag är nyfiken på vad som har hänt i eran trädgård. Det behöver inte vara björnar som har kommit på besök eller sköldpaddor som har rymt från trädgården. Det kan handla om helt andra saker. Du får jättegärna höra av dig till mig 020 22 10 20 020 22 10 20.

0: Lale, bara få vara mig själv då den här i kvällspasset. Där vi i kväll pratar om allt det där som har hänt i trädgården. Och när jag satt och funderade lite grann på vad för trädgårdsberättelse som jag har hört tidigare här i programmet, så var det som att det kom till mig ganska direkt. 22 augusti 2024 så hade vi nämligen ämnet rekorden i trädgårdslandet. Och då, precis i slutet av programmet, men främst i podden, så pratade jag om en kille som jag nämnde här i inledningen förut, nämligen Greger. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
1: Jag klarar allt. Allt från äppelträd till morötter, jag har tomater, jag har gurka, paprika, allting.
0: Uh-huh.
1: Och jag provar att odla majs och även en till som har jobbat på samma ställe.
0: Uh-huh.
1: Vi brukar turas om, hon och jag, nu ska vi fixa det. Uh-huh. Så vi har provat i 8 år tror jag. Men vi får inte fram en majskorv alltså. Det går inte.
0: Nej, det går inte, sa Greger då. Man undrar ju hur det har gått för Greger sen dess. Och om vi har tur nu så ska Greger vara med oss. Hallå!
2: Hej!
0: Hej! Igen. Du, det är nästan 2 år sedan vi pratades vid.
2: Ja. Ja.
0: Jag vågar knappt fråga faktiskt. Hur går det med majsen?
2: Ja, vi säger väl 10:e gången gilt, eller 10:e året gilt då. Då vet du hur det gick förra året.
0: Då gick det inte bra förra året.
2: Nej, det såg bra ut alltså. Jag tänkte, nu den här, nej. Det gick inte.
0: Det gick inte. Men har du fått majs nu? Eller
2: har... Ja, jag har ju sått och så plantorna är på gång.
0: Ja.
2: De ser jättebra ut och det har de faktiskt gjort varenda gång.
0: Så det är inte helt säkert på att det blir...
2: Men vi har funderat lite grann, så vi ska testa vi ska helt enkelt plantera dem några stycken på komposthögen.
0: Jaha.
2: Så att de ska få, då vi ska inte vara så här snälla mot dem som vi brukar vara.
0: Nej, ni ska inte, utan ni ska vara lite så där bara, inte bryr så mycket om dem på något sätt.
2: Ja, just liksom, kom igen nu då, liksom, det får ni sköta er själva det. Och gräva någon grop på gräsmattan och sätta ner någon planta och så här. Ja.
0: Ja, men när ni har suttit och funderat på vad det här kan bero på, alltså, har ni någon aning om varför det har blivit så här?
2: Jag tror att vi har varit för vad ska man säga, vi har skött dem för bra.
0: Mm.
2: De vill nog ha lite tuffare än vad de har fått det. De har haft det för bra helt enkelt.
0: Mm. Det kan vara så. Men du, så här långt som du har kommit nu, det har du kommit de andra åren också, eller?
2: Ja, det är ingen skillnad.
0: Om det ska bli... jag säger så här. När kommer majsen ungefär?
2: Den kommer i början på hösten.
0: Ja. Är det pratar vi september?
2: Nej, tidigare ska den nog komma.
0: Augusti kanske?
2: Ja, mitten på augusti.
0: Ja.
2: Slutet. Det beror lite grann på väder och vind, i och med att vi har dem inte i växthus.
0: Nej, just det. Men du, så här, vi, du kan väl höra av dig om det blir?
2: Så, ja, absolut.
0: Så får vi fira på något sätt att det äntligen har blivit majs.
2: Ja, men du har ju tal som graver också, va? Så att...
0: Ja. Men vi pratar inte om det, utan nu måste vi tro på det här, Greger. Vi måste tro på att det blir majs. Det är klart det ska bli majs.
2: Det ska det bli.
0: Ja. Men du, hur mår resten av odlingarna i trädgården då?
2: Ja, det går jättebra. Det har ju börjat nu och sprucka lite grann och så här, det som växer som övervintrar, om jag säger så.
0: Ja.
2: Så det ser bra ut. Och resten av odlingarna, så här, tomaterna, de börjar på och faktiskt blomma en del. Men de står ju i växthus då.
0: Mm, just det.
2: Och de går ju jätte... Jag räknade ut det där förra året. Jag hade ett snitt på 25 tomater på varje planta.
0: Det måste vara ganska bra, eller?
2: Ja, jag har ju lite olika sorter då. Så en del är ju mycket mer och en del är ju mycket mindre, va?
0: Mm.
2: Så att, små tomater är ju mycket...
0: Just det, jag tänker på mina plantor som jag satte under pandemin, du vet när man inte hade något att göra och alla skulle odla och jag var en av dem.
2: Ja.
0: Och jag hade 30 riktigt ståtliga tomatplantor. Och jag tror att jag kom upp i 5 små tomater totalt. Alltså på alla dem. Det var lite majs över dem, kan man säga.
2: Ja, okej.
0: Så jag vet hur du känner.
2: Du förstår hur vi har det liksom, med majsen.
0: Ja, verkligen. Greger, jag håller tummarna för dig och för majsen.
2: Ja, men jag återkommer till hösten.
0: Gör det. Ja. Jättehärligt att få prata med dig. Ha det så bra du.
2: Tack för att ni ringde. Ha det så gott.
0: Hej.
2: Hej då.

0: Opalite med Taylor Swift gör den här ikvällspasset, där vi ikväll pratar om allt det där som en gång har hänt i en trädgård. Kommer du att tänka på något så får du jättegärna höra av dig till mig. Du ringer 020 22 10 20. Du kanske har hittat något märkligt i någon kruka eller i jorden eller i rabatten. Eller så byggde du ett hus för en herrans massa år sedan och tänkte, här runt omkring så ska jag anlägga en jättefin trädgård. Men det har liksom inte blivit så, utan det växer mest allt möjligt och det kanske är lite grus på sina ställen. Jag har ingen aning. Vad har hänt i trädgården? Något barnkalas som har blivit helt galet? Vad som helst. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Ethel, hallå!
1: Hej, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack så mycket, tack!
0: Du, vad har du varit med om i trädgården?
1: Ja, det här hände väl, som jag får säga, som alla andra, 12, 13, 14 år sedan.
0: Ja, det är okej.
1: Jag åkte med sån där trädgårdsgräsklippare efter staketet hemma.
0: Ja.
1: Och klipper, och sen hade jag ingen flagga och ingen vimpel i flaggstången, så jag hade dragit linan så lite snett och bundit i staketet. Ja, och när jag kommer ner med traktorn så lyfter jag på den där linan och kastar den bakom mig, tror jag.
0: Ja.
1: Men den fastnar i en krok i traktorn. Så jag fortsätter och klipper och tycker att, åh, vad trögt det är. Men jag gasar till lite och det gick. Rätt var så kom den där stora kulan som är högst upp på flaggstången farande framför mig.
0: Ja,
1: då vände jag mig om och tittade. Då hade linan fastnat, som sagt, och dragit av halva flaggstången. Så den hängde där på tre kvart och kulan den rullade. Och grannarna kom springande och undrade vad det var för. För jag hade ju hörselskydd på mig, så jag hörde ju ingenting.
0: Nej,
1: men jag överlevde i alla fall.
0: Åh, herregud, det kunde ju gått illa. Men väldigt skönt att det inte hände någonting allvarligt. Men jag ser bilden av att du sitter och kör i godansro med hörselskydd. Skydd på öronen.
1: Ja, visst. Ja. Så där som man ska veta när man är ute i trädgården och jobbar med maskiner och så.
0: Ja, det var ju jättebra. Ja. Och sen helt plötsligt, är det liksom kulan du märker först? Eller vad är det liksom?
1: Ja, nej, det är kulan som kommer rullande. När jag kommer åkande där med traktorn så kommer kulan åkande bredvid traktorn. Och tänkte, men herregud, det är ju så där som är på flaggstången. Och så vänder jag dem. Och då hänger flaggstången och linan och alltihopa.
0: Men gud.
1: Sen kom grannarna och det första jag sa, ta ner flaggstången, fort!
0: Du, ja. Blev det någon ny flaggstång? Jag vågar knappt fråga. Men...
1: Den plockades ner och sen ringde jag till det bolaget som jag hade köpt flaggstången ifrån. Och frågade om de hade bara en flaggstång. Jag behövde ju inte fästet ner i marken och så.
0: Nej.
1: Men jag hade tur så de hade en precis i lagom längd och allting. Så den fick jag åka och köpa sen och sätta upp igen. Då.
0: Ja. Vad är det för lärdom vi drar av det här?
1: Ja, det är nog så att flagglina ska vara runt flaggstången och inte hänga så där slätt. Nej. Lite löst vid sidan om, utan den ska vara runt flaggstången för säkerhets skull.
0: Ja, men vet du, jag är lite glad att det hände. För att den här historien passar perfekt in i kvällens program. Vad underbart att prata med dig, Ethel.
1: Ja, tack så hemskt mycket för ett bra program.
0: Du, tack ska du ha. Ta hand om dig.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Ha det gott. Hej.
1: Hej.
2: Kvällspasset i P4
3: med Sarit Manastirski.

0: Harry Styles, As It Was, då den här i kvällspasset där vi pratar om massa olika saker som har hänt i en trädgård. Jag sitter fortfarande och fnissar lite grann åt Ethel som var med alldeles nyss och som berättar en helt otrolig historia vad som hände i hennes trädgård med en traktor och en flaggstång. Missade du det så har du möjlighet att gå tillbaka om en stund i appen och lyssna. Sveriges Radio heter appen och så söker du bara på kvällspasset där. Och det här programmet ikväll kan man ju säga är som en liten uppladdning för vad som kommer ske imorgon. För imorgon då ska jag och kvällspasset redaktionen ta med oss mikrofoner och allt möjligt och så åker vi och besöker en gammal vän utav programmet, nämligen trädgårdsmästaren och landskapsarkitekten Anders Stålhand. Det blir en härlig trädgårdsspecial där du som lyssnar kan ställa dina frågor till Anders. Men jag har med mig Anders redan nu faktiskt. Hallå!
1: Hallå, hallå.
0: Du, hur har du det hemma?
1: Alltså, jag står här och tänker att jag är så glad för er skull att ni ska få komma hit. För det är maj och jag står under ett blommande körsbärsträd. Oh. Jag har lite bofinkar och precis nyss en hackspett som trummade. Alltså, det är som att vara i en Elon Wikland-bild.
0: Oh.
1: Ja. Alltså, så...
0: Jag längtar, så otroligt mycket. Nu är det bara några timmar kvar innan vi åker till dig. Du, alltså, jag tänker för den som lyssnar nu och som tänker så här, vad ska jag ställa för frågor? Alltså, vilka typer av frågor kan du svara på?
1: Ja, men jag är ju kaxigt öppen för precis allt. Men jag har förberett några. Om det är någon som liksom inte har en så kan de ta någon av de här.
0: Ja, men vad bra.
1: Jag vill anlägga damm. Vad ska jag tänka på?
0: Ja.
1: Hur lyckas jag med att anlägga en äng? Är det för sent att sätta potatis? Vad kan jag göra tillsammans med mina barn i trädgården? Och kan man ha kaniner istället för robotgräsklippare?
0: Jättebra frågor. Vi
1: släpper... Någon av dem?
0: Ja, jättebra. Det här kanske poppar upp hos någon nu. Det där ska jag passa på att fråga, för det har jag alltid undrat. Jag vet inte om du hörde, men jag pratade med Greger här förut. Han var ju med i programmet för 2 år sedan och berättade om att han i 8 års tid har försökt odla majs. Och han har alltså jobbat i en handelsträdgård och han lyckas med allt. Alltså han kan odla precis vad som helst. Men majsen, den vill sig inte. Nu trodde han 10:e året då ska det bli. Så att plantorna har börjat och de ser bra ut, säger han, så här långt i alla fall.
1: Gud vad underbart, jag känner mig igen mig så himla väl. Det är ju en sak att veta hur man ska göra.
0: Ja.
1: Och sen att verkligen verkställa det. Och att det ska hända hela vägen, trots allt som händer.
0: Ja.
1: Liksom med väder och vind och möss som äter upp majsen. Och jag har hållit på i snart, det måste vara över 20, kanske 30 år att försöka odla bananer. Alltså en klase bananer.
0: Ja.
1: Och jag kämpar fortfarande med lika mycket entusiasm.
0: men du, har du lyckats få någon banan? Eller är det liksom...
1: Nej, alltså plantor har jag lyckats odla till relativt stor storlek.
0: Ja.
1: Och jag har gått in för att hitta rätt sort. Beställa från obskyra platser, indiska Rajapuri och allt vad de har hetat. Och de har vuxit och jag har blivit jätteglad och sen så har jag varit tvungen att övervintra dem och så blir de jättedåliga. Och så, jag har än så länge inte lyckats.
0: Du, alltså jag är ju... Ja, men enkelt sagt skitdålig på det här med odling. Och jag vill inte vara sån. Men bananer i Sverige, det är något där som ändå...
1: Ja, men det är lite av en utmaning. Jag har misslyckats med massa andra helt supervanliga. Majs också, väldigt ofta.
0: Ja.
1: Och lika glatt odlat nästan varje år. Men nej, bananer, det kräver ju lite grann. Men inte jättemycket.
0: Nej.
1: Och alltså, så läser man på en sida där man kan beställa ett skott. Och det står att produces bananas within one season. Och man bara,
0: ja.
1: kan det vara möjligt den här gången?
0: Ja.
1: Och nej, det var det inte.
0: har du någon liksom bananplanta på gång där hemma hos dig nu? Eller?
1: Ja, visst. Ja, självklart.
0: Ja, vad kul. Då kommer vi få se den imorgon.
1: Ja, jag ska vattna ordentligt så den ser pigg ut.
0: Ja, men gör det. Vattna den ordentligt och hälsa att vi kommer och kollar in den imorgon och pratar vett med den så att den verkligen ska leverera bananer också. Och så tänker jag att du funderar lite grann på majsen och kanske har ett annat tips till Greger som du kan dra imorgon.
1: Om jag har.
0: Ja, vad jättebra. Du, Anders, vi ses då imorgon.
1: Ja, vad kul.
0: Det ska bli jätteroligt. Ha det så bra. Hej, hej.
1: Kör försiktigt.
0: Ja, tack. Hej. Anders Stålhand som är trädgårdsmästare och landskapsarkitekt. Och du som lyssnar, du får ju hänga med hem till Anders imorgon tillsammans med oss. Och har möjlighet att ställa dina trädgårdsrelaterade eller odlingsfrågor. Vad du nu än kommer på, så mejla dem redan nu om du har möjlighet. kvallspasset@sverigesradio.se. Och säg till dina kompisar som gillar det här med odling men har stött på kanske något bekymmer och behöver lite tips och råd, då är det till kvallspasset@sverigesradio.se, eller så går du in på våra sociala medier och skickar meddelande därigenom. Vi heter Kvällspasset i P4 där.

0: Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Du hör den här i kvällspasset där vi pratar om olika saker som har hänt i trädgården. Anna är med mig nu. Hallå Anna.
1: Hej.
0: Hej. Är det tomater det ska handla om?
1: Ja, jag fick tipset att man skulle gräva ner fiskrens under plantorna så skulle det bli väldigt fina tomater.
0: Ja.
1: Så jag var skaffa fiskrens och jag grävde och la ner fiskrens och så grävde jag på jord och la på plantorna. Mm. Och nästa dag så låg alla plantorna vid sidan om för grävlingen hade ätit upp fisken.
0: Ja. Det är klart att det var fler än tomatplantorna som var intresserade av det där som du hade grävt. Men du, alltså varifrån kom det här tipset då? Har du testat på något annat sätt eller?
1: Nej, det var en kvinna som var väldigt intresserad av trädgård och jordbruk och allting sånt där som tipsade mig.
0: Ja, och det kanske ligger något i det, men då kanske man får bura in. Jag vet inte hur man skulle göra det där på ett smart sätt. Så att inte andra djur kommer.
1: Det är så att indianerna använde detta knepet.
0: Ja.
1: Vad hjälpte det?
0: Men du, har du fortsatt odla eller var det liksom slutet?
1: Nej, det gick inte.
0: Det gick inte. Men du, då har vi lärt oss det. Jag stryker över fiskrens och tomater. Nej, skriver jag här.
1: Nej.
0: Ja, det är bra.
1: Inte om man har grävlingar i närheten.
0: Nej, ha det så bra Anna. Tack så mycket för att du hörde av dig.
1: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Hej. Då ska vi se. Jag tror att vi har Anders med oss också. Hallå Anders.
2: Jajamän, här är jag.
0: Hej, och du hänger liksom ihop med Rickard som var den första som jag pratade med i programmet idag.
2: Ja.
0: Och som då liksom, det var en björn i hans trädgård men han själv missade det. Och du var på något sätt inkopplad i den här historien, berätta.
2: Ja, det blev jag faktiskt på flera sätt men min fru jobbar på Dagens Nyheter med bilder.
0: Ja.
2: Så det var hennes kollegor som var där ute och sen på kvällen fotade. Men vi fick först höra talet om det på morgonen när vi var på fotbollsträning.
0: Ja.
2: Och sen så hände det där på kvällen. Men då visste vi inte om det utan vi fick se det i tidningen dagen efter.
0: Precis som Rickard också såg att det hade varit
2: exakt.
0: En björn i hans trädgård.
2: Ja, och så alla pratade om det där såklart. Och sen så... Efter ett tag så var det en Tord Nygren som undrar, han jobbar som lärare i Vällingby på, jag kommer inte exakt ihåg, men en skola där de bland annat hade gjort en björn.
0: Mm, just det, ja.
2: Som han pratade om här, Rickard.
0: Ja, som någon slags staty, förstod
2: jag
0: alltså.
2: Ja, den är ganska liten, den är betydligt mindre än björnen. Men ändå så tyckte han att men det kanske kunde vara en kul grej och... Mm. Flytta den till Stadsborg och sätta upp en liten skylt att här gick björnen ungefär. Och då jobbade jag så att jag körde kranbil. Och då frågade han mig om jag kunde fixa det.
0: Ja.
2: Så jag pratade med min arbetsgivare och de tyckte också det var en kul grej. Så att då körde vi dit den där björnen och den står ju där än idag.
0: Ja, den gör det för vi var lite osäkra. Jag och Rickard, hur det var. För det blir ju, alltså 19 maj så är det ju jubileum får man ju säga för den där björnen.
2: Ja.
0: För det var 1996, den 19 maj, som den där björnen knatade runt. Och sen dess tror jag de har varit där och firat lite grann på något sätt.
2: Jag flyttade faktiskt också därifrån för 15 år sedan, men vi umgås fortfarande med många gamla grannar och så. Så att man ser den ju ibland när man går förbi det.
0: Ja, just det.
2: Så det är lite häftigt.
0: Jag tycker ni ska sy ihop något till den 19 maj, om ni har möjlighet och ses vid björnen. Men då har jag fått prata med Rickard, som björnen var i hans trädgård, och så dig Anders då som fixade till så att björnen kom dit den skulle stå.
2: Ja,
0: den nästa tid.
2: Så blir
0: det. Jag är så tacksam att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, det är roligt när du har programmet, för det är då jag ringer. Jag ringde en gång förut, apropå trapphus.
0: Ja!
2: Då kom jag också fram.
0: Ja, vad kul!
2: Det tycker jag är lite lustigt.
0: Ja, verkligen. Ja. Jag är jätteglad att du hörde av dig, Anders.
2: Ja.
0: Ha det så bra.
2: Tack ska du ha.
0: Ha det
2: detsamma.
0: Hej.
2: Hej.

0: Stars, sista låten ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som varit med oss. Vilka trädgårdshistorier vi har fått höra, va? Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Saga Åkerlind. Olle Nilsson var den som valde musiken, ljudtekniker ikväll. Det var Rolf Hilton, producent Hugo Götberg. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset podden. Du hittar den i appen Sveriges Radio. Och missa nu inte Kvällspasset imorgon, för då hälsar jag på hemma hos trädgårdsmästaren Anders Stålhand, och han svarar på dina frågor när det kommer till trädgård och odling och allt det där. Du kan mejla din fråga redan nu, kvällspasset@sverigesradio.se. Så hörs du och jag imorgon om du vill. Hej!
1: Bra, bra snack, bra dricka, bra film. Perfekt. Du lyssnar på Barnjuryn med mig, Elin, Lilly och Ivy. Och vi har sett filmen Super Mario Galaxy, och i senaste podden snackar vi om vad vi tyckte om den.
2: Mamma mia! Jag är Bowser Junior och jag tänker hämta min far!
3: Hallå där, larver!
1: Jag tyckte att filmen var lite rolig när den förvandlades till bebisar. Fast det är ingenting som jag kanske skulle kolla på igen, men det var helt okej faktiskt. Alltså det var några stunder som liksom fick mig att dra på munnen lite, men det var liksom inget så här liksom moment där jag liksom bara, det här är så himla roligt alltså. Ettan var bättre. Det känns som att det upprepar hela storyn igen. De har inga idéer, så därför bara, om vi gör så här, vi tar in några random karaktärer och gör någonting helt nytt som inte blir bra.
4: Ja, men jag gillade den. Jag tror jag gillade den mer än oss alla.
1: Tror jag.
4: Jag tyckte det var så här roligt när Bowser så här skrek på Mario när han var i ett litet dockhus typ. Och han hade gjort så här en massa bilder på han och Peach.
1: Det var ju väldigt
4: mycket färg. Ja. Alltså, det var bra animering. Men jag känner också så här, väldigt gammaldags. Jag tycker det är för mycket så här, killen räddar tjejen och så liksom, det är så här, åh, Mario i slutet bara så här, du måste gå Peach, jag lovar jag ska rädda dig, och jag bara, varför kan inte tjejen rädda killen
1: liksom? Det ska vara lite manligt.
4: Ja, exakt.
5: Det är som liksom damerna först. Jag tror de menar liksom att man ska rädda damen för att den är tjusigast typ, och det är den som fixar så att allt är liv.
4: Men det är också så här, tjejerna, att de blir såhär sköra, de kan inte klara sig själv. Jag tror att Peach hade klarat det bättre än Mario om man ser det i första filmen.
5: Ja, och Mario har ju bara värsta stora näsan så han knappt ser något, medan Peach har värsta paraplyer så hon kan flyga och massa grejer. Det är bara en bättre story tycker jag i alla fall.
1: Det senaste avsnittet av Barnjuryn kan du höra i appen Sveriges Radio. Och där kan du höra vilket betyg vi sätter på filmen Super Mario Galaxy.
0: Lyssna på oss i Sveriges Radios app och glöm inte att följa oss genom att trycka på hjärtat.

0: frågor i barnradion.
1: Nu är det dags för avsnitt 3 i Resan till Mars. En galaktisk kärlekssaga i 5 delar skriven av Lova Eriksson och Roger Dackegård.
2: Svea, Akra, Durango och Kina är nu 22,3 miljoner kilometer från jorden. Mitt ute i rymden i sin rymdraket. Och de är på väg mot ett svart hål. Raketen dras närmare och närmare det svarta hålet, och hur de än bromsar kan de inte få raketens motorer att klara av att förflytta sig bort från det. Om de sugs in i hålet kommer dess starka dragningskraft att sluka dem för alltid.
3: Vad är det där?
4: Ja, vad tusan är det där?
3: Kina, du har vunnit VM i astronomi flera gånger. Känner du igen det där?
5: Det ser ut som någon slags rymdfarkost, men det liknar inget som vi byggt på jorden.
4: Men den flyger ifrån det svarta hålet! Hur är det möjligt?
6: Och den kommer närmare oss.
2: Svea sitter som paralyserad i förarstolen i kontrollmodulen. Plötsligt ringer det på Sveas rymdtelefon.
7: Svea, jag är inne i observatoriet och har riktat det stora teleskopet mot er position. Jag kan se er.
3: Sydney, det är en annan rymdfarkost här. Vi fattar ingenting. Men den verkar ha sett oss och nu kommer den allt närmare.
7: Jag ser den också. Men det verkar ju omöjligt stark raketdrift. Den borde inte kunna åka ifrån det svarta hålet som den gör. Men jag ser ju att det händer. Otroligt!
3: Sydney, jag kan inte prata mer. Du kommer ändå inte tro vad jag upplever. Det kommer ut något smalt från den främmande rymdraketen. Och det smala är på väg mot oss.
7: Va?
3: Ja, jag lägger på nu. Vi måste förbereda oss här nu. Kanske är vi utsatta för någon slags attack från en främmande rymdfarkost. En alien-attack.
2: Svea lägger på och nere på jorden har Sydney svårt att hålla tårarna borta. Det ser verkligen illa ut för alla hans astronautkompisar 22,3 miljoner kilometer ut i rymden. Ombord på rymdraketen råder febril aktivitet. Flera olika larm låter, lampor blinkar och alla försöker i tyngdlösheten röra sig så snabbt de kan för att stänga av oljudet och försöka förstå vad den främmande rymdfarkosten ska göra med dem.
4: Herregud! Vad är det där långa vita som kommer ut från den där främmande farkosten?
5: Det ser ut som någon slags elastisk gummirep.
6: Det är på väg rakt mot oss.
3: Kolla, repet slingrar sig runt vår raket. Flera varv.
4: What the?
2: Ett nytt larm låter.
4: Raketmotorlarmet!
6: Det larmar, för det är något som påverkar våra motorer.
3: Det är gummirepet från den främmande farkosten.
2: Den främmande farkosten som inte verkar ha problem med dragningskraften från det svarta hålet har stannat framför dem och skjuter ut en lina som verkar kunna tänka själv. Linan rullar sig runt raketen som att den kramar den, och sen drar den främmande farkosten bort raketen från det svarta hålet.
4: Amazing!
5: Bra! Den hjälper oss!
4: Den hjälpte väl, den främmande farkosten?
3: Ja, härligt! Det har antagligen räddat våra liv. Durango, slå av motorerna.
6: Okej.
3: Det är bättre att vi sparar på vår motorkraft. Och nu får vi ändå hjälp bort från det svarta hålet.
6: Sådär, nu är motorerna frånkopplade.
3: Vilken lättnad. Vi är utan fara från det svarta hålet nu. Puh.
4: Kolla! Det är någon där i fönstret i den främmande farkosten.
2: När de kommit tillräckligt långt bortom fara så släpper linan taget om raketen och den främmande farkosten vänder sig så att Svea och de andra kan se att det är en liten varelse i ett fönster som vinkar till dem.
4: Det är helt otroligt!
2: Varelsen har en typ av frisyr som står rakt upp, ungefär som en punkares tuppkam, fast utan att gå ner i nacken. Huvudet kan snurra nästan 360 grader och ha tre ögon som är fördelade runt om. Utöver det liknar det en människa.
5: Jag kan inte tro det jag ser just nu.
2: Varelsen ler när den ser de häpna barnen.
3: Vänta! Durango, förbered robotarmen!
2: Svea rör sig mot sin packning och plockar fram en liten påse. Hon lägger den i asken som skjuts ut till robotarmen genom luftslussen. Genom fönstret ser de när robotarmen kommer ut. Svea gestikulerar mot varelsen att hon vill ge lådan till den. Den vita linan som var på väg tillbaks vänder och rör sig mot lådan.
3: Det är tomatfrön i påsen och en liten lapp med bilder på hur man ska plantera dem. Plus lite jord. Det blir röda och gula cocktailtomater.
6: Vad fint, Svea!
3: Det är min kompis Astors favorit. Jag har tagit fröna från hans plantor. Och kolla nu! Nu öppnar varelsen påsen.
2: Varelsen tittar noga på innehållet den fått. Hoppar sen upp och ner tre gånger innan den bugar sig som att den vill säga tack. Sedan far den plötsligt iväg och innan barnen hunnit vinka tillbaks är den borta.
3: Wow, vilken fart! Undrar hur den där farkosten kan köra så fort. Nåväl, Kina, dra igång motorerna och sätt kurs igen.
4: Jag drar ur vittlöshetsbaken så vi kan röra oss som vanligt igen.
6: Oj, oj, oj, vilken grej. Det här måste vi rapportera direkt till kontrollrummet på rymdstationen hemma.
5: Jag tycker inte vi ska berätta.
3: Jag håller med. Det är bäst att inget säga. De kommer ju tro att vi blivit galna om vi berättar det här. Nu har vi ju dessutom löst allt. Jag går in och skickar rapport att allt är som det ska ombord, som vanligt.
4: Bra! De skulle ändå bara bli oroliga.
6: Ni har rätt. Minns ni dessutom att rektorn sa en gång att om någon någonsin får se en alien före henne så kommer de aldrig mer få åka ut i rymden.
2: Efter att rymdfarkosten snurrat några varv runt sig själv så programmerar Kina den äntligen på rätt kurs igen. Stjärnorna lyser och det är mörkt och tyst. Barnen pustar ut. Viktlösheten är borta och de städar upp efter kaoset som uppstod. Spelkorten läggs i sin ask igen.
4: Jag är superhungrig! Jag har ju tappat räkningen på vilken dag det är! Men kan vi inte låtsas om att det är lördag eller någon födelsedag? Vi kan ju låtsas!
2: Alla ropar upphetsat ja och så sätter de igång och gör en brakmiddag. De dukar fram så de kan sitta tillsammans runt bordet samtidigt och sen gör de pannkaksmet. Ingen har tidigare stekt pannkakor ute i rymden.
3: Minns du den där artikeln vi läste på skolan? Om de två astronauterna som hade smugglat med sig en smörgås.
4: Någon gång på 60-talet tror jag.
3: Och de var tvungna att slänga den så smulorna inte skulle förstöra deras elektroniska utrustning.
4: Min morfar pratar om det fortfarande. Han drömde om att bli astronaut och läste om det där.
2: Alla är väldigt glada över att ha klarat sig ifrån det svarta hålet. Men också för att få smaka på något som tidigare varit en självklarhet hemma. Men som nu känns väldigt lyxigt och unikt.
4: Oj, vad gott med pannkakor! Vet ni, jag kommer ihåg när jag fyllde 10 och min mormor gjorde pannkakor med sylt och marängtårta och det var grädde och glass.
5: Åh, det gjorde min mormor också till mig.
6: Alla goda saker hemma på jorden. Det kan man verkligen längta tillbaks till.
3: Jag längtar efter att känna regnet slå mot kroppen. En varm sommardag.
4: Ja! Och dyka ner från en trampolin ner i havet!
6: Och ligga i solen och dricka en färskpressad juice.
5: Åh, det är ändå fint nere på jorden.
4: Ja!
6: Och nu... i jorden bara som en vit liten prick där ute i rymden.
4: Yeah!
6: Vad längtar du mer efter, Svea?
3: Jag längtar efter... Sydney.
0: Förbered för landning.
2: Rymdraketen har färdats genom den svarta rymden i 6 månader och 10 dagar när det börjar bli dags att förbereda för landning. De håller mer eller mindre tidsplanen, bara några dagar försenade på grund av det svarta hålet och omvägen förbi meteoritregnet som de var tvungna att ta. Även om allt inte gått som planerat så har de löst alla problem och hållit humöret uppe. De har spelat spel, tränat på gymmet, längtat hem och längtat till Mars. Nu är de fyllda av förväntan.
0: Alla astronauter, inta era landningspositioner.
3: Oh, wow! Ser ni där? Så röd den är.
0: Vi närmar oss planeten Mars.
3: Tänk att vi snart är de första som ska landa på Mars.
0: Plocka undan alla matrester. Vi närmar oss planeten Mars. Sätt tallrikar med stick och glas i diskmaskinen och intag era landningspositioner.
1: Hur ska det gå för Svea, Akra, Durango och Kina? Det hör du i avsnitt 4 i Resan till Mars. I rollerna. Svea spelas av Rita Liljegren Victorin. Sydney spelas av John Österlund. Akra spelas av Erik Roll. Berättarröst är Lova Eriksson. Och Resan till Mars görs av produktionsbolaget Filt.
8: Du har lyssnat på Barnradion.
9: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Riksförbundet FUB har polisanmält 3 kommuner i Skåne. Förbundets ordförande Anders Lago berättar varför.
10: Det är ju för att ingen riktigt har ansvar för LSS-verksamheten. Kommunerna anmäler missförhållanden till IVO, men då händer det inget. De kollar bara att kommunerna har gjort åtgärder så det inte kan hända igen. Men de prövar inte något ansvarstagande eller om det är brottsligt.
11: FUB är en organisation som jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva sitt liv som alla andra. FUB tror att kommunerna kan ha gjort olika brott. I en kommun dog en funktionsnedsatt person för att hen fått fel sorts mat.
10: Ja, det här är ju brottsligt. Det är vållande till kroppsskada och i ett fall kanske vållande till och med till annans död.
11: FUB har polisanmält ansvariga politiker, olika chefer i kommunen och de som jobbar på gruppbostäderna.
10: Ja, dels vill vi att polis och domstol går igenom och konstaterar om det här är ett brott, vilket vi tycker det är. Vi kommer polisanmäla fler kommuner där vi ser stora brister.
11: Susanne Rosenström är en chef i Helsingborgs kommun. Hon säger att rutinerna måste bli bättre i kommunen.
12: Vi har en förbättringsresa att göra och en kompetensresa att göra.
9: En längre intervju med Susanne Rosenström hör ni i Klartext imorgon kväll. Reporter var Malin Haag. Imorgon är det premiär för teaterföreställningen Så som i himmelen. Det är teatersatelliten i Sollentuna utanför Stockholm som gör föreställningen. Skådespelaren Thomas Fågelholm berättar att de övar för fullt.
13: Det är en passion för mig att få uttrycka mig

0: spelar en person i pjäsen som heter Holmfrid. Han blir mobbad för sin övervikt. Thomas Fogelholm tycker att det både finns likheter och skillnader mellan honom själv och rollen som han spelar.
1: Stämmer inte så mycket med utseendet så, men känslan i det innersta kan vara en del av bakgrunden som han har och som jag också har i min historia.
0: Så som i himlen är från början en film. Den gick på bio för över 20 år sedan. Den handlar om människorna i en kyrkokör i en liten by i Norrland. Skådespelarna David Kajt och Matilda Bodin Westholm har två mindre roller i föreställningen och kommer också vara med och teckentolka Gabriellas sång. Det är den kändaste låten från Så som i himlen. Då visar de med teckenspråk vad sångtexten handlar om. De ser fram emot att få spela inför publik.
2: Alla blir stolta. Alla blir nervös.
0: Ungefär hälften av skådespelarna i Teatersatelliten går på daglig verksamhet också. Där brukar de öva på sångstämmorna tillsammans. Och så läser de teatermanuset så att de lär sig utan till vad de ska säga på scenen. Thomas Fogelholm berättar vad han gillar med Teatersatelliten.
1: Jag tycker att det är utvecklande och framförallt att människor som har talanger inom musikal är både med och utan funktionsvariationer. Att det är talangen som är i fokus och inte bakgrund.
3: Varför är det viktigt?
1: För att bryta alla fördomar och att man ska kunna förstå mer, känna sig förstådd.
3: Känner du att det här är ett sammanhang där du blir förstådd?
1: Ja, faktiskt.
4: Reporter var Lucy Aho. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Varmt välkommen till London och 100-årsjubileande världsmästerskapen i bordtennis. Det är lag-VM. Det är åttondelsfinal för de svenska herrarna mot Kroatien. En match som har oroat oss, bekymrat oss under dagen, men där Sverige har fått en bra start. Anton Kjellberg har redan vunnit en match. Och Truls Møregård i ledning i den andra, Ulf Dickan Karlsson. Det känns ganska bra ändå.
1: Det känns bra här, men Truls har tappat en liten ledning här andra sätt nu. Och nu är vi framme vid 9 lika, så att Kroatien är tuffa.
0: Mm, så är det. Du följer utvecklingen den här Sportextra kvällen från Wembley Arena i London.
2: Ja, välkomna till Sportextra som är på plats i London ikväll också. Alltså, inte långt ifrån lag-VM blev ju Viktor Gyökeres och Arsenal klara för final i Champions League-fotbollen igår. Ikväll ska den andra finalisten plockas fram.
3: Och förväntningarna är ju skyhöga efter förra veckans semifinalfest mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Då vann PSG med 5-4 i något som beskrivits som den bästa och roligaste fotbollsmatch som någonsin spelats. Det är ju en del att leva upp till ikväll i München. En finalmotståndare alltså till Arsenal ska knådas fram. Ska det bli de regerande mästarna PSG eller de sexfaldiga mästarna FC Bayern? Det är avspark klockan 9.
2: Men redan nu pågår semifinalmatcher i handboll. Efter en tät serie kan Skara säkra SM-finalplats ikväll.
4: På damsidan då krävs det att man bryter mönstret, för det har varit idel borta segrar i den här semifinalserien mot Önnered. Vi har precis dragit igång här. Det var en ganska övertygande seger efter uddamålsvinster tidigare i den här semifinalserien för Skara. Senast de här båda lagen möttes då på Göteborgsmark. Men här är det Skaraborgen. Det är mycket lila tröjor på läktarna och det är framförallt det lila hemmalaget som har chansen att ta finalplatsen. SM-guld i fjol kan de säkra finalspel redan ikväll. Vi har precis dragit igång Önnered gästar.
5: I herrarnas SM-slutspel så ska Malmö få en finalmotståndare. Det kan bli klart redan idag om Alingsås på hemmaplan besegrar IFK Kristianstad. IFK Kristianstad är pressade att vinna för att tvinga fram en femte och avgörande match i så fall på fredag. Inledningen på den här matchen i en fullständigt fullpackad estrad i Alingsås har börjat i hemmalagets favör. De leder med 2-1.
6: Och så i damallsvenskan i fotboll spelar lagen som möttes i

0: Europa Cup-finalen för några dagar sedan. Vinnaren Häcken möter Djurgården och besegrade Hammarby ställs mot Uppsala.
1: Ja, vilken utmaning för nykomlingslaget. Botten tippat av allt och alla inför säsongen. Och ännu ingen seger för gästerna som idag alltså möter Europa Cup-finalisten Hammarby som nu kommer på högerkanten in i straffområdet. Möjlighet för Hammarby men undan där av Uppsala. Skott utifrån täcks även det. Annars har det inte varit någon riktigt het målchans så här långt. Matchen är drygt 2 minuter gammal. Det är 0-0 mellan hemmalaget Hammarby för första gången i år på Kanalplan och Uppsala.
2: Om en stund pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol men som avbröt inomhussäsongen i år. Och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Där har ni Sportextra med Agnes Arespång och Alexander Lundholm i studion.
3: Radiosporten med bordtennis.
4: Vi i London och Wembley Arena alldeles i närheten av stora stadion, utomhusstadion Wembley i London där det spelas lag-VM i bordtennis och Sverige möter Kroatien i den här åttondelsfinalen. Och det är så i lagsammanhang, Sverige har stora framgångar men inte sedan 2018 har Sverige tagit någon medalj. Det blev ett överraskande brons. Senast åkte Sverige ut just i åttondelsfinal den gången mot Taiwan som väntar om Sverige skulle vinna den här matchen mot Kroatien. Och det är lätt att tänka Ulf Tickan Karlsson att nu har Sverige slagit Kina efter 26 års väntan. Det är ju enorm klass på detta. Nu ska vi bara städa av Kroatien. Men du har skrämt upp mig lite grann inför den här matchen.
5: Nej, men Kroatien är ett väldigt bra lag och de har också lite bra statistik mot de svenska spelarna individuellt. Så att, nej, det är många tuffa matcher på pappret här så att Sverige måste göra en riktigt bra match för att vinna mot Kroatien.
4: Och en av de tuffa matcherna har ju Sverige redan vunnit här. Det gäller att vinna 3 stycken singelmatcher för att gå vidare till den här kvartsfinalen. Anton Kjellberg, sämre rankad än Tomislav Putsar. Och motståndaren haft väldigt svårt mot, vann med 3-1 i set. Och Truls Möregård spelar nu mot André Gasina. En veteran, 39 år gammal, 1-1 i set. Men Truls Möregård har ledningen med 5-2. Det är skönt i det tredje setet.
2: Patrik Ljunggren och Ulf Tickan Karlsson följer den här matchen. Och vi har ju också intervjureporter Gustav Renkesko på plats där i London.
0: Och nu till dagens nyhetssammanfattning och vi börjar med en curling-nyhet. Nu är det klart att lag Niklas Edin blir lag Oskar Eriksson. Niklas Edin har avslutat sin framgångsrika curling-karriär och nu kan SVT Sport berätta att Oskar Eriksson nu får namnge laget som tog VM-guld i våras. Simon Olofsson som var reserv under OS och även under VM i våras blir ny ordinarie lagmedlem. Och precis som vi kunde berätta tidigare i veckan så fortsätter resten av det lag som Niklas Edin tidigare varit skip för. Alltså Kristoffer Sundgren, Rasmus Vrano och Oskar Eriksson som alla satsar vidare mot OS 2030 i Frankrike. Och så här säger Eriksson själv.
6: Nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
7: Hur viktigt kommer det bli då att visa att laget kan spela jättebra trots att inte Niklas är med?
6: Nej, det får vi se. Jag tror vi alla är duktiga på curling och det får tiden visa.
0: Det säger han till reporter Mats Fagerström. Så till 3 kronors besked inför hockey-VM.
8: Nu är det klart med ännu en fin NHL-förstärkning för 3 kronor inför hockey-VM. Det handlar om Detroits poängfarlige forward Lucas Raymond som nu tackat ja.
9: Raymond walking downhill. Fire score!
8: Raymond som den här NHL-säsongen gjorde 76 poäng. Bara William Nylander och Mika Zibanejad var mer produktiva av de svenska spelarna. Tillsammans med backen Oliver Ekman Larsson är Raymond de hittills enda OS-spelarna som tackat ja till VM-spel.
0: Det berättar Martin Hedberg och en som däremot petades från OS men som nu är klar för VM är backen Mattias Ekholm. Han har spelat 15 NHL-säsonger och tillhör Edmonton sedan 2022. Senast han spelade med 3 kronor var förra säsongen i Four Nations och han var också med och tog VM-guld 2018 med Sverige. Han blev alltså inte uttagen till OS i vintras och var väldigt besviken över det, men tackade nu ja när förbundskapten Sam Hallam ville ha honom till VM i Schweiz som börjar 15 maj. Så till bordtennis och lag-VM i London. Herrarna spelar ju just nu sin åttondelsfinal, men damerna är redan färdigspelade i mästerskapet. De kunde inte stoppa världsettan Kina som vann med 3-0 i matcher mot Sverige. Känslosamma intervjuer och ett mäktigt handbyte. Det hör vi sen under Sportextra kvällen.
2: Och förstås också tillbaka till Truls Mörgårds match alldeles snart här i P4. Där det först blir semifinalhandboll igen från Skara.
1: Och det är det slutspelet på damsidan. Vi har spelat snart 8 minuter utav den här fjärde semifinalen. Det är Skara som kan ta finalplatsen redan ikväll, men de har fått en usel start på den här matchen mot Önnered. Inte gjort ett enda mål. 8 minuter spelat och Önnered, de har inte heller öst på direkt framåt, men de har gjort 3. Så Önnered har en 3-0-ledning 8 minuter in i den här matchen. Och som sagt, inte ett enda mål på 8 spelade minuter. Vi får se om Skara lyckas spräcka den nollan nu när Jaspers utmanar har mittpositionen som utgångspunkt just i den här utmaningen. Får ett frikast till landsmannen Lucies. Det är 2 nederländskor i Skara. Och så utmanar hon Jasper. Så där hör ni också på publiken, apropå fullknökade handbollshallar, att man reagerar på reduceringsmålet 1-3. Och det tog alltså över 8,5 minut innan Skara gjorde sitt första mål. Men har det ens någon betydelse? Vi vet inte. Alltså för att de första matcherna de här båda lagen emellan så spelade det ingen roll om man hade en 5-6 målledning. Andra laget kom ändå i kapp och lyckades till och med vända och vinna. Så vi får se hur dramat utvecklar sig ikväll. Det är i alla fall ett tidigt grepp för Önnered. 3-1-ledning efter 9 minuter. Måste vinna ju Önnered för att hålla liv i den här kampen om en finalplats.
2: Susanne Andrén följer den semifinalen, samtidigt spelar Sävehof mot Höör. Sävehof leder med 2-0 i matcher och också 5-2 i dagens möte. Och på tal om att måste vinna, här är Alingsås mot Kristianstad på här sidan.
10: Och här är det IFK Kristianstad som måste vinna. Seriesegraren IFK Kristianstad som ligger under med 2-1 i den här matchserien mot hemmalaget Alingsås. I en kokande estrad i Alingsås, och det är en ganska tuff matchinledning också där det handlar om fysiskt spel från båda lagen. Kristianstad känner väl att de måste ändra på någonting eftersom att de ligger under den här matchserien. Riktigt vad det är Kristianstad har ändrat och skruvat på, det vågar jag inte säga än så länge, men det har varit en häftig upptakt på den här matchen och nu är det 5 lika. Det är Emil Frend Öfors, veteranen, en gång i tiden spelandes för Alingsås faktiskt. Senast Alingsås var i SM-final 2019 så spelade han i blå tröja. Nu är han i Kristianstad, ursprungligen från IFK Tumba. Där kommer alltså kvitteringsmålet till 5 lika, och det har varit en inledning där det känns som att Kristianstad på något sätt jagar efter att komma lite närmare och få lite mer fysisk kontakt och på så sätt stoppa Alingsås. 5 lika, 1,5 minut. 5 lika, 8,5 minut spelaren ska säga, ingenting annat.
2: Per Karl har koll, eller något, där i handbollens semifinal på här sidan. Men i London då, vad hände för Truls?
4: Det gick bra till slut i det tredje setet. Det var ett set där vi kände att Truls Mörgård hade chansen. Förutsättningen är att Sverige leder 1-0 i matchserien mot Kroatien. Och Truls nu har 2-1 i set. Men för andra gången, tycker han, så tappar han mycket på slutet. Den här gången lyckas han resa sig, men han tappade ju det helt i förra setet. Vad tänker du kring det där?
5: Nej, lite oroväckande. I 2 set här nu så har han haft 7-3 i andra setet. Tappade det, förlorat i 12. Och nu hade han 6-2. Och vi var uppe vid jämnt igen då. Han vinner till slut med 12-10. Så att det är viktigt att han knyter ihop säcken lite när han har de här ledningarna. Men Gasina är en riktigt, riktigt god kämpe. Och han ger sig inte. Han plockar smule och han kommer tillbaka. Så att där ser man hans rutin och erfarenhet.
4: Ja, det kan bli en tuff tillställning. Du har varnat Tickan under hela eftermiddagen för att det här kroatiska laget ska på något sätt underskattas. De har rutinerade spelare och dessutom spelare som svenskarna har haft svårt för historiskt sett. Men skönt då att vi har vunnit första matchen och att Truls har 2-1 i den här.
2: I damallsvenskan i fotboll så är det 0-0 mellan Hammarby och Uppsala än så länge, men det är inte mer mellan Häcken och Djurgården. Vi återkommer till det alldeles snart. Men först Ekonyheter med Johan Hellström.
11: Det blev billigare att handla i Sverige under april. Det här visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%. Robert Bergqvist är seniorekonom på banken SEB.
12: Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
13: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation. Robert Bergqvist på banken SEB igen.
12: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen, men det här blev mer än så, och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
11: Reporter Filip Ramqvist. Idag samlades riksdagen för nya voteringar efter att partierna misslyckats med att komma överens om ett nytt kvittningssystem. Av riksdagens 349 ledamöter så var det endast en som var frånvarande. Och det innebar att omröstningen som handlade om enklare sätt att godkänna nya kärnkraftverk vanns av Tidöpartierna med 2 rösters marginal, 175 mot 173. Diskussionerna om kvittningssystemet återupptas imorgon. I Uppsala har en mängd bilister blivit bötfällda när de kört på en väg som tidvis är avspärrad för att rädda grodor som korsar vägen. Igår kväll genomförde polisen en kontroll och en rad bilister bötfälldes, precis som vid en tidigare kontroll i april.
14: Och med knappa kvarten spelad i damallsvenskan i fotboll är alltså mållöst mellan Hammarby och Uppsala. Men Agnes, vad händer egentligen mellan Häcken och Djurgården?
0: Ja, den första matchen idag började ju 6:30, så att de är nästan i halvlek där. Och Häcken leder redan med 2-0 där mot Djurgården. De är ju regerande mästare och nyss Europacup-mästare också, så att de går från klarhet till klarhet.
14: Den där Europacup-finalen som de spelade mot just Hammarby.
1: Hammarby som idag möter nykomlingslaget Uppsala, det är fortfarande 0-0 med 14 minuter spelade på Kanalplan Södermalm i sol i Stockholm. Och det var några minuter när det var bara Bajen. Men sen har Uppsala kommit in i matchen och visar liksom inte någon tveksamhet utan står upp bra trots att det är ett antal tonåringar dessutom i gästande laget. Sverenberg i hemmalaget Hammarby sprang serien för bara någon minut sen, men då var hon där, Uppsala-målvakten Matilda Nurmi, finländskan som är så viktig för gästerna. Hon släppte bara ett mål förbi sig av de 30 skott Rosengård hade på mål i den senaste matchen de två lagen emellan. Så när hon alldeles nyss satte sig ner och det kallade sin hjälp för att se över lite ont som hon hade, ja, då blev det förstås oroväckande i Uppsala-lägret. Men hur hon är nu på fötter igen och spelet kan återupptas, det är fortfarande mållöst mellan Hammarby och Uppsala.
14: Oroväckande pratade Linnen sen om, men oroväckande också för Truls Mörgård under lag-VM i bordtennis.
4: Ja, men så är det. Sverige har ju 1-0 mot Kroatien i jakten på en kvartsfinal och Truls har 2-1 i set. Men det går under 10-6 i det här fjärde setet. Ticken, du ska snart få utveckla vad det är som händer. Truls har räddat 2 stycken setbollar här nu, men där är setet över. 6-11 skriver vi. Och det här är bekymmersamt. Nu blir det ett 5:e och avgörande set här. Vi måste ha med oss att om Trull skulle förlora den här matchen så vet vi att i nästa match ska Elias Ranefur upp. Han har bara spelat en VM-match tidigare. Det är verkligen ingen klockring för Ranefur, vilket gör att det känns som att Trull får bara inte förlora den här matchen. Vad är det du ser här just nu?
5: Nej, men det är ju, han sliter ju i returspelet. Gazzina servar ju på ett väldigt effektivt sätt. Så det är väldigt svårt för Trulls i returspelet och han har inte riktigt hittat några lösningar där ännu. Sen tyckte jag ändå lite här i det här fjärde sättet att han tappade lite i det här öppna spelet. Han fick inte riktigt press på Gazzina. Så att, det är lite oroväckande här nu och ett väldigt öppet sätt som väntar.
4: Ett oroväckande läge, ett jämnt sätt ska avgöras förhoppningsvis till svensk fördel.
14: Och det är inte fel på era radioapparater, utan det är fel på vår uppkoppling till London just nu. Vi ska försöka lösa det och komma tillbaka till lag-VM alldeles snart. Istället då till semifinalhandbollen, och damerna först, där Skara kan ta sig till final i år igen.
15: Regerande mästarlaget alltså, IJ Hellila, som spelar på sin hemmaplan och ju hade ett jobbigt utgångsläge i den här matchen, inte i serien i stort, eftersom man hamnade i 0-3 underläget 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål. Men nu är man i ledning 6-5, som där blir 6-6 visserligen efter ett väldigt fint, hårt och välplacerat skott i mål från Önnereds Moa Andersson, mittnian i Göteborgslaget, som alltså på bortaplan har vit tröjor istället för de typiska gröna underredsfärgerna. Sex lika alltså, 16,5 minut spelad. Och den här matchserien har ju vid sidan av den förra matchen just den senaste varit så otroligt härligt jämn, med bara ett mål segrar och svängigt hit och dit och stora överlägen respektive underlägen som har liksom hämtats upp eller tappats. Nu är det 7-6 igen, ledning för Skara, när Önnered går snabbt fram och Mongo hoppar upp, skjuter ribba upp, och det var ett hårt skott upp emot taket bakom, eller väggen bakom. Moratito, målvakten i Skaras mål, som då kan fånga bollen och sätta den framåt till lagkamraterna. Skara leder med 7-6. Det är 13 minuter kvar av den första halvleken i den fjärde av max 5 SM-semifinaler dessa båda lag emellan.
10: I Alingsås så har Alingsås 2-1 i matchserien i herrarna. Slutspel mot IFK Kristianstad. 15 minuter spelar utav den första halvleken. Men idag är det Kristianstad som leder. De gör det med 9-7. Har haft något lättare att få sina mål i upptakten på den här matchen. Framförallt känns det som att de stänger av Alingsås linjespelare ganska bra, så att Alingsås inte får in bollen dit samtidigt som man maler runt. Och så har man ju Axel Månsson och så har man Einar Adalsteinsson. Nu undantagsfallet, bollen in på linjen till Alexander Regen för Alingsås, som gör Alingsås första mål från 6 meter, alltså från linjen. Och då skiljer bara ett mål de här lagen emellan igen, till publikens förtjusning. Och jag har en bestämd känsla av att det här kommer nog att bli rätt tufft hela vägen. Nu går Kristianstad till anfall, in med William Höghjelm, linjespelaren för dagen, iklädd en skräckinjagande hjälm, möjligtvis för att störa psyket på Alingsås-spelarna. Månsson spelar bollen vidare utåt på vänstersidan till Stenmalm, som springer rätt in i Alingsås-försvaret, och när han fastnar så ramlar man ihop i en stor hög där, orangea spelare och blåa spelare ovanpå varandra, och så ser det ut nästan till hela tiden. Det här är fysiskt, det här är tufft, det är knuffar, det är hugg och slag, men det är inte speciellt oschysst så här långt, och det är 9-8 ledning för IFK Kristianstad.
4: Inga slag, men kanske pingishugg i lag-VM i London, där vi är ett mycket intressant läge i lagmatchen, åttondelsfinalen Sverige mot Kroatien. 2-2 i set mellan Truls Möregård och Andrej Gasina, och dessutom ledning i Sverige i den här lagmatchen med 1-0 och tickan. Vi kan inte nog värdera det att Truls har tagit ledning med 5-1 i det här setet. För skulle Truls förlora den här matchen så har jag väldigt obehagliga känslor, även om det förstås finns goda möjligheter för Sverige att gå vidare.
5: Ja, nej, underbar start av Truls här i det avgörande sättet. Han är på hugget och han har returnerat bättre och varit på tårna. Men Gasina har ju visat hela matchen igenom att han har legat under ett par set och kommit tillbaka. Så att det går aldrig att räkna ut honom.
4: Måste du verkligen säga så, tycker jag? 5-2 till Truls, det kändes ju så bra och tryggt innan du uttryckte det på det sättet. 6-2 till Truls nu i alla fall, som tog den bollen också. Men det är ju som du säger, precis, att han har varit i goda ledningar, Truls Möregård. Men kroaten har kommit tillbaka. Andrej Gasina, veteranen, 39 år gammal. En lurig räv bland botennisspelarna som spelar bra med sin backhand där. Truls Möregård försöker oss in nät och så hugger det till lite grann i Truls axel där. Såg du det?
5: Ja, han tog sig,
4: ja, han tog sig lite grann för axeln. Han har ju haft bekymmer med axeln, Truls, under väldigt lång tid egentligen. Men vi hoppas inte det är någonting som är hemma honom, för han har 7-2 nu, Truls. Men serven kommer ifrån kroaten, lägger den i nätet av Truls, för det är 7-3. Men fortfarande bara 4 bollar kvar för Möregård att spela hem den här lag i matchen och ge Sverige 2-0. Och då känns det helt plötsligt väldigt, väldigt, väldigt bra för svensk del. Men vi är inte där än. Möregård servar där en lite längre serv, försöker lägga ut den på backhandsidan, går inte, utan då är det ny poäng för Gasina. Vi hoppas inte att han har börjat sin resa uppåt poängmässigt nu, tycker han.
5: Nej, Lite oroväckande då att han ger sig inte Gasina, han kommer tillbaks.
4: Spel. Ja. Den var viktig, den poängen. Åttonde för Truls, och man ser det på Truls. Han knyter också sin näve i det efter han har vunnit den där bollen. Jättebra. Det där var viktigt att bryta det där mönstret som matchen just nu hade, där det var kroaten som tryckte på bord fyra. Det är ju fyra bord uppställda man spelar i här idag. Från och med imorgon och kvartsfinalerna så kommer det bara vara ett bord på mitten. När läktarna kommer att fyllas, det sägs ju att det ska vara slutsålt här under helgen som kommer framöver i den här mäktiga arenan. Truls vinklar ut den där bollen på ett läckert sätt och så får han den nionde poängen.
5: Ja, en lite tur, tar på kanten, men det tycker vi är helt okej.
4: 9-4 för Truls. Två bollar från att ge Sverige ledningen med 2-0. Två lika i set, det är vad vi har i matchen. Här kommer serven från kroaten. Attacker från Börgård och i nät från kroaten. Och nu har vi 10-4 ticken. Det här ska väl bära ända fram.
5: Ja, nej. Det är en helt annan Truls här i det avgörande sättet. Han är stark att komma igen när han var så bekymrad innan. Och inte hittade lösningar. Så att... har sett mycket bättre ut här i Skilje.
4: Fem matchbollar kvar för Mörgård just nu. Han tappade den första där då, med fem möjligheter till för Truls, som nästan alltid är bäst när det gäller. Här trycker han till Truls med backen, med forehand. Och så sitter poängen. Och vi säger tack Truls för att nu har Sverige 2-0. Det var kämpigt ett tag, men nu har Anton Kjellberg, Truls Mörgård, gjort sitt. Om en stund ska Elias Ranefur, som ju spelade sitt livs första VM-match, 29 år gammal, för ett par dagar sedan. Och då besegrar han en världskines. Vad kul det ska bli att se Elias om en stund där, när han går upp emot Filip Seliko, rankad 151 i världen.
14: Då ska vi också höra förbundskaptenen om valet att välja just Elias Ranefur som den tredje spelaren i det svenska laget om en liten stund här i Sportextra P4. Det är 9-8 till Skara mot Önnered på damsidan i den semifinalen som vi följer, samtidigt som Sävehof har 9-7 mot Hör i den parallella semifinalen på damsidan, där ju Sävehof är på väg mot en 3-0-ledning i matchen. Hur går det på här sidan då?
10: Jo, det går så att Kristianstad leder på bortaplan mot Alingsås, men de gör det bara med uddamålet 12-11. August Wiger, senaste målskytten för Alingsås, efter ett riktigt bra anfall från hemmalaget där man lyckades vända bort Kristianstads försvar och få en ganska rejäl lucka ifrån felaktig position, om man säger så, för Wiger. För han är mitt nia eller vänster nia. Den här gången kom han allra längst ut till höger istället, efter att vänster inte Johan Nilsson hade sökt sig in i mitten och sökt positionen. Kristianstad har så här långt, det är min upplevelse, lite lättare att få till sina mål. De fastnar inte lika lätt i Alingsåsförsvaret som de har gjort i de tidigare matcherna. Och Axel Månsson, inte för att han har gjort de där så jättemånga mål själv, han har gjort 3 och så ett straffmål, men han lyckas hitta in bollen framförallt till linjespelaren William Höghjelm också då. Och Höghjelm spelade ju inte från start i de två första mötena här, utan kom ju bara in lite som komplementspelare. Han är en viktig kugge i Kristianstadlaget, har varit skadad. Nu är han på plan ifrån start i den här matchen, och då ser han hur Elliot Stenmalm ifrån 9 meter sätter bollen i mål och därmed återigen ger Kristianstad en tvåmålsledning. Det är där den här matchen rör sig ungefär. Det pendlar mellan två bollars ledning för Kristianstad och en bollsledning sen Kristianstad för första gången kom ifrån i tvåmålsdistans. Men det är jämnt och det är tufft, och inget lag vill ge det här slaget förlorat. Och Kristianstad måste vinna, det vet ni, vinner Alingsås idag så är de i final. Och nu reducerar de igen, August Wiger från 9 meter. 12-13.
15: Från herrarna till damernas SM-slutspel, som är finalserien mellan hemmalaget här ikväll, Skara och Önnered. Det är Önnered som måste vinna för att hålla liv i den här semifinalserien. Önnered i anfall, Mo Andersson skjuter, hårt uppvaktad, räddning utav Mora Tito som är målvakten i hemmalaget igen, och så slarvar Skara så att de får bollen igen, Önnered. Skara leder 9-8, det är 5 minuter kvar utav den här första halvleken. Om vi pratar om pendlingar och tendenser, så är det här snarare att det är väldigt lång tid mellan målen. Ni hör ju det, det är bara 17 gjorda på 25 minuter. Till synes lång tid mellan målen i alla fall. Och det pendlar mellan att vara ett målsledning för Önnered eller Skara, och naturligtvis däremellan lika läge. Nu är det Önnered igen som kan utjämna när man går till anfall. De har hela läktar... ljudväggen emot sig. Önnered med bollen i mitten, hoppar upp, skadar i sidled, Östvall utmanar och i mål. Ett skott studsar ner i marken mellan benen på målvakten, och då är det 9 lika Och senaste målet för Önnered alltså med 4,5 kvar av första halvlek.
14: Här är Sport Extra P4 där det blir Champions League-fotboll senare ikväll igen. Det är ju semifinal på herrsidan, precis som igår då Arsenal gick vidare efter att ha besegrat Atletico Madrid. Ikväll är det Bayern München som möter Paris. Start 21.00. Paris har ju en 5-4-ledning efter den målrika första matchen i det mötet. Och på tal om fotboll, här är Damallsvenskan.
1: Och mötet mellan Hammarby och Uppsala som alltjämt är mållöst med 26 minuter spelade i Stockholm. Och det är verkligen Hammarby som trycker på. Men det är en del onödiga slarv i passningsspelet som gör att gästande Uppsala kan bryta ganska enkelt. Hammarby som igen nu har trycket strax utanför straffområdet, Vilde Hasund. In i straffområdet slår den in centralt och undan av Uppsala första bollen. Hammarby behåller trycket, kan komma ett skott med vänstern men det går över. Precis som flera andra tidigare skottmöjligheter för hemmalaget Hammarby. Det har egentligen inte varit någon gång när publiken, ståplatsen står ju fortfarande i solsken här på Södermalm, har liksom dragit efter andan och, utan ganska ofarligt så här långt och mestadels Hammarby, men än så länge så står Uppsala-laget upp bra och framförallt så står ju också Uppsala-målvakten upp igen efter den där oroväckande skadan på henne tidigt i matchen. Och apropå målvakt i hemmalaget Hammarby, Kajsa Andersson, hon som kom från Linköping, gör sin första start i Bayern. Lök finns på bänken. Det är ett val av Hammarby-tränaren William Strömberg för att liksom få igång fler spelare i spel när de har så tätt matchande som de har just nu. Men fortfarande mållöst är det på kanalplan mellan Hammarby och Uppsala.
0: Mållöst är inte mellan Häcken och Djurgården i den andra damasvenska matchen. Där leder Häcken med 2-0. Första målet gjordes av Avi Luik i den 24 minuten och bara 6 minuter efter gjorde Emma Östlund det andra målet och där är det halvtid just nu.
14: Sverige har 2-0 mot Kroatien i åttondelsfinalen i bordtennis i lag VM när det är dags för den tredje spelaren. Och Christian Karlsson som var med igår och säkrade segern då mot Ungern, han skadade sig ju och kan inte spela vidare i turneringen. Och då får Elias Ranefur gå in som den tredje spelaren ikväll och det är dags för honom nu. Det blir alltså inte Mattias Karlsson som tidigare hette Falk som får spela den här matchen. Och så här resonerar förbundskaptenen Marcus Sjöberg.
16: Nej, nu är det, står det ju mellan han och Mattias kan man säga ofta. Som om man säger är Anton och Truls i liksom ordning fysiskt, alltså, då ska det mycket till att peta dem då. Så att, nej, Elias gjorde en supermatch mot Kina. Mattias är också i jättebra form, men en ska ju vila då. Så att, vi tog Elias här, men det är väldigt, väldigt jämnt.
17: Ganska öppet där.
16: Ja, väldigt, väldigt öppet. Det är lite med spelstil. Så nu, den som de har spelat trea innan då, Kroatien, har väl Mattias förlorat mot någon nu senast. Men nu har de faktiskt ändrat och spelat en annan trea. Men det kommer inte, det påverkar inte speciellt mycket. Jag tror att det är en kille på ungefär samma nivå. Deras etta och tvåa är lite bättre. Och sen deras trea är verkligen inte dålig, men de är lite lägre rankade och så här.
4: Marcus Sjöberg, detta reporter Gustav Ränkeskog. Han pratar 1, 2, 3. 1 och 2 är ju spelare som spelar två matcher. Om man går till 5, 3 spelar bara en. Och det är där då Elias Ranefur som vi just nu har sett inleda sin match här får spela till förmån av den mer mot rutinerade Mattias Karlsson, tidigare Falk. Vad tänker du kring uttagningen, Tickan?
5: Nej, det är väl kanske hugget som stucket. Båda har ju spelat bra i den här turneringen och det är väl lite att man tittar på kanske vilket motstånd och hur de har spelat innan. Men sen är det ju också precis som Marcus var inne på att det inte alltid, man kan ju inte alltid veta hur motståndarna ställer upp sitt lag. Så att nu blir det väl kanske en annan spelare. Men som sagt var, två spelare i bra form, så att det är svårt och ett angenämt problem framöver.
4: Och härligt att se Elias Ranefur, 29-åringen som gjorde VM-debut genom att besegra en världsspelare. Och efter att ha förlorat de två första bollarna här i matchen så har han gjort det väldigt bra och leder nu med 6-3 och det ser fint ut för Ranefurs del.
5: Ja, väldigt bra. Han kom under med 0-2 men sen tog han 6 raka bollar. 6-4 nu, lite tajtare, men bra start av Elias.
4: Vad är hans styrka som du säger? Han är ju en okänd spelare för många trots att han har hållit på och harvat runt och kämpat för att ta sig till den här nivån. Ranefur?
5: Han spelar ju lite annorlunda. Servar till exempel mycket, mycket mer backhand och den backhandserven är väldigt bra. Hög nivå på den. Också väldigt stark från sin backhandsida. och lite sämre på sin forehandsida. Det är ju också något lite osvenskt på något sätt. Så att, han är en lite irrationell spelare som är svår att möta för många motståndare för att de inte är så bekväma mot honom.
4: Nej, och just nu tycker Filip Seljko också att det är svårt att möta Elias Ranefur. För skön ledning, 8-4 för svensken i det första setet. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal att se fram emot mot Taiwan.
1: För hemmalaget Hammarby i damallsvenskan i fotboll i den 31:a matchminuten. Svea Renberg får in bollen, ett inspel ifrån Stina Lennartsson som med lite tur fick med sig bollen och kunde spela in den från höger kanten in till Svea Renberg som ju varit lite ifrågasatt hos Hammarby-supporterna. Men här är i alla fall hon som ger Hammarby ledningen mot Uppsala efter 31 minuters spel.
15: Vi ser med finalhandbollen på damsidan där Skara idag kan ta sig till final om de vinner. De har ledning 10-9 med 4 sekunder kvar utav den här första halvleken mot Önnered. Skjut kanske ni hör att folk ropar bredvid mig. Det blir inget avslut då ändå ett tilldömt frikast, ett sånt där som ju oftast är smått omöjligt att få in i nät men som ju har hänt titt som tätt ändå. Sista chansen blir för Ellen Aronsson, Skara, som står lite till vänster om mitten med hela Önneredsmuren och så försöker hon lobba över och så blir det inte riktigt något tryck såklart och då kan målvakten enkelt fånga den. Vi har paus. Klockan har redan tickat ner. Halvtidsräkningen där uppe ända sedan slutsignalen trots att det var frikastet kvar. Och vi har alltså 10-9 med oss för Skara. Det var bara 2 mål som gjordes de sista 8-9 minuterna utav den här halvleken. Och dessutom var det en hel del slarv i offensiven. Ledning för hemmalaget och just nu då Skara till final igen. Men mycket kan hända.
10: I Alingsås är det 2 minuter kvar att spela utav den första halvleken och några sekunder därtill. Kristianstad leder med 15-14 i en match där Alingsås har varit på väg i kapp. Men Kristianstad bytte målvakt, satt in Haider Al-Kafaji. Han fick en kanonstart på sin vistelse mellan stolparna i Kristianstadburen. För han tog de 2 första Alingsås-anfallen och sen var det stressat när Alingsås bröt Kristianstads anfallsspel en gång till och skickade fram bollen och kastade den på ett sånt sätt så att ingen blåtröja fick tag i den. Just nu timeout för hemmalaget Alingsås som ska försöka komma i kapp på allvar. Man kan väl inte säga att något lag egentligen är efter i en match som det handlar om uddamål. För det gör det. Det som har förändrats sen vi var här förra gången var att då pendlade det mellan 2 måls Kristianstad-ledning och 1 måls Kristianstad-ledning. Det har svängt nu så att nu pendlar det mellan 1 måls Kristianstad-ledning och oavgjort. Så att ni förstår själva, det är mycket som står på spel. Kristianstad kan bli utslagna, säger segraren. Alingsås kan gå till final om de vinner den här matchen idag. Och så här långt egentligen inga tydliga tecken på vart det här är på väg överhuvudtaget. Kristianstad leder med uddamålet till 2 minuter kvar att spela första halvlek.
14: Och Malmö är redan klart för final och väntar då på sitt motstånd Alingsås eller Kristianstad.
0: Och i den tredje SM-semifinalen i handboll så står det nu 12 lika mellan Sävehof och Hör och där är det bara minuten kvar till halvlek. Sävehof kan också gå till final om de vinner idag. De leder med 3-0 i matcher.
14: Och Sverige kan gå till kvartsfinal om det blir seger här ikväll.
4: Ja, och Elias Ranefur håller verkligen på att spela in sig i hjärtat hos den svenska bordtennispubliken. Han skrällde ju rejält när han besegrade världssexan Lin Chidong för ett par dagar sedan. Och nu lirar han match idag igen och då möter han Filip Seljko ifrån Kroatien. Och det första setet tickar en imponerande 11-5 till Elias.
5: Ja, jättebra spel av Elias. Han går in på det sättet man vill se honom gå in och vara bestämd och rejäl i sitt spel och ja, är klart bättre i det första setet.
4: Mm. Kul att se här i andra set så har det varit jämnt, 2 lika och nu ser vi en härlig pingisduell där Ranefur försvarar sig långt bak i hagen och Kroat som bara trycker bollen gång efter gång.
5: Oja.
4: Och Elias Ranefur vinner den där bollen till slut så står Kroaten bollen i nät. Det där är det bästa vi har sett i den här matchen och Ranefur så lugn han är när han står där i sitt yviga skägg och bara slår tillbaka bollarna gång efter gång och till slut så kan inte Kroaten göra annat än att chansa och gå bollen i nät.
5: Ja, underbart. Elias pressad bakåt och spelar från bakplan och gör några fina räddningar och kontra sen och nu är det dags igen men ja, Kanske.
4: En likadan boll igen och han vinner den också, va?
5: Nej, i nät ut.
4: Aj, aj, aj. Vilken pingisunderhållning vi får här nu på onsdagskvällen i London när vi ser Elias Ranefur lira mot den här kroaten Filip Selko. Vi har 3-3 i andra set, vi har 1-0 i set. Om Elias Ranefur vinner den här matchen, då har vi en kvartsfinal mot Taiwan att se fram emot i världsmästerskapet.
10: Och i Alingsås leder Kristianstad med 16-15. Det är mindre än en halv minut kvar att spela utav den första halvleken. Det är straffkast för Alingsås. Benjamin Hellander mot Haider Al-Khamadi. En duell som Hellander vinner. Och sen så är man på varandra och käpplar lite när Hellander ska springa hem och ställa sig i försvaret. Det har hänt någon gång förut i samband med ett straffkast. Förra gången var det en Kristianstad-spelare som blir liggande skadad. Det är 9 sekunder kvar av halvleken när Kristianstad anfaller. Axel Månsson skjuter. Målvakten hos Alingsås rädda. Han låg boll upp till Lindberg som gör mål. Före visslan kommer det målet och för första gången i den här drabbningen så leder Alingsås med 17-16 efter att en räddning av Emil Holmberg Schatzel och sen en lång boll upptryck till Samuel Lindberg som satte bollen i mål. Och det är inga washouts eller några konstiga tecken ifrån domarna, även de Kristianstad spelarna är helt vansinniga och står och snackar med domarna. Haider Al-Khamadi står och rycker i sin tröja. Det är en gammal situation han minns och inte tycker det är så spännande. Men vilken vändning. Alingsås leder med 17-16. Det är paus i Alingsås i handbollssemifinalen.
14: Och det är 1-0 till Hammarby mot Uppsala i damallsvenskan. Det är ett gäng minuter kvar till paus, 36 minuter spelat där. Och det är 2-0 till Häcken mot Djurgården, de som är en halvtimme längre fram i sitt spel. Till London nu igen och Kroatien mot Sverige.
4: Mm. Och två leenden här på kommentatorspositionen. Elias Ranefur har ju vunnit första set mot Filip Selko, har 6-5 i andra. Och det är härligt att se hans offensiva inställning till den här matchen. Hur han vill krypa fram, han vill avgöra, han vill trycka till Elias Ranefur. Och nu gör han det igen. Det känns som att, wow, det här är andra VM-matchen jag spelar i mitt liv. Men det här är min hemmaplan.
5: Ja, verkligen. Jag är riktigt glad och det är kul att se att Elias går in i en sån här viktig match när han får ansvaret här och spelar en åttondelsfinal på VM mot tufft motstånd, att göra det så här bra så här långt, så att vi hoppas han kan hålla i.
4: Nu ska han serva här då för att skaffa sig 8-5 förhoppningsvis. Det är 7-5 läget just nu, där kommer servern och så kommer retur till motståndaren och ny poäng för Ranefur, 8-5. Han har ju gått den långa vägen, han har inte funnits med i den här de här toppspelarna som har fått spela landskamp igång efter annat när han har kämpat på i sin hemmaklubb. Han har åkt till turneringar för att skaffa sig världsrankningspoäng och nu äntligen han har fått chansen. Och det är som att han bara väntat på den här chansen, Elias. Han har fått vänta och vänta och vänta och 29 år gammal så har han den och nu har han 9-5 dessutom och viftar lite bort svetten ur ansiktet och ser kroaten vara fundersam när han ska lyfta upp bollen för att sätta bollen i spel. Fixar med brallan lite grann, gör kroaten innan han slår till. Den böjer sig framåt så till bollen där. Ranefur överraskar honom och lägger en rak retur och har 10-5. Han vann första med 11-5 och har chans att vinna andra också med samma siffror.
5: Ja, han bara gasar på här nu och gör allting rätt så här långt i matchen. Det är väldigt kul att se.
4: Kommer ny serve från kroaten ut den här gången ifrån Elias Ranefur och det är klart att han också kan misslyckas. Så är det ju förstås. Och det är ju en spelare som på världsrankningen ligger en bra bit ner, men han har en del framgång under senare tid. Där kommer ny serve och så är det ett snabbt spel tillbaka och brädkant utifrån kroaten och så har vi 11-6 och Sverige är just nu bara ett enda set ifrån att ta sig till kvartsfinal i det här världsmästerskapet. Senaste VM då åkte Sverige ut i åttondelsfinal. Nu är det goda möjligheter att det blir kvartsfinal för de svenska herrspelarna.
17: Nu är vi ju i kampsportens buffégren som jag kallar den, MMA.
18: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
19: Uppsnacket med Susanna och Samir.
18: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar i snårig värld.
17: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen och försvara sitt mesta bälte.
18: Men så är det där allting på sidan om.
17: Att skilja på prestation och person.
18: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
1: Och i damallsvenskan i fotboll leder Hammarby mot nykomlingen Uppsala med 1-0 med 5 minuter kvar av den första halvleken. Matchens hittills enda mål, Svea Renberg, slog in den lågt på ett inspel ifrån Stina Lennartsson. Och man måste ju ändå imponeras av det här gästande laget ifrån Uppsala samtidigt som Hammarby skjuter för ett försök i mål. Jajamän, där utökar de till 2-0 när Elin Sörum trycker in utökade ledningen i den 41:a matchminuten. De bollade runt fint där, Hammarby hittade varandra väldigt väl och det blev lite väl snurrigt för försvaret i Uppsala, som man ändå måste plussa för hur de står upp framförallt fysiskt emot Hammarby. Och de har ju faktiskt redan kryssat mot både Piteå och Rosengård så här långt under damallsvenskan. Men just nu är det underläge för Uppsala eftersom, som ni hör, Hammarby utökar till 2-0 med ett par minuter kvar att spela av den första halvleken.
0: 2-0 står också mellan BK Häcken och Djurgården på damallsvenskan. Den matchen började en halvtimme tidigare än den här och har nyss börjat spel i andra halvlek.
14: Det var inget snack om saken tidigare idag när det var åttondelsfinal från svenska damerna när det gäller bordtennis och lag-VM. Kina vann med 3-0 och ni kommer senare här programmet att höra tårar ifrån det svenska laget. Men redan nu är det ju bordtennis och då gäller det herrarna.
4: Och vi ser en mycket besviken Filip Seljko. Han spelar för det kroatiska bordtennislandslaget och det gör inget för oss att han är besviken just nu. Han är det för att Elias Ranefur håller på att fullständigt manövrera ut honom. Han har tagit en timeout här nu efter att Elias Ranefur vunnit de två första seten och har 3-0 i detta, det tredje. Och om Ranefur vinner det här setet, då är det matchen över. Då är det Sverige som spelar kvartsfinal mot Taiwan-tickan. Och det, du brukar ibland vara återhållsam i matchbollar, så kan du skrika högt och till och med svära ibland. Men annars brukar du vara lite återhållsam när det gäller Elias och det du ser. Du har ju till och med tränat honom tidigt i hans karriär. Vad är det du är så imponerad av?
5: Nej, jag är grymt imponerad av att han spelar på så hög nivå, för det är väldigt, väldigt hög nivå. Seljko är en duktig spelare, har framförallt otroligt vassa servar. Och den här matchen trodde jag på förhand skulle vara en tuff match. Och det kan det bli fortfarande, men just nu så dominerar Elias fullständigt på ett riktigt, riktigt avancerat sätt.
4: Intressant nu efter den här timeouten nu då, om Elias Ranefur ska fortsätta att plocka sina poäng eller om kroaten ska komma in i matchen. 3-0 har vi. Sverige på väg just nu mot kvartsfinalen. Spelet är igång igen. Och första bollen efter timeouten går till kroaten efter att han flyttade på Elias Ranefur där och han inte kom till med sin forehand till slut.
5: En bra attack från Elias som Seljko svarar upp på, men fortsatt bra spel från Elias sida.
4: Serven till kroaten och poängen till Sverige och så har vi 4-1. Det kändes skönt, jag hade inte velat ha kroaten närmare än så, utan 4-1 har vi här vid. Ranefur tittar upp lite grann mot taket innan han gör sig redo för att ta emot nästa boll. Lägger den kort via nätkanten, anfall via nätkanten och ut den här gången från Ranefur. Och det är 4 fortfarande för honom och 2 för Seljko. Och påminner om att Anton Kjellberg tidigare besegrat Tomislav Puchar i en match som vi kände var en nyckelmatch där kroaten var högre rankad än Anton Skönt och sen vann ju Truls Mörgård alldeles nyss. Och här är Elias Ranefur som har 4-3, men vi hör om mål i fotbollen.
1: För Hammarby som utökar till 3-0 mot Uppsala. Vilde Hasund är det som skarvar in den från nära håll efter att Hammarby återigen har kommit runt på högerkanten. 2-0 kom ju för bara ett par minuter sedan efter ett fint stillastående väggspel mellan Elin Sörum, Emily Joramo och så tillbaka till Elin Sörum som då tryckte in 2-0 medan vi hade 1-0 av Svea Renberg efter dryga halvtimman. Strax paus på Södermalm i Stockholm. Hemmalaget leder mot Uppsala med 3-0.
4: Då landar vi i London och Wembley Arena där vi följer bordtennisen och Sverige som vi hoppas snart ska kvalificeras för kvartsfinal med herrlaget i detta VM. Men nu har Seljko vaknat till liv med Ranefur som är ledning i det här tredje setet fortfarande, men nu bara 5-4 efter att det känns som att Seljko blir mer och mer aktiv på sin sida bordet nu tycker jag. Serven kommer där, returen ifrån Elias och så är det ny poäng till 5-5. Nu ser han livsfarlig ut helt plötsligt, den gode kroaten.
5: Ja, han gör det bra här nu att han anfaller med sina långa, snabba servar som är otroligt vassa. Och sen följer han upp efter det, så att två riktigt bra poäng av kroaten.
4: Och då är det ju så skönt med en enkel poäng, en serv, motståndaren i nät och 6-5 Sverige.
5: Ja, skönt. Bra serv, bra varierat servande av Elias genom hela matchen.
4: Jag hoppas att han fortsätter så, för han ska serva igen och kan skaffa sig 7-5 om den här sitter. Kommer den lite längre serven och i nätet av kroaten igen och så blir 7-5. Det är ju underbart att se. Nu är det 4 bollar kvar för Elias Fanerud. Var får jag det ifrån? Det är ju en helt annan sport.
5: Ranefur.
4: Tack. Det är skönt att jag har med dig, Ticka. Ja. Som rättar till saker och ting när det blir galet.
5: Lite bra där också att se Elias att inte bara gasa på. Spela det här offensiva spelet som man gör hela tiden. Och här håller han bollen lite lugnare också så att han blandar. Det är väldigt effektivt. Så det inte blir samma tempo i alla bollar.
4: Nu är det Selko som ska serva. Vi vet att han har varit vass i sina långa servare tidigare. Kommer en lite kortare serv den här gången. Och så bollen i nät igen. Det är väl 3:e gången i rad där som Selko träffar nätet. Tack för det. 8-5 för Ranefur.
5: Det är nog en stor risk att det kommer en snabb lång serv här nu.
4: Då tittar vi på det. Vi gör oss redo för nu ska han serva igen. Här kommer den då. Nej, det blev en kort serv. Och så nätrullare till Sverige 9-5. Och det är ju underbart med nätrullare i det här läget. 9-5 Sverige. Två bollar från kvartsfinal. Elias Ranefur med serv. En backhandserv är han gör sig beredd på. Där trycker han till bollen kort på forehandsidan via nätkanten. Då måste den göras om och det är frågan om man ska köra samma eller hitta en annan. En av frågorna är bordtennis. Ner med hakan mot bordet för att slå till bollen med racket. Här kommer den kort på forehandsidan. Attack direkt från motståndaren men den går ut. Och Elias Ranefur, succéspelaren som kommit in under detta VM, har chansen att avgöra för Sverige och skicka Sverige till kvartsfinal. 5 stycken matchbollar. Här kommer serven utifrån kvarten och Elias Ranefur är obesegrad som VM-spelare. Han förflyttar Sverige till en kvartsfinal. Sverige har inte tagit medalj i lagsammanhang förutom OS då det var en framgång, men i VM sedan 2018. Och nu är Sverige en match ifrån den där finalen, semifinalen och medaljen.
5: Ja, härlig svensk lag. Insats igen då, att alla spelarna bidrar, alla spelarna vinner matcher och ja, vi får väl ändå lyfta fram Elias Ranefur att han går in i sin andra VM-match genom alla tider och vinner med 11-5, 11-6, 11-5 mot en spelare som normalt sett kan det vara en 50-50 match tycker jag, så att mycket imponerande av Elias Ranefur.
14: Och nu väntar alltså kvartsfinal, Tickan. Vad ger du Sverige för chans där?
5: Det blir ju en tuff match för Taiwan. Besegrade ju Sverige vid förra VM:et för 2 år sedan. Och har ju en väldigt, väldigt stark spelare i Lin Junyu. Som mycket väl kan ta 2 matcher mot Sverige. Så att det blir en tuff match. Men jag tycker det här svenska laget levererar gång efter gång. Och har ett enormt självförtroende.
14: Är det imorgon, Patrik, eller som det är dags?
4: Vi vet inte än om det blir imorgon eller på fredag. Jag tror att det kan bli redan imorgon, men vi är inte helt säkra på det där. Det vi vet är att jag i alla fall kommer att ligga sömnlös och drömma mardrömmar om denna Lin Junyu. För jag har sett honom förnedra svenska bordtennisspelare, Tickan. Han har varit så bra när han har mött svenska spelare att de har varit chanslösa. Han har den där checkflippen som vi kan igen dela. Jag började ju dig göra den här ute på ett bord ute på gården och la den på sociala medier. Jag ska lägga ut den där igen så man får se det där slaget som svenskarna inte klarar av att försvara.
5: Lin Junyu är lite bättre än min, det måste jag erkänna.
4: Det är så?
5: Ja, det är så. Men han har också satt mycket grill i huvudet på andra spelare, inte bara svenska, utan det är en väldigt, väldigt duktig spelare. Så att tufft lag, Taiwan, men jag har goda förhoppningar på det svenska laget.
4: Och vi har ju Elias Ranefur.
5: Ja, det har vi.
4: Så är det!
14: Så är det, och jag hoppas att Patrik ska kunna sova ändå i natt. Intervjuer kommer från det svenska herrlaget och damerna som ju förlorade tidigare idag mot Kina. Dessutom snart handboll och semifinalerna som är igång med andra halvlek nu. Och det är paus i damallsvenskan. Det är 3-0 till Hammarby mot Uppsala.

0: Interstars med The Rolling Stones här i Sportextra i P4. Och 3-0 verkar det vara som gäller idag. Bordtennisen och lag-VM blev ju 3-0 till Kinas damer mot Sveriges i åttondelsfinalen där. Och 3-0 till Sveriges herrar mot Kroatien alldeles nyss ju. Och Sverige vidare till kvartsfinal i lag-VM på här sidan. 3-0 också i damallsvenskan mellan Hammarby och Uppsala efter halva matchen.
1: 3-0 också till Häcken mot Djurgården i den andra damallsvenska matchen, och det är Monica Jusuba, landslagsspelaren, som satte det tredje målet där till Häcken.
0: Men nu lämnar vi 3-0-temat och tar oss till handbollens semifinaler.
2: Där Önnered visserligen inledde den här matchen borta mot Skara med att ta en 3-0-ledning just innan Skara hemmalaget som ditt seger säkrar finalspel. Tog över ledningen, drog ifrån lite, Önnered kom tillbaka och nu har vi 7 minuter in i den andra halvleken. 12-11, ett målsledning för Skara med Önnered just nu i anfall. Det var 10-9 för Skara i pausen. Ni hör, det är fortsatt väldigt målsnålt. Önnered med chansen att kvittera. Här kommer avslutet högt över dock utav Moa Bokvist, högernia spelaren på distans som kom in i mitten och avslutade utan att hoppa lite mer i steget och istället Skara framåt för att kunna utöka sin ledning. Hemmalaget redan mesta i gänget ut mot högerkanten. Gyltman, jättefin räddning utav Maja Witzke-Valgren. Hon och Isabella Moratido i hemmalaget har båda gjort väldigt fina insatser här. Försvarsspelen levererar ju också, men anfallsspelen de har det tuffare mot de här starka defensiverna. Till lika målvakterna. Önnered tappar bollen tack vare aggressivt Skara försvar i sitt anfallsspel som gör att Skara i 12-11 ledning och 8 minuter in i den andra halvleken kan gå framåt igen. Uppemot 1000 personer är det som trängs här i den lilla hallen som har en 4, 5, 6 bänkrader på vissa platser på båda sidor och så står folk bakom där och dessutom på ena kortsidans balkong för att titta ner lite mot planen där just nu Skara är i anfall. 12-11 som sagt. Skara igen med bollen efter frikastet. Drar de igång. Önnered har klivit ut lite mer offensivt i sitt försvarsspel i den här andra halvleken. Bra genombrott utav Lucic. Och ni hör ju på publikens reaktion att nederländskan lyckas göra ytterligare ett mål för hemmalaget som nu har 13-11 med 21 minuter kvar att spela.
1: 6 minuter spelade i den andra halvlek mellan Sävehof och Höör. Sävehof leder med 18-14 där och 2-0 i matcher. Om de vinner går de vidare till SM-final.
0: Det har ju under den här kvällen varit väldigt jämnt och spännande mellan Alingsås och Kristianstad på här sidan.
3: Och så är det fortfarande. Vi är nu 2 minuter och 51 sekunder in på den andra halvleken när Kristianstad är i anfall. Det är 19-17 ledning för Alingsås och just nu ligger Axel Månsson på golvet och är skadad. Det var ett skadeuppehåll alldeles nyss också. Då var det Alingsås målvakten Emil Holberg Schatzel som låg utslagen.

0: i den här kampen, men de har ledningen med 2-målsmarginal och i upptakten på den här andra halvleken så har vi som sagt inte spelat så speciellt mycket handboll, därför att det har varit spelare som har legat ner hela tiden. Först då målvakten i Alingsås efter att ha blivit skjuten i huvudet och dessutom nu då Månsson. Jag såg faktiskt inte riktigt vad det var Bokvist gjorde med Månsson, men domarna såg det alldeles uppenbarligen och skickade Alingsås-spelaren direkt upp på läktaren på rött kort. Det betyder att Alingsås är man mindre i 2 minuter, men när de 2 minuterna har gått får man ju sätta in en extra spelare. Å andra sidan har man ju då inte hur många spelare som helst. Det finns 16 man på pappret och nu har man ju tappat en av dem. Dessutom reducerar Kristianstad från 9 meter till 19-18. Det är vad det står och det har gått 3 minuter och 20 sekunder. Det här går inte fort att spela handboll, men det görs många mål.
1: Snart tillbaka dit förstås, och om en stund så pratar vi också med höjdhopparen Engla Nilsson som slog igenom stort i fjol med inomhus-EM-medalj till exempel, men som avbröt inomhussäsongen i år, och nu berättar hon att det berodde på ätstörningar. Vi ska prata med Engla Nilsson snart här i Sportextra alltså, där det nu blir en uppdatering från Ekot.
2: Elpriset stiger i hela Sverige och imorgon så är dagspriset på el nästan lika högt som under de dyraste dagarna i vintras.
3: Hittills i maj är elpriset åter lite högre i hela landet. Och imorgon stiger priset på elbörsen Nordpol upp till nästan 1,5 krona per kilowattimme. Ovanligt högt för att vara i maj i hela landet. Det är en nivå som mer liknar de dyraste dagarna i vintras. Flera faktorer kan förklara det. Hälften av Sveriges 6 kärnkraftsreaktorer är avstängda för underhåll. Och idag meddelade det största, Oskarshamn 3, som varit avstängt sedan i mars, att revisionen förlängs in i juni. Vindkraften producerar också mindre än normalt eftersom det blåser lite.
2: Reporter Olof Winblad. USA ska ha lämnat över en avsiktsförklaring på 14 punkter till Iran under de pågående förhandlingarna om fred, rapporterar amerikanska medier. Iran ska ha fått 48 timmar på sig att svara. I uttalanden från Iran så liknas avsiktsförklaringen vid en amerikansk önskelista som inte grundar sig i verkligheten. Men trots det så hävdar flera amerikanska medier att parterna nu står närmare varandra än vad man gjorde när förhandlingarna bröt samman för 3 veckor sedan. Och i Malmö så uppger VA Syd nu att man hittat 2 skador på den trasiga avloppsledning som varit orsaken till att man låtit avloppsvatten rinna ut i Malmö kanal under det senaste dygnet. Det rapporterar P4 Malmöhus. Och nu planeras det för reparationsarbetet. Och uppmaningen till delar av Malmöborna att duscha och tvätta mindre samt spola mindre i toaletten tycks ha hjälpt. Jämfört med måndags så flödar nu 7% mindre avloppsvatten genom rören.
1: Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4, Agnes Arisbong och Alexander Lundholm är programledare här i studion. Och snart hör vi kommentarer efter Sveriges avancemang i lag-VM i bordtennis vidare till kvartsfinal på här sidan.
4: Radiosporten med handboll.
5: Och SM-semifinalen på damsidan där Önnered nu har utjämnat har gått från 13-11 ledning för Skara till 13 lika, och detta i samband med en dubbelutvisning som Skara fick på, ja, först var det Ellen Aronsson, spelaren som blev utvisad. Jag tror att Linnea Särborn, den rutinerade spelaren, blev så förbannad över detta att hon också fick en 2-minutare för att hon inte höll med om det beslutet, och då är det helt enkelt fortsatt bara sekunder kvar på det där. Men under den perioden har alltså Önnered gjort 2 mål och Skara har inte gjort något. Nu är de fulltaliga Skara. Här kommer ett avslut som stoppas utav försvaret. Själva anfallet, avslutet räknas liksom på sätt och vis inte. Det blir frikast för hemmalaget Skara som nu kan kasta bort de där känslorna kring frustrationen och utvisningarna och istället ta sig an det här anfallet där de båda nederländskorna Jaspers och Bluchis är så betydelsefulla för att hålla uppe tempot. Men det är ett skickligt underred försvar nu som har fått lite vittring på den här segeln som är så nödvändig för dem. Här kommer ett avslut som inte kommer iväg från Jaspers skara hand eftersom hon stoppas upp av Önnered. Nu är det passivitetsvarning. Ni hör kanske starka känslor runt omkring mig som inte alltid visar upp ett städat språk när det engagerar med handbollsspänningen. Det är 12,5 minut kvar att spela. Det är 12,5 spelat utav den andra halvleken och ledningen är borta för Skara som här har ett sista möjlighet på frikastet. Hoppar upp Luches och skjuter ribban ner och lyckas inte ta ledningen igen. 13-13.

0: Skara under i att det är spännande och jämnt även ikväll.
1: I Alingsås i herrarnas SM-slutspel har vi 20 lika mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Vi är inte mer än 7 minuter in på den andra halvleken eftersom att det varit mycket skador, utvisningar och annat när Kristianstad skjuter bort ett anfall. Och istället så är det Alingsås som går till angrepp. De gör det med sin 9-minuters uppställning bestående av August Wiger, Johan Nilsson, veteranen som ska sluta efter säsongen, och Peter Donaldsson, den före detta unga talangen skulle jag säga, för han är inte jätteung längre, ifrån Varberg och så småningom Aranäs, som spelar på vänster 9-positionen. Och Donaldsson kommer ju att få spela mycket nu den resten av matchtiden eftersom att hans avlösare i den positionen, Arvid Bokvist, ju alltså drog på sig ett rött kort för en stund sedan, vilket ju betyder att 9-metersmanskapet i Alingsås är något reducerat. Kristianstad som idag tycker jag har fått ett bättre flyt i sitt anfallsspel än vad de har haft i de tidigare matcherna försvarar sig nu. Just Donaldsson går igenom och gör sitt fjärde mål för kvällen. Kristianstad kommer på snabbt motangrepp och så kastar sig Axel Månsson rakt in i Alingsås försvaret och får frikastet med sig. Och nu har de väldigt bråttom, Kristianstad, och har de dessutom plockat ut målvakten och satt in en extra. Nej, Kafadji är kvar. Det var bara ett byte man skulle göra. Så att goda råd känns ju dyra för Kristianstads del, som sagt. För förlorar de den här matchen när säsongen slut, vinner Alingsås, går de till SM-final. Det kan bli en femte match också. Den spelas i så fall i Kristianstad på fredag. 21-20, Alingsås leder.
2: Och det är alltså jämt både hos Per Karl på här sidan och Susanne Andrén på damsidan. Och snart tar vi oss till semifinalerna i handboll igen. I damallsvenskan i fotboll 3-0 i båda matcherna mellan Häcken och Djurgården och mellan Hammarby och Uppsala, där den andra halvleken precis nu har dragit igång. Men nu ska vi prata friidrott här i Sportextra.
3: Fjolårssensationen England Nilsson ställde in inomhussäsongen i våras, men höjdhopparen ville då inte gå in på varför. Nu berättar hon att det var på grund av ätstörning.
4: Under hela 2025 nästan kan man säga har det väl varit någon slags problematik med mat i mitt fall då. Som jag kanske inte riktigt har agerat jättemycket på, utan jag har väl bara levt vidare och liksom inte tänkt så mycket på det. Men sen kändes det som att alltså kroppen tog i slut efter ett tag. Jag kunde prestera jättebra under sommaren och sånt där, men sen tog under uppbyggnadssäsongen så blev jag bara tunnare och det gick ändå okej på passen, men det var som att jag levde för ett pass. Jag tror att det var absolut rätt beslut att göra det, även om jag hade kanske kunnat korrigera någonting just då, men det blir bara, alltså det blir inte värdigt att fortsätta, så jag tror att det var rätt beslut.
3: Hur tog sig ätstörningen rent konkret för dig?
4: Alltså det var väldigt, ja det tog svårt att förklara, men från början var det väl någon slags övernyttighet liksom. Väldigt restriktivt ätande. Inget fokus på utseende eller sånt, utan det blev bara någonting i huvudet skulle jag nog säga.
5: Engla Nilsson har en medalj, ett inomhus EM brons i höjdhopp. Det är klart nu, Stefan.
6: Jag har suttit här och funderat en stund vad man kan jämföra med, men jag kommer inte på något riktigt, riktigt bra exempel.
3: 20-åringen gick som mest ner 12 kilo och har tagit hjälp av både dietist och psykolog för att nu komma tillbaka.
4: Framförallt dietist skulle jag nog säga har hjälpt mig mest, även fast det bara är liksom att han bara ger mig en plan. Så var det så mycket lättare att följa den planen än att försöka själv. För att jag fattade ju också själv att det som jag håller på med inte är sunt, men jag hade ingen karta över hur jag skulle agera ut efter någonting egentligen. Så att jag bara, ja, det gick så mycket bättre när jag fick en riktig plan att följa.
3: Hur mår du idag då?
4: Men idag mår jag bra. Alltså, just idag skulle jag säga att det har varit extremt mycket i, så jag har fått väldigt mycket frågor och allt sånt där. Men jag har också fått extremt mycket kärlek. Men i allmänhet mår jag så mycket bättre än vad jag gjorde tidigare. Så det känns väldigt bra. Jag har fått tillbaka min personlighet typ, eller vad man säger.
3: Påverkar liksom uppmärksamheten utifrån också? Om man tänker sig att ätstörning är väldigt mycket mentalt, har uppmärksamheten påverkat i negativ riktning också?
4: Jag vet inte. Alltså, jag har lite svårt att svara på det, för att det har nog påverkat mig mer än vad jag tror, men ingenting som jag kan komma på i konkret så. Men det är klart att medial uppmärksamhet påverkar ju en ganska undermedveten. Liksom. Det är många ögon på en hela tiden. Och det är någonting som jag liksom behövde bli van vid över en natt så, efter mitt inomhus EM-brons där. Så det, ja, det har säkert påverkat en hel del.
3: Det var i mitten av februari som höjdhoppssensationen ställde in inomhussäsongen. Men nu är hon inom kort redo att börja tävla igen.
4: Just nu känns det ganska bra i de flesta delar. Det är bara lite kvar att fixa liksom, men planen är i alla fall att tävla. Så det känns kul att vara redo att tävla sen.
2: Säger Engla Nilsson som intervjuades av William Waldtoft. Nu är det ungefär 50 minuter kvar till semifinalen i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG från Paris, som ju vann första mötet med 5-4 i den där osannolikt målrika och fina matchen för en vecka sedan. Snart dags igen alltså här i Sport Extra P4. Men nu följer vi ju slutdramatiken i handbollens semifinaler.
7: Ja, på damsidan är det ju Skara som vid seger här säkrar finalspel. Redan det mesta laget, de har 15-14 ledning med 13 minuter kvar och det är målsnålt. Det är verkligen långa stunder där lagens försvar är så aggressiva att det är svårt för anfallsspelarna att hålla uppe tempot och skapa luckorna. Men här gör just den nederländska duon Jasper Solucic i Skara det. Och då är det den senare som gör sitt femte mål i matchen till 16-14. Och just nu känns det liksom lite jobbigare för Önnered som ju fick en så fin start och hade 3-0-ledning. Det tog 8,5 minuter innan Skara gjorde sitt första mål här. Men de hade ju ledningen i paus 10-9. Önnered behöver vinna här för att fortfarande ha chans att spela vidare i slutspelet. In till linjen Rydén som tar emot bollen för Önnered men som omfamnas utav motståndaren. Publiken hetsar på. Det är 12 minuter kvar. Önnered behåller bollen via fingertopparna på försvarsspelare i Skara ut till ett hörninkast. Det gör de snabbt och skickligt, men vilken räddning på målvakten Isabella Moratido när Elin Granström Leisner försöker avsluta på Önnereds vänsterkant i Skaraborgen. Som ni hör, det är ännu lite mer intensivt stöd från hemmapubliken den här kvällen än det har varit tidigare. Och mästarlaget ser ut att ha ett litet grepp om den där finalplatsen. Leder med 2 och det är 11,5 minut kvar mot Önnered i semifinal nummer 4.
8: Ett större grepp om finalplatsen har Sävehof. De har utökat ledningen mot Hör till 27-18 med lite drygt 14 minuter kvar att spela.
2: På sidan väntar Malmö på sitt motstånd i den där finalen. Alingsås eller Kristianstad?
1: Och just nu är svaret på den frågan Alingsås, för de leder med 23-22 efter 11,5 minut av den andra halvleken i en match som har det mesta. Det händer alltså sånt som inte har med handboll att göra också, som gör att det blir riktigt spännande. Exempelvis gjorde Kristianstad mål för en stund sedan. Då hade Alingsås dessförinnan gjort sig skyldiga till ett felaktigt byte och domaren hade blåst. Men det är ju ingen som hör det i den här hallen, så Kristianstad-spelarna trodde de ju hade gjort mål och blev ju fullständigt galna för att de inte fick sitt mål trots att de fick en utvisning med sig. Så att det är inte lätt att vara domare i den här drabbningen, och det är nog inte lätt att vara spelare heller. Just nu anfaller Kristianstad i underläge med uddamålet. Bollen till Månsson. Månsson studsar, fintar, går in mot Alingsåsförsvaret, skjuter utanför. Bollen hos Holmberg Schatzel som skjuter mot det tomma målet hos Kristianstad, men han skjuter utanför. Så då är det fortfarande 23-22 ledning för Kristianstad som anfaller med Isak Bil Nilsen, med Elliot Stenmalm och Axel Månsson. Det är 9 meters uppställningen. Och nu kliver Kafaji Aider Al-Kafaji in i målet också, därför att nu är utvisningen avslutad. Höghjälm för Kristianstad på ett rundgångsspel. Bollen till Bil Nilsen där borta. Och så är det Månsson till Stenmalm. Stenmalm uppskjuter stenhårt till stolpen. Och Arvid Andreasson är i returen för Alingsås. Han ligger liksom, eller han sitter i luften och sträcker ut högerhanden och nyper den här bollen så att han inte hamnar hos en Kristianstad-spelare. Inspel till linjen och just samma Andreasson som har gått framåt i anfallet. Och det är mål för Alingsås. Och nu är det 2-målsledning igen för hemmalaget. Och det är 13 minuter och 20 sekunder spelade av den andra halvleken.
2: De två finalisterna i Europacup-finalen i fotboll spelar ju ikväll igen i Damallsvenskan. Och vinnarlaget där i den där finalen, Häcken, har 3-0 mot Djurgården. Det är bara några minuter kvar av den matchen. Och Hammarby som förlorade Europacup-finalen spelar ju mot Uppsala ikväll.
9: Och de har också 3-0. Här är det 8 minuter spelade av den andra halvleken, lite drygt.
7: och samtliga mål i den första halvleken. Ibland pratar man liksom om den offensiva tredjedelen. Jag skulle säga att de 7 första minuterna av denna den andra halvleken så var Hammarby på den offensiva sjättedelen. Det var liksom i och runt och precis utanför straffområdet det offensiva för Hammarby exakt hela tiden. Men Uppsala lyckades liksom fäkta bort bollen därifrån och hitta ut ur det och har nu faktiskt hittat in på offensiv planhalva för deras del för första gången i den andra halvleken. Hammarby i 3-0-läge, Vivien Lia kommer för att utöka ledningen, spela till Hasund som lägger bollen med en räddning av målvakten i Uppsala, Matilda Normi. Så med snart 10 minuter spelade av den andra halvleken är det fortfarande 3-0 för Hammarby. Nykomlingen Uppsala är ju uppe för tredje gången. De två tidigare tillfällena har det bara blivit ett år. Och det kan ju kännas som att det är på väg åt det hållet också. Det här är fjärde matchen de spelar. De har ännu ingen seger. Men det är fortfarande en ung damallsvenska så här långt. Det finns fortfarande möjligheter. Vivien Lia går där omkull in i straffområdet men inte så ruffigt så att det föräras någon straff. Och Uppsala kan spela sig ur det. Men till den långa mittbacken i hemmalaget Hammarby, Braxta, som tar kontroll över bollen. I Hammarby som leder mot Uppsala med 3-0.
2: Och Skara leder över Önnered med 17-16 med ungefär 9 minuter kvar att spela utav semifinalen i handboll. Skara kanske på väg mot final ikväll. Alingsås mot Kristianstad 24-23 med kvarten kvar på här sidan. Väldigt tajt och spännande där. Så här är P4 och Sportextra.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please här i Sportextra P4, där vi har hört hur Sveriges bordtennisherrar har tagit sig vidare till kvartsfinal i lag-VM i London efter 3-0 mot Kroatien. Och snart hör vi från de svenska spelarna och till exempel då ifrån Truls Mörgård. Vi ska höra med honom hur det är med hans axel egentligen. Det har ju låtit lite oroväckande därifrån London. Men nu till semifinalen mellan Skara och Önnered i handbollen.
1: Ska det bli utjämnat igen? Det är bara 6 minuter kvar, men här kommer en boll mot Önnereds tomma mål och ni hör på Skaraborgens intensiva hemmapublik att det inte är en Önnered kvittering utan det är snarare en utökad ledning till 2 mål igen då. Det har varit uppe i 3 stycken som mest i den här andra halvleken för Skara. Regerande mästarlag som inte har lyckats vinna hemma här i semifinalserien mot Önnered som nu går till anfall och avslutar. Men det avslutet går via målvakten Mora Tidå och utanför. Flera sekvenser här för en kort stund sedan så hängde kvitteringen verkligen i luften. Efter att Skara hade 17-14 ledning så gjorde Önnered 2 raka mål och hade möjligheten flera gånger om i anfall att kvittera utan att utnyttja den möjligheten. Nu är det istället en 2-målsledning för Skara igen. Som tog sitt första SM-guld förra säsongen ska de nå final i år igen. Ett avslut via målvakten och sen in. Oturligt för Stina Littorin. Och det är 19-16 när Lucic utökar ledningen för Skara. På väg mot, även om man inte vågar säga något i den här semifinalserien som är så jämn, men på väg mot final som det verkar. Det är ändå bästa laget Skara.
2: I Alingsås ges det överhuvudtaget inga svar på vilket lag som eventuellt är på väg till final. Alltså Alingsås är närmast eftersom att de har 2-1 i matchserien. Men i matchen ikväll så står det 25 lika efter 48 spelade minuter, alltså 18 lite drygt av den andra halvleken när Alingsås ska ha straffkast. Benjamin Hellander för andra gången på kort tid fram för att skjuta, den här gången mot Haider Al-Kafaji som står kvar i målet. Och Hellander, han sätter bollen i golvet med en tumskruv och så vrider han den runt Kafaji. Och så är det Alingsås ledning med 26-25 igen. Men det är inget lag som kommer loss från det andra. Det är bara ledningar med udda målet hela tiden och sen kommer det en målvaktsräddning och så kommer det ett nytt mål från det andra laget och nu är det Kristianstad som anfaller. Bill Nielsen mot Axel Månsson. Månsson går rakt igenom, får inte målet han gör därför att domarna har dessförinnan blåst och sagt att han ska ha ett frikast. Han är svårstoppad Månsson, han har gjort 10 mål i den här matchen. Han har missat en hel del också för den delen, men han har ju den rollen i Kristianstad att han får skjuta. Och när han skjuter så gör han det på ett sätt så att det blir mål hela tiden. Nu är det istället Elliot Stenmalm som skjuter och då är det återigen kvitterat till 26 lika. Alingsås som spelar då med lite tunnare manskap eftersom att Arvid Bokvist blev utvisad eller fick ett rött kort för en stund sedan. Vi ska säga det apropå Bokvist och det röda kortet också att det innebär att han inte får spela nästa match oavsett om det är en femte semifinal eller om det är en finalmatch för Alingsås del därför att Bokvist har varit avstängd tidigare under säsongen och har man det i handbollssammanhang har man fått 2 röda kort, när man får det tredje blir man automatiskt avstängd och sen blir man avstängd varje gång man får ett nytt rött kort. Så Bokvist är inte spelbar i nästa match för Alingsås del oavsett vad den här matchen gäller. Nu är det återigen en spelarskada. Kristianstad kastar bort sitt anfall. Alingsås har bollen. Fick inte gå till kontring. Domarna blåste av därför att det är en Kristianstad-spelare som ligger däckad på golvet i Alingsås målgård. Det står 26 lika och klockan den visar 20 minuter och 4 sekunder. Och här kan vi nog hålla på hela natten även om inte det blir förlängning så många avbrott som det är i spelet i den här matchen.
1: Motsvarande 10% av Skara kommuns befolkning befinner sig inne i arenan i Vilans fritidsområde där damerna i regerande mästarlaget är på väg mot ytterligare en final. I den här semifinalserien ser man ut att, ja, jag vågar slå fast det, avgör man ikväll mot Önnered med ledningen nu 21-17. Det är 2 minuter kvar och 4 målsledning som alldeles nyss var 5 ju, förstår ni då, eftersom den här reduceringen kom precis för Önnered som går ut i ett väldigt offensivt man-man-försvar, och då väljer Skarabänken att lägga in timeout-kortet hos matchdelegat och sekretariat för att samla laget lite och snacka om hur de ska ta sig an de här sista 2 minuterna med 4 målsledning och 2-1 ledning i semifinalserien. De är, vad det ser ut som, ett par minuter från final i år igen, Skaras handbollsdamer.
0: Och det är också Sävehofs damer som har 32 mot 23 mot H65 Hör. Också där med 2 minuter kvar att spela. Och Sävehof leder ju med 2-0 i matchserien.
2: I Alingsås har vi 26 lika med 20 minuter och 25 sekunder spelade utav den andra halvleken. Kristianstad drabbas av en utvisning. Det är Anton Hallbäck som inte riktigt hänger med svängarna när Alingsås anfallsspelare ska ta sig igenom, utan bakifrån omfamnar en Alingsås-spelare, och då åker han på 2 minuters utvisning, och då har Alingsås möjligtvis chansen att ta ledningen med lite större marginal. Bollen ut på kanten till Marcus Torbjörn som skjuter, då räddar Haider Al-Kafaji, göteborgaren ursprungligen från Vasaiterna en gång i tiden, en elitklubb i Göteborg, det där skottet, och Kristianstad har bollen med reducerat manskap, 6 utespelare men ingen målvakt, och har möjligheten att ta ledningen i matchen. De har inte varit i ledningen sedan slutminuten utav den första halvlek när Alingsås vände och gick till uddamålsledning. Adal Steinsson vidare bort till Bill Nielsen som skjuter, då räddar målvakten hos Alingsås som heter Emil Holmberg Schatzel, men får inte räkna den räddningen därför att domaren har blåst frikast i Kristianstad innan dess. 1-0-8 kvar på utvisningen. Så länge är målet tomt hos Kristianstad när bollen kommer till Axel Månsson, och Månsson skjuter från distans, lätt upphängt. Han går ju inte att stoppa. När han skjuter så skjuter han i mål, och så försöker Alingsås på ett snabbt avkast, men då är det Kristianstad hand emellan och stöter till den där bollen så att den inte går i mål. Så det är i alla fall så att Alingsås får behålla anfallet även om de brände försöket att skjuta ifrån mittlinjen. Kristianstad leder med 27-26. Det är mindre än 10 minuter kvar att spela när bollen går till Johan Nilsson. Han fastnar i Kristianstad händer som är Axel Månssons händer i det här fallet. Månsson som normalt sett inte spelar i försvaret utan vilar när det är försvarsspel, men kan väl inte göra det i det här läget när man har en spelare utvisad kanske. Bollen runt för Alingsås del. Bollen hos August Wiger. Fin boll från honom ut till Torbjörnsson. Torbjörnsson är mål den här gången. Mellan Kafaji och stolpen sitter bollen. Marcus Torbjörn heter han och ingenting annat. Och vi har 27 lika.
1: I Skara är det bara 40 sekunder kvar utav matchen när Önnered reducerar till 22-18. Det har varit Skaras del verkligen på den här matchen de sista 15 minuterna efter den här dubbelutvisningen. Det var som någon slags tändvätska för dem. Och här kan Melanie Felber, den så pålitliga målgöraren, schweiziskan som har varit så många år i Skara, göra ytterligare ett mål till 23-18. Publiken står upp, det är lila tröjor överallt, och även om Önnered gör en reducering så kommer de här avslutande sekunderna bli de sista i föreningens seriespel och slutspel den här säsongen. Önnered som det skakar om lite kring med röda siffror, minus i beräkningarna, och det är mycket i lokalpressen i Göteborg om huruvida de kommer behöva göra sig av med sin hall, och det är många spelare som försvinner, och resultaten kommer inte varken på dam eller herrsidan som man hade verkligen hoppats på, med liksom i alla fall chans på titlar. Firandet, det fortsätter i Skara där slutsignalen nu har ljudit i hallen. Inställning, vilja och beslutsamhet är ledorden, ser vi på en stor banderoll här på väggen, och det var möjligtvis det som gjorde skillnaden de sista 15 minuterna. Publiken kommer att få se mer handboll här, och de har chans på andra raka SM-guldet, Skara handbollsträning.
0: Och Susanna, samtidigt så har Sävehof vunnit över Hör igen då. 34-24, klar seger. Det blir final mellan Skara och Sävehof alltså. Vad tänker du om det finalmötet?
1: Ja, men det har ju lite målats upp som en drömfinal med Sävehof som tog hem grundserien, alltså slutade etta i tabellen mot regerande mästarlaget Skara. Sävehof är ju giganten på 2000-talet som har så många SM-guld och som har så många SM-finaler dessutom när man inte har vunnit. Men det som är lite spännande då är ju dels det att Skara har med sig guldet från förra säsongen, och att Skara i sluttampen av grundserien lyckades vinna mot Sävehof. Så det blir en alldeles underbar finalserie där. Möjligtvis inte lika målsnål som den här semifinalserien har varit mellan Skara och Önnered, men nog så jämnt kan det bli.
0: Och det är 29-29 mellan Alingsås och Kristianstad med ungefär 6 minuter kvar att spela utav den semifinalen. Snart dit förstås. Men vi ska till London nu för att höra hur det är med Truls Möregård efter Sveriges avancemang i lag-VM.
3: Svenska bordtennisherrarna är klara för kvartsfinal i lag-VM. Truls Möregård, berätta lite om kvällens match här mot Kroatien.
4: Superbra match, vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter jobba och leverera och är superimponerad av han. Så klockren match.
3: Berätta lite om din match där som gick till en femsetare.
4: Ja, det kändes lite snopet att det blev så jämnt. Det känns som att jag hade superbra koll på läget. 1-0 och massa ledning och kändes ganska lugnt. Sen var det några bollar som inte riktigt studsade min sida och sen helt plötsligt står det 1-1 set. Och då är det ju svårt. Han har en superbra serve som jag blir helt låst i ett set där. Sen helt plötsligt är det ett skilje. Så det kan gå fort i pingis även om det känns riktigt bra. Så det var skönt att jag kunde reda ut.
3: Och där i skiljesättet så du var ju lite illa ut inför där. Men sen känns det som att du hittar något där. Vår expert Ulf Tikkan Karlsson var väldigt imponerad av det. Han undrar också, vad är det som du gräver fram där och då?
4: Jag gräver fram lite aggressivitet, stå och kolla lite förbluffad av serven i sättet innan. Har lite svårt för den, sen går jag in och är superaggressiv och tar att den blir lite högre någon gång och spelar på det helt enkelt. Så det är väl lite det jag har haft genom åren, att när det är ett tufft läge och det ser lite mörkt ut och många brukar vara passiva då, så brukar jag kan bli lite mer aggressiv då, vilket är väldigt viktigt i sådana här matcher. Så supernöjd med att jag kunde vara här.
3: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
4: Small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men det gör lite ont då och då, men ja, det var det.
0: Truls Möregård intervjuad av Gustav Renkeskog där. Och imorgon är det dags igen, då är det kvartsfinal 20.30 svensk tid. Är det som gäller? Vi har också snart succéreserven Elias Ranefur efter 3-0-segern över Kroatien ikväll.
5: 3-0-temat fortsätter. 3-0 blev slutresultatet i damasvenska matchen mellan Häcken och Djurgården. Häcken tog också sin tredje raka vinst där i allsvenskan. 3-0 står det fortsatt mellan Hammarby och Uppsala i den andra matchen, men där har vi 70 minuter spelade.
6: Handbollsligan från Alingsås.
2: Där det är 4 minuter kvar att spela mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad spelar för att rädda en femte match i den här matchserien. Alingsås spelar för att kvalificera sig för final. Just nu är det Kristianstad som leder. De gör det med 30-29 och de har, efter att Haider Al-Kafaji, målvakten hos Kristianstad, räddade det senaste Alingsås-anfallet, dessutom bollen med möjlighet att komma till tvåmålsledning. Det har de inte varit sedan den 25 minuten ungefär. Bollen i Kristianstad ägo, bollen vidare till Månsson som springer rätt in i Alingsås försvaret och blir avblåst för en offensiv foul. Och då är det Alingsås som har bollen igen. Samuel Lindberg trycker upp den till Viger på offensiv planhalva. Och så sätter Alingsås bollen i rullning. Johan Nilsson satsar framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Han skjuter, Kafaji räddar. Domarna blåser av därför att 4 spelare ligger i en stor hög i höjd med målgården utanför Kristianstads straffområde. Frågan är om det är ett frikast dömt och att Alingsås har kvar bollen, eller om det är så att Kafaji har erövrat den och Kristianstad ska ha den, för det ser så ut, för Alingsås-spelarna springer bakåt för att ställa sig på sin egen mållinje. Då har Kristianstad återigen då efter 26 minuter och 30 sekunder möjligheten att gå till tvåmålsledning. Kafaji med bollen, sätter den i spel till Isak Bil Nilsen, den vänstra till höger nian. Han spelar den vidare framåt till Alvin Selin. Han som gjorde 4 mål på 1,5 minut i förra mötet här i Alingsås, lagen emellan. Adalstein som med bollen till Månsson, till Bill Nilsen, till Månsson. Månsson insatsar, springer rakt in i Alingsås försvaret igen. Den här gången får han frikastet med sig. Spelar bollen kort till Höghjelm. Höghjelm till Adalsteinsson. Adalsteinsson uppspelar Månsson centralt. Månsson snurrar, spelar vidare till Bill Nilsen. Bill Nilsen snurrar. Höger och vänster kommer inte förbi sin försvarare som är Donaldsson i det här läget och får nöja sig med ett frikast. Då ska golvet torkas igen. Kristianstad vann alltså serien. Alingsås landade på femte plats. Alingsås har från sin femte plats först slagit ut i på Skövde. Och nu gör de alltså den här insatsen mot Kristianstad där de leder med 2-1 i matchen. Kristianstad kastar bort bollen. Månsson spelar en boll som är för svår för Bill Nilsen och då är det Alingsås som har bollen igen. Hos Johan Nilsson, han går in rakt framifrån, släpper vidare till Donaldsson. Donaldsson kan inte avsluta för Kristianstad, försvaret är där. 27-23 visar klockan. Vi ska spela 30 minuter. August Wiger centralt. Kanonvärmningen för Alingsås den här säsongen från Sönderjyske har ett förflutet i RIK på den tiden de låg i högsta serien. Bollen till Donaldsson. Donaldsson vidare till Nilsson som bryter sig igenom och skjuter. Kafaji räddar igen. Han är ganska framgångsrik just nu. Men han får inte räkna den räddningen därför att det ska bli straffkast för Alingsås ännu en gång. Och Benjamin Hellander är sugen på att ta hand om det igen. Hellander som har satt 4 straffar. Han har gjort 6 mål. 4 av dem på straffkast. Kristianstad byter målvakt. In med Viktor Bang. Hellander, bollen i högerhanden. Lyfter, skjuter, Bang räddar. Returen åt! Benjamin Hellander kvitterar. 30 lika. 27-49 på klockan. Snart bara 2 minuter kvar att spela alltså. Vi påminner om att det blev förlängning i första matchen de här lagen emellan. Det blev förlängning i andra matchen de här lagen emellan. Och i senaste mötet i Kristianstad så vann IFK Kristianstad med uddamålet 25-24. Då hade de i sig ledningen före slutet för det var Alingsås som gjorde sista målet i den matchen. Kristianstad försöker igen från högersidan. Isak Bildisen kommer inte igenom. Frikast med snart sista minuten börjar. 28-21. Månsson till Bill Nilsen. Bill Nilsen ut i högerkanten. Selin som inte kan ta läget. In i mitten till Månsson igen. Månsson försöker sticka in den. Kastar den på fötterna på en Alingsås-spelare för ett frikast. Och domarna stoppar klockan. För nu är det väl blött på golvet igen antagligen. Det har ju en tendens att bli det. Framförallt i herrhandboll där matcherna numera tar otrolig tid. 28 minuter och 36 sekunder. 1:24 kvar att spela alltså. Och frikast Alingsås. Månsson, underhandskott, räddas av Alingsås-målvakten Schatzel Holmberg. Holmberg-Schatzel förstås. Och Alingsås har bollen. Men det kommer att bli flera anfall för båda lagen. Men nu är det Alingsås som har möjligheten att ta ledningen här. Den sista minuten börjar om 4 sekunder. Och då kommer förstås timeouten ifrån Alingsås sida. Och tränaren Mattias Flodman som gör sin andra säsong som tränare för Alingsås. 30 lika står det. Det är 1:03 kvar att spela. Och Alingsås har timeout.
7: Publiken på kanalplan har precis skanderat öka takten sista kvarten. Ni vet vad det betyder. 75 minuter är passerade. Det är fortfarande 3-0-ledning för Hammarby mot Uppsala i detta damallsvenska möte. Samtliga mål i den första halvleken. Hammarby alltså på väg mot tredje raka segern. Trots damallsvensk premiär i mars. Alltså först idag, tredje matchen för dem. Det har ju varit både landslagsuppehåll och dessutom dubbelmöte i Europa Cup. Det som Häcken vann. Dessutom väntar ju snart också finalmöte med Häcken i Svenska Cupen. Idag går Hammarby mot seger, leder med 3-0 med mindre än kvarten kvar av ordinarie speltid mot Uppsala.
2: Och i kampen om en SM-finalplats i handboll mellan Alingsås och IFK Kristianstad så är det 30 lika med 1:03 kvar att spela. Och Alingsås har bollen efter att ha haft en timeout. Vi påminner om att om Alingsås vinner den här matchen är de i final. Om Kristianstad vinner den här matchen blir det en femte och avgörande lagen emellan på fredag. Bollen hos August Wiger som spelar den till Johan Nilsson. Nilsson blir upphängd för frikast. Alingsås kan inte spela ut minuten och försöka skjuta sent därför att då kommer handen och kommer upp för passivt spel. Det gör den där för övrigt. Varning för passivt spel mot Alingsås. Viger spelar ut på lite kanten. Räddning på Kafaji. Det är 30 sekunder kvar att spela och det är Kristianstad som har bollen i ett sista anfall. Och då har de väl en timeout kvar också att lägga in. Till anfall Kristianstad. Bill Nilsen, Adam Steinsson och Axel Månsson. Och där kommer då timeouten och det gör den med 17 sekunder kvar att spela. Det är 17 sekunder kvar att spela. Det är 30 lika mellan Alingsås och Kristianstad.
0: Och det är så spännande som det kan bli hos Per Karl. Tidigare vet vi att Skara och Sävehof tagit sig till final på damsidan den här kvällen. Och om drygt 20 minuter, dags för semifinal i Champions League-fotbollen mellan Bayern München och PSG. Det var ju Parislaget som vann med 5-4 i det första väldigt målrika mötet. Och ikväll är det alltså dags igen och då ska vi få veta vilket lag som ställs mot Arsenal i den där Champions League-finalen. Men nu Per, nu är det bara sekunder som återstår.
2: Så är det, eller också är det förlängning. 30 lika står det, det är ju förlängningsläge. Men Kristianstad har alltså en möjlighet att avgöra den här matchen. 43 går klockan på. När Kristianstad ska sätta bollen i spel. Adal Steinsson, Höghjelm, Axel Månsson och Isak Bill Nilsen. Där är bollen i spel. Ingen kommer att höra någon domarsignal om det kommer en sån. Månsson till Adal Steinsson. Spelar ut bollen till Emil Frend. Öfors, Öfors skjuter och räddar. Då räddar målvakten i Alingsås. Och så har Alingsås möjligheten på ett snabbt kontringsläge. Skickar upp bollen. Och den är han faktiskt på regeln. Och stöter där inåt mot Haider Al-Kafaji. Men Kafaji är där i målet. Och jag tror faktiskt inte att han hade fått det målet regeln om han hade gjort det heller. För han var nog faktiskt inne i målgården och landade innan han rörde den bollen. Det är 30 lika. Det är förlängning mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Det är förlängning för tredje gången av fyra möjliga i den här matchserien. Då förstår ni hur tufft det här är. Och banne mig, då förstår ni kanske också hur skoj det här är.
0: Och i jämna, där två lagen är som kämpar om att få möta Malmö i finalen på här sidan. Snart hör vi Elias Ranefur som klivit in i det svenska bordtennislaget och var en del utav det gäng som vann över Kroatien i åttondelsfinalen ikväll med klara 3-0.

0: Manic Monday med Bangles här i Sportextra. Onsdag som det ju är. 30-30 mellan Alingsås och Kristianstad. Vi väntar på förlängning i herrarnas semifinal i handboll. Men det här är London.
1: Elias Ranefur, 3-0 i den här åttondelsfinalen mot Kroatien. Hur skönt var det att städa av den här matchen relativt enkelt?
2: Det var skönt. Jag tycker vi gör en kanonmatch genomgående. Nu laddar vi inför nästa match här, för att se om vi spelar imorgon eller dagen efter. Men klart det känns bra att vinna med 3-0.
1: Radiosportens expert Ulf Tigan Karlsson var mäkta imponerad av vilket självförtroende du gick in med i din match.
2: Ja, det är klart det känns bra att komma efter den Kina-matchen in i den här matchen då. Jag spelade inte förra matchen, men nej, det känns jättebra. Jag tycker jag träffar bra i mina servar, rör mig bra och lyckas spela mitt aggressiva spel med både backen och fåren egentligen. Så att det tycker det flyter på.
1: Du fick ju presentera dig på allvar där för Radiosportens lyssnare när ni besegrade Kina och du slog den före världsettan Lin Xindong. Hur har det varit sedan den dagen?
2: Det har kommit många gratulationer, så att det har varit roligt, men sen har jag försökt ladda om givetvis till de här matcherna. Nu är det fokus framåt.
1: Nu väntar Taiwan här i kvartsfinal. Hur ser du på den uppgiften?
2: Väldigt tuff uppgift. Lin är ju väldigt svår att slå. Jag hoppas att vi kan få hål på honom, då är mycket vunnet, men sen har de ju även en bra tvåa och trea, så att vi måste komma upp i en hög nivå om vi ska slå dem.
1: Vad blir viktigt just mot honom?
2: Ja, att komma undan lite grann hans backhandspel kanske då, men han är väldigt komplett och han kan spela forehand också, men Truls och eller vilken det som får möta honom, så tycker jag att vi alla har väldigt stora spetskvaliteter i vårt spel, så att det gäller att komma åt med dem och inte låta honom få styra för mycket, skulle jag säga.
0: Säger Sveriges nya tredje spelare Elias Ranefur efter 3-0 mot Kroatien imorgon 20:30. Där har ni tiden för Sveriges kvartsfinal mot Taiwan. Men för damerna är det över.
1: De svenska bordtennisdamerna har spelat färdigt i det här lag-VM:et. Stina Kjellberg, det blir förlust med 0-3 mot världsettan Kina. Vad är känslan så direkt efteråt?
3: Det känns jobbigt. Framförallt att vi var så långt borta. Och vi hade verkligen gått in med inställningen att vi skulle försöka vinna och liksom verkligen pressa dem. Och det känns väl jobbigt att det var så pass långt ifrån den här gången.
1: Precis det du säger. Du själv gick ju en tuff match där det blir nollad i ett av sätten. Hur är den känslan?
3: En sekund. Linda Bergström.
1: Filippa Bergand, Sverige har spelat färdigt i detta lag VM:et. Förlust 0-3 mot Kina. Hur är känslan hos dig så här direkt efteråt?
4: Nej, men tråkigt såklart. Vi alla önskar väl att vi hade kunnat göra en bättre match liksom. Men de är världens bästa lag och vi gör vårt bästa liksom, och då kan man inte göra mer. Det är inte lätt heller och man blir nästan chockad över hur bra de faktiskt är. För det är inga man brukar möta i vardagen liksom, eller varje dag. Eller träna mot likvärdiga spelare heller. Så att det är inte så mycket mer att säga än att det är världens överlägset bästa lag. Och ja, det är hårt.
1: Vi pratade om det senast, du och jag. Att det är ju ett sånt otroligt glapp mellan Kina och resten av världen. Hade ni satt upp något litet delmål i den här matchen? Eller hade ni inställningen att nej, men vi ska gå ut och vi ska fasken kunna försöka riva den kinesiska muren?
4: Men det är klart att vi vill göra det. Vi ska göra allt vad vi kan för att rubba dem. Och de är för stabila helt klart idag i alla fall. Och ja, nej, det blir väl lite tufft också. För att de är ju smarta och sätter upp deras bästa spelare på tvåan. För att hon är den som är klart bäst mot def. Liksom, och då blir det en ganska jobbig läge när man vet att de andra är rätt skakig mot Lindas spelstil. Så tufft när det går emot så mycket i första och så. Men de kan sätta med alla på alla spelare. Och de är favoriter i alla matcher liksom. Så det är svårt.
1: Din kollega här, Stina Kjellberg, är ju extremt känslosam just nu. Vad försöker du säga till henne i ett sånt här läge?
4: Nej, nu börjar jag gråta själv. Nej, men hon är min bästa kompis liksom, och det är jättejobbigt att se henne väldigt ledsen. Det är inte kul att se henne ledsen, så det är tufft. Liksom, det är inte så mycket att säga.
0: I tårar, Filippa Bergan. Vi hörde också känslorna ifrån Stina Kjellberg, intervjuad av Gustav Renkeskog. Hammarby leder med 3-0 över Uppsala i damallsvenskan i fotboll. 3 minuter kvar av ordinarie matchtid där. Och nu är förlängningen igång i semifinalhandbollen.
5: Den är drygt 2,5 minut gammal och så här långt har lagen gjort mål i sina anfall, vilket betyder att Kristianstad leder med 33-32 för att vara de som anfall först. Då räddar Kristianstad-målvakten Haider Al-Kafaji, och då är det så att Kristianstad har möjligheten när den tredje minuten av den första förlängningsfemminuten, det är ju två halvlekar om fem minuter i förlängning i handboll, då har Kristianstad möjligheten att komma till tvåmålsledning igen och spela runt bollen på 9 meter. Det känns som att tempot har sjunkit lite i förlängningen, och det kan man nästan förstå. De har ju spelat väldigt många minuter handboll, de här lagen, sett över tid i den här matchserien. Bill Nilsen snurrar runt, kommer inte förbi därför att Alexander Regen i Alingsåsförsvaret gör ett jättearbete. Efter att hans kompis Gustav Jönne blivit uppsnurrad så fyller liksom Regen luckan bakom Jönne så att det inte finns någonstans för Bill Nilsen att ta sig igenom. Bollen till Selin, Selin in centralt, bollen hamnar hos Bill Nilsen igen när det är Selin som försöker gå runt. Kommer inte runt utan nytt frikast för Kristianstad. Och då borde det väl nästan vara dags för passivt spelvarning också. Var klockan upp i 3.45 och det här Kristianstad-anfallet har pågått länge. Kristianstad leder med 33-32. Vi påminner om att Kristianstad måste vinna här idag för att få fram en femte match. Alingsås kan gå till SM-final för första gången sedan 2019 om de skulle vinna den här matchen. Bollen till Bill Nilsen som skjuter ett underhandskott. Räddas av Holmberg Schatzel i Alingsås-målet. Han driver upp bollen för August Viger som går till anfall. Viger in, det är en stort hål i Kristianstad-försvaret. Bollen inte Samuel Lindberg som inte kan ta läget. Den skulle då hamna till mitten istället, för där var det en autostrada att avsluta i. Men där var ingen Alingsås-spelare utan den gick ut i kanten till Samuel Lindberg istället som inte kunde avsluta. August Viger och Donaldsson spelar runt till vänster mot försvaret hos Kristianstad. Bollen in till Viger. Viger tar fart. Spelar bollen förbi Johan Nilsson. Kristianstad har den igen. Trycker upp den till Adal Steinsson. Adal Steinsson tappar balansen. Då räddar Holmberg Schatzel. Men då är Samuel Lindberg på honom bakifrån där. Så att då ska det vara en utvisning på Alingsås-spelaren Samuel Lindberg. Det är andra gången idag han åker ut. Vad blåste domaren? Blåste de straff eller blåste de frikast? Det är väl frågan om. Nu är det ju lite brytt läge för Alingsås då, som alltså kommer att vara en spelare färre under 2 minuter framåt i den här förlängningen. Klockan står på 4 minuter och 22 sekunder, så det är snart bara halvminuten kvar tills dess att det är dags för sidbyte. In i Alingsås-målet Oskar Dahlin mot Axel Månsson. Månsson fintar, Månsson skjuter, Dahlin räddar! Det här är helt makalöst. Oskar Dahlin från Brännan i Härnösand, född 2005. I förra matchen här i Alingsås spelade han inte en sekund men gick in på 2 straffkast, tog båda. Idag har han heller inte spelat. Han sitter på bänken men han har gått in och tagit 2 straffkast. Det är en historia i sig. Alingsås anfaller, har ingen målvakt eftersom att de har en utvisning. Petter Donaldsson, bollen central till Viger. Viger till Johan Nilsson. Nilsson knuffas undan av Filip Henningsson i Kristianstad-försvaret. Donaldsson in i spelarhögen. Johan Nilsson skjuter från distans, fastnar i Kristianstad-spelarmuren. Ni hörde signalen. Det är paus efter den första förlängningsfemminutaren. Och Kristianstad leder, de gör det med 33-32.
0: Snart, om 10 minuter ungefär, så börjar semifinalen i Champions League mellan Bayern München och Paris Saint-Germain. Det är ju PSG som har 5-4-ledning efter första mötet, och snart ska vi till den matchen. Men först ska vi få slut på en annan.
6: Det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Uppsala, det som Hammarby leder med 3-0. Vi har spel på tilläggstid när Stina Lennarsson görs ner ungefär 10 meter utanför straffområdet, och dessutom varning på Uppsala försvarare. Stina Lennarsson lägger sig med benet upp i luften och passar på att stretcha sitt vänsterben lite grann innan det är dags för den frisparken. Noterbart i hemmalaget Hammarby är att rubrikernas stora namn den här våren, Fanny Petersson, inbytt i den andra halvleken. Kort därefter fick hon till ett skott med den här drömtillslaget som hon har, men inget mål än så länge för Fanny Petersson, utan fortfarande 3-0 för Hammarby. Ordinarie lagkapten i hemmalaget, Alice Karlsson, fortfarande kvar på bänken i det Hammarby som leder 3-0 när Fanny Petersson stegar upp för att ta den här frisparken. Eller blir det Nyhagen? Fanny Petersson fram mot den högerfoten in i straffområdet, och skottförsök från lagkamrat men undan. Uppsala fortfarande 3-0, Bayern snart slut.
0: Ja, det kommer bli 3 poäng igen för Hammarby, precis som för Häcken som också fortsätter att vara obesegrat. 3-0 till Häcken mot Djurgården tidigare under den här kvällen. Och Andreas, Mats och Jon Persson, efter förra veckans målrika match, vad ska det bli ikväll i Champions League?
5: Ja, det är det man sitter och funderar på efter 5-4 segern till Paris mot Bayern för en vecka sedan. Den mest målrika semifinalen i turneringens historia, av många betraktad också som den roligaste och kanske bästa match som någonsin spelats. Jon Persson, går du hoppas på ett liknande fyrverkeri när det nu ska avgöras vilka Arsenal ska få möta i München ikväll?
7: Hoppas gör vi ju såklart alltid, men jag instämmer nog i den kören. Man fick nästan nypa sig i armen där för en dryga veckan sedan när de här två ställde upp, och det börjar ju redan innan matchen med två hyperoffensiva inställningar och uppställningar ska jag säga, och när vi tittar på det idag så ser det väl i alla fall ut som att tränarna bjuder till i alla fall, så får vi se om spelarna lyckats. Men oavsett spelare på den här nivån är jag ganska säker på att det här kommer bli en sevärd match.
5: Ja, det är i princip samma startelvor, ja. Någon liten justering i de båda lagen. Bayern München förlorar väldigt sällan hemma. Nu måste de vinna med två mål för att gå till den där finalen. Vad talar för dem?
7: Ja, men hemmaplanen, stödet och alla de faktorerna. Vi ser ju statistiskt att det är en fördel att spela hemma. Så det är klart att det talar för dem. Men det såg ju riktigt, riktigt mörkt ut när PSG gled ifrån där med resultatmässigt. Men så kommer man ju igen då, Bayern. Och det är ju ett lag fyllt av karaktär och självklart väldigt bra spelare. Så att det är klart att det finns en hel del som talar för att Bayern München ändå till att börja med lyckas kvittera. Och sen också självklart ha möjligheten att vinna hela semifinalen.
5: Det sjungs upp på Franz Beckenbauer plats. Det är strax dags för semifinalen mellan Bayern München och Paris Saint-Germain.
0: Som hörs i P4 fram till 21.40 och därefter i sin helhet i appen Sveriges Radio. Ikväll har både Skar och Sävehof blivit klart för SM-final i handboll på damsidan. Ska det bli ett lag också på herrsidan till final?
5: Den frågan är fortsatt obesvarad. Vi är 2:09 in i förlängningen. Den andra halvleken av den första förlängningen mellan Alingsås och IFK Kristianstad. Kristianstad leder med 34-33, men Alingsås har bollen och möjligheten att komma i kapp. Bollen hos August Wiger. Kristianstad jobbar med sitt försvarsspel, går ut och skär av vinklar. Bollen ifrån Nilsson till Wiger. Wiger till Bordonaldsson på andra sidan. Wiger kliver igenom, skjuter väldigt hårt upphängd av Kristianstad försvarare utanför. Men då är det dessförinnan blåst att det är ett frikast för Alingsås. Men de måste nog nästan göra mål nu. Kristianstad har varit i tvåmålsledning i den här förlängningen för en liten stund sen och har ett litet grepp om det här just nu. Det känns återigen som det var i början på matchen, att Alingsås har lite svårare att få till sina mål och sina avslut. Bollen in till Johan Nilsson som lyfts undan av Kristianstadförsvaret. Nytt frikast för Alingsås, men då är det varning för passivt spel. Den här gången Wiger till Johan Nilsson. Nilsson skjuter på täckande Kristianstadspelare. Kristianstad har bollen och då har det gått 2:56, så det är snart bara 2 minuter kvar av den andra förlängnings 5 minuter och Kristianstad mål här nu, så har de nog räddat en femte och avgörande match på hemmaplan senare den här veckan. Där sätter Kafaji, målvakten, bollen är i spel för Kristianstad som inte gör sig någon brådska heller. Klockan jobbar ju för det orangetröjade laget från Skåne. Adal Steinsson, höghjälm på en rundgång. Bollen hos Axel Månsson. De är långt ifrån Alingsås försvaret när de spelar. Bill Nilsen springer rätt in i Alingsås försvar. Får frikastet med sig. Blir liggande på golvet ännu en gång. Då ska det torkas och så ska han lyftas upp av lagkamraten Axel Månsson, men domarna stoppar ju klockan. Den är stannad på 3:22. 3:22 av 5 står klockan på och Kristianstad leder med 1 och Kristianstad har bollen.
0: Och det är nu slut i damallsvenskan. Det blev 3-0 till Hammarby mot Uppsala. Hammarby som har 3 segrar på 3 matcher, precis som Häcken som också vann med 3-0 ikväll över Djurgården. Om 4 minuter, dags för Champions League-fotboll här i Sportextra. Men nu ska det avgöras då.
5: Ja, frågan är om inte det redan är avgjort, för Einar Adal Steinsson gjorde mål för Kristianstad i det där anfallet och nu är det bara 2:20 kvar när Alingsås anfaller och August Wiger blir avblåst för offensiv foul när han sätter bollen i mål, och då är det inte bara nog avgjort. Ja, i och för sig, Kristianstad gjorde 4 mål på 1,5 minut i den förra matchen när Alingsås gick ut på helplanspress. Nu är de ute och gör, eller när Kristianstad gick ut på helplanspress. Kristianstad med bollen hos Bill Nilsen, Selin spelar spelar bollen vidare till Henningsson som är inne och spelar i anfallsspel. Det är inte speciellt vanligt. Bollen hos Öfors, klockan går, den jobbar för Kristianstad som leder med två mål. Springer in i försvaret, får bollen vidare ut till Selin som inte tar avslutet. Då borde avlåtningen för passivt spel komma. Då skjuter istället Henningsson rakt i täck. I nästa läge är det Adalsteinsson och han gör mål. Och då är det 36-33, Einar Adalsteinsson, islänningen. Och då är det här avgjort, för nu är det bara en halv minut kvar att spela. Och då tar Petter Donaldsson ett desperationsavslut och skjuter nästan upp i hejaklacken där bakom mål. Framför banderollen med Alingsås handbollsklubbs motto: handboll är en fest och vi är alla bjudna. Men idag så är det gästerna från Kristianstad som är ofina nog att ta med sig alla poängen hem. Då räknar man ju kanske inte poäng i slutspelet, men ni hör visslan. Matchen är slut. Kristianstad har vunnit med 36-33 efter förlängning. Betyder att det nu är två lika i den här matchserien på fredag kväll i Kristianstad Arena kommer det att avgöras. Det var för övrigt 2703 och tittade på här i Estrad idag. Jag undrar om det är fullsatt. Jag vet inte vad den officiella publiksiffran är, men det kan inte ha varit många platser som inte var fyllda. Och det lär bli likadant i Kristianstad på fredag om publiken där nere vill lika mycket som den vill här.
0: Och vi kan väl gissa att det blir förlängning då också, eller hur? För det blir det ju hela tiden mellan de här lagen.
5: Ja, det är ju just i Kristianstad.

0: Ska alkoholförsäljning på flygplatser förbjudas under tidiga morgnar? Debatten startades av Ryanairs vd och berusade passagerare är en säkerhetsfråga för hela flyget. Det säger piloten Petter Hörnfeldt.
1: Då tar vi vid något tillfälle beslutet att nu måste vi gå ner och landa och få av de här passagerarna. Det sker oftare än vad folk tror och det är ett rejält problem för branschen.
2: Debatten kring detta startade med att Ryanairs vd Michael O'Leary gått ut i media och uppmanat till att förbjuda alkoholförsäljning på flygplatser under tidiga morgnar. Resenären Ulf Wallgren tycker att det kan vara en bra idé att begränsa alkoholförsäljningen på flygplatserna.
3: Ja, jag tycker att det är helt okej att man inte får köpa. Det blir kanske bättre. Det kanske inte är någon som snedtänder eller reagerar fel på alkoholen.
2: Resenären Kristina Gustafsson tycker däremot att det ska vara upp till var och en.
4: För kanske liksom man är lite nervös eller så, kanske man tagit en öl eller så.
0: Reporter Julia Eriksson. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz kommer till Moderaternas Sverigemöte i Stockholm på lördag. Det här uppger tyska källor. Han kommer i egenskap av partiledare för Moderaternas tyska systerparti CDU. Sverigemötet kan ses som en valupptakt för Moderaterna och Merz kommer att vara en av talarna.
5: Tack så mycket Johan Hellström med Ekonyheterna här i P4 den här kvällen. Vi sänder ju Sportextra fram till 21.40 i den här kanalen. Sen Christian, sen är det din tur.
6: Ja, det är ju ganska många som längtar efter Karlavagnen som börjar 21.40. Det är bara 39 minuter dit nu. Och ikväll ska vi i vagnen prata om längtan just. Eller hur? Smart.
5: Ja, vad smart. Vi. Ja, precis. Ja, vad längtar du efter då?
6: Jag längtar ju efter att folk ska höra av sig förstås. Ja. Och de allra flesta av oss längtar ju efter någonting. Kanske kontakt, telefonledes. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att du äntligen ska fylla EPA och få skaffa en egen EPA? Eller ser du väldigt, väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Ring gärna redan nu. Telefonslussen är öppen och beredd. Längtar du kanske efter att ditt favoritlag ska vinna igen i fotbollsallsvenskan? Det var ju ändå ett tag sedan. Eller efter att det ska lossna i ditt italienska pluggande? För du fattar ju faktiskt ingenting. Eller längtar du efter att få lära dig simma fjärilsim? Eller efter ditt första jobb? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter Bayern München, Paris Saint-Germain? 020 22 10 30. Vad längtar ni efter, sportvänner?
5: Ja, men Christian, visst längtar vi efter Bayern München och Paris Saint-Germain?
6: Ja, det gör vi. Ja. Men det sa ju jag redan där.
5: Ja, precis.
6: Så måste du komma med något eget nu.
5: Jag längtar efter friidrottssäsongen som startar strax. Du, Agnes?
7: Ja, jag längtar ju efter en stuga vid vattnet. Jaha, och en tax. Vi pratade om det igår.
6: Ja,
7: det är allt
6: tax,
7: jag längtar
6: ja.
7: Efter. Ja, jag vill ha en liten tax.
6: Ja, det är ju ingen sport. Det är ju något annat.
7: Nej, helt annat.
5: Ja. Lycka till ikväll, Christian. Jag längtar efter att höra dig.
6: Ja, tack så mycket. Ha det gott så länge.
5: Men de som har längtat efter Bayern München mot PSG, de behöver inte vänta länge.
8: Nej, för den har precis börjat. Den har hållit på i 23 sekunder. Semifinalen, den avgörande i München. Där det ska vaskas fram ett motståndarlag till Viktor Gyökeres Arsenal. Som ju gick till Champions League-final igår. En final som spelas i Budapest den 30 maj. Den här semifinalen spelas i München. Det är Bayern München på den ena sidan. Det är Paris Saint-Germain på den andra sidan. Det var de här två lagen, Jon Persson, som bjöd på var det den galnaste fotbollsmatchen någonsin för en vecka sedan?
9: Ja, men en av dem i alla fall på den nivån också. Det är klart att man har ju alltid höga förväntningar när den här typen av matcher och den typen av spelare och typen av lag på planen. Men det man presterade, det var bland det värre jag har sett i alla fall. Svårt att komma på spontant att jag har sett något som är liksom bättre än så. Du och jag chattade ju lite tidigare idag, Andreas, och jag sa att hela matchen var ju som ett highlights-paket nästan, för så var upplevelsen. Nio mål gjorda, bäst på plan, bland de bästa på plan i alla fall. Ja, det var ju målvakterna som var fantastiska båda två. Så det säger ju en del om den tillställningen.
8: Det kunde ha blivit många fler än de där nio målen. Jag tittade på highlights-paketen här inför den här matchen. Och det var ungefär 2x45 minuter det där highlights-paketet.
9: Ja, precis.
8: Det är där det ligger någonstans. Matcherna inleds. Den inleds med att det är Paris Saint-Germain som sätter det första offensiva trycket ner mot Manuel Neuer, 40-åringen i Bayern Münchens mål. Och sen så

0: hedrar hemmalaget. Ni hör jublet när ingen mindre än Michael Olise erövrar bollen på egen plan. Han får med sig en frispark ganska omedelbart in, som omedelbart också slås bort. Vi har ju enorma såklart förväntningar, men det kan ju också bli så sådär som när en musikgrupp, ett rockband eller något, gör en jättehit och sen ska de göra en uppföljning till den, så blir den inte alls lika bra. Vi får väl se, här kommer Kvaratskhelia in i det offensiva straffområdet för Paris. Ett jätteläge, och det är mål med en gång. Det är mål med en gång. Den blir 1-0 efter 2 minuter 20 sekunder. 1-0 till Paris Saint-Germain, och där fick vi svar på den frågan.
1: Ja, men alltså precis, vi hann bara nämna den otroliga kvaliteten på spelarna, och då är han förbi Kvaratskhelia på vänsterkanten, men han får kliva rakt in i straffområdet. Även om han inte är speciellt långt in i straffområdet, så är ju kvaliteten så enormt så att han, ja, helt enkelt bara sätter upp Dembélé som sätter bredsidan till. Ja, kanske touchar han ribban lite grann, nättaket i alla fall, och helt otagbart för Manuel Neuer i Bayern Münchens mål.
0: Kvaratskhelia, Jorgen, den enda i princip av alla spelare där nere på plan som inte kommer att spela VM. För det var fullt med VM-spelare i de båda lagen, men Jorgen gick ju inte dit. Här visar han enormt fint spelsinne. Men Jon, ska inte Bayerns försvar hålla koll på Dembélé?
1: Ja, men man kan väl tycka att man var förvarnad, om man säger så då, för efter det som hände efter en vecka. Men boll in bakom Stanicic, högerbacken där, och en Upamecano som, jag vet inte, kommer ju varken nära eller ju inte heller aggressiv, och ger du den där spelaren så där mycket tid, det såg man för en vecka sedan, ja, men då kommer det hända konstiga grejer för Bayern Münchens del, och precis det som händer här direkt i inledningen också. Men Dembélé som ju är helt stensäker när han får läget mitt framför mål, och Neuer hinner ju inte reagera trots att bollen går ganska nära honom.
0: Sjunde Champions League-målet för Dembélé den här säsongen. Vi har ju inte ens hunnit dra laguppställningarna. Det har gått 4 minuter av matchen och Paris leder redan med 1-0, sammanlagt 6-4. Tror du jag törs dra laguppställningen utan att det blir några fler mål under den korta perioden? Jag försöker.
1: Kanske det är något inkast eller något du kan prova då.
0: Ja, du får avbryta mig om det händer då. Det är Bayern München med Manuel Neuer i mål såklart. Med Josip Stanisic, kroaten till höger i backlinjen. Med fransmannen Upamecano och med tyske Jonathan Tah som mittbackar. Och med Konrad Laimer, österrikaren, på vänstersidan istället för Alfonso Davies, kanadensaren som spelade där första matchen. Det är Joshua Kimmich och Alexander Pavlovic som centrala mittfältare. Det är Michael Olise, fransmannen till höger på mittfältet. Jamal Musiala centralt och Luis Diaz, colombianen, till vänster. Och så är det såklart Harry Kane där längst fram. I Paris startar som vanligt Matvei Safonov, ryssen, i mål. Warren Zaïre-Emery går ner som högerback när Achraf Hakimi är skadad. Marquinhos och Pacho mittbackar. Nuno Mendes, den fenomenala portugisiska vänsterbacken, är just vänsterback. Fabian Ruiz kommer in på mittfältet från start. Vitinha och João Neves finns där. Längst fram Kvaratskhelia, vi har redan varit inne på honom, ett assist redan. Ousmane Dembélé, vi har varit inne på honom, ett mål redan. Och så Désiré Doué, Dembélés franska landsman, där ute till höger längst fram, 20-åringen som hoppas ta en plats i den franska VM-truppen. Men att komma in där är inte det lättaste. Det hände ingenting under den där en och en halv minuterna som jag drog laguppställning. Det var väl tur, eller något hände, men inga mål i alla fall.
1: Nej, precis. Lite lugn i matchen efter den här brutala inledningen som jag ändå får kalla det från PSG. Otroligt jobbigt för Bayern München att möta ett sånt här lag. Man behöver inte ens gå bort sig överhuvudtaget. Och sen vips från ingenstans så är det nästan som ett omställningsläge när man kommer in bakom. Och när man väl kommer in bakom, nu var det Kvaratskhelia och Dembélé som stod för det här. Men ute till höger också Doué som ackompanjerar de två där framme. Och ja, man hör ju på namnen, det finns ganska gott om fart och kvalitet i de tre gubbarna, så att de har lite att fundera över på hemmaplan här i Bayern München.
0: Det är underläge 1-0 i den här matchen. Det är underläge sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris Saint-Germain som är i Champions League-final, men det är oändligt långt tills dess. 6,5 minut bara har det gått av matchen.
2: Vi vet att det är Arsenal som väntar i den där finalen, och i pausen utav den här matchen ska vi höra hur Viktor Gyökeres hyllas utav en viss Henry efter gårdagens semifinal. Men nu tillbaka till handbollen, för det blev ju finalklart på damsidan.
3: Det är fest i Skaraborgen, Linnea Särnemån. Det blir en SM-final till för dig innan du lägger handbollsskorna på hyllan. Vad tänker du? Vad känner du?
4: Ja, men jag är bara så lycklig. Jag krigade i så många år inför förra året där när vi äntligen tog oss till den här finalen och fick vinna det där guldet. Och att vi får chansen att spela om det guldet en gång till är ju mer än vad jag kunde drömma om.
3: Vad tror du om finalserien mot Sävehof?
4: Jättetuff såklart. Sävehof har visat att de har varit det starkaste laget i grundserien. Och vi vet att det kommer krävas ytterligare en nivå för att vinna guldet. Så att det, men jag ser fram emot det. Det brukar vara härlig inramning och spännande matcher.
3: Men visst blev det seger i sluttampen av grundserien för er mot Sävehof. Vad betyder det när man går in i finalspel?
4: Nej, men det stämmer, och jag vet inte om den i sig betyder så mycket för finalspelet. Däremot så betyder den ju väldigt mycket där och då, för det handlar ju om vart vi placerade oss i serien. Så att, jag vet inte, jag tror att man kollar tillbaka över lite längre tid och där har väl vi varit starka det senaste mot Sävehof. Men det säger inte så mycket när vi går in i en ny final, det är nya matcher som ska spelas.
3: Den här utvisningen du fick i samband med lagkamratens också, var det för att du var förbannad på beslutet?
4: Ja, jag gestikulerade för mycket, så den får jag bara äta upp. Det var jävligt dumt av mig.
3: Men det kändes som att den dubbelutvisningperioden, även om ni tappade en ledning, gav lite tändvätska till sista kvarten.
4: Ja, det är ju konstigt det där med idrott och känslor och sådär, att man tänker att det skulle kunna vara ett momentum för deras del, men det kanske som du säger blev det för våran del istället och eldade igång oss lite extra. Så att ja, ibland så kan en utvisning göra gott, konstigt nog.
2: Linnea Särnemån och Skara vidare till SM-final mot Sävehof alltså. Intervjuer här utav Susanna Andrén.
5: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
6: Det är helt otroligt, men det är sant!
7: Han är sänd från de andra galaxerna!
6: Vilken strut!
5: Vad händer?
8: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
5: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
6: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
8: Ska vi få en ny magisk svensk fotbollssommar?
9: Springer han fram mot bollen och skjuter där. Och där är
5: det. Han är där! Och Sverige är i VM-semifinal!
8: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
7: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
7: Leo Messi.
11: Oj, oj, oj, oj, oj.
7: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
10: I den 116 minuten!
8: Fotbolls-VM med start 11 juni. I P4 och i appen Sveriges Radio.
9: Svensson skjuter istället, ett bra skott. Och mål!
6: I mål! Anders Svensson gör ett drömmål på frispark!
8: Fotbolls-VM med Radiosporten.
12: Apropå fotbolls-VM så finns det ett mexikanskt ultimatum inför mästerskapet. Kom till landslagssamlingen klockan 8 ikväll eller så får ni inte spela VM. Och det här handlar om det mexikanska landslaget som har hamnat i en konflikt med klubbarna i den inhemska ligan nu inför VM. Förbundskaptenen i Mexiko, Javier Aguirre, vill samla spelarna tidigt för extra förberedelser trots att det sker utanför officiella FIFA-datum och mitt under ligaslutspelet. Och det här gick klubbarna med på initialt enligt Sportbladet, men sen fick Toluca tillåtelse att behålla två stjärnor några extra dagar, och då reagerade andra klubbar starkt och menade att den här överenskommelsen mellan liga och förbund har brutits. Och ett lag kallade till och med hem fem landslagsspelare nu från den här samlingen. Och som svar på det här så utfärdade då förbundet ett ultimatum. Spelarna måste infinna sig på landslagslägret idag, senast klockan 8 mexikansk tid, annars blir de inte uttagna till VM. Så nu måste de alltså välja mellan att följa klubben eller att riskera VM på hemmaplan.
2: Exakt, ja. Mexiko är ett av värdländerna för sommarens VM. Som ju närmar sig, men först är det ju Champions League, semifinal och final, och många som spelar ikväll kommer väl att ta sig till VM sen också.
0: Ja, de allra flesta. Vi vet ju att till exempel en som inte gör det är Kvitsa Kvaratskhelia, Jorgen, som har spelat fram till Paris Saint-Germains enda mål hittills i den här matchen. Paris leder ju mot Bayern München på bortaplan med 1-0, sammanlagt 6-4. Jon Persson, det innebär ju att Bayern München måste göra 3 mål för att i det här läget ta sig till den där finalen. Ger du dem några chanser att göra det?
1: Ja, men det gör jag definitivt. Det finns alldeles för mycket tid kvar för att räkna bort ett sånt här lag. Däremot så har man en del att rätta till, framförallt i defensiv. Vi har också sett att man redan har flyttat på ytterbackarna, bytt plats på dem.
0: Här är Bayern München på besök i det offensiva straffområdet. Olise fixar fram matchens första hörna, det gör han inte alls. Det såg väldigt mycket ut så, men domaren Gneiro från Portugal dömer istället att det är inspark för Paris Saint-Germain. Bytt plats på ytterbackarna, ja, Laimer och Stanisic. Stanisic som gick bort sig helt när Kvaratskhelia kom igenom väldigt enkelt och passade fram till det där målet.
1: Ja, man korrigerar ju direkt Laimer som var väldigt bra. Han spelade inte från start i första mötet, men kom ju in och var väldigt bra. Var ju såklart en del av att Bayern München kom tillbaka så pass bra som man då gjorde den matchen. Får nu ära, om man får säga så, att ta hand om Kvaratskhelia. Det var kanske inte det roligaste på en fotbollsplan att göra det, men Kvaratskhelia som han har börjat den här matchen är ju det. Ja, det är ju en riktig nöt att knäcka för Bayern München. Få stopp på honom i offensiven. Betydligt enklare, säger jag, på andra sidan med att ta hand om Doué. Så att jag förstår att Vincent Kompany, tränaren, gör det bytet ganska tidigt.
0: 13,5 minuter är det spelat. Paris leder alltså med 1-0 på bortaplan. Sammanlagt 6-4 har dragit sig tillbaka efter det där 1-0-målet. Låter Bayern München trilla ganska mycket boll, men ligger såklart och väntar på att Kvaratskhelia och andra offensiva krafter kan sätta igång en kontring. Här är Bayern München på offensiv del som försöker nå fram med bollen till Olise. Lyckas inte med det, men fyller på med Kimmich. Kimmich med inlägget tänkt för Harry Kane, men inte ens han är så lång så att han når det inlägget utan ut på andra sidan och möjligen till ett inkast. Nej, Bayern München återerövrar. Fint. Kommer in i straffområdet igen. Det här är bra från Bayern München och så borde det vara mål. Men det är inte det, för skottet i jättenära måltext av Paris försvarare. Bayern München fyller på, fortfarande i straffområdet. Tvingas utanför det, i alla fall tillfälligtvis. Ut med bollen på Upamecano som går högt upp och så blir de av med bollen. Och då kommer ju såklart Kvaratskhelia på sin vänsterkant. Då går det undan. Jorgen tar sig ner mot Bayern straffområde. Stannar upp lite grann, inväntar, tar sig ändå förbi in i straffområdet. Vad hittar han på där då? Den fenomenala Jorgen fixar en hörna för Paris.
1: Sånt otroligt driv i steget, uppehåller ju egentligen halva Bayern München-laget själv där på den där vänsterkanten. Vänder och vrider och växlar tempo och har egentligen alla verktygslådor i den där lådan. Och Upamecano som har tvingats ut från den där mittbackspositionen ganska mycket ut i höger zon tidigt i matchen. Man ser ganska tydligt att det är jobbigt för honom, för han är riktigt duktig i Kvaratskhelia ute på PSG:s vänsterkant.
0: Men vilket läge för Musiala och för Olise att kvittera i matchen och komma närmare PSG strax innan. Men väldigt uppoffrande försvarsspel av Marquinhos och Pacho i det parisiska försvaret. Och vi inväntar hörnan. Det är någon form av skadeavbrott. Var det Musiala som
1: skottade? Ja, det var Musiala. Precis.
0: I skottläget när alla spelare mer eller mindre kastade sig för att försöka få in bollen, alternativt försvara sig för att inte få in bollen i det franska målet.
1: Tar sig mot trebenen där, ser inget bra ut alls för hans del. Det vet man ju hur ont det kan göra med treben som inte riktigt är som det ska. Skillnaden om vi ser inledningen så är det ju just det, precis att när Bayern München tar sig fram och får läget framför mål, då har PSG båda mittbackarna plus en spelare ytterligare, i det här fallet vänsterback Nuno Mendes, framför målet. Tittar vi på när PSG gjorde sitt mål så lockas man ut med en mittback yttersyn. Det är bara en mittback kvar i centralt framför mål och det räcker för att PSG ska kunna sätta sig själva i ledningen.
0: Här kommer hörnan efter snart 17 minuters spel. PSG leder med 1-0. Det blir en variant som så ofta med hörnvarianter slutar med ingenting. Bayern kan lyfta bort bollen och Olise nästan startar en enmanskontring. Men då hinner Paris försvararna hem och kan gå till attack igen med Kvaratskhelia. Vi var inne på VM. Det är sorgligt att vi inte får se honom i den turneringen. Jorgen kvalificerade sig ju inte, ett av närmast få lag som inte tog sig till VM. Lite konstigt med tanke på hur bra de var i EM, men Kvaratskhelia får alltså sitta hemma i Georgien och följa VM där. Kanske med Radiosporten, för vi är ju där och sänder i princip alla matcher. Det är 17 minuter på klockan i München. Det är underläge för hemmalaget Bayern med 1-0 i den här matchen. Sammanlagt underläge 6-4.
2: Vilken skräll det vore ändå om han lyssnade på Radiosporten i sommar under fotbollsbygget. Men han är så välkommen att hänga med oss nätterna igenom. Sportextra P4 fram till 21.40 och sen vidare i appen Sveriges Radio ikväll.

0: R.E.M. med Losing My Religion här i Sportextra i P4.
1: Radiosporten med Champions League.
2: På semifinalen, den avgörande mellan Bayern München och Paris Saint-Germain, som spelas i München och som Paris leder med 1-0. Målet redan efter drygt 2 minuter av Ousmane Dembélé. Fenomenalt fint framspelad av Kicza Kvaratskhelia, Jorgen. Och nu har det gått snart 22 minuter av den här matchen och spelet börjar sätta sig, Jon Persson. Det är Bayern München som har bollen, det är PSG som kontrar och det är livsfarligt nästan varenda gång.
3: Ja, men så är det åt båda hållen, ska vi nästan säga, för att Bayern München tar sig fram också. De kanske inte skapar det 100-procentiga läget ännu, som man känner att det där borde varit mål. Men helt klart, man får med Kane mer, spetsande framme, forwarden, anfallaren. Superstjärnan, mer och mer i spelet, och jag tycker ändå att man måste ju spela på det sättet. Man måste kliva fram och man måste göra mål. Jag tycker ändå att man gör det ganska balanserat, för man är ju såklart då livrädda för omställningsspelet, kontingarna som PSG visade upp för en vecka sedan, men också redan hunnit visa upp här idag.
2: Ja, det går inte att bara skölja fram och tappa liksom allting bakåt. Nej. Även om de måste göra 3 mål för att ta sig till den här finalen, måste ju vinna med mer än det målet som Paris vann med på hemmaplan. Vi har fått se Bayern-stjärnan colombianen Luis Diaz med några fina dribblingsräder där ute på hans vänsterkant. Men de avslut som Bayern München-spelarna i alla fall hittills har presterat har gått antingen utanför eller över Safonovs Paris-mål där nere på den sidan. Nu är det Paris Saint-Germain som har bollen centralt. Jobbar sig så här lite sakte liga framåt med Vitinha bland andra, så sätter de fart centralt ut på högerkanten för Doué som tittar upp, har med sig Zaïre Emery som för dagen alltså är högerback. Man ser ju oftast den 20-årige franska jättetalangen som central mittfältare, men får alltså spela högerback när Hakimi är skadad, och det gör han ju säkert med hur mycket ära som helst. Zaïre Emery, ytterligare en av de här som väl förmodligen tar sig in i den där franska VM-truppen om det nu får plats. Jag brukar kika ibland på den franska, de spelarna som inte kommer med i den franska VM-truppen. De är ju liksom i världsklass där också. Ja. Otrolig bredd.
3: Alltså till och med titta på, om man gissar vilka de ställer upp med, och så gissar man om de inte ställer upp med vilka B-laget då. Men om de inte ställer upp med dem heller, vilka är C-laget då? Så brukar jag tänka, okej, finns det någon svensk som skulle ta en plats i den här startelvan? Så det är klart att de har en läskig bredd där. Men jag tror nog också som du att han kan komma till en plats också, eftersom han är ganska allround. Kan väl användas på väldigt olika platser. Och som du säger, mest centralt högerback idag. Fick ju faktiskt, ärligt talat, Andreas, en riktig åktur av Diaz nyss. Där han ska tacka högre makter att inte Diaz fick till avslutet. Hamnar lite med ryggen till, och det vill man ju inte riktigt se från en ytterback då, som är den positionen. Vi får väl kalla att han vikarierar den kanske.
2: Kvitterade kanske Stanisic, Bayern högerbackens insats mot Kvaratskhelia där i starten, när han fick en åktur som den gången resulterade i det här målet. 25 minuter, lite mer stillastående spel, inte riktigt det där galna tempot just nu nere i München, där Paris har fått liksom behålla bollen inom laget en stund på mittplanen. Stirrar de lite ut åt högerkanten. Vad ska spelet fördelas nu när vi fördelar ner det i backlinjen? Och superrutinerade Marquinhos, mittbacken brassen, som kom till Paris Saint-Germain redan 2013. Han har ju spelat där i en evighet och är såklart lagkapten och en jättestött spelare i den parisiska backlinjen. Spelare omkull på mittplan, men Paris får behålla bollen. Där först blåses spelet av. Ser du, Jon, vem det är som
3: Mendes,
2: ligger av?
3: Nuno Mendes tror jag som
2: är det noga.
3: Tar bollen in i planen där. Och såg ut som att han halkar lite grann. Får sig en ganska ful smäll där.
2: Ligger kvar portugisen en stund. Han har ju blivit varnad också i inledningen av matchen när han var alldeles för tuff mot Olise. Här får han sig en åktur av Upamecano, är det väl. Och så får han, slår han väl kanske möjligen ryggen när han ramlar. Det är bra fart på den där ramlingen. 26 minuter in. Det är underläge för Bayern München hemma. Sammanlagt i semifinalen 6-4. Just nu är det Paris som möter Arsenal i Champions League-final.
0: Andreas Mats och Jon Persson följer matchen och från 21.40 så gör de det i sin helhet i appen Sveriges Radio när det blir Karlavagnen i P4. Och på tal om appen, där finns vår podd Uppsnacket den här veckan om helgens UFC-titelmatch med en Sverigeskolad fighter som ska försvara bältet som han vann förra året.
4: UFC middleweight champion of the world, Hamza!
5: Från den fattiga byn i Tjetjenien via gymförrådet i Stockholm till världens främsta.
6: Fan vad läckert.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
5: Men det finns ju en skugga som faller över hela hans liksom sportsliga karriär. Och det yttrar sig också väldigt tydligt direkt efter den här titelmatchen när han flygs till Tjetjenien. Där ledaren Ramzan Kadyrov som vanligt har följt Chimaevs matcher vid sin tv-apparat. Det kablas ut bilder därifrån i sociala medier också. I det glänsande palatset i Tjetjenien, stort, lyxigt. Och det är dit Chimaev körs från flygplatsen när han har landat. Efter krigen på 90-talet där så har liksom den här familjen Kadyrov kommit till makten och faktiskt knutits närmare Moskva och Putin. Det handlar liksom inte längre om någon självständighetskamp där. Den är lagd på is och med Putins goda minne så har man ju ganska stora friheter att styra den här delrepubliken som man vill. Och det gör man med stora brister. Det handlar om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet. Kadyrov är brutal, antidemokratisk. Det finns ganska väl underbyggda anklagelser om tortyr och mord på regimkritiker i exil. Och det är dit Khamzat Chimaev körs efter den här titelmatchen. Och han är ju liksom ett huvud längre än Kadyrov, men det är ändå han som nästan lite blygt böjer sig in för att omfamnas av republikens president. Nu är vi ju i kampsportens buffégren, som jag kallar den, MMA.
6: Okej, jag fattar. Man plockar lite.
7: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Ibland blir det jätteaggressivt. Ibland blir det märkliga politiska kopplingar. Snårig värld.
5: Han som tidigare representerade Sverige, Khamzat Chimaev, ska gå upp i titelmatch igen, försvara sitt mästarbälte.
6: Men så är det där allting på sidan om.
5: Att skilja på prestation och person.
8: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
0: Där vi tidigare idag har hört hur Sveriges damer förlorade i lag-VM i bordtennis. Det blev ju hela 3-0 till Kina förstås. De var ju solklara favoriter. Men det hände också en lite rolig grej.
9: Jösses, vilken skön grej från henne!
10: Trots att resan i bordtennis-VM tog slut för de svenska damerna i matchen mot Kina passade Filippa Bergand på att bjussa på lite godis som gjorde referent Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson smått lyriska.
11: Om inte Filippa Bergan hittar på någonting här nu, när hon är över på sin forehand. Men...
9: Oj, hon byter hand, Filippa Bergan. Vad underbart att se. Hon förlorar bollen, men jösses, vilken skön grej från henne. Hon pressas ut på forehandsidan, kommer över på backen. Ja, men då tar jag väl vänsterhanden istället, tänker Filippa. Och räddar den bollen. Och så över med racketen i högerhanden, och då kan hon inte ta den.
12: Du stod ju för ett väldigt speciellt slag där. Jag tror det var andra sätt när du byter hand från höger till vänster. Hur går det till när du reagerar så snabbt?
13: Nej, jag vet inte. Jag håller väl på att tramsa för mycket på träning. Och så fick jag läget. Men jag hade för kort arm på högen sen när jag skulle vända. Så det var hårt.
10: En något slagen Filippa Bergand själv där till Radiosportens Gustav Renkeskog på plats på lag-VM i bordtennis i London. Och ja, Bergand var inte så nöjd. Men kanske är draget något som hänger med Radiosportens referent och expert i alla fall ett tag efter det att VM är över.
9: Det var synd att hon inte fick vinna bollen.
14: Jag tycker Vangi, det är lite taskig. Att det är inte Filippa får vinna den bollen. Nej, det är en prestation att göra utöver det vanliga.
10: Astrid Johansson, Radiosporten.
0: Och från bordtennis-VM så vet vi ju också att Sverige gick vidare på herrsidan till kvartsfinal. Kroatien besegrades med 3-0. Men nu är det ju semifinal i Champions League.
2: Mellan Bayern München och Paris Saint-Germain som leder. Parisen alltså med 1-0 i... En väldigt dramatisk del av den första halvleken. Det har gått 31 minuter och det är eventuellt straff till Bayern München efter en hands på João Neves i det franska straffområdet. Jon, Jag tyckte det såg jättehands ut, vad tyckte du?
3: Ja, men absolut, och det är en jättekonstig situation framförallt där kollega ska rensa bollen och när bollen är på väg ur eget straffområde så träffar den ju tydligt handen som är dessutom med allt det här med naturlig position eller inte. Jag skulle inte säga att det är en naturlig position, så jag håller med dig där. Däremot så är det ju sådär, bollen är på väg i en rensning, så det finns ju absolut ingen fördel och så, men det ska man ju såklart inte väga in. Nu tror jag ändå att domaren väger in det här faktiskt, för att han låter ju faktiskt spel gå vidare och berövar ju Bayern München på den straffen. Dessutom för några minuter sedan bara en situation runt vänsterbacken Nuno Mendes igen, som du berättade precis, Andreas, varnad tidigt. Här stoppar ett anfall med handen. Bayern München framme där också. Okej, där borde den andra varningen ha kommit såklart, så att PSG hänger. Trots att man är i ledning då, ganska tydlig ledning över dubbelmötet, hänger man lite farligt just nu.
2: Enormt upprörda känslor, inte minst på Bayern Münchens bänk. Vincent Kompany, tränaren, var tunnor förbannad på Pinheiro att dels att Mendes inte blev utvisad och dels att det inte blev straff på den där två handsituationerna inom väldigt, väldigt kort tid. Han blir inte gladare nu när Stanisic, backen, ytterbacken från början på högersidan, numera på vänstersidan, blir det varnad sen på mittplan. Och João Pinheiro är inte en populär portugisisk domare på den enorma fotbollsstadion i München just nu. Frispark ska det bli för Paris, 33 minuter in. Paris leder 1-0 i matchen. 6-4 sammanlagt, det är jättefarligt och det är nick. Och den går ju precis så att Neuer når den och kan peta den utanför stolpen. Neves möter med skallen. Återigen stora revor, hål och luckor i Bayern München försvaret. Neves nick, jätteräddning av 40-årige Neuer.
3: Ja, men minsta spelaren på planen törs jag nog nästan säga, va? Neves som kommer med ruggig fart, en ruggig timing, och allting är så vackert i det där anfallet. Spelar ingen roll att man är någon decimeter kortare än de längsta spelarna när man kommer in med den där farten, den kvaliteten. Så kan man också säga så här, Manuel Neuer, Bayern Münchens målvakt, finns ju 0% chans att han tar den där bollen om man inte har hela sin erfarenhet och att han vet att bollen kommer landa i den här delen av målet. Hinner ju den här tiondelen lägga sig ner innan, och på det viset kan han avvärja till hörnan här nu som är lite turbulent runt igen med inkastade föremål och så vidare.
2: Kastas grejer ner mot hörnpositionen där parisarna ska komma ifrån. Neuer får springa ut, springa ner hela vägen till hörnflaggan och säga till Bayern München-supportrarna, sluta kasta de där plastglasen som ni har druckit öl ur, annars blir det ingen match, det kommer att bli avbrott. Långsamt, långsamt på matchen sänder målskytt Ousmane Dembélé, världens bästa fotbollsspelare förra säsongen, ut för att slå en kort variant av hörnan. Hamnar utanför Bayern Münchens straffområde. Skott kommer, täcks ut till en ny hörna för Paris, den tredje i matchen. Och de har ju inte bråttom såklart. Det har man inte om man leder med 6-4 sammanlagt.
3: Nej, framförallt vill man ju skaffa sig kontroll högt uppe på planhalvan här. Tvinga Bayern München att tänka lite defensivt också, för det var ganska mycket Bayern München. Jag har sett Olise kliva in från sin vänsterkant, borra med den där, från högerkanten och borra med den där vänsterfoten. Osatt lite katt runt PSG:s mål faktiskt.
2: Det är hörnvariant igen och så skott utifrån, men inga nya hörner för skottet täcks och Manuel Neuer räddar och sätter sådär på Neuer-vis enormt snabbt igång spelet upp mot Olise som inte alls kan hantera bollen utan skickar den så långt bort från sig själv och alla sina lagkamrater som man egentligen bara kan ut långt ner på Paris planhalva där det inte fanns en enda spelare, varken i medellag, i det egna laget eller i motståndarlaget.
3: Ja, oerhört irrationell och man vet ju aldrig vad det ska hända. Här visste han nog inte själv riktigt vad som skulle hända. En andra boll som han är i princip helt själv på. Det ser ju faktiskt ut som att han går på skott därifrån. Misslyckas ju totalt med det inkast PSG.
2: På egen planhalva så rullar de igång. Bra samlat tyskt försvar i det läget i alla fall. Bollen ner till Konrad Laimer, österrikaren. Högerbacken numera får upp bollen på högersidan. Där finns Harry Kane i det offensiva straffområdet. Tar ner bollen med bröstet. Tvingas ut ur Paris straffområde. Det är mindre än 10 minuter kvar av ordinarie tid. Bayern München måste snart börja göra mål. De måste ju göra 3 stycken för att ta ledningen i den här semifinalen. Kane med bollen fortfarande utanför straffområdet. hela Parislaget ligger strax utanför det egna straffområdet och försvarar sig. Bollen ut till Olise. Fin stickare in centralt, men ingen medspelare kan ta emot det. Men Bayern München vinner andra bollen utanför straffområdet till vänster nu. Offensivt försvarsspel, fint försvarsspel av PSG som tar hand om bollen. Och då är det spel i den 37:e minuten. Och de regerande mästarna, Paris Saint-Germain, är just nu på väg till ytterligare en Champions League-final.
0: Och resten av den första halvleken och hela den andra halvleken och eventuell förlängning då kan ni höra i appen Sveriges Radio. För där fortsätter vi nu att sända Sportextra. I P4 blir det Karlavagnen. Christian Olsson undrar vad ni längtar efter. Det är vad som väntar i P4 snart.
15: Kvällens slutresultat på handbollssidan är att Sävehof och Skara är klara för SM-final i handboll på damsidan. Skara vann mot Önnered med 23-19, Sävehof med 34-24 mot Hör. På herrsidan var det en dramatisk match där Kristianstad vann med 36-33 borta mot Alingsås och kvitterade den matchserien. Det är alltså inte klart vem som spelar final där på herrsidan än.
0: Och i damallsvenskan i fotboll blev det 3-0 och 3-0. Hammarby vann över Uppsala och Häcken besegrade Djurgården. Och båda de där lagen, Hammarby och Häcken, har vunnit 3 matcher och förlorat 0 och spelat oavgjort i 0. Så det går ganska bra för dem i damallsvenskan. Agnes Arespång, Alexander Lundholm, Astrid Johansson, Andreas Lundin, Alma Segerholm och Tobias Karlsson har jobbat med Sportextra den här kvällen. Nu lämnar vi P4, men fortsätter alltså i appen Sveriges Radio.

Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är hjärtligt välkomna. I kväll är Karlavagnen längtan. De allra flesta av oss längtar ju efter något. Och det är det vi ska prata om. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att du äntligen ska fylla EPA? Eller ser du väldigt mycket fram emot studenten? Längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i Karlavagnen. 020 22 10 30. Längtar du till Grekland, Norge eller Skåne? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Välkomna!

0: Mountain, förnöjt och fint. Baby, I love your way.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan som ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Det finns kanske olika sorters längtan. Längtan i olika storlekar. Dels den kanske vardagliga eller varje dagiga. Längtar efter sol, hav och fjäll. Längtar efter nästa lönedag. För det är ju verkligen alltid tomt på kontot. Och så finns det kanske den större som alltid finns med i bakgrunden. Och som ibland presenterar sig igen bland tankarna. Jag längtar efter att bli riktigt kär. Varför händer det aldrig? Eller så kanske du alltid genomgående längtar efter att åka till Australien. Men det är ju typ omöjligt det att bända in bland vardagarna. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Ring så pratar vi. 020 22 10 30. Längtar du efter en ny kompis? Och kanske våga börja skriva din bok? Och skaffa en egen häst? Ett fast jobb? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Och så går det ju utmärkt väl och fint att fästa ord och meningar på sociala medier. Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Hej Hanna Syrén i Ljungby.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Ett sånt himla bra efternamn du har just nu, tänker jag.
2: Ja.
0: För det är ju det, det längtar ju många efter, tänker jag nu, att syrenerna ska slå ut.
2: Mm.
0: Mm. Du, vad är det du längtar efter? För det är ju kanske inte just det, eller?
2: Nej, jag ska hämta min nya valp den 17.
0: Ah, en ny hundvalp?
2: Japp.
0: Vad är det för ras?
2: Det är en blandning mellan Shih Tzu och Lhasa Apso som jag hade innan som heter Pontiac.
0: Vänta nu här, vad var det för en blandning mellan Shih Tzu, en liten hund, ja? Och vad var det andra?
2: Ja, liten Shih Tzu och Lhasa Apso.
0: Är det också en liten småväxthund, eller?
2: Ja, med mycket päls.
0: Ja. Ja, och en sån har du haft tidigare, en sån blandning?
2: Ja.
0: Ja. Och nu ska du ha en till?
2: Ja.
0: Du, hur var den som du hade tidigare då? Hur var den hunden?
2: Han var väldigt unik och snäll och världens bästa första hund, för han var så snäll och han var lätt att ha att göra med.
0: Ja, ah, det var din första hund också, Hanna.
2: Ja.
0: Ja. Hade du längtat mycket efter den?
2: Ja.
0: Ja.
2: Vad
0: hette den hunden?
2: Pontiac.
0: Pontiac, ja, det sa du ju nyss här. Har du bestämt vad den nya ska heta?
2: Kai.
0: Kai?
2: Ja.
0: Ja, som slagergruppen.
2: Japp, det är efter dem han är döpt.
0: Är det efter någon särskild av de tre där? Eller är det efter hela gänget?
2: Nej, hela gänget.
0: Ja. Du, och då vet vi att Pontiac var ju på ett särskilt sätt. Din första hund. Tänker du att Kai ska vara på... Var det också en hanhund, den första?
2: Ja.
0: Tänker du att Kai ska vara likadan?
2: Nej, alltså likadan kan han ju aldrig bli. Utan det är ju en ny individ med en egen personlighet.
0: Ja. För det, även om det är samma ras så är det väl så?
2: Ja.
0: Ja. Du, vad är det som är bra med att ha hund då, tänker du, Hanna? Varför längtar du så mycket efter det?
2: Det är ju för att man kommer ut. Jag känner det att utan hund så blir man lätt isolerad. Och man sitter gärna inne och kommer inte ut lika lätt.
0: Nej, och det är viktigt att komma ut, tänker
2: ja,
0: du?
2: Ja, jag tycker det.
0: Ja. Men en sån här liten hund behöver väl inte gå så långa promenader, eller?
2: Nej, men de kan göra det också.
0: Ja, det är ju roligt. En slags allround-hund.
2: Ja.
0: Du, när man får en ny hund, en valp sådär, och detta är då din andra nya hund. Vad är det man ska tänka på? Vad är det som är viktigt?
2: Det är ju att man ska gå ut med den ofta. Det är ju mycket gå ut med den och så den får kissa och sånt. Och låta den sova mycket, för de behöver mycket sömn, valpar.
0: Mm. Är den rumsren när du får den, så att säga?
2: Jag tycker att han har börjat bli duktig. Jag har ju kontakt med uppfödaren varje dag, så hon har ju skickat videos och sånt. Och de börjar bli duktiga på att gå ute, men man kan inte lita på att han är 100% rumsren.
0: Nej, så då får du vara lite alert, så att säga.
2: Ja.
0: Du, jag tänker att när man får en ny hund så där, Hanna, så är det... Alltså man måste ju vara lite bestämd när man har en hund och tala om för nej, nej, nej, nej, du får inte äta på just det fingret, för det är mitt finger, jag måste ha det. Du får inte vara i soffan där och gnaga sönder dem och så vidare. Men samtidigt så vill man ju vara snäll. Eller hur?
2: Ja. Mm.
0: Tänker du att det är en svår balansgång det där?
2: Nej, jag tycker jag var lagom. Alltså, jag tycker jag var lagom bestämd och snäll som alltså, är Pontiac. Så det ska nog inte vara svårt.
0: Men vad är knepet där då för att det ska bli bra?
2: Jag vet inte. Jag tycker bara det var... Nej, man får ändå vara bestämd, men inte, man ska inte vara elak utan ändå bara bestämd.
0: Ja, men jag menar, läser du i en bok hur du ska göra eller är du med i grupper på sociala medier eller hur vet du vad som är rätt så att säga?
2: Ja, jag har ju läst mycket på nätet.
0: Ja, och så har du ju haft hund tidigare också, så du vet, ja. Du kan ju grejen så att säga.
2: Mm.
0: Ja, du, hur lever de länge de här hundarna?
2: Pontiac skulle fylla 13, men han hade till en tumör i magen som sprack, så han blev sjuk från ingenstans.
0: Oj, beklagar Hanna. Så dramatiskt.
2: Ja. Mm.
0: Ja. Hur länge sedan var det?
2: Den 22 mars.
0: I år?
2: Ja.
0: Men, och när får du Kai då?
2: Den 17 maj.
0: Ja, då är det ju inte ens 2 månader då, utan hund.
2: Nej.
0: Nej, det är skönt att det går att lösa så snabbt.
2: Ja, och det läskiga är att de här valparna, Kai och hans syskon, de föddes samma dag som Pontiac gick bort.
0: Nej.
2: Jo.
0: Du, när han gick bort, Pontiac, vad gjorde det med dig?
2: Det vände upp och ner på hela min värld. Jag tycker att det var jättehemskt.
0: Ja, jag förstår
2: det. Det kändes som att jag har vem är jag nu utan hunden. För han har varit med mig nästan 13 år.
0: Mm. Eller hur? De är viktiga, de där fyrbeningarna.
2: Ja.
0: Jag har själv en katt som är 16 år.
2: Oj.
0: Och som heter Messi, som jag minst en gång varje dag retar mig på för att han gör ju ingenting. Och sen säger en annan del av mig, men katten gör ingenting. Nej, just det gör han inte. Nej. Och så förstår jag att han är ju också väldigt god och härlig och spinner och sånt där.
2: Mm.
0: Äter sin mat över hela golvet och allt sånt där. Så det, man får förhållande till dem. Det är väldigt härligt ju, eller hur?
2: Ja.
0: Ja. Och jag förstår att du längtar efter din nya valp.
2: Mm.
0: Lycka till! Hanna, lycka till med Kai, den nya valpen.
2: Ja, tack.
0: Ja. Ha det så gott.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4, där vi ikväll håller på med saker vi längtar efter. Vad är det du längtar efter? Du är varmt välkommen att slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Är det en ny hundvalp eller är det en kattunge? Eller vad är det för något? 020 22 10 30.

Musik som skapar sig sitt eget utrymme, någonstans mellan magen och hjärnan, ifall du nu tänker så. Säg mig var du står, Carola och Sara Larsson, musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.56 i det närmaste och det är onsdag kväll i början av maj månad. Och Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Det är roligt att prata i telefon, det är härligt att berätta, det är kul att vara med i Karlavagnen och det är ju ett fint ämne, eller hur? Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? 020 22 10 30. Längtar du kanske efter att börja med fågelskådning? Det verkar ju så harmoniskt och skönt och olivgrönt. Eller längtar du kanske efter att Blåvitt ska vinna en allsvensk fotbollsmatch även den här säsongen? Eller att bli bättre på surdegsbakning? Eller längtar du efter ett nytt akvarium? Eller efter tre nya akvarier, kanske? Vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan ringa, du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Längtans Karlavagn tar emot mejl till exempel från Sören som skriver: "Hej Karlavagnen! Det kan låta lite paradoxalt för en del, men det jag själv mest längtar efter nu är att bli opererad så snabbt som möjligt i min högra höftled som konstant värker och molar och är... Så jag har faktiskt svårt att sova ordentligt. Jag har redan opererat den vänstra sidan nyligen med ett bra resultat, så nu ser jag verkligen fram emot att den högra sidan blir lika bra så att man blir i, inom citationstecken, gångbart skick igen till en början. Det längtar jag efter." Med vänliga hälsningar ifrån Sören. Marie hör av sig. "Hej", skriver hon i sitt mejl. "Hej, jag längtar efter att bli smärtfri fysiskt. Jag har ont i fötter, rygg och mage. Och längtar efter att bli starkare även i mitt psyke." Vänliga hälsningar ifrån Marie. Vad längtar du efter? Skriv till oss och till resten av världen på sociala medier eller i mejlflödet karlavagnen@sverigesradio.se eller slå en signal. Jaha, vad är det för telefonnummer då? Jo, men det är ju 020 22 10 30. Längtan. Välkommen till Karlavagnen.

0: I P4, The Greatest. Karlavagnen sysslar ikväll med ämnet längtan och bjuder härmed in dig att vara med och berätta. Vad är det du längtar efter? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Längtar du efter en tax? Efter en kattunge? Eller efter en ny kompis? Ring och berätta. Detta är Karlavagnen i P4. P4 är kanalen som nu ger dig senaste nytt från Ekot.
1: Här är Ekot. Israel uppger att man dödat en högt uppsatt Hezbollah-ledare i en attack mot Beirut nu ikväll. En källa nära Hezbollah bekräftar uppgifterna för AFP. Och med oss är vår Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Vad är det som har hänt?
2: Ja, det som hände det var att en byggnad i Haret Hareik, en av Beiruts södra förorter, attackerades vid 19-tiden svensk tid. Och enligt Israel så ska målet ha varit ledare för Hezbollahs elitstyrka Ar-Radwan. Han heter Malik Balut. Det här är inget känt namn. Han fick sin position efter att flera av Ar-Radwans ledare och befälhavare har dödats av Israel under de senaste 2 åren. Och Hezbollah har inte bekräftat hans död formellt ännu.
1: Vad betyder det att Israel har genomfört den här attacken?
2: Ja, det är ett sätt för Israel att signalera att man trots vapenvilan kommer att röra sig fritt i Libanons luftrum, attackera Hezbollahs ledare. Detta trots att USA och president Trump har uppmanat Israel att begränsa sina militära operationer till södra Libanon, men nu attackeras alltså centrala Libanon i Beirut. Och israeliska källor hävdar att Israel eller USA ska informeras om attacken innan den genomfördes. Det förekommer även uppgifter om att Israels premiärminister Netanyahu kommer att ikväll att hålla samtal med USAs president och diskutera attacken, och Trump ska få mer information om den här attacken.
1: Mm. Du nämnde Netanyahu som samtalar med USA. Har det kommit andra reaktioner på den här attacken?
2: Nej, inte vad jag har sett. Det återstår att se nu hur till exempel den libanesiska regeringen kommer att reagera med tanke på att de ingår nu i samtal med Israel. Och det här försvagar verkligen deras ställning, för Hezbollah har hela tiden argumenterat att Israel är inte intresserat av fred, att Israel aldrig respekterar överenskommelser och vapenvilor. Så det här kommer vara svårt för den libanesiska regeringen.
1: Säger Sveriges Radios Mellanösterkorrespondent Samar Hadros. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Flera amerikanska medier har idag rapporterat att det rör sig framåt i förhandlingarna mellan USA och Iran för att få ett slut på kriget. Trygve Ulriksen Skogsätt är Ekots utrikesreporter.
3: Det rapporteras att USA ska ha lämnat över det man kallar en avsiktsförklaring. Det ska vara ett dokument med 14 punkter som om Iran, om de går med på det, egentligen kan avsluta kriget, heter det från amerikanskt håll. Iran uppges ha fått 48 timmar på sig till att svara på det här dokumentet. Så det är enligt amerikanska medier saker som pekar på att det här kan röra sig mot en lösning.
4: Ja, finns det anledning till optimism? Går det mot en lösning?
3: Ja, om man ska vara optimistisk så ska man kanske vara försiktig optimistisk. Det har redan kommit uttalanden både från iranska parlamentet och från utrikesdepartementet där man säger att det här liknar en amerikansk önskelista. Vi vet ju inte exakt vad som står i de här 14 punkterna, men där säger man att det här inte är bottnat i realiteten.
4: Samtidigt som de här utspelen kommer så har ju Irans utrikesminister idag besökt Kina. Hur har det låtit från Peking?
3: Från Peking har man sagt att man tänker ta en större roll i att förhandla fram fred i Mellanöstern. Man fördömer attackerna där och säger att det är oacceptabelt med nya attacker. Intressant nog så sa man också från kinesiska utrikesdepartementets håll att Iran har en legitim rätt till ett kärnenergiprogram. Det är en av nyckelfrågorna i förhandlingarna med amerikanerna. Och det här kommer ju också en vecka innan Donald Trump själv väntas bege sig av till Peking. Och ja, det skruvar ju upp temperaturen innan Trump reser för att träffa Xi.
1: Så utrikesreporter Trygve Ulriksen Skogstedt. Och hoppet om en närstående fredsuppgörelse mellan USA och Iran fick Stockholmsbörsen att lyfta kraftigt idag, samtidigt som oljepriserna faller. Och marknaden räknar nu med ett avtal. Det säger Molly Guggenheimer, senior aktiestrateg.

0: steg på Danske Bank.
1: Det har ju varit tesen länge att Hormuzsundet ska öppnas, och det är därför man också sett ganska stora börsuppgångar redan. Men det här sker lite tidigare än vad aktiemarknaden räknat med, och det blir en positiv överraskning idag.
2: Bland de tunga vinnarna på Stockholmsbörsen finns bland annat gruvkoncernen Boliden, upp nästan 8%, och verkstadsjättarna Atlas Copco och SKF, båda upp med runt 5%. Samtidigt har priset på Nordsjöolja rasat runt $100 fatet nu på eftermiddagen, från toppar på $115 igår. Och där finns en förklaring till det positiva börshumöret, säger Molly Guggenheimer.
1: Iran verkar vara liksom, ja, men öppna för att börja eskortera skepp i kanalen. Och det är liksom det som aktiemarknaden bryr sig om. Egentligen är det inte kriget i sig, därför att Mellanöstern är en väldigt liten försäljningsregion, utan det hela handlar ju om energipriser. Och det är just kommentarerna gällande Hormuzsundet som aktiemarknaden tar fasta på här.
2: Men om avtalet skulle gå i stöpet just nu, tror hon inte att det betyder katastrof.
1: Lite stigande oljepris, lite högre räntor och lite lägre aktiemarknad. Ingen superkris. Jag tror förväntansbilden kommer fortsatt vara att Hormuzsundet kommer öppna någon gång i sommar, om inte tidigare.
0: Molly Guggenheimer på Danske Bank. Reporter John Pira. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 2,7%. Och mer ekonomi, för regeringen sänker prognosen för den svenska ekonomin. BNP väntas öka i lägre takt jämfört med prognosen från i mars. Orsakerna är alltjämt oroligheterna i Mellanöstern, enligt finansminister Elisabeth Svantesson.
3: Det är svårt att veta vad som kommer, men om vi tänker på Trump och tullarna till exempel, så det har vi på något sätt lärt oss att leva med. Men det som nu händer i Mellanöstern, det är ju en energikris som drabbar väldigt, väldigt många och världens fattigaste mest, men även länder som Sverige. Så beroende på hur utdraget det blir, så kommer vi drabbas på olika sätt.
4: Den nya prognosen visar att BNP väntas öka med 2,3% i år, jämfört med prognosen från 11 mars som låg på 2,8%. Dessutom väntas lågkonjunkturen bli mer utdragen och arbetslösheten väntas sjunka långsammare än väntat. Samtidigt var finansministern hoppfull. Enligt prognosen väntas energileveranser normaliseras de närmaste månaderna. Men mycket är oförutsägbart enligt Elisabeth Svantesson.
3: Det finns ju en stor osäkerhet i detta. Men i grund och botten så måste bygga en prognos på en grundantagande, och det är att det kommer att bli mer normalt om några månader.
5: Oppositionen är kritisk, såväl Miljöpartiet som Vänsterpartiet. Och precis som Vänsterpartiet kritiserar också Socialdemokraterna och Centerpartiets Martin Ådahl regeringen för att ge en för ljus bild av det ekonomiska läget som den sen måste revidera.
6: Är man så långt ifrån verkligheten, då leder ju det till att man inte tar de här krafttagen för jobben, för företagen, för fossiloberoendet.
0: Reportrar Katarina Helmersson och Hiva Abdelsade. Två män dömdes idag av Göteborgs tingsrätt till långa fängelsestraff för deras inblandning i dubbelmordet i Biskopsgården förra våren, då två unga män sköts ihjäl. Åklagare Ulrika Åberg är nöjd med domen och säger att en snabb utredning var helt avgörande.
7: Det var ju viktigt att vi två dagar, blir det väl, den 17 april, att vi kunde gripa båda de här personerna. Och att vi dessutom kunde också få fatt i mordvapnet när vi grep den ena personen. Det är sånt som är av stor betydelse naturligtvis.
8: Sent på kvällen den 14 april förra året lämnade tre män en pizzeria i Biskopsgården. I en gångtunnel mötte de en ensam person som öppnade eld. Två av männen, 18 och 21 år, träffades och skadades så svårt att de senare dog. Den tredje mannen lyckades fly, och enligt åtalet var det han som var den egentliga måltavlan. Han har kopplingar till en av grupperingarna i den flera år långa gängkonflikten i Biskopsgården, där totalt ett 20-tal personer dödats genom åren. De två som dödades kände honom men hade inga kopplingar till konflikten, enligt åklagaren Ulrika Åberg.
7: Det var en ren slump egentligen att de kom att träffas den här kvällen, att de är på pizzerian, att de sen rör sig därifrån tillsammans.
8: Nu döms två män i 25-årsåldern mot sitt nekande för dådet. Den ena får livstidsfängelse för dubbelmordet samt mordförsök och grovt vapenbrott. Den andra får 15 år och 10 månaders fängelse, bland annat för medhjälp till dubbelmordet och mordförsöket.
0: Reporter August Klittmar. CNNs grundare Ted Turner är död, det rapporterar CNN. TV-bolaget grundades 1980 och 1991 utsågs Turner till Man of the Year av Time Magazine. Ted Turner blev 87 år. Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland kan regnskurar passera. Längs enorm inslag av snö. Längs kustlandet mest soligt väder, temperatur från 16 i söder till 5 i norr. Producent för sändningen var Ola Janke Dunkers. Jag heter Leif Näslund.
9: Sporten börjar med bordtennis och lag-VM i London. Sveriges herrar är klara för kvartsfinal efter att de besegrade Kroatien i åttondelsfinalen.
10: Vi är jättenöjda. 3-0 mot Kroatien är starkt. Det är två tuffa matcher för mig och Anton att gå in i. Anton har ganska svårt för Pusa och jag har svårt för Gasina. Så två riktigt sköna vinster att få med. En confidence boost kan man lugnt säga. Och Elias fortsätter ju bara att leverera och är superimponerad av han. Så klockare match.
11: Det var en situation i matchen också när du skrek till och tog dig lite åt axeln. Vad var det som hände där?
10: Den small ju till lite där. Skulle inte visa det egentligen för att inte prata om det, men svårt när det blir så och gör så ont. Men den gör lite ont då och då, men ja, det var det.
9: Det säger Trull Smörgård till reporter Gustav Renkeskog. Och imorgon väntar kvartsfinal mot Taiwan. Så till SM-slutspelet i handboll. På damsidan är det Sävehof och Skara som får mötas i årets SM-finaler. Det blev klart efter att de vunnit sina semifinaler ikväll mot Hör och Önnered. På herrsidan en riktig rysare till match ikväll när semifinalserien mellan Alingsås och Kristianstad kvitterades. Kristianstad vann efter förlängning och det blir alltså en femte avgörande match där om finalplatsen. Över till fotboll och damallsvenskan. Häcken tog sin tredje raka seger efter en 3-0-vinst mot Djurgården ikväll. Precis samma resultat för Hammarby som också vann med 3-0 hemma mot Uppsala och tog sin tredje raka seger. Mer fotboll, men nu ska vi ut i Europa för ikväll avgörs det vem av PSG och Bayern München som får möta Arsenal i Champions League-finalen den 30 maj. Matchen spelas just nu och Paris tog ledningen efter bara 3 minuter och leder fortsatt med 1-0. Andra halvlek sänds i sin helhet i appen Sveriges Radio.
12: Hej, nu bubblar Karlavagnen vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vad eller vem längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot studenten? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du? Vi längtar i vagnen 020 22 10 30. Längtar du efter Ibbe och hans roliga historier? Eller efter att tomatplantorna ska ge dig tomater? Eller längtar du efter att vara flera timmar på ett konstmuseum? Eller längtar du till havet, till en ö? 020 22 10 30. Karlavagnen, Birds of a Feather, Billie Eilish.

0: I Karlavagnens utan tillstymmelse till tvekan mest använda fiskbutik, den i Västra Göteborg, så står Martina och Emma bakom disken och du håller på att kladda med någonting här i olika byttor, Emma. Vad är det för något?
1: Det är lyxröra.
0: Lyxröra? Vad är det? Fiskigt eller vad är det?
1: Nej, det är en räksallad kan man säga.
0: Hörrni, idag har vi ett ämne som vi tänker är mitt i prick för er. Vi pratar om längtan. Vad längtar ni till? Vad längtar ni efter?
2: Alltså superlätt, äntligen. Ett bra ämne.
0: Du menar det, ja.
2: Ja, äntligen, verkligen.
0: 1 år och 4 månader.
2: Ja, det är inte längre, nej.
0: Senare.
2: Okej. Okay. Men jag längtar efter sommar och värme. Något så vansinnigt.
0: Varför gör du det då? Det låter väldigt banalt.
2: Ja, det kanske inte är banalt, men vi har haft jordens längsta vinter, tycker jag.
0: Det har vi faktiskt haft. Och det blir ju aldrig varmt.
2: Nej, det är kallt. Det är sol, men det är kallt. Det är över... vad jag nu skulle säga. Jävligt, säger jag då.
0: Och det är det där konstiga läget, ungefär som barnen. Man kan bli arg, men man har liksom ingenstans att göra av sin vrede, eller hur?
2: Ja, så skulle man kunna likna det kanske, ja.
0: Emma, du är ju i det yngre gardet här. Vad längtar du efter? Inte något så banalt som väder, va?
1: Jo, jag längtar efter sommaren, jag också.
0: Jo, men vad längtar du efter egentligen?
1: Uteserveringar, åka båt, det är, hänga med kompisar.
2: Och en pojkvän.
1: Ja, en pojkvän.
0: Nej, väder och kärlek.
1: Ja, precis. En sommarkatt.
0: En sommarkatt?
1: Ja. En sommarkatt, en sommarflört.
0: Ja, ingen katt på 4 ben.
1: Nej, inte.
0: Ja, heter det sommarkatt?
1: Ja, det heter det.
0: Varför bara en sommarkatt då? Du längtar inte efter en året runt katt?
1: Jo, det kan också funka, tänker jag. Vi får se.
0: Gick ju jättebra det här.
2: Vi gjorde det och du lärde dig något om sommarkatter.
1: Exakt.
2: Och så.
1: Ja.
0: Härligt, tack.
2: Tack.
0: Jag längtar till nästa gång faktiskt.
2: Jag förstår det.
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Maud Sik i Grythyttan. Hej Maud.
3: Hej. Det är mycket katter här, hör jag.
0: Ja, det är väldigt mycket katter. Sommarkatt. Kunde du det uttrycket?
3: Nej, aldrig.
0: Nej. Vad bra. Inte jag heller som du hörde så tydligt här.
3: Då är vi två.
0: Sommarkatt, men det, man kan förstå grejen, eller hur? En sommarflört, sommarkatt och
3: ja,
0: sen så går man vidare.
3: Ja, men varför inte säga sommarflört då?
0: Ja, men det, man vill väl berika språket, hitta nya uttryck, eller hur?
3: Okej,
0: jag släpper det. Du Maud, nu var det ju kanske inte därför du ringde i första hand.
3: Nej, men det har ju lite med katt att göra, för jag längtar efter ett knä som mår bra igen.
0: Aha, vad har hänt?
3: På påskaftonen så lyckades jag halka på min katts hårboll som han precis hade spytt upp.
0: förlåt Maud. Ja, man ser, jag har katt själv, man ser bilden framför sig.
3: Ja, jag hörde det, Messi hette han, och jag har haft en Beckham, då är vi ju inne på samma spår där.
0: Ja, det är lite svårt att ropa på Beckham, va? Det lyssnar han inte på, eller?
3: Ja, det var ju Becka mest.
0: Ja. Becka. Eller Beckis.
3: Ja. Att, ja. Ja, det också.
0: Just det. Men vad hände när du halkade på hår... Vad hette den katten som hade gjort sig den hårbollen då?
3: Han hette Citus.
0: Citus?
3: Ja. Mm. Jag hörde ju vad han gjorde och samtidigt ringer det på dörren. Så jag tänkte att jag går och öppnar först för jag visste vem det var. Mm. Och lyckades klanta till mig och halka då i hans hårboll och vred till mitt knä.
0: Ja. De ser ju ganska äckliga ut när de gör det här, katterna, eller hur?
3: Ja, och det var ganska äckligt att trampa i den också.
0: Mm. Och det, men har du tänkt på det? Att det luktar ju egentligen inte så illa, utan det är ju bara äckligt.
3: Det är bara slämmigt och lite äckligt, ja.
0: Ja. Det är allt det som kommer från kattens inre som den har städat på sig själv. Ja, det är ju det handlar om där. Hår och sånt. Men och då kan man halka i det så att man har sönder knät helt enkelt.
3: Ja, så att jag bröt foten för några år sedan och jag gör hellre det igen än skada mitt knä. Mm-hmm. För det gjorde fruktansvärt ont, det gick aldrig över. Jag ringde 1177 och de bad mig att åka till akuten. Mm. Då fick jag ragga upp då en chaufför. Det var ju inte lätt, för det här hände på påskafton. De flesta är ju borta då, lite ute på andra äventyr.
0: Ja, borta av olika anledningar kanske man kan säga.
3: Ja, jag fick tag på min brorson som han skjutsade in mig till akuten. Mm. Och där fick jag sitta och vänta lite grann.
0: Ja, det får man göra på akuten, eller hur?
3: Ja, så jag tittade på tv på Masked Singer som jag aldrig tittar på förut. Det var lite spännande.
0: Ja,
3: det
0: ska
3: jag aldrig göra. Nej, det var inte spännande.
0: Och så fick du träffa en läkare till slut ändå, Maud, eller hur?
3: Ja, och läkaren kunde ju inte annat än att le lite rart när jag berättade vad jag hade gjort. Jag sa, du får skratta.
0: Ja.
3: Ja.
0: Och då skrattade läkaren, ja, förstås.
3: Läkaren skrattade, ja.
0: Ja. Och sa, du har drabbats av kattknä.
3: Ungefär.
0: Ja.
3: Men jag fick då veta att jag hade skadat min hamstringsfena som jag inte ens visste att man hade knät.
0: Nej.
3: Och där hänger ju allting ihop då. Det var ju därför det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick jag komma tillbaka nästa dag. För naturligtvis var röntgen redan stängd. Och, men tack och lov var det inget brutet. Eller det var ingen spricka någonstans.
0: Och inget, inget korsband eller något sånt där?
3: Nej. Det är bara vila, vila, vila och tålamod.
0: Mm. Du, köpte du någon liten makrill eller något till din katt på vägen hem från akuten? Eller hur gjorde du?
3: Nej, det fanns inte så mycket fiskaffärer och nej, Lindesberg då som man fick åka till. Men han fick ju många pussar när jag kom hem.
0: Han fick många pussar?
3: Ja.
0: Ja.
3: Det roliga mitt i allt det här är att för några år sedan hamnade jag också... Ja, man måste tänka positivt.
0: Ja, ja, vad hände då?
3: Samma katt hade haft ner en vas. Jag trampade på den.
0: Ja.
3: Och det roliga i alltihopa, det var också påskafton.
0: Nej.
3: Samma katt på påskafton har jag hamnat på akuten.
0: Ja. Det är inte klokt, Maud.
3: Nej, det är inte klokt.
0: Men vad är det egentligen du längtar efter då? Är det att knät ska bli bra, helt enkelt?
3: Nu längtar jag efter att knät ska bli bra så jag kan åka till havet i Kungshamn.
0: För det längtar du alltid efter?
3: Alltid.
0: Ja. Vad är det som
3: Kungshamn och Bruce Springsteen är det jag längtar mest efter igen.
0: Vad är det som är bra med de storheterna då, tänker du?
3: Kungshamn är ju havet och Springsteen är ju hans musik.
0: Ja. Det är så enkelt faktiskt.
3: Men... Och bruna ögon och att han hatar Trump. Det är väl bara jättebra.
0: Ja, det var en sån åsikt som du får stå för naturligtvis, Maud. Men du,
3: jag får
0: fråga dig. Du längtar inte efter en ny katt?
3: Nej. Jag har två stycken och de vill jag ha så länge jag bara kan.
0: Det händer ju gärna saker kring dem på lite olika sätt.
3: Ja, det gör det.
0: Ja. Men du kanske har lärt dig att du inte ska trampa i deras hårbollar eller det andra. De kräks upp ibland, katterna.
3: Jag ska försöka undvika. Och så en vän sa att ska du inte låsa in katten nästa påsk så det inte händer något igen.
0: Ja, särskilt på påskafton.
3: Precis på påskafton.
0: Ja, det är roligt, Maud. Du, tack för att du hörde av dig till Karlavagnen och gjorde allting lite roligare. Med katten Situs i centrum. Du, gillar du Pernilla Andersson, den där Johnny Cash och Nina P, den låten?
3: Pernilla Andersson är bra.
0: Det är hon.
3: Det är hon.
0: Vi tar den då, eller?
3: Det gör vi.
0: Ja. Johnny Cash och Nina P, den kommer här. Du, tack så mycket för att du hörde av dig, Maud. Hälsa Situs och de andra.
3: Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då. Hej då. 020 22 10 30. Det är längtan i Karlavagnen. Jag springer Drottninggatan ner. Väskan inte

0: Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Längtar du efter att träffa finansministern? För du har några saker som du gärna skulle vilja prata med henne om. Eller längtar du efter att se Örebro Sportklubb spela fotboll i Superettan? Det går ju faktiskt ganska bra den här säsongen. Eller efter Eiffeltornet? Eller efter att åka tåg genom hela Småland fram och tillbaka? Eller vad är det du längtar efter? 020 22 10 30. Hej Jan Pettersson!
2: Hej du, hej!
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Tackar, tackar.
0: Du låter ju som att du är från Göteborg, men du är inte i Göteborg.
2: Inte just nu, nej.
0: Utan var
2: nu
0: är du?
2: Jag i Amsterdam, i Nederländerna.
0: Du ringer från Nederländerna? Vad roligt! Välkommen!
2: Ja, faktiskt. Ja, men det är så att jag lyssnar på Karlavagnen varje kväll, så jag kan inte släppa det. Så jag går ut och sätter mig en stund.
0: Är du utomhus dessutom i Amsterdam?
2: Ja, nu är jag utomhus. Nu står jag ute vid Amstelfloden nästan. Vi bor i närheten där.
0: Aha, inne i stan eller en bit ut?
2: Ja, nej, inne i stan. Nej, precis vid centralstationen, alltså alldeles nära.
0: Vad ser du nu precis framför dig då, Jan?
2: Ja, nu ser jag ett par hus bara framför mig. Jag har ställt mig ett läge med en gräns så att det inte ska blåsa med vindar och grejer.
0: Blåser det där? Ja,
2: det kan jag göra från eller vattnet här ute, man säger. Det är lite, alltså, jättefint väder är det, men inte varmt.
0: Nej, det låter som ungefär här i Göteborg. Soligt men kallt.
2: Ja,
0: du,
2: precis.
0: Nu, längtar du efter Göteborg? Är det det du längtar efter? Eller vad?
2: Jag längtar hem. Det är det. Nej,
0: det är det inte. Vad är det du längtar efter?
2: Jag längtar hem. Jag längtar faktiskt efter att min fru ska få gå i pension.
0: Jaha.
2: Ja,
0: varför
2: själv, då? Jag är ju själv sjukpensionär, så jag har varit hemma nu i 5 år. Sen jag var 61 år. Och så hade jag tänkt gå och jobba till 67, och jag är faktiskt 5 år äldre än henne. Mm. Och då hade vi planerat att vi skulle gå lite så där att nu går hon, om jag går vid 67 så kan hon gå när hon är 65-66. Mm. Men nu ser det inte ut att bli så. De höjer ju pensionsåldern hela tiden. Så det blir bara ett evigt längtan bara, känner jag hela tiden.
0: Ja, det är nedrigt, eller hur?
2: Ja, på det sättet är det ju det, va?
0: Men du Jan, eller säger vi Janne till och med? Eller?
2: Janne kan vi göra det, ja, jag är van vid det. Ja.
0: Du Janne, varför är ni i Nederländerna förresten? Vad gör ni där?
2: Ja, nu bjuder jag barnen på en resa. Det är sonen, dottern och hennes fru då.
0: Ja.
2: Så att jag har lovat dem det. Jag fick en gåva av min farsa. Då så sa jag det, då ska vi åka till Amsterdam. Mm. Det är min dröm att få komma hit. Jag älskar att åka till en storstad och jag har aldrig varit här.
0: Aha.
2: Ja, och då så sa jag, då bjuder jag dem för den gåva jag fick av min farsa då. Det var några år sedan jag fick detta då. Så vi har gått och väntat. Min fru har opererats för en rygg och varit hemma då ett år för den operationen. Men det är ingen ledighet, känner jag, eller någonting. Utan jag har fått tagit hand om henne det året.
0: Mm.
2: Så att hjälpa henne med det. Så det är ingen, tycker jag, pensionsgrej. Men nu är hon frisk, nu jobbar hon.
0: Förstår. Men du, Janne, hur har Amsterdam varit då? Har det visat sig från någon fin sida?
2: Ja, vi har fruktansvärt tur med saker och ting. Vi var på en, inte för mig, men det var en jättekul grej. Vi var på så här, vad heter det, tulpanodling. Vi fick mig se, det var
0: Jaha, tulpanodling. Det är det enda de har i Nederländerna ju.
2: Ja, vi såg väderkvarna, men de såg inga. Men det var rätt intressant att få se så, faktiskt det här. Det var 7 miljoner tulpaner och alltihopa. Det var lite käkt. Det var det ett par timmar.
0: Såg ni 7 miljoner tulpaner?
2: Ja, det var nog det. Svarta tulpaner, vita, alla slags tulpaner var det.
0: Svarta tulpaner från Amsterdam?
2: Jajamän. Det såg lite
0: Men det fanns gula och röda också.
2: Jajamän, alla färger. Precis, randiga, polkagrisrandiga.
0: Köpte ni med några lökar hem?
2: Dottern gjorde ju det. De har ju trädgård och grejer.
0: Ja.
2: Så de har ju köpt med sig, men det blir hemskickat. Det är ju det, för det är ju en specialgrej det där.
0: Ja. Du, har ni cyklat någonting?
2: Nej, nu. Det vågar jag inte. Jag cyklar.
0: Det är för mycket cyklar.
2: Det går inte att gå här. Alltså. Det är inte kloka här. Men inte någon har hjälp.
0: Nej, men det går bra ändå, eller?
2: Ja, för de gör ju det. Men de tar ingen hänsyn till någonting. Man får ju verkligen se sig för.
0: Det är klart att de ska ha hjälm. eller hur?
2: Det tycker jag ju, ja. Verkligen.
0: Hälsa dem det, men ni... Janne.
2: Ska jag göra, säger jag det.
0: Tack. Hälsa från Karlavagnen. Vi har ett tips här från en svensk
2: radio. Ja, precis. Ja. Du... Svensk radio här.
0: Visst. Swedish radio with a little tip. Du, tack så mycket för att du förgyllde Karlavagnen, Janne. Ha det så kul och hälsa de andra där i Amsterdam.
2: Ska jag göra det.
0: Ha det
2: ska
0: bra.
2: Gå hem och lägga mig.
0: Ja,
2: ja det är bra.
0: Hej då. Hej då.
2: Hej med dig. Tack ska du ha.
0: Tack. Hej då. Och hej Blanka Axelsson Melin i Göteborg.
3: Hej.
0: Hej du, hur är läget?
3: Jo men det är jättebra.
0: Mm. Du, vad har du gjort idag Blanka?
3: Ja, jag har haft nationella prov och tränat gymnastik idag typ.
0: Oh, nationella prov i engelska eller matte?
3: I matte.
0: Ja, ah, hur var det?
3: Ja, jag tyckte det var ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, ah, det är också en lite läskig känsla, eller hur?
3: Ja.
0: Om det nu inte visar sig att det är enkelt sen när man får tillbaka det. Jag har varit med om det att man har tänkt att det här var ju inga problem. Och sen visade det sig att det var ju stora problem när resultatet kom. Men det gick säkert jättebra. Vilken klass går du i då? Får jag fråga det? Ja, det
3: klart jag går i 86.
0: Du går i sexan?
3: Ja.
0: Och då har ni nationella prov i matte och engelska? Nej, svenska?
3: Vi har haft svenska, engelska och nu har vi matte.
0: Ja. Och skönt att det känns bra. Du, vad längtar du efter Blanka?
3: Jag längtar tills jag blir äldre och kan börja plugga på universitet.
0: Aha, varför då?
3: Jag älskar havet väldigt mycket och min dröm är att bli marinbiolog. Och då kan jag välja inriktning marinbiologi och komma närmare min dröm.
0: Ja. Och vad är det du längtar efter då i den drömmen?
3: Alltså, jag vill ju... helst börja jobba utomlands.
0: Ja.
3: Och kunna liksom få nära havet och kunna simma med olika djur och så.
0: Det är en sån himla bra dröm. Jag har haft den, jag har den fortfarande, tror jag. För mig blev det så att jag hade 25 akvarium istället hemma. Och satt och ja, men det är också liv under vatten. Och så sitter man och tittar på dem och så får fiskarna barn, yngel så där och så försöker man göra det så bra som möjligt för dem. Det är så himla häftigt att försvinna iväg och vara i den. För det är ju en annan värld, säger man ju. Det är ju inte det, men på något sätt är det ju det ändå.
3: Ja, alltså jag har ju velat ha akvarium väldigt länge, men mitt rum är ganska litet och så.
0: Men Blanka, du måste skaffa ett akvarium.
3: Ja.
0: Du måste göra det, för det kan, du kan sen skaffa ännu fler akvarium och så ett större. Och så, de andra i familjen, vill inte de ha akvarium?
3: Alltså, jag tror inte de flesta, eller de i min familj är inte så intresserade av fiskar och så.
0: Nej men.
3: Jag vet inte vad de
0: vad är det med
3: vill,
0: dem?
3: Men kanske mamma skulle vilja ha.
0: Ja, det är ju annars ett ganska lätt djur att sälja in, tänker jag. Alltså, hund och kanin och sånt, det är, när vi är allergiska och det är päls och allt sånt där. Men akvarium brukar ju gå bra.
3: Ja.
0: Men du har inte ens provat, eller?
3: Nej. Eller jag har ju frågat mina föräldrar några gånger, men då är det ju blivit nej.
0: Ja. Vad heter mamma och pappa?
3: Min mamma heter Jenny och min pappa heter Kim.
0: Jenny och Kim?
3: Ja.
0: Skaffa akvarium, Jenny och Kim. Det är världens grej. Vi lovar. Jag och Blanka är i samma lag här. Du, Blanka, du sa också att du hade tränat gymnastik idag tidigare.
3: Ja.
0: Är det individuellt eller är det truppgymnastik?
3: Jag går inte en speciell inriktning i gymnastiken utan det är mer att man tränar i sin egna takt och så.
0: Ja. Och vad gör du nu då?
3: Idag tränar jag lite volter, handståenden och... lite handvolter och så. Mm.
0: Gick det bra?
3: Ja, det tyckte jag.
0: Är det läskigt, tänker du, att göra rondater och volter och sånt där?
3: Nej, alltså man har ju vant sig med åren. Men sen är det ju alltså, lite svårt, eller så här läskigt, när man ska så här, testa nya olika volter och så. Mm.
0: Det är farten alltid där, tänker jag. Eller hade jag svårt för? När man skulle göra de där volterna utan stöd, så att säga. Men det klarar du säkert jättebra, Blanka. Tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen med din längtan.
3: Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, och hälsa nu mamma Jenny och pappa Kim. Akvarium är en bra grej.
3: Det ska jag.
0: Ha det bra, du.
3: Hej då.
0: Hej då. Hej då. Hej då.

0: Musik att ha med sig genom kvällen och genom Hälsingland och genom tankarna och genom planerandet och genom en väldig massa andra saker. Sanna Nilsen, Waste Your Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen sysslar ju ikväll med jag, Filippa Karlstrup från de sociala medierna för dagen. Inte i en randig tröja, utan en enfärgat grå tröja.
1: Blå.
0: Blå. Ja. Vad är det vi sysslar med för ämne?
1: Saker man längtar efter.
0: Längtan, ja.
1: Längtan.
0: Ja. Mm. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Längtar du efter nästa lönedag? För det är ju nästan alltid ett behov där på kontot. Eller längtar du efter Grekland? Eller längtar du efter Gais? Eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Du kan också mejla till oss till karlavagnen@sverigesradio.se. Det gjorde Olle nyss. Han skriver: hej, ville bara passa på att skriva in när ämnet var så passande. Jag sitter nämligen här i min studio och tänker på livet. Min längtan efter mitt barn som ska födas i höst är otroligt stark. Och den samspelar med min längtan efter att bli förälder. Tack för ett trevligt program och tack själv Olle för att du nyss förgyllde det ytterligare. Ett exempel på mailkonversationen, det är många som hör av sig på olika sätt till Karlavagnen, och det är det också till sociala medier-varianten av oss.
1: Ja, jättemånga.
0: Mm. Vad säger ni där?
1: Allt möjligt verkligen. Bland annat skriver Sofia att hon längtar till att ta examen den 28 maj och kan då titulera sig som medicinsk sekreterare.
0: Mm.
1: Och så har vi, ska vi se, Britta, eller Brita. Brita med ett T, Britta.
0: Ja, hur uttalar man det nu då?
1: Ja, precis. Men
0: i alla fall, vi vet vem vi menar.
1: Vi säger Britta.
0: Britta.
1: Hon skriver, längtar efter ingenting. Är 91 år och är så tacksam att jag klarar mig i stort sett själv. Tycker att jag har det så bra. Fred på jorden vore stort.
0: Mm.
1: Skriver hon.
0: Vad fint.
1: Ja, man behöver ju inte längta.
0: Nej,
1: man kanske har
0: inte
1: allt.
0: Ja.
1: Och sen så skriver, många skriver också att de längtar efter semestern.
0: Mm.
1: Och efter sommar.
0: Och sol.
1: Och sol. Och bland annat skriver Ann-Sofie att hon längtar efter att få åka till den småländska skogen. Långt från allt. Bara höra fågelsång och vindens sus i träden. Ingen trafik, total tystnad. Det längtar jag efter.
0: Mm.
1: Wow.
0: Wow.
1: Eller?
0: Är det jo, verkligen. Ja. Jag längtade. Jag satt upp just och tänkte på om den småländska skogen var tystare än andra skogar, men det är den nog.
1: Jag tror det.
0: Ja, för den är ju småländsk.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Du, är det någon som längtar efter grillsäsongen?
1: Det är inte en enda. Vi har över 200 kommentarer, men inte en enda.
0: Ingen längtar efter grillsäsongen? Nej.
1: Men jag grillar året runt.
0: Ja, gör du det?
1: Mm.
0: På eget vis?
1: Ja, eller med en elgrill.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag har aldrig ätit något hemgrillat som jag har tyckt var gott.
1: Va?
0: Nej, det har alltid varit lite, just det känner man att här har legat något annat på det här grillgallret eller den här marinaden. Ah, jag vet inte. Ja, kanske i kräsen, men
1: det, alltså även när andra grillar, eller är det bara...
0: Ja, ja, eller hur?
1: Det blir inte bra när du själv gör det heller.
0: Nej, det blir det ju naturligtvis inte. Men, men det, du ser nästan förvånad ut, som att du alltid lyckas med grillandet.
1: Ja, men det är väl inte så svårt, eller?
0: Nej, grillsäsongen kan man ju längta efter.
1: Men någon kanske har kommit igång med grillsäsongen. Skriv.
0: Mm. Någon som har längtat efter chinchillor?
1: Nej.
0: Nej,
1: det har ingen gjort heller i kommentarsfältet i alla fall.
0: Det finns än ämnen kvar att längta efter.
1: Ja, det finns verkligen.
0: Ord.
1: Mm.
2: Ja, Felicia, det kan jag berätta. Nedräkningen för Eurovision Song Contest har startat här i P4. Lördag 19.03 inför Eurovision Song Contest med experterna Björn Kjellman och Chris Boswell. Sen drar själva tävlingen igång på tisdag 12 maj. Och vi sänder alla semifinaler och finalen. Jag heter Carolina Norén.
0: Karlavagnen här i Sveriges Radio P4 sysslar ikväll med längtan som ämne. Det är längtans vagn. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: Glenmark, Eriksson och Strömstedt, hon är min.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll sysslar med ämnet längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. Vem eller vad längtar du efter? 020 22 10 30. Längtar du efter att bli bättre på svampar? Eller efter Budapest, Prag, Wien? Eller längtar du efter att lära dig förstå de danska räkneorden noggrant och i grunden? Längtar du kanske efter hösten eller efter fotbolls-VM? Eller vad är det du längtar efter? Ring och berätta så snackar vi. Ring så snackar vi längtan. 020 22 10 30. Hej Erik Karlsson i Färjelanda.
2: Hej du.
0: Hej. Är det du som är ishockeyback?
2: Nej, ja, man kan nästan tro det, men ja, nej, faktiskt inte.
0: Man kan ju tro det eftersom du heter som en av världens bästa ishockeyspelare.
2: Ja, vi har en skillnad då. Det är väl håret och så att jag stavas med C och A med K. Men...
0: ja, det är väl det som är skillnaden. Jag känner igen det där väldigt väl, för jag heter ju också samma sak som en som jag inte är, som var bäst i världen i tre steg för ett tag sedan. Men det kan man ju inte hjälpa, utan det är ju bara en rolig sak att prata om sådär lite inledningsvis när man partyminglar och sånt där kanske.
2: Ja, precis. Ja,
0: du Erik, vad har du gjort idag för något?
2: Du, jag har jobbat och sovit typ. Eller ja, sovit och jobbat i den ordningen.
0: I den ordningen, har du bättre att ta det? Nej, det behöver inte vara bättre. Jaha, vad jobbar du med?
2: Jag kör lastbil. Jag kör flisbil.
0: Ja. I skogen ja. Eller på vägarna?
2: Nej, men det är mycket landsvägar. Vi lastar ju på sågverk och kör till ja, men, lite olika terminaler och lite sådär.
0: Mm. I västra Sverige i första hand, eller?
2: Nej, ja, man. Och så lite i Norge och sådär. Då.
0: Ja. Är det bra jobb, tänker du?
2: Jo, men det är jag trivs. Det är kanon. Ja. Det är kanon. Det är, absolut.
0: Framförallt, varför då?
2: Ja, men det är, ja, jag kör ju kväll och natt nu då. Det passar mig väldigt bra. Jag tycker det är gött. Det är lugnare på vägarna. Och, ja, men det är, en sköter sig själv. En, ja. Vet du vad jag ska göra liksom. Och det, ja, men det är bra.
0: Finns ett värde i det såklart.
2: Ja, precis.
0: Erik, vad längtar du efter?
2: Nej, men jag längtar ju efter att sommaren ska dra igång nu. Jag spelar ju ett band. Mm-hmm. Så vi har ju hela sommaren här med spelningar och sådär. Så att... det är man längtar ut till att den drar igång nu då.
0: Och vad spelar du för något?
2: Vi spelar nyare country. Jag är gitarrist. Jag spelar akustisk gitarr i bandet.
0: Ja, och sjunger också?
2: Ja, men lite grann kanske. Ibland.
0: Ja.
2: Lägger lite, kan vara med och sjunga i bakgrunden. Så här.
0: Ja. Vad heter bandet?
2: Vi heter Out West.
0: Vad finstämt av dig att du inte berättade det utan att jag fick fråga vad bandet heter. Tycker du inte
2: ja,
0: det?
2: Ja, precis. Jo, men det var ju fint.
0: Ja. Och det, ja, eller hur? Det är ingen reklamstation det här ju. Men du, det lät på dig som att ni var fullbokade när du berättade nyss. Såg framför dig hela sommaren.
2: Ja, nej, men det är väl typ varje helg under sommaren. Här, juni, juli, augusti. Så att... det drar vi snart igång. Det är väl någon helg sådär som vi ska iväg och kolla på lite andra artister och sådär. Så men i övrigt så har vi väl ganska mycket att göra så. Det är både ja, men det är uppåt och neråt i landet och det är lite olika tillställningar. Så att det ska bli spännande att se vad ja. Det blir av detta.
0: Du och country sa du att ni höll på med?
2: Ja, vi spelar ju mestadels nyare country då, men det är ju lite, kan alltid slänga in lite gamla goingar också.
0: Ja. Om du skulle sjunga någon låt, vilken skulle du sjunga då, Erik? Du får chansen nu.
2: Ja, det är en bra fråga. Jag är ju mycket för Johnny Cash egentligen, så det är ju gammal country. Så det är ju,
0: ja, det är ju någon Johnny Cash. Ta en refräng då?
2: Nej, det vågar jag inte göra i livesättningen.
0: Nej, det hade blivit jättebra såklart.
2: Du,
0: och jag tänker att det är en väldig skillnad att köra flisbil och att stå på en scen. Det är helt olika sidor av dig som kommer till uttryck där. Vad är grejen med att vara på scen för dig?
2: Nej, men det är klart, man får ju... man är ju lite nervös när man går upp så där. Och det är klart, det ska man vara också. Det är det som gör att det blir kul. Men det är spännande. Och det är ju... ja, det har ju hållit på. Det är ju andra året vi håller på liksom. Mm. Så det är ju fortfarande ganska nytt så. Och i år är det ju lite större scener och lite mer publik och sådär, så att det är klart är nervös också, men det är, nej, men det är den här, man får ju ett adrenalinkick innan man går upp där, så att det är roligt, det är spännande.
0: Har du alltid varit sån? Alltså var du framträdande i Roliga timmen eller vad det nu heter i skolan och sånt, och var lite teaterapa där också? För jag tänker man är det lite grann när man spelar i ett band.
2: Jo, men så tänker man att det är, eller, det är klart, de yngre åren. Jag har ju spelat trummor egentligen i många år, och innan det spelade jag fiol, så att det var, ja, men det, man har ju varit med på så här musikcafé och allt det hette. Förr, men det har inte varit så här att man vill stå i mitten och synas riktigt, utan man har ju hållit sig på sin kant.
0: Mm. Men det är ändå lite sång- och dansman hos dig, Erik. Det hörs ju tydligt.
2: Ja, det kan väl ligga något i det kanske.
0: Du, hoppas det blir en härlig sommar, den som du längtar efter med ditt band, och att ni gör succé på olika country.
2: Ja, men det ska bli kul. Scener. Tack så mycket.
0: Ja, roligt att du hörde av dig, och kör försiktigt. Eller nej, du var inte i bilen. Jo, är du i bilen nu eller?
2: Nej, jag är på väg hemåt. Passerar Hedekas.
0: Ja. Kör försiktigt utanför Hedekas och på andra ställen. Ha det gott, Erik.
2: Ha det gott, du.
0: Samma. Tackar. Hej då. Hej.
2: Hej då. Hej.
0: Hej, Lena Sandström på Gotland.
3: Ja, hej hej.
0: Hej hej. Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Du, var på Gotland är du?
3: I Rone.
0: Och var ligger det i förhållande till allt annat?
3: Ja, på sudret, södra Gotland.
0: Aha. Det låter som att det är en bit till nästa hus, eller?
3: Jag ser ju hus härifrån, men det är inte mycket trafik och så.
0: Nej. Så att... Är det ensligt på rätt sätt? Eller är det ensligt på ett jobbigt sätt? Eller?
3: Rätt sätt.
0: På rätt sätt.
3: Rätt sätt. Ja. Jättemysigt. Ja.
0: Vad skönt. Vad längtar du efter, Lena?
3: Ja, jag längtar efter att bli mormor.
0: Mm-hmm. När ska det ske?
3: När det ska ske vet jag inte riktigt. Men det handlar väl om dagar.
0: Aha.
3: Och det är första barnbarnet.
0: Och det är precis nu, helt enkelt.
3: Ja, det kan ske nu. Jag vet inte. Men jag längtar ihjäl mig.
0: Vad är det du längtar efter?
3: Jag längtar efter att... Alltså inte bara för min egen skull, utan för min dotter och hennes sambos skull. Att känna den här otroliga kärleken som, alltså, inte går att mäta på något sätt.
0: Mm.
3: Så, och för min skull då att ett barnbarn.
0: Mm.
3: Det liksom ska vara livets efterrätt.
0: Ja, de säger det. Man har hört det.
3: Ja.
0: Men du, har du flera barn än din dotter som ska få barn nu?
3: Jag har bara ett eget barn.
0: Ja.
3: Det är min dotter.
0: Ja. Det var ju några år sedan det barnet kom till dig.
3: Det var 30 år sedan.
0: Ja.
3: Ganska precis.
0: Tror du att du kommer att komma ihåg allt? Hur man håller barnet, hur man ska bära det och allt det där?
3: Ja, absolut. Det är inga problem. Nej.
0: Är du säker på det?
3: Ja, det är jag säker på.
0: Ja. Ja. Men hur tror du att du är annorlunda nu jämfört med då i förhållande till barnet?
3: Jag är fortfarande rätt barnslig, trots att jag är rätt gammal. Jag kommer nog tycka det är kul att krypa på golvet och leka och busa och hitta på, pyssla. Jag vet ju inte, men jag längtar otroligt mycket.
0: Mm. Vad heter dottern som ska föda barnet?
3: Hon heter Lisa.
0: Du, Lena, har du och Lisa haft någon form av snack om det här? Hur mycket du får lägga dig i och vad du får göra och hur ofta du får ringa och sådär?
3: Ja, det har vi pratat om.
0: Ja.
3: Att jag ska vänta till hon kontaktar mig.
0: Ja, för jag har kompisar som har fått barnbarn som har varit alldeles för taggade. Som varit alldeles för på, bara för att det ska bli så roligt. Det finns tydligen någon risk, jag har själv inga barnbarn, men det finns tydligen någon risk där att det är någonting som man inte känner riktigt när man blir för mycket. Har du hört det?
3: Nej, det tror jag. Nej, det märker väl bara den andra som man är på för mycket, tror jag. Man vet ju inte själv liksom. Men hon bor i Uppsala, hon är hennes sambo och jag bor ju på Gotland.
0: Aha.
3: Så jag kan ju inte riktigt.
0: Nej, du kan ju inte stå där och banka varje dag faktiskt.
3: Nej, jag kan ju inte det.
0: Nej.
3: Tur för henne kanske.
0: Nej, men det ska ju bli härligt, Lena, såklart.
3: Ja, det är helt otroligt. Jag kan fortfarande inte tro att det är sant.
0: Men vet du om det blir en pojke eller om det blir en flicka? Eller?
3: Det blir en liten pojke.
0: Ja, det vet ni redan.
3: Ja.
0: Ja. Har du fått ha någon liten åsikt om vad barnet ska heta?
3: Nej, det har jag inte. Utan det var med ett namn hon kom på när hon var på första ultraljudet. Då tänkte hon, det här ska han heta.
0: Och vad, vad var det då?
3: Ja, jag kan avslöja det. Ja. August.
0: August. Jättebra namn ju, eller hur?
3: Ja, jag tycker det är lite, ja, lite substans i det, tycker jag.
0: Lite substans i det? Det var ett snyggt uttryck.
3: Ja, det, August. Ja, August. Men det kan man heta som barn och som, som gammal och som någon auktoritär person, tycker jag. Ja.
0: Och som någon lite vad som helst också. Sådär.
3: Ja, min Lisa, min dotter, det var ju liksom bestämt redan när jag var liten att jag ska ha en lockig Lisa.
0: Och så fick du en lockig Lisa?
3: Ja, som, en riktigt lockig Lisa.
0: Som får en August.
3: Ja.
0: Ja, men vad fint, Lena. Lycka till. Hoppas det blir härligt på alla möjliga sätt och vis. Och tack för att du längtade i Karlavagnen. Så fint.

0: Väglampor kommer att släckas över hela landet, öppnar nu Trafikverket för att belysningen kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör vid Trafikverket.
1: Som det ser ut nu så pausar vi ju för att se över så att vi är lika i hela landet och för den här dialogen på ett sätt som gör att fler parter kommer till tals. Så det väntar vi med och det kommer väl ta under det här året skulle jag gissa.
2: I uppdraggranskningprogrammet uppmärksammas Trafikverkets nya strategi för vägbelysning som innebär att tiotusentals väglampor som bedöms vara uttjänta inte kommer att ersättas eftersom man fördelar om belysningen över hela Sverige. Det här innebär att hundratals byar blir av med sin vägbelysning, vilket upprör de boende i byarna. Uppdrag granskning besöker bland annat Albacken i Jämtland där belysningen nu ska tas bort. Trafikverket menar att deras uppdrag är att se till trafiksäkerheten och eftersom den typen av belysning som finns vid vägen i Albacken inte bedöms ha någon effekt på just trafiksäkerheten investeras pengar istället i belysning på andra platser när lamporna tas bort.
1: Eftersom vi har belysning på ganska liten del av vårt vägnät, det är knappt 10%, så behöver vi prioritera och göra lika i hela landet.
2: Men de boende i Albacken och andra byar har inte fått någon information om att lamporna ska tas bort. Någonting som Trafikverket menar att man uppmärksammats på i samband med SVT-programmet.
1: Här får man verkligen säga att det brister i kommunikationen och det är rimligt att man för en dialog i de byar där man är i det här läget.
2: Samtidigt öppnar Trafikverket för att det finns andra lösningar för att bevara belysningen i byarna, som att kommuner eller samfälligheter tar över driften, vilket man nu vill föra dialog om.
1: Så kommunen och Trafikverket har för avsikt att åka till de här byarna och har redan planerat in att under maj månad besöka och föra en dialog för att göra om och göra rätt och föra liksom en att alla får möjlighet att komma till tals.
0: Reporter Rickard Elefalk. Det blev billigare att handla i Sverige under april månad. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån. Inflationstakten hamnade på minus 0,1%, vilket betyder att vi hade deflation i april. SCBs senior ekonom Robert Bergqvist.
3: En jättestor suck av lättnad. Jag tycker det var en dramatiskt positiv siffra. Dels att det var betydligt mer än vad vi hade räknat med. Men också när man tittar runt om i världen. När andra länder brottas med stigande inflationstryck, ett inflationsproblem, så har Sverige det omvända.
4: Inflationstakten i april blev minus 0,1%. Det här är en nedgång från i mars då inflationstakten var plus 0,5%. Dagens siffra är preliminär, den kan alltså komma att ändras. Men det är första gången på flera år som priserna sjunker i samhället. På pappret alltså deflation.
3: Minus 0,1%, så att nu sjunker alltså inflationen. Och det gör ju då att du får köpkraft för dina pengar just nu.
4: Exakt vad det är som ligger bakom de sjunkande priserna, det vet vi först om en vecka. Men i april sänktes matmomsen och mat och dryck har blivit nästan 6% billigare enligt SCB. Robert Bergqvist på banken SCB igen.
3: Jag är rejält överraskad, för vi räknar med att momsen nu, halveringen av momsen, skulle dra ner inflationen. Men det här blev mer än så och det här är ju väldigt positivt för våra plånböcker.
0: Reporter Filip Romqvist. Av allt att döma verkar Ryssland ha avvisat Ukrainas förslag om vapenvila inför segerdagen som firas i Ryssland nu på lördag. Under natten mot idag, kort efter att vapenvilan skulle ha börjat, besköts flera ukrainska städer, däribland en förskola i Sumy.
5: En sjukvårdsbår rullas över brinnande bråte in till en förskola i Sumy. En vaktmästare dödades, men som tur var fanns inga barn i byggnaden. Idag tidigt på morgonen, bara timmar efter att Ukrainas president Zelensky utlyst en kort vapenvila. Men Putin bryr sig bara om militärparader, inte människoliv, skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha på plattformen X. Tidigare hade Rysslands president Putin utropat en ensidig vapenvila i samband med firandet av segerdagen med starten 7 maj och fram till den 9. Zelenskys svar på Putins vapenvila var ett eget förslag om vapenvila med start från midnatt mot den 6 maj, alltså idag. Något Ryssland varken kommenterat eller bekräftat utan fortsatt rikta attacker mot ukrainska städer. Nu på lördag väntas en

0: mindre militärparad gå genom Moskva. Och här i Kiev, Ukrainas huvudstad, är det få som tror på den här typen av korta vapenvilor.
1: Det
0: kanske låter hårt, men jag vill att de också ska känna smärta och sorg. Hur det är att förlora sina nära och se sina städer förvandlas till ruiner, säger Andriy, som själv stridit för fronten. Lubnar Shanti, Kiev.
2: Världens största konstutställning, Venedigbiennalen, slår snart upp portarna. Och igår skärpte EU återigen tonen mot att biennalen låter Ryssland delta.
3: Den ryska paviljongen låter en pressperson i venetiansk kaninmask svara på journalisters frågor. Konstnärerna är upptagna av performance och kan inte ge intervjuer, säger han medan han backar bort från mikrofonen. För EU har frågan om Rysslands deltagande blivit så känslig att man skickat ytterligare ett brev till biennalenledningen där man hotar att dra in EUs framtida stöd till Venedigbiennalen. Att tillåta Ryssland att delta går helt emot EUs sanktioner mot Ryssland. De regimkritiska konstnärerna på Pussy Riot har också redan gjort en aktion mot ryska paviljongen. De stormade fram i sina cerisa balaklavor och sprutade lysande rosa, blå och gul rök upp i luften innan de skingrades av italiensk polis. Cecilia Blomberg, Venedig.
2: Imorgon torsdag får landet en del moln och över Norrland regnskurar med inslag av snö. Längs kustbanden mest soligt väder. Temperatur från 16 grader i söder till runt 5 i norr. I studion Leif Näslund.
4: Hej, Karlavagnen elegantar sig vidare. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. I kväll snackar vi om längtan. Vem eller vad längtar du efter? Ring och berätta, du är så hjärtligt och varmt välkommen. 020 22 10 30. Ser du väldigt mycket fram emot att börja plugga på högskolan? Vill du väldigt gärna lära dig att köra traktor? Eller längtar du efter att träffa den stora kärleken? Hur ska det bli, tänker du, hoppas du. Vi längtar i Karlavagnen. Ring så längtar vi tillsammans. 020 22 10 30. 020 22 10 30. Längtar du kanske efter Sissi och hennes limerickar? Eller längtar du efter att gå på trav? Längtar du till Paris? Eller till havet? Eller till en ö? 020 22 10 30.

0: I charkuteributiken på hörnan så står Charkviktor med armarna i kors, svart tröja, läderbrunt förkle, svarta byxor och svart och vitrandiga skor. Hur är läget?
1: Det är på topp.
0: Du, vad längtar du efter?
1: Jag längtar efter vardagslyx.
0: Mm-hmm, vad är det?
1: De små stunderna i vardagen, inte de långa kanske semestrarna som ligger bort, utan den här lilla lunchrasten, den 5 minuter i solen med vad man nu tycker om det är cigarett eller en kaffe.
0: Kopp kaffe.
1: Ja, bägge delar. Och liksom. Jag själv tittar på rådjur på min lilla lunchrast.
0: Hur då?
1: I stadsmiljö här uppe på Gråberget.
0: Har du ett gäng som du går och kollar på där?
1: Jajamensan, det ligger de i dagliga som man kallar det över dagen ibland och vilar och drar sig i skuggan och så här liksom. Mm.
0: Du, är det svårt att hitta sådana vardagslyxlägen tänker du? Eller med andra ord inte kanske?
1: Det beror på om du befinner dig för sinnes tillstånd liksom så här. Det gäller ju att försöka bli bra på att hitta de här tillfällena så att du kan ladda dina liksom batterier väldigt snabbt
0: På
1: kort sikt liksom, och ha den här lilla stunden för sig själv eller ihop med sin partner eller hur man nu väljer då.
0: Vardagslyxlängtan.
1: Ja, hela tiden. Det finns något nytt varje dag, och jag menar snart är det ju sommarsolstånd och då blir det ju mörkare efter det.
0: Så kan man längta efter det.
1: Ja, höstens mys.
0: Tack Viktor.
1: Tack själv.
0: Vi ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Emmy Engvald Persson i Söderhamn. Hej Emmy.
2: Hej.
0: Längtar du efter vardagslyx, de där små stunderna som Viktor berättade om?
2: Ja, delvis det. Absolut.
0: Ja, lite mysigt, men eller hur? Att gå och titta på rådjur så där som ligger och slöar.
2: Ja.
0: Mm.
2: Ja, det
0: finns olika saker som är härliga djur. Du, välkommen till vagnen. Vad är det du längtar efter?
2: Ja, delvis sommaren. Så då kommer jag få spela teater.
0: Det tycker du är roligt.
2: Ja, jätte.
0: Vad är grejen med det då, tänker du?
2: Gemenskapen. Ja. Och kunna få visa upp någonting man liksom har skapat under en lång tid.
0: Och gissa jag, det där energiutbytet som blir mellan er på scenen och dem i publiken. Energierna som går åt båda håll. När det funkar, när det eller hur? För i något sånt läge så dyker det ju upp.
2: Ja, gud ja. Verkligen. Verkligen.
0: Vad är det för teater du ska spela?
2: Ja, vi ska sätta upp Ronja Rövardotter här i Söderhamn.
0: Mm-hmm. Är du Ronja?
2: Nej, vi ska spela Mattis.
0: Ronjas pappa?
2: Ja.
0: Jaha. Med stor mage.
2: Ja, precis. Och skägg.
0: Jaha. Hur är det då?
2: Mm. Jo, det är kul. Jag tycker om att spela man.
0: Jaha.
2: Och kunna liksom gå in för en roll 100%. Det är jättekul.
0: Mm. Du, är det svårt att inte påverkas av, det var väl Börje Ahlstedt va? I filmen där.
2: Ja. Ja.
0: Hans tolkning.
2: Ja, det är liksom mest den tolkningen jag går efter. Han är en grym liksom skådespelare.
0: Mm.
2: Det är hans tolkning som jag försöker göra så gott jag kan liksom.
0: Ja.
2: Mm.
0: Men är detta din framtid? Tänker du att du ska vara vid teatern? Du ska bli skådespelare?
2: Alltså ja, det är drömmen.
0: Ja.
2: Det är musikalskådis för att vara specifik då, men alltså teater har jag ingenting emot alls.
0: Nej. Hur långt har du kommit? Så mycket så att du är med i en teaterföreställning som kör Ronja nu i sommar. Men annars, med detta? Med de här drömmarna?
2: Ja, alltså det här är ju, jag gör det som en hobby på fritiden.
0: Mm.
2: Och sen gick jag även i stet då, när jag gick i gymnasiet.
0: Ja.
2: Men just med Ronja-gänget då, så har jag spelat med dem sedan 2017. Så det är 10-årsjubileum i år.
0: Aha, just bara på somrarna, eller?
2: Ja, vi repar liksom året om. Aha. Och så bestämmer vi att nu ska vi göra det här då, så blev det Ronja det här året. Och så repar vi till det och så har vi liksom föreställningar under maj, juni då, oftast.
0: Mm. Jag hörde själv att det lät lite fattigt när jag sa bara sommaren där. Jag ber verkligen om ursäkt för det.
2: Nej, det är ingen fara.
0: För det är ju såklart så att en teaterföreställning är ju inte bara det man ser, utan det är ju väldigt mycket arbete på vägen fram ju, av repetitioner,
2: ja, gud, ja.
0: Inspiration och allt annat.
2: Ja, gud ja.
0: Kanske också motsättningar och bråk i gruppen om hur man ska tolka och göra, eller?
2: Ja, det är väldigt fria liksom, konflikter. Och det är, oftast blir det, vi hamnar oftast inte i bråk, utan det är mer liksom, ja men vad tycker du? Hur ska vi lösa det här? Hur tolkar du ja, men, din roll? Och så kan man själv komma med idéer till andra. Vilket är väldigt tacksamt.
0: För det är ju ett växelverkande där hela tiden. För det är ju inte bara hur du tolkar din roll, utan det är ju hur den tolkningen ska vara i förhållande till de andra också, eller hur?
2: Precis, ja men precis. Absolut.
0: Hur svårt är det då?
2: Ja, alltså jag skulle vilja säga beroende på hur väl man känner varandra. Alltså nu är jag med i en grupp som är väldigt liksom stöttande och bekväma. Vi är väldigt bekväma med varandra, så det är väldigt enkelt att spela. Men det hade ju varit en helt annan grej om jag inte hade känt människorna på samma sätt. Liksom. Ja, jag är väldigt tacksam över att jag har kommit så nära dem. Liksom.
0: Hur hittar du det här gänget?
2: Ja, det började med att jag själv såg Ronja Rövardotter 2017.
0: Jaha,
2: just Ronja. Och tänkte att det här ska jag vara med på. Ja, just Ronja. Ja, det här ska jag själv vara med på. Så då blev det så. Och så fick jag... Ja, vi satte upp dem den 2017 igen då. Så då spelade jag Mattis Rövare. Och nu är jag Mattis själv. Så att...
0: men du, Emmy, det är inte bara så enkelt att du såg den här pjäsen och så tänkte du, här ska jag vara med. Och så blev det så, som du sa här nu.
2: Jo, men typ. Alltså, jag har varit med sedan 2017. Och jag har gjort mycket, mycket annat också än bara Ronja. Ja, och sen slutade jag med också, på grund av teatern så gick jag ju estet då, på grund av att jag hittade teatern.
0: På gymnasiet, ja. Just det.
2: Ja, precis, på gymnasiet.
0: Var spelar ni pjäsen? Eller föreställningen?
2: Vi spelar den på Kvarnen i Söderhamn.
0: Som är en utomhusscen, eller?
2: Ja, utomhus. Mestadels utomhus.
0: Ja, för om det regnar så kan ni gå in, eller?
2: Precis. Vi har även det alternativet om det skulle börja regna.
0: Har ni någon målsättning att så här många ska komma och titta på oss? Den här publiksiffran ska vi nå i sommar?
2: Nej, vi brukar gå in med tanken att det här ska bli kul. Och så är vi tacksamma om det kommer publik. Men det är inget så här vi måste ha, utan biljetterna, man förbokar bara. Det är gratis att komma.
0: Aha, det är gratis hos er. Man betalar inte.
2: Nej.
0: Hur får ni det att gå ihop då?
2: Ja, jag är med i Söderhamns kulturskola. Aha. Det är ju de som anordnar det liksom, men det är... Ja.
0: Alltså kommunalt?
2: Ja, precis. Ja. Men samtidigt, jag har ju varit med i mycket annat också innan det liksom.
0: Det låter... Eller ja. Du, Emmy, det låter som att det ska bli en fullmatad sommar för dig, eller?
2: Ja, jag hoppas på det. Vi kommer spela, ja, bara. Men 5 dagar kommer vi ha föreställningar på.
0: I veckan?
2: Och sen, 5 dagar med 2-3 föreställningar varje dag.
0: Ja, så är det. Så är upplägget.
2: Ja.
0: Men det kommer att bli jätteroligt, Emmy, tycker jag det låter som. Hoppas jag har vägarna förbi Söderhamn i sommar. Lycka till med detta, och jag förstår din längtan förstås efter Mattis och allt vad han ska säga och ryta och spela ut. Och bli uppfostrad, som du väl är också. Du, har det så bra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack själv.
0: Ja, himla roligt. Ha det gott. Hej då.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej då. I Karlavagnen i P4 som ikväll sysslar med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Musik som på något sätt är både rödlöken och mozzarellan i pastasalladen, ifall du tänker så. Just Like Starting Over, John Lennon i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi pratar om det vi längtar efter. Vad längtar du efter? Ring och berätta. 020 22 10 30. Hej Therese Lundell i Möklinta.
1: Ja, hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
1: Tack.
0: Möklinta, det låter ju som att det ligger på Gotland, tänker jag.
1: Det ligger längst upp i Västmanland.
0: Ja, det var helt fel.
1: Ja, men det var i Sverige i alla fall.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Vilket gott humör du är på. Vad generös inställning du har till mitt gissande, Therese. Ja, förlåt. Men hur som helst, välkommen till Karlavagnen.
1: Men tack.
0: Vad är det du längtar efter, Therese?
1: Jag längtar efter regn.
0: Ja, varför då?
1: För att regn är så skönt. Det sköljer naturen, det sköljer oss människor och vi behöver regn. För det är så torrt ute.
0: Mm. Har du varit i Göteborg?
1: Nej, inte på ett tag.
0: Nej. Jag undrar om du hade haft samma längtan ifall du hade bott här.
1: Har det regnat hos er?
0: Nej, men det regnar i stort sett alltid. Fast när nu har du nog faktiskt inte gjort det på några dagar. När du nu säger det är nog 2 dagar sedan det regnar faktiskt här.
1: Men kom det mycket då?
0: Nej, det kom lite grann på natten så där. Producent Karin som är en odlare skakar också på huvudet och säger nej, det var inte någon rotblöta precis. Nej, det kom lite grann.
1: Nej, det är
0: grann,
1: det som behövs. Det kommer liksom med lite fukt sådär.
0: Ja, är du i växtbranschen?
1: Ja. Nej, jag är bara naturmänniska.
0: Mm. Är mycket skog och mark, eller?
1: Ja.
0: Ja, då märks det ju såklart.
1: Ja, och jag grävde upp en blomma häromdagen, eller det är faktiskt 2 veckor sedan jag grävde upp den. Och det var så torrt. Det var stenhårt redan då.
0: Mm. Har du kollat?
1: April var det väl... Ja.
0: Nej, förlåt. Vad tänkte du säga?
1: April var det väldigt vacker och väldigt fin, men det var väldigt torrt.
0: Mm. Är det också ganska kallt?
1: Ja, i alla fall här.
0: Ja, det är det här också. Soligt, men kallt.
1: Och inte... Var sitter du någonstans då?
0: Nej, jag sitter i Göteborg.
1: Göteborg, ja.
0: Därför jag pratar så omotiverat mycket om Göteborg. Eller det är ju motiverat mycket om Göteborg. Eller hur man nu ska se det. Ja, nej men här är det kallt och soligt. Och inte så jätteregnigt som det brukar vara.
1: Nej.
0: Nej.
1: Så jag längtar efter regn.
0: Ja. Har du kollat prognoser och sånt?
1: Nej. Jag tittar ut genom fönstret på morgon.
0: Mm. Då får du reda på hur det är, eller hur?
1: Aha.
0: Ja. Är det på den nivån, Therese, att du blir lite orolig när det inte kommer regn?
1: Ja.
0: Hur tänker du då?
1: Men för naturen, för vatten, för vårt grundvatten, för liksom allt behöver vatten för att leva.
0: Mm. Ofrånkomligen är det ju så.
1: Ja, och det glömmer vi ibland. Man tycker att det är så härligt med solen och så glömmer man att det kanske behöver lite vatten också.
0: Mm. Tänker du vidare i dina orostankar att vad skulle hända ifall det inte kom något regn nu då? Och sådär, eller hur
1: gör du? Ja, men alltså, jag bor på landet, egen brunn.
0: Ja, eller hur?
1: Jag vill gärna ha vatten i min brunn.
0: Ja, vad händer annars? Ja. Eller hur långt klarar den sig?
1: Ja, så nu har den klarat sig 2018 när det var torrt också. Men blir det torrt länge, allting blir lidande.
0: Ja. Och det blir krångligare såklart på många olika sätt och vis.
1: Det blir besvärligare.
0: Mm. Du, vi får hoppas på regn då.
1: Ja.
0: Gör du regndanser och sånt?
1: Nej, men jag undviker att stampa på spindlar.
0: Ja, för då...
1: För då blir det regn, vet du.
0: Vänta, hur är det skrocket nu då? Stampar man på en spindel så börjar det regna?
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det gör du inte. Det är många andra som är rädda för spindlar så de brukar stampa på dem så då behöver inte jag.
0: Så blir det regn ändå, tänker du?
1: Ja. Ja.
0: Smart, Therese, på alla sätt och vis. Mitt i din längtan efter regn. Hoppas du får spänna upp paraplyet snart och ta på dig stövlarna.
1: Ja, men det hoppas jag också.
0: Ja,
1: det hoppas jag.
0: Tack för att du var med i vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Ha en bra kväll.
0: Samma. Hej då. Hej, Jonny Persson i Karlskrona.
2: Hejsan, hejsan.
0: Välkommen till Karlavagnen.
2: Och tack, det var på tiden.
0: Alltså var det? Har du väntat länge?
2: Ja, jag har försökt ett par gånger.
0: Jaha, du tänker så. Det är många som ringer till Karlavagnen.
2: Jo, det kan jag förstå.
0: Det är väldigt roligt, tycker vi som jobbar med det. För det känns ju som att vi
2: har... Ja, det är ett populärt program.
0: Ja, det känns som att vi håller på med något angeläget. Och det är ju gott, såklart. Ja, du, Johnny, det handlar ju om vad vi längtar efter ikväll i Karlavagnen. Och det vet ju du. Det är ju därför du har hört av dig.
2: Ja, det ska jag tala om.
0: Ja.
2: Jag längtar efter att få bli kry igen.
0: Mm-hmm.
2: Jag sitter nämligen i rullstol.
0: Ah. Har du gjort det länge?
2: Ja, i 2 år. Jag har haft 4 hjärninfarkter, rätt stränga. Och jag är så glad att jag kan tala.
0: Ja.
2: För jag var utan tal i säkert en timme.
0: Aha. Oj, vad dramatiskt.
2: Ja, det var det faktiskt. Men nu tycker jag det är något annat som är dramatiskt. Jag bor ju på ett äldreboende.
0: Aha.
2: Och det är politikerna som lägger budgeten. Och det är ju bara ett antagande. Och här är inte nog med personal.
0: Nej.
2: Nej, det är alltid för lite personal. Så vi kan förvänta en halvtimme ibland för att bli undsatta.
0: Ja, det låter ju förfärligt, Johnny, såklart.
2: Så... Ja, det är det. När man är bajsenödig och allt sånt.
0: Ja, jag förstår det. Jag tror att jag kan förstå hur det är. Och då är det ju ändå så att vård... och omsorg alltid är ett väldigt tydligt prioriterat ämne i alla val och alla politiska diskussioner och sånt där. Eller hur? Det pratas ju alltid om det.
2: Tyvärr är det mycket prat och lite verkstad.
0: Tänkte just komma till det.
2: Ja, och jag vill säga, hur fan kan de rösta dit personer som inte vet ett skvatt hur det är att bo på ett äldreboende. Det här är ingen vård, det är förvaring.
0: Mm. Jag hör vad du
2: så
0: säger, Johnny.
2: Jag
0: tänker också att de som är träffade av detta nu och hör dig säga detta, de kommer säkert att tänka på ett annat sätt. Tror du inte det?
2: Jag får hoppas det är därför jag ringde till dig.
0: Ja, men man kan väl också å andra sidan tänka att de gör väl ändå sitt bästa i någon mening. De som är valda för att ta hand om olika spörsmål.
2: De tror de vet hur det är, men de är noviser. Det är likadant när de pratar om kärnkraften. Det vet inget mer. De vet inte om att det är ett kvalificerat arbete och mycket kontroll. Ja, de kan inte ana det. Mm. Men de tror sig veta det.
0: Har du jobbat i den branschen, Johnny, eller?
2: Ja, det har jag. Det är bättre att fråga vad jag inte har gjort.
0: Ja, men det är väl klart. Det är väl bra att ha bestämda åsikter som du har. Det är ju jättebra att ha det.
2: Ja, det kan jag säga dig.
0: Ja.
2: Och personalen här, den är det inget fel på. Det är fel på politikerna. Mm.
0: Men är det inte så att när du då pratar med personalen där så säger de att ja, du kan tyvärr inte, det är inte oss du ska snacka med, du ska snacka med de som är politiker. Ja, när kommer de hit då? Frågar du då kanske? Eller?
2: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad är svaret då?
2: Ja, det vet jag inte, för jag kan säga det. Jag har försökt ta hit en tidning och det har heller inte hänt något. Jag har nog ringt 10 gånger.
0: Mm. Oh. Nej, jag förstår dig, Johnny, och jag förstår din längtan också så intensivt. För det är, jag gissar att det är att kunna lämna rullstolen, eller?
2: Ja, jag skulle vara glad om jag kunde lämna byggnaden utan personal. För de säger att om du köper rullstolen så får du åka bäst du vill. Men nu kan jag inte gå längre till dörren för jag måste ha personal med mig.
0: Mm.
2: Och här är personalbrist.
0: Mm.
2: Det finns ingen personal.
0: Jag förstår. Jag hör vad du säger, Johnny. Jag tror inte jag förstår riktigt, det var fel formulerat av mig. Men vi hör verkligen vad du säger och kan ju bara hoppas att det kommer att bli bättre. eller hur?
2: Ja, det hoppas jag med. Ja. Och att svenska folket tänker om att de röstar på personer som vet vad de talar om och inte bara svamlar.
0: Ja, det är ord och inga visor från Johnny Persson i Karlskrona detta. Tack så mycket Johnny för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att du släppte fram mig.
0: Ja då, bara bra. Ha det så fint.
2: Tack detsamma.
0: Ha det gott, hej då.
2: Hej hej.
0: Hej då i Karlavagnen i P4 där vi ikväll håller på med längtan. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Välkomna.

0: Musik som precis varit ditt sällskap genom kvällssysslor och tankegångar. Ja, vad var det då? Jo, det var Katy Perry och Skip Marley, Chained to the Rhythm.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med längtan som sin arvedel, eller som sitt ämne. Vad längtar du efter? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Yvonne Svarts, är du i Nedre Skriketorp?
2: Ja, det är jag. Det stämmer.
0: Vilken fin ortsetikett. Nedre Skriketorp.
2: Ja, här skriker vi bra.
0: Ja, var ligger detta skrikande ställe?
2: Det ligger utanför Åby i Norrköping.
0: Ja, hur är det där?
2: Jo, svart som natten.
0: Ja, för det är natt nu nämligen.
2: Ja, det är mörkt och tråkigt. Ja.
0: Är det ett litet samhälle? Är det en liten by eller hur är det?
2: Ja, från början var det bara sommarnöjen här. Och så har det byggts till. Ja, du vet som det händer på såna här sommarställen idag. De byggs ju om till vinterbonader. Så det är inte så stort där inte. Kanske 30 hus, kanske 40. Jag vet inte.
0: Mm. Hur länge har du bott där, Yvonne?
2: 25 år.
0: Ja. Och vad längtar du efter?
2: Jo, det var så här att jag har bott här i 25 år och min man dog i plötslig hjärtstopp. Mm-hmm. Och nu har jag varit tvungen att sälja. Ja, det är för jävligt. Ja. Och jag kan inte bo kvar i huset för jag kan inte sköta ett helt hus. Jag har en hund bara. Och nu har jag skaffat en lägenhet och jag längtar att komma dit och bli av med allt som vi har hemma. Mycket skit och mycket bra och allting sånt där. Och börja ett annat liv, inte ett nytt liv, men ett annat liv ska jag börja.
0: Mm. Ja, det blir ju till del ett nytt liv också, men framförallt annat. Jag förstår hur du tänker. Okej, är detta planerat och klart eller är du fortfarande i en längtan bara?
2: Ja, vet du att huset är sålt? Så jag ska flytta 27 maj. Ja, så det blir snart. Men jag har haft den här lägenheten i ett par månader där jag har fått betala hyra. Så jag är dubbelt boende just nu.
0: Mm. Men det är det väl värt, Yvonne, nu när det löser sig?
2: Ja, jag har ju inget alternativ.
0: Nej.
2: Det är ju så.
0: Vart ska du flytta då?
2: Jag ska flytta till Åby.
0: Ja, det är inte så långt med andra ord.
2: Nej, gud, nej, det är 5 minuter med bilen kanske. Ja. Inte det. Nej.
0: Var det precis dit du ville?
2: Ja, faktiskt att jag vill det. För att jag har mina vänner där och jag är från Åby. Och fått en jättebra lägenhet. En tvåa på 62 kvadrat med allt. Med diskmaskin och tvättmaskin och tumlare. Ja, allt finns. Allt. Och nyrenoverad och allt.
0: Och det känns skönt att slippa hela det stora huset och tomten. Eller för det är en stor tomt också kanske?
2: Ja,
0: eller?
2: Jättestor tomt är det. Ja. Mm. Ja, det är det verkligen.
0: Ska du inte sakna det lite ändå, eller?
2: Jo, jättemycket efter 25 år. Men när inte min man finns här, så vad ska jag finnas här för då?
0: Nej, jag förstår hur du tänker och det är fint att prova något annat då, eller något nytt. Men hunden, hur går det med den?
2: Ja, lite problem för jag har ont i knäna, men jag hoppas jag får tag i någon snäll människa som kan hjälpa honom att gå med henne lite längre promenader. Kortare kan jag gå själv.
0: Mm.
2: Ja,
0: hur gammal är hunden?
2: Den fyllde 7 år 1 maj.
0: Ja. Vad heter den?
2: Ines.
0: Hur tycker Ines att det ska bli att flytta in i... Det är ändå en skillnad att bo i lägenhet jämfört med hus.
2: Ja, det är ju det. Här springer hon ju ute och springer till grannar och allting. Och jag har inhägnat tomten och springer ut med staketet och så här.
0: Mm.
2: Ja, jag vet inte hur det ska bli.
0: Vad är det för en ras? Vad är det för sort?
2: Pugotto. En blandning mellan pudel och lagotto. Och då blir det Pugotto.
0: Då blir det en Pugotto. Vem kom på den blandningen? Det var någon kennel någonstans naturligtvis.
2: Nej, men vet du, när man skriver på Facebook och skriver PU, då kommer det upp på gott och...
0: På gott och på ont, ja. Du, men den är inte så stor då, tänker jag. Den borde kunna funka i en lägenhet också.
2: 12 kilo.
0: Det är ganska mycket ändå.
2: Ja, men jag kan inte ta henne under armen. Men så fäller hon inte, och så är hon ju superkrullig. Hon är superkrullig.
0: Ja. Det var roligt om du hade kunnat ta den under armen. Ja, men det kan man ju med vissa hundar, såklart.
2: Ja. Nej, den där tar jag inte under armen.
0: Nej. Jag får gå där nere istället vid fotknölarna. Du Yvonne, det jag tror det kommer att bli jättebra det här på alla sätt och vis.
2: Ja, på alla sätt och vis. Och jag måste bara säga till dig Christian, jag har en systerdotter som har blivit synskadad. Mm. Och hon längtar till varje onsdag kväll och lyssnar på dig. Så hon lyssnar nu. Hanna, mitt hjärta.
0: Nej men, vad roligt. Hälsa. Hej Hanna. Hoppas det är en okej onsdag rätt också.
2: Ja, hon ligger och lyssnar, det lovar jag.
0: Om hon inte har somnat förstås.
2: Nej, hon lyssnar alltid på dig. Hon lyssnar inte på något annat. Hon pratar inte med sin man, det är dig.
0: Åh, jo. Men hej Hanna och hej Yvonne. Roligt sagt.
2: Ja, tack snälla.
0: Ja, hoppas det blir bra nu där inne i Åby. Ja. På de 62 kvadraten och sånt också där.
2: Det hoppas jag också. Mm. Tack snälla Christian, du är bäst.
0: Ha det så gott, du är bäst också Yvonne. Hej då. I Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som sysslar med längtan ikväll. Chris Isaak håller också på med längtan in emellan. Det är hans Wicked Game som håller på att tona upp sig i bakgrunden som en fyr över vågorna ifall du är till sjöss och tänker på det viset. Längtan är det i Karlavagnen. Vad är det du längtar efter? Är det något som dyker upp hos dig? Slå gärna en signal och berätta. Telefonnumret till oss är 020 22 10 30.

0: I cykelaffären står Mattias och räknar ekrar och drar också, och är det smörgåsskinka ur tänderna med tungan ser det ut som.
1: Ja, jag ätit baguette här nu.
0: Ja, oh lala.
1: Mm, visst.
0: En cykelaffär, ja.
1: Ja, just det. Ja, men ja, cykel är mer italienskt än fransk, tycker jag.
0: Mm. Mm. Du, idag pratar vi om längtan i Karlavagnen. Vad längtar du efter? Eller vad längtar du till? Är det till Italien?
1: Ja, det, jo, men det gör man väl alltid. Ja, men,
0: som cyklist eller som människa?
1: Ja, nej, men det är ju härligt liv där. Ja. Men annars är det väl att man har ju nästan längtat färdigt nu inför... Nu är ju våren och sommaren nästan här. Och, så det längtar man efter varje år. Så det är en återkommande längtan. Ja.
0: Men ifall du ska hitta något annat? För det är ju lite väl vardagligt kanske, eller?
1: Ja, det är ju det. Nej, men jag har väl alltid satt upp så här lite ganska lätt mål i livet, som man längtar efter så här små saker hela tiden, så kan man inte bli så jättebesviken. Jag går inte runt och längtar efter en rymdresa eller att bli miljardär eller så. Det gör jag inte, utan liksom man längtar efter lite små saker så. Nej, men kanske man sen man bor i lägenhet tänker, åh, jag skulle vilja bo i hus. Mm. Ja, och nu bor jag i hus. Ja,
0: det är ju fantastiskt. Var det som du trodde? Som du hoppades?
1: Ja, jo, men precis som jag hoppades, att man ska alltid hålla på med sitt hus. Ja.
0: Är du till och med det som man ibland kallar nöjd?
1: Ja, men jag tror det är nöjd. Ja, jag vet inte vad man ska längta efter nu. Lite förmätet kanske att säga att man har.
0: Har du kommit fram?
1: Ja, jag tänkte.
0: Var det som du trodde att det skulle vara då?
1: Jag har nog hittat meningen med livet, tror jag. Kan
0: som är?
1: Ja, det säger jag inte. Nej.
0: Mm, snälla.
1: Nej, jag håller det för mig själv. Nej, men... Nej, jag finner inte ord.
0: Kanske lägga och sätta punkt här med andra ord.
1: Ja.
0: Punkt?
1: Punkt.
0: Och så ringer du hos Karlavagnen som säger hej till Mikaela Eriksson i Borås. Hej Mikaela.
2: Hej.
0: Hej, hur är det med dig?
2: Det är bra. Ja. När man inte kan sova så är det alltid gött att lyssna på er.
0: Ja, det är annars väldigt många som somnar till Karlavagnen för att det är så tråkigt. Ja. Men du är inte en av dem.
2: Alltså jag gjorde det innan, men sen blev det ju så intressant så då kunde jag inte somna. Då var vi tvungna att lyssna.
0: Och det är ju inte för att det är så tråkigt, jag skojar det där bara, utan det är ju för att det är så
2: det är
0: sent.
2: Problem.
0: Ja, eller
2: det är ett
0: tidsproblem. Du, är du laddad för matchen imorgon?
2: Om jag, vilken match är jag inte laddad över, kan man säga. Men ja, det är jag. Och jag är även, vad kallar det temat nu?
0: Längtan.
2: Ja. Alltså, får jag dra två grejer?
0: Ja, vi får bara göra klart det där med matchen. Det är ju SM-final i basket imorgon i Borås.
2: Ja, jag vet. Första gången på 14 år som... Eller ännu mer. Det har inte hänt tidigare, tror jag, va?
0: Nej, och de har ett SM-guld, men det var när det var pandemi. Ja. Och det inte blev något slutspel och de ledde serien. Och då utropades de eftersom det slutade spelas det året. Då blev Borås mästare. Men nu kan de vinna ett reguljärt SM-guld mot Norrköping.
2: Det hade varit...
0: Ja. Som de möter.
2: Har de gjort det sen Magic Five, eller vad han heter? Sen han var...
0: Magic Five.
2: Förlåt. Vad heter han?
0: Magic Johnson, du vet. Ja. Ja, M7. Ja, en lång historia, men det kan bli basketguld till Borås imorgon, ja, hur som helst. Men det var inte det du längtade efter, Mikaela. Nej, utan vad är det du längtar efter?
2: Ja, då är det två saker. Mm. Nummer ett är självklart då, just för att det är VM, att kunna se det tillsammans. För jag minns när det var EM sist, folk kommer ur sina kokonger. Alla är glada, alla pratar med alla. Så det krävs en fotbolls-VM eller en tsunami för att folk ska enas och hjälpa varandra.
0: Du längtar efter fotbolls-VM i sommar?
2: Ja, och med det, alla trevliga, glada människor. Människor överlag blir så mycket... lyckligare då, tror jag. Om så är små. Och sen är det även, nu är jag väldigt patriarkat kan man vara det, men det är bara min stad det handlar om. Det är våra torsdagskvällar som jag tycker är underbara. Och som ramar in Borås på ett sätt som jag tycker att det behöver.
0: Du är patriot helt enkelt?
2: Ja, ja, så.
0: Vad är det som händer på torsdagskvällarna då i Borås?
2: Ja, dels är det ju, det finns ju även för de lite mindre som man kan gå ner också, man har små barn. Jag vet inte exakt vad det finns, men lite lättare att leka så. Sen som musikälskare som jag är, jag kan gå och titta på ett band som jag inte ens vet vad det är. Men bara själva upplevelsen att det är live gör någonting med mig. Så då.
0: Men är det varje torsdag i Borås livemusik?
2: Ja, det är från och med juni, juli, augusti, någonting sånt. Och det är ju stora band. Alltså.
0: Och det är ju någonting att längta efter, såklart.
2: Absolut. Ja.
0: Tänker du att du längtar efter att vara ledig då? Att ha semester? Eller är det bara att längta efter den här händelserika sommaren?
2: Om man värderar att inte vara ledig som något dåligt så är det ju, har man ju ställt krokben för sig själv. Jag bara säger vad jag längtar efter.
0: Ja.
2: Per se.
0: Ja. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Fina saker att längta efter, Michaela. Hoppas att det blir bra. Och hoppas att det
2: första
0: blir...
2: doppet. Har du gjort första doppet än då?
0: Nej.
2: Ska ni göra det i radio?
0: Nej.
2: Va?
0: Nej. Jag är ingen...
2: har ni gjort innan?
0: Jag är ingen badare, men om du... Ja, nej, nu går ju inte det. Men det är lite sent också, tänker jag, för första doppet just nu kanske. Men om några veckor kanske.
2: Mm.
0: Ja. Du, Michaela, ha det så bra i Borås och på alla andra ställen. Ha det fint. Hej då, du. Hej då. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park.

0: Don't Shut Me Down, ABBA. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. I själva verket det sista musikaliska äventyret i Karlavagnen onsdag kväll. För nu är vi som ständigt hoppar din hage här i Sveriges Radio P4 nära vår mållinje. Karlavagnen går strax i mål, för snart är det midnatt. Tack så himla mycket för att vi fick ha längtansvagnen tillsammans med er, säger nu Peter Lindqvist, tekniken. Producenten Karin Forsmark, Filippa Kolstrup som var dialogredaktör, Michel Mitrovic och Stefan Garud i telefonslussen och alla ni som hörde av er. Tack så himla mycket för att ni gjorde det. Det är ett ständigt pågående nöje. Det var för övrigt Olle Nilsson som valde musiken vi hörde här i Karlavagnen. Strax här i P4, vaken hela vägen genom småtimmarna tillsammans med Robert Frank och Frida Tranvik. De står redo bakom nästa hörn, och vid hörnet där så står ekopresentatören Mats Karlsson Lennart som kommer med senaste nytt nu från Ekot, inleder med kvittningen i riksdagen.
1: Riksdagens partier ska nu under torsdagen göra ett nytt försök att komma över.

0: inte studenten och få av dem når gymnasiebehörighet trots särskilt stöd i grundskolan. Det visar en rapport från Socialstyrelsen. När Jennifer Lennartsson omhändertogs som 13-åring var hon utan riktig undervisning i månader.
1: Då hade ju inte jag skolan någonting den tiden när jag var inlåst då där. Och sen fick jag flytta till ett öppet. De sa att det var som en skola, men det som egentligen var ju att vanlig personal åkte iväg till en annan byggnad och satt och gjorde lite uppgifter som de hittade på liksom.
2: När Socialstyrelsen nu gått igenom skolresultat för drygt 78 000 barn och unga som varit placerade i någon form under uppväxten, så var det bara 4 av 10 som tog studenten. För de som fick särskilt stöd i grundskolan var det bara 31% som fick gymnasiebehörighet. Och det tyder på att stödet inte är tillräckligt, enligt Sara Gustafsson Roxell på Socialstyrelsen.
3: Det är anmärkningsvärda resultat som måste tas på allvar. Och det är ett tecken på att samhället inte lyckas tillräckligt bra med barn och unga som är eller har varit placerade.
0: Reporter Ida Svansbo. Här fotboll. Paris SG är i final i Champions League. Det står klart efter att PSG:s match mot Bayern München under kvällen slutade oavgjort. I finalen kommer PSG att få möta Arsenal. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
5: Med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd radio. Vi tar nu och krokar fast och håller i där hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik i Vaken med P3 och P4.
1: Ja visst. Det är en högtidsdag idag kan man säga.
0: Låt höra.
1: Det är grillens dag. Mm-hmm. Det är ändå värt att uppmärksamma, tänker jag. Mm-hmm. Den instiftades... Ja, nej, vet jag inte, men det står i alla fall. Grillens dag instiftades för att uppmärksamma och hylla den svenska grilltraditionen som fått ett uppsving under 2000-talet.
0: Just det. Och så är det typ Weber eller något företag som förmodligen har säkert instiftat den här
1: det
0: dagen.
1: Det framgick
0: också.
1: Inte, och jag valde att inte gräva djupare i det.
0: Nej, det är klokt.
1: Utan jag tänkte, vi stannar där bara att det är grillens dag. Uh-huh. För jag blev ändå glad när jag såg det och tänkte... Vad många härliga grillkvällar man har framför sig.
0: Ja, men grillar du mycket? För jag grillar ju aldrig.
1: Gör du inte?
0: Nej, aldrig. Alltså, ett, kan jag nog inte grilla.
1: Men det är väl
0: två, äger jag nog ingen grill.
1: Nej.
0: Och tre, var ska jag grilla någonstans? Jag tror inte jag får grilla på min balkong.
1: Nej, men vadå? Det finns väl en massa sådana allmänna grillar. Du vet, när det är en sån rund betonggrej liksom,
0: ja, men...
1: med något flottigt gammalt galler.
0: Ja. Sådana grillar liksom jag på ibland. Folk har lagt några rådjur på den där grillen. Ska jag komma där med mina broccoli då?
1: Ja, det kan du väl göra. Men jag menar, jag har inte heller en grill och jag har inte ens balkong. Men jag har ju vänner.
0: Just det.
1: Till exempel så grillade jag i torsdags hos en kompis faktiskt.
0: Jaha, du har alltså hunnit premiärgrilla redan.
1: Ja, jag har hunnit grilla. Jag undrar om jag gjort det mer än en gång. Nej, det är nog bara en gång hittills.
0: Mm.
1: Men det var så härligt. Men det var också som att det tar ju så lång tid, för mig i alla fall. Vissa är ju så där, går ut och grillar i november, det gör ju inte jag då. Men då är det så lång tid mellan grillgångerna.
0: Mm.
1: Så att jag hinner ju glömma lite hur man gör.
0: Mm.
1: Så att jag... Ja, men man eller kol och tänder på.
0: Men så ska nu... det bli en glödbädd. Och
1: exakt, men nu stod jag och min kompis länge och väl. Jag tror vi hade tagit alldeles för mycket kol. Det tog liksom aldrig fyr. Han bara eldade på mer och mer tändvätska. Det var svårt. Till slut så var det ju en, alltså, som världens varmaste liksom pizzaugn eller någonting. Så att allting...
0: Masugn.
1: Jag slängde på lite halloumi där. Det var kolsvart efter 14 sekunder.
0: Men sådär, varje gång, de gångerna som jag eller som jag typ står vid en eld och försöker grilla någon korv och sånt där, så säger alltid min mamma, de gånger hon har varit med då, men det är typ de gånger som jag har grillat, att jag flamberar bara, för
1: ja,
0: det är liksom, jag håller det bara i elden och så.
1: Men jag, också, jag har ju inte tålamod för det. Nej, jag kom på att jag har också grillat i år när jag var i España.
0: Mm.
1: Då grillade vi, men då hade vi ingen grillkol, utan det var någon ved med extremt hög densitet. Alltså det var så svårt att få fyr på. Och när vi väl hade fått fyr på den, då brann ni resten av veckan i princip.
0: Men det är väl det som är grejen, att man är lite otålig. För att ofta så sätter man igång det där typ när man är som hungrigast.
1: Mm.
0: Ska man stå där och vänta på någon glödbädd och grejer, det orkar man inte. Då blir det lätt att man flamberar istället.
1: Det blir väldigt
0: ger lite färg och sen så äter man det.
1: Ja,
0: då som du inte äter djur har ju ändå på ett sätt lite lättare att jag kan äta grejerna råa. Det behöver liksom bara se ut.
1: Ja, men precis. Det spelar inte så stor roll. Nej, men grilla en stor köttbit, det känner jag också är över min förmåga. Utan det är någon majskolv och en halloumi som alltid blir kolsvart. Men sen gillar jag också bränt, vilket är en fördel för mig. Både att jag kan äta rått och gilla bränt. Så att jag har ju inte jättehöga krav på mina grillningar heller.
0: Jag är också lite förtjust i bränt faktiskt.
1: Mm.
0: Det som är lite knaprigt och så... Jag vet att när jag var lite... Förmodligen är det här ett uttryck som inte åldrat så väl, men... Min bästa kompis farsa var hockeytränare. Och så var vi och grillade korv och så typ flamberade den. Sen var helt superbränd.
1: Mm.
0: Och då sa han, det där brända där, det är det renaste som finns. Så det är ingen fara att äta. Och det liksom börjar med mig. Så varje gång någonting är bränt så tänker jag bara, när Roger säger, det där är det renaste som finns.
1: Det kommer ett cancerlarm efter cancerlarm och du lutar dig tillbaka på, det är det renaste som finns.

0: Wild Cherry, play that funky music.
1: Här drog jag igång och pratade om grillens dag och hur härligt det är att grilla. Så såg jag grillens dag infaller första fredagen efter första maj.
0: Det är imorgon.
1: Ja, det är imorgon. Det är den 8 maj, det är grillens dag. Mm.
0: Trist.
1: Ja, det var trist.
0: Men vi fick mejl från Karina som sa att det går alldeles utmärkt att grilla med en elgrill från balkong.
1: Ja.
0: Så det vill hon tipsa om. Fördel också att slippa vänta på att glöden ska bli bra.
1: Ja, det är ju skönt. Då kan ju du göra på din balkong då.
0: Men det känns som att det är typ en brödrost bara, en elgrill.
1: Ja, men det är väl lite det.
0: Jag trycker ner sojakorvan i brödrosten istället.
1: Ja, det kan du absolut, men det blir ju inte samma känsla. Men visst, vill du ha det enkelt så varför inte? Men kan vi inte ändå slänga ut frågan om du som lyssnar har hunnit grilla i år?
0: Det tycker jag.
1: Har du grillat? Ja eller nej? Bakenet, sverigesradio.se.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår.
0: Den amerikanska tv-kanalen Fox annonserar ut en ny tjänst. Mm. Det är ett sommarjobb kan man säga, som är perfekt för den som gillar att kolla på fotboll. Och de har lagt ut en annons i videoformat som jag såg. Vi kan lyssna lite.
2: The biggest moment of your life. Fox One is proud to announce that we are partnering with Indeed to hire one lucky person to be the Fox One Chief World Cup Watcher. The job? Watch every second of every match of the World Cup. All 104 of them. And get paid $50,000. And yes, this is a real job.
1: Wow!
0: Ja, det är inget dåligt jobb.
1: Så kan de ju verkligen göra jobbansökningar.
0: Absolut, jag menar nu hörde vi bara ljudet. Ja. Alltså den här, att titta på annonsen, det var riktigt så amerikanskt maxat.
1: Jag kommer ihåg när NASA presenterade sina nya rymdkläder.
0: Ja.
1: Astronautkläder. Det var som att jag satt och kollade på någon sån superspännande rymdfilm.
0: Ja, nej, men de var så bra på det.
1: Otroligt duktiga på det.
0: Men verkligen. Där kan de något.
1: Ja, vadå? Man får en halv miljon. Det var 500 000 ungefär.
0: 500 000 dollar, så det är nästan en halv miljon. Ja. För att då vara chefstittare på VM. Så att man ska se alla 104 matcher i fotbolls-VM på tv. Och då tjäna en halv miljon.
1: Men vad är motprestationen då? Vad ska man göra något av den där tittningen?
0: Ja, man ska inte sitta hemma och kolla.
2: Now, where will your new office be? Woo! A glass cube in Times Square. It's not done yet. Thousands of people will watch you watching soccer. They will applaud you. They will judge you.
1: Såklart. Det fanns en hake.
0: Ja, man ska sitta i en glasbur på Times Square i New York och titta på alla de här matcherna.
1: Varför blir alltid Big Brother av allting?
0: Ja, men det
1: hade bara kunnat vara ett väldigt härligt jobb det där.
0: Ja, verkligen.
1: Och bara så här, men du ska jobba med att titta på allting så vi kan ringa och liksom ställa lite kontrollfrågor till dig under händelser i matcher.
0: Då är det ju noll vinning för Fox. Jag gissar ju, för de har rättigheterna till att visa matcherna. Så att det är väl bara ett stort marknadsföringsjippo.
1: Ja, såklart.
0: Så att man ska gå förbi och tänka, åh, vad är det här för matcher? Oj, fotbolls-VM. Jag menar, fotboll är ju inte jättestort i USA heller. Utan de älskar amerikansk fotboll. Så nu gör de väl allt för att locka in folk till att titta på
1: VM. Är de ens med? Har USA ett lag som är med i VM?
0: Du, det är en jättebra fråga. Damerna har ju ett jättebra fotbollslag.
1: Ja.
0: Herrarna har väl så där. Deras liga blir ju större och större. De har ju lockat dit, Zlatan spelade ju där till exempel.
1: Och, just det. Det är ju inte till Beckham det och sånt där också.
0: Jo, så att de har ju lockat dit många och försöker få fotbollen att flyga.
1: Jag minns ju då, eftersom alla pratar om den här 94-VM-et, det minns ju jag också. Och då var jag väldigt förtjust i, jag var ju väldigt ung på den här tiden, men jag var väldigt förtjust i fotbolls, i USAs fotbollsmålvakt. Han hette Tony Meola. Och han hade så här långt hår i en liten hästsvans. Mm. Och det tyckte jag var coolt. Och då så köpte jag ett par fotbollshandskar och sa till min fotbollstränare att kan inte jag få stå i mål? Så sköt han ett skott på mig och då hade jag tränat hela sommaren och bara kasta sig, du vet, så här raklång som de gör fotbollsmålvakter. Och så räddade jag en sår och sa han, du är andra målis. Problemet var bara att hans son var första målis, så det fick han aldrig stå.
0: Okej. Gud, det är så himla mycket svagpolitik i ungdomslag i fotboll.
1: Ja, verkligen.

0: Despacito.
1: Luis Fonsi, Daddy Yankee och Justin Bieber med låten Despacito. Gammal sommarplågare där.
2: Ja, just det. Den minns man mycket väl. USA kommer vara med och spela fotbolls-VM. Alex skriver, VM går i USA, Kanada och Mexiko och de är direkt kvalificerade för turneringen.
1: Ja.
2: Så att som värdnation så får man ju spela.
1: Det är nog bra för att hålla entusiasmen uppe hos folket i landet om inte annat.
2: Jag tänker också det. Det kanske också förklarar varför Italien så gärna vill ha fotbolls-VM.
1: På något sätt måste de ta sig in.
2: Exakt.
1: Och ta den här vägen.
2: Vi arrangerar ett VM. Ja, det kanske kommer kosta lite, men det är värt det. Då får vi spela.

0: Glenn Frey, The Heat is on i Vaken med P3 och P4. Vi har fått in Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och det ska börja handla om ett mordförsök i Härjedalen.
1: Ja, det är en kvinna i 45-årsåldern som har gripits misstänkt då för mordförsök på offret är en man och de har kört honom till sjukhus. Han ska vara vaken och talbar, skriver polisen. Och kvinnan ska ha använt en typ av föremål vid den här misshandeln. Exakt vad det är kan de inte säga just nu. Och de här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Och hur vanligt är då den här typen av våld? Nu på kvällen så publicerade polisregion Syd, där Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne tillhör, att under april månad så har de gripit ungefär 50 personer i vad de kallar i de här brotten som kallas för eller i brott med särskilt utsatta brottsoffer. Och detta betyder då till exempel brott mellan personer som är familj, släkt eller på något sätt är bekanta med varandra sedan tidigare.
0: Och så ska vi till Malmö.
1: Ja, för att sedan igår så har det varit läckor på en stor avloppsledning. Och det har ju påverkat de som bor i centrala Malmö. Och VA Syd har då tvingats leda om det här vattnet och istället släppa ut i kanalen. Och det betyder ju att det kommer mycket papper och avföring ut direkt i kanalen och det luktar mycket i stora delar av Malmö. Och Sydsvenskan skriver att det kan komma uppemot 300 liter per sekund.
2: Oj.
1: Ut i kanalen. Så det luktar avlopp, kloak och ni förstår. Ja.
0: Inte mumma.
1: Nej, precis.
2: Det är inte den härliga vårdoften i Malmö i början av maj, utan nu är det avlopp.
1: Nej, precis. Man har varit med om bättre luktar.
0: Och det blir även så, för de var ju ute och uppmanade folk att inte hålla på spola och duscha hos vänner och inte använda vatten helst och sådär.
1: Jo, men exakt. Och de här uppmaningarna, det har ju gett i alla fall lite resultat, rapporterar på FN Malmöhus, där de säger att det senaste dygnet så har vattenanvändandet gått ner med 7%. Ja, inte okej. Jättemycket.
2: Nej, det låter ganska lite.
0: En fas på lite.
1: En liten förbättring av malmöiterna där. Och det här utsläppet väntas pågå natten till fredag. Sen så hoppas man i alla fall att utsläppen i kanalen ska vara över.
0: Vi håller tummarna för det. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Olympiska spelen betyder särskilt mycket för vår familj.
2: Och är det olympiska spel någonstans i världen brukar man hitta kungen på läktaren.
3: Han var högljudd.
4: Radiosporten, dokumentär om OS-kungen. Finns i appen Sveriges Radio.
5: Nej, jag mår alltid bra. Det är inte bara idag.
6: Och känner man så här, men här, vad är det här för någonting liksom?
7: Ja, men vi är inte ensamma här.

0: Clean Bandit, John Paul och Anne-Marie. Låten heter Rockabye. Innan det är också Ida Lova med låten Rockenrollen här i baken med P3 och P4. Du bara får lite kalla kårar och kanske framförallt minnesbilder från pandemitiden när man hör de där kryssningsfartyget
1: som
0: ligger ute på Atlanten och guppar. Det är 3 personer som har dött. Eller mer kanske.
1: Det är i alla fall, jag tror det är 5 konstaterat smittade.
0: Ja.
1: Och då är det ju skitläskigt.
0: Och då är det hantaviruset som Världshälsoorganisationen, då WHO, misstänker ligga bakom det här. Och senast, det var typ igår, så då var det ingen som ville ta emot det här fartyget. Men nu tror jag typ att Mallorca, att de skulle få komma dit eller sånt där.
1: Kanarieöarna, va?
0: Kanarieöarna, just det. Det var
1: lite lätt att blanda ihop de 2 charterdestinationerna.
0: Någon av dem. vi får se hur det blir för det där då. Men det blev inte heller bättre när jag läste att Världshälsoorganisationen nu klassar resistenta svampar som ett globalt hälsohot.
1: Nej men gud, det låter ju som någon sån zombieinfektion.
0: Ja, särskilt drabbade i Indien, där läkare vittnar om att dödliga svampinfektioner har blivit en del av vardagen. Det är framförallt jättesvampen Candida auris som ställer till det. Och då har den liksom utvecklat resistens mot flera av de vanliga läkemedlen.
1: Ja.
0: Och det gör den då såklart svårbehandlad. Och den här svampen, den drabbar oftast personer som har nedsatt immunförsvar. Och om den når blodomloppet, svampen, då är det 50-50 överleva dö. Otroligt. Ja.
1: Och
0: en anledning till att den här jättesvampen då har blivit så farlig, det tror man är bekämpningsmedel som man använt i jordbruket, att det då liksom liknar läkemedel som används av människor som då har tränat svampen i väldigt många år att bli resistent mot medicinska behandlingar. Och en annan anledning är också då, som typ med allt annat, klimatkrisen. Jag menar, alltså det, att det blir varmare ute och då höjs, för förut så har människans höga kroppstemperatur gjort att svampen inte kan överleva. Men nu har det ju då, alltså då har det blivit ett naturligt skydd mot att få den här svampinfektionen. Men i takt med att planeten blir varmare så vänjer sig då svampen vid högre temperaturer och då lär den sig också överleva i människokroppen.
1: Gud, det finns så många hot mot vår överlevnad nu.

0: Leo Slayer med Sayer med låten You Make Me Feel Like Dancing. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
1: Mm.
0: Vart vill du börja?
1: Jag tänkte börja på tågsidan, för det blev stopp i kväll igen på ungefär samma ställe som under gårdagen, det vill säga för tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå. Mellan Örnsköldsvik och Nordmaling så är det stopp ikväll, så beror det på ett elfel. Under gårdagskvällen så berodde det på att
0: var det växelfel?
1: Ja, en växel som blev bortkörd eller påkörd eller någonting sånt.
0: Mm.
1: En del tåg kan ledas om, det är lite grann upp till operatören och i det här fallet SJ. Men Botniabanan står helt still och det är oklart då när man får igång tågtrafiken mellan Sundsvall och Umeå just nu. Man har bärgat hela dagen på E20. Då får vi gå en bit söderut mellan Mariestad och Götene. Det är en lastbilsbärgning som har dragit ut på tiden. Jag har stängt här i båda körriktningarna, men det ska vara välskyltat med omledningsväg, så att det har väl egentligen inte stökat till det så mycket de senaste timmarna i alla fall. Men det kan komma att pågå ett tag till.
0: Mm. Och i övrigt, ifall man vill ringa och tipsa, är telefonnumret 020 999 444.
1: Ja.
0: Caroline Åslund, du ska tacka.

0: Gray tillsammans med Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Vi frågade ju tidigare om du som lyssnar har hunnit grilla i år. De känns... apropå att det är grillens dag imorgon.
0: De känns grilliga, våran publik.
1: Ja, de gör det. Kia är dock inte så grillig. Hon skriver, känns lite pyrt att grilla för en person. Löser det med att använda väldigt rökiga marinader till ugnsgrillat. Ja. Det kan ju du då, som okay. inte har någon grill, ja. Göra. Carl har grillat massor med gånger i år, 4 helger i rad med familj och vänner. 1,5 kilo marinerad karé blev det i söndags till veckans matlådor. Mm. Leffe har också grillat 1 maj, mycket fläskkarré. Och Dan skriver, har grillat närmare 10 gånger redan i år. Första köttet grillades på nyårsdagen här i Småland.
0: Jag har också en kompis på Instagram som också, du vet, stod i så här 25 minus uppe i Luleå och bara, grillen ska grillas. Och så.
1: Grillen ska grillas.
0: Men det är väl klart att 1 maj är en klassisk grill då.
1: Är det
0: inte det?
1: Ja, det är
0: man tänder en bra
1: och sen står dag.
0: Just det, den lilla detaljen också.
1: Eller glassens dag, beroende på vem man frågar.
0: Eller glassens dag. Det beror på om man har en 4 år gammal bild i.
1: Ja, men just det. Du tänker att man grillar på majbrasan.
0: Ja, exakt.
1: Ja, då blir det ju verkligen... flamberat är ju risken.
0: Ja.
1: Men nu kommer jag på att i min familj så grillar vi ju alltid på påskaftonskvällen.
0: Mm.
1: För då har vi en påskbrasa.
0: Mm.
1: Och så grillar man där.
0: Men har ni det fortfarande eller?
1: Ja.
0: Eller var det på den tiden då allting brann?
1: Då allting brann?
0: Ja, men alltså förr i tiden, då var det liksom, vi behöver ju oss om lite grejer. Här lite bildäck och sånt där. Alltså,
1: ja.
0: Det var så inga konstigheter.
1: Nej, men det är fortfarande
0: allting.
1: Så.
0: Det är det, va?
1: Nej, det är det inte. Jag är ju 2 biologer som föräldrar. Men det är, du vet, mycket ris och skit.
0: Badkaret, vad ska jag göra det? Nej, ända upp skiten.
1: Så smidigt.

Thrill of the Night här i baken med P3 och P4. Klockan närmar sig ett. Då ska vi få nyheter från Ekot. Fram till dess blir det Liamo med Breakthrough the Ceiling.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. Världshälsoorganisationen försöker tona ner riskerna med att virusutbrottet ombord på polarkryssningsfartyget Hondius ska sprida sig. WHOs epidemiologiska chef säger att de flesta kommer aldrig exponeras för det aktuella viruset. Kryssningsfartyget, på vilket flera ombordvarande smittats av aggressivt hantavirus, är nu på väg norrut från Kap Verde till Teneriffa, där fartyget fått tillstånd att lägga till. Från Teneriffa ska de ombordvarande, med undantag för allvarligt sjuka, flygas hem, meddelar den spanska regeringen. Tre personer som rest med

0: Rikeskorrespondenten Rolf Porsche Ryd menar att Turner genom CNN revolutionerade den globala nyhetsförmedlingen.
1: Hela medielandskapet förändrades totalt, kan man säga. CNN har legat i framkant, haft folk ute, Ted Turner personligen, förhandlat med diverse statschefer om att få in korrespondenter. Han var god vän med Fidel Castro, fick in den första permanenta korrespondenten på Kuba. Och därmed fick han ett fäste med CNN som alla respekterade. Och som sedan spridde sig och fanns på varenda hotell, varenda redaktion som följde världsutvecklingen på ett sätt som ingen kunde förutse bara några år tidigare.
0: Rolf Porseryd intervjuade i Studio 1 kväll. Ted Turner blev 87 år gammal. Det var Ekots nyheter.
2: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

Bruno Mars med låten I Just Might här i Vaken med P3 och P4. Kul att du är med oss. Du, Frida, jag har en liten grej här som jag tänker skulle kunna passa för dig. Det är forskare på ett brittiskt universitet som har utvecklat ett kuddfodral som ska då kunna hjälpa döva att vakna om det till exempel blir en brand eller om ett inbrottslarm aktiveras. Då börjar liksom kuddfodralet vibrera när den får då signaler från ett larm.

0: Och då går det också att ställa in typ olika vibrationer beroende på alltså typ vilken typ av larm det är. Alltså är det bara typ att du, för du kan också ställa in att nu ringer telefonen. Och då vill du ha den här typen av vibration som man vet att man ska svara telefonen. För det här är ju då döv man tänker på. Men,
1: jättebra.
0: Men så kan man då ställa upp också riktigt typ att det ska skaka väldigt mycket och sådär när det är ett brandlarm och sådär. Och det finns tydligen idag typ liknande grejer, men ingenting som är... de är ganska otympliga de lösningarna. Det här är liksom bara då ett vanligt liksom ett kuddfodral som har väl någon smart koppling då.
1: Det låter ju genialiskt.
0: Och det jag tänker på det är ju att du har ju en liten historia av att försova dig.
1: Det har jag verkligen.
0: Alltså eller antalet... för att korrigering, du har en liten historia av att sova dig igenom larm.
1: Ja, jag sover väldigt, väldigt djupt. Sen skulle jag säga att det har blivit bättre med åren. Jag kan fortfarande sova genom larm. Det händer. Men jag har ju, herregud, vi har försovit mig genom åren. Och någon gång när jag skulle iväg till Prag, en bussresa, och försov mig. Vaknade av att min kompis bara stod och bankade på rutan och hela bussen stod och väntade på mig. Och jag har ju sovit igenom en landning med ett flygplan. Alla gick av planet, jag satt inte ens längst in. Alla hade gått av.
0: Så folk liksom trocklar sig över dig och sånt för att kunna lämna planet.
1: Det såg jag. De måste ju trott att jag hade tagit några tunga sömntabletter liksom.
0: Det berättade du för mig igår, det var ju för sig off air då, men då berättade du om att du hade varit på något, var det någon festival eller? Du sov i tält med
1: efter ett bröllop.
0: Efter ett bröllop, ja. Och till slut hade någon bara kommit in och stängt av.
1: Jag har kommit in i mitt tält och skakat mig och det var så pinsamt. Det är ju alla på den provisoriska campingen som har varit på bröllopet har ju då vaknat av mitt larm. Så att jag kan absolut sova genom larm och jag kan inte ens räkna antalet gånger som folk har skickat den här, du vet, klippet i Kalanka från Kalankas jul när de är ute och åker husvagn.
0: Just det.
1: Och Kalle vaknar genom att det är någon uppfinning som drar av täcket och så slår täcket honom på benen.
0: Just det.
1: Det är så många som har skickat den till mig. Är så skulle du ha, Frida?
0: Ja, jag känner mig att det är ganska lättväckt. Just nu har jag också börjat vakna av att jag bara, att min hund stirrar på mig.
1: Ja.
0: Så att, och det är ju lättväckt.
1: Det är väldigt lättväckt.
0: Jag gör liksom inga ljud eller någonting. Nej. Jag bara slår upp ögonen så står och stirrar på mig. Så här.
1: Det var obehagligt.
0: Men däremot så, jag hade en sån stor helkroppsspegel när jag bodde hemma och var yngre på gymnasietiden. Och den vet jag, den välte. Den stod liksom från ett golv och så upplutad mot väggen. Mm. Och så välte den. Så jag vaknade upp så var det bara liksom krasch, alltså spegelkrasch över hela golvet. Och så sa min pappa, ja, den i natt så tippar den där. Han sprang in, min syster sprang in och kollade vad som hade hänt. Jag låg och sov.
1: Men du drömde ingenting om en explosion?
0: Ja, inte vad jag kommer ihåg i alla fall.
1: Nej. Det där är ju sjukt. Man känner sig ju nästan lite... Det är ju läskigt när det där händer.
0: Ja, man ifrågasätter ifall man var vid liv.
1: Ja, verkligen. Så var det också när jag och min tjej var i Slovenien här om året. Och så bodde vi i någon typ en sovsal. Det var kanske 6 personer som bodde i det rummet. Och så kom det in något sånt sjukt åskoväder. Så att jag fick ju höra sen på morgonen, jag hade sovit igenom allt, hur det hade blivit kalabalik i rummet, för folk hade haft grejer hängande på balkongen och så. Mm. Så att alla sprang upp, tog in grejer, stängde dörren, pratade med varandra. Och där ligger jag totaldäckad.
0: Men det är ändå också någonting härligt. Alltså det är något rofyllt av att någon kan sova så fruktansvärt gott.
1: Ja, det är det väl.
0: Så ingenting kan väcka dig.
1: Nej,
0: jag där ligger du bara
1: det positivt.
0: Jag tycker det är fint.
1: Ja, vad bra.
0: Vi tänkte att vi skulle prata om det här. Ni som lyssnar får gärna höra av er och berätta vad ni har lyckats sova igenom. Det kan ju vara då en 15 ställda mobilarm eller en landning som i Fridas fall. Vaken.sverigesradio.se, mejla dit eller skicka ett sms till 72250.

Generation of the Groove. Generation

Alcazar med låten Crying at the Discotheque här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du sovit dig igenom? Vaken@sverigesradio.se. Ifall du vill mejla in, 72250 är sms-numret. Slå en signal kan man också göra. 020-99-55-00 är telefonnumret in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan. Där har Maria skrivit och hon har då lyckats sova sig igenom Bingolottos uppesittarkväll. Camilla, hon har lyckats sova sig igenom ett studiebesök på TV-huset på 90-talet. Och Joakim skriver att han lyckades sova sig igenom en jordbävning i Nicaragua. Dock inte så stor, men det var mycket snack om den på hotellet vid frukostbordet.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Det här är ju då en av två av Joakim Bergs nysläppta dubbelsingel. Blindgångare och Du är vid liv. Båda de här två låtarna kommer att finnas med på den kommande skivan Framtiden som aldrig blev av, som släpps 29 maj. Joakim Berg säger själv om sina nya alster att jag vet uppriktigt inte vad jag ska säga om dessa två låtar som skulle kunna tillföra något värde till lyssningsupplevelsen. Det känns poänglöst att med några få ord försöka fånga musik och text som jag ägnat timmar åt att skriva, arrangera och spela in. Så varför inte bara lyssna?

0: P4 Dokumentär.
1: På 50-talet jobbar en förlossningsläkare i Göteborg mer än alla andra.
2: Och var i tjänst som bakjour för födandet varje natt.
1: Ibland dyker han upp med underliga svullnader på sitt kala huvud.
3: Stora, kan det kallas sugmärken då?
1: Hans uppfinning räddar livet på bebisar. Ändå möter han hårt motstånd. Hör Tage och sugklockan i Sveriges radioappen.

Sisters Sledge, Lost in Music. Innan det också Pink med So What. Här är Vaken med P3 och P4. Vi pratar om tillfällen som vi sovit oss igenom. Jocke skriver: jag har sovit mig igenom diverse larm, olika ringsignaler etc. under mitt 36-åriga liv. Värst är det på morgonen mellan klockan 05 och 09. Är man född klockan 23, då är det inte så naturligt att behöva gå upp tidigt på morgonen, hälsar Jocke. Mårten skriver: när jag var på Queen-konsert som 12-åring så sov mannen i sätet bredvid mig när konserten började. Och när den avslutades med Bohemian Rhapsody, då vaknade han till, vecklade ut en stor flagga, ställde sig upp, viftade med den. Sen packade han ihop och alla gick hem.

0: Holly Humberstone med låten To Love Somebody här i P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska börja med det här kryssningsfartyget.
1: Ja, precis, för att kryssningsfartyget MV Hondius, där det här hantaviruset har brytit ut, det lämnade Argentina. Och i Argentina så undersöker nu myndigheter ifall det är från landet som det här viruset kommer ifrån. Två av de här som ska ha gått bort ska ha rest i bland annat Chile tidigare, enligt WHO. Och därför tittar man nu på detta. Men det är svårt för dem att komma fram till något, för att från att man blir smittad till att de första symptomen kan komma, så kan det ta upp till 8 veckor.
0: Oj.
1: Så att det är ett väldigt gediget arbete de behöver lägga ner för detta. Mm. Och de tittar på flera olika resvägar var de här smittade och de andra har åkt. Och det har liksom inte varit något konstaterat fall i den här regionen där kryssningsfartyget lämnade. Så att man vet ju inte var det kommer ifrån, och nu anstränger de sig extra mycket för att kolla över detta. Det är ju som sagt 3 personer som har dött och 8 personer ska vara i allvarligt läge. Totalt har det varit 147 personer på det här skeppet.
0: Just det.
1: Och lite ishockey.
0: Ja, ska till Skellefteå, va?
1: Ja, för att de blev nyligen svenska mästare i SHL. Och det var ett ganska galet firande, om man får säga så. För att pokalen fixade en törn eller två. Så den fick skickas på reparation.
2: Ja, nej, jag blev inte förvånad. Det har ju gått tätt till, har man ju förstått. Och det är kul. Grabbarna sliter hårt och hela den biten. Så att, sen har jag ju lagat den där förut också, 2024. Så att, ja, nej, men jag var inte så förvånad.
1: Precis, det är så här guldsmeden Peter Westerberg som fick uppdraget denna gång.
0: Ja, fast han hade lagat den en gång tidigare, 2024 alltså.
1: Ja, precis. Och sen är det andra som också har lagat den, som hade limmat. Så han var inte helt glad när han fick den denna gången, det sa Peter Westberg till P4 Västerbotten.
0: Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Jonas Teglund med låten Orja nummer 2. Ja, vad har du sovit dig igenom? Bernt i Säter skriver anta att jag är en liten udda person, men jag brukar somna hos tandläkaren både under undersökning och behandling. Vet inte varför, det bara är så. Vissa är rädda för tandläkaren, det har jag ingen förståelse för. Alltså Bernt som sussar gott när han får sitta i tandläkarstolen. Vi har också fått från Bosse som har mejlat vakenet@sverigesradio.se. Han skriver: jag sovit mig igenom hela filmen Snabba Cash på en liten bio i ett filmpalats i Göteborg. Vi var några säljare som var där med en inköpsgrupp. Bion var bara för oss. Först så serverades det pizza, öl och sen skulle vi bara säga till när vi ville se filmen. Stora bekväma stolar, somnade naturligtvis direkt. Utropade tydligen vid ett tillfälle en märsa. Och sen så sov jag mig igenom hela filmen i övrigt. När filmen slutade så sa en av kunderna: vem var det som snarkade hela tiden? Trots detta så sålde jag bra dagen därpå. Hälsar alltså Bosse. Och ni fortsätter gärna att höra av er med era historier där ni har sovit er igenom vakenet@sverigesradio.se eller messa till 72250, så kommer Frida plocka upp den här tråden sen när hon kommer i ottan strax. Här i Vaken blir det nattävling.

Hon är journalisten och programledaren som vi sett i allt från Uppdrag granskning till Antikrundan. Men några fler husdrömmar det blir det inte för Ann Lundberg som kommer till P4 Extra torsdag. Vi ska också prata om att för många unga så kan fel på tänderna vara väldigt känsligt. Och skulle du kunna bli ihop med någon som har en helt annan politisk åsikt än du själv? Allt i P4 Extra torsdag med Henrik Jonsson. 13.04 drar han igång.

0: Riley Green, låten heter My Way. Innan det är också Gabriel med Out of Reach här i P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi kommer hålla på hela vägen fram till klockan 6. Robert Frank och Frida Tranvik är det som finns med dig i torsdagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi ska nu ta och dra igång en natttävling, inte vilken natttävling som helst, utan en natttävlingarnas natttävling, nattjakten. En tävling som vi gör måndag till torsdag och har gjort sedan urminnes tider. Det är också torsdagsversionen av tävlingen. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju helt enkelt då att lista ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. När du tror att du har det rätta svaret så skickar du det till mig via vakenet@sverigesradio.se eller sms-numret 72250. Vill du smsa, då inleder du smset först med att skriva vaken, gör ett mellanslag och sen så då skriver du då vad du tror är nattens rätta svar. Du behöver heller inte vänta ut alla tre stycken ledtrådarna, utan tycker du att det här är en promenad i parken, superenkelt, då är det bara att mejla in efter liksom första ledtråden eller andra ledtråden. Och du får också mejla hur många gånger du vill, du blir liksom inte bränd bara för att jag läser upp och säger att du har skrivit fel. Så, nog om det, då tar vi också igång första ledtråden i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer 1.

Guns N' Roses med låten November Rain. Första ledtråden i nattens nattjakten, November Regn. Så tar vi och översätter den. Två stycken ledtrådar till ska du få. De kommer att komma efter nyheterna klockan 2. Fram till dess blir det The Emotions med låten Best of My Love.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Det blev ingen överenskommelse i natt i Bryssel mellan EU-länderna och Europaparlamentet om en tulluppgörelse med USA. Men framsteg har ändå gjorts enligt förhandlingarnas ordförande. EU har av olika skäl ännu inte formellt godkänt en överenskommelse om tullar som USAs president Donald Trump och EU-kommissionens Ursula von der Leyen enades om förra sommaren. Och Trump hotade nyligen med att kraftigt höja tullarna på europeiska bilar och lastbilar eftersom han hävdar att EU inte följer uppgörelsen som han och von der Leyen träffade. Förhandlingarna mellan EU-länderna och parlamentet om en tulluppgörelse ska återupptas den 19 maj. Efter att SVTs Uppdrag granskning uppmärksammat att tiotusentals väglampor kommer att släckas över hela landet öppnar nu Trafikverket för att lamporna kan få vara kvar. Maria Kraft är trafiksäkerhetsdirektör.
3: Vi pausar för att se över så att vi är lika i hela landet och för att fler parter kommer till tals.
4: I Uppdrag granskning-programmet